通に言われてますもんね。そんな中で北海道はね、季節ごとの楽しみ方、あなたはどうですかね。はい、今週はですね、子ども学生若者支援プロジェクトね、この話をちょっとずつしてまいりました。参加する学校法人、それからですね、社会福祉法人、医療法人、こちらの募集がスタートしました。今週はですね、この募集スタートということと合わせて、そもそもこれどんな話っていうのをですね、少しじっくりとお伝えしていきたいと思います。かなりあなたの周りにですね、ご関係者がいらっしゃる、もしくはあなたご自身が、それだったらうち、僕、とね、そんな感じになるのかもしれません。ということでね、今週は子ども学生若者支援プロジェクトの特集をさせていただきます。最後までごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。子ども時代、そうですね、子ども時代、懐かしい歌いきますね。これもね、私本当久々にお聞きしましたね、選曲してまして。今この方どうされてるのかな。非常にね、環境問題とか様々なことで活躍されてたことは存じ上げてるんですが、1978年、アグネスちゃんで草原の輝き。

0: 北海道を元気にしたい復活北海道、大山信介がお送りしています。この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル朝陽亭をウェブで検索してください。
2: ナンポロ町、
3: 子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
2: 札幌に40分、新千歳空港に40分、

0: にも20分
1: なのに
0: 80坪の宅地が実質110万円に。
1: 80坪が110万円詳しくは札幌町役場まで。
2: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
3: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
4: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、今日はですね、一つだけ簡潔にね、いや気になるって言いますかね、いや不思議だなと思うんですよね。世の中お金とか、それからですねビジネスの慣行って言いますかね、今までのですねいろんなこう仕組み、そうですね、いいことも悪いことも、悪いって言いますか、法律に触れることも様々なことがねありますよね。まあそんな中で僕はやっぱりもうシンプルにこれ、え何これと思ったんですよね。日本からの金の輸出過去最大になりました。僕この見出しを見たのがですね、5月の下旬かな、もう1週間くらい前でしたかね、日本経済新聞だったんですけども、金の輸出過去最大の4兆円超えましたというね、密輸入したものの海外への輸出、つまりですね密輸入して海外に流出したということなのかという記事だったんですよね。意味わかんないっていう感じでね、ちょっと読ませてもらったんですけど、要はですね、日本で金はほとんど取れないわけじゃないですか。ね。そして、まあ、中に、例えばですね、レアメタルっていうんですか、電子機器のリサイクル、都市型のレアメタルですね。電子機器のリサイクル。こんなんでね、得られるものも少しあると。で、産出量もちょっとあると。ですが、そんな4兆円という話にはならないと。これ表載ってたんですけど、ずっとですね、何千億、3千億、4千億って話だったらしいですね。それがガーッと急に伸びて、4兆円はっ、どっから来たのって僕思ったんですけど、ちらっとお伝えした通りですね、日本経済新聞によると、密輸して日本に持ってきたものではないかと。まずその金自体が密輸、考えるんですね。これね、密輸するとですね、輸入するときに本来課せられる課税ですね、本来課税されるべき 10% の消費税を免れるんですね。あ、そういえばそれ聞いたことあったとか思いましたね。で、そして海外に輸出するとその利ざやで儲かると。いやーね、考えてるんですねとか思いながら、いやでもこれなかなか見つからないみたいですね。ですからですね、財務省の担当者のコメントが載ってました。これは密輸入の流出をね、密輸入した金の流出を示唆しているというコメントが載ってました。世の中ね、いろんなことありますね。新幹線関連では今ね、小鳥がね談合の告発をしてますよね。談合、なんかこう談合っていうワードも忘れないうちにこのワード出てきますね。様々な業界でそういったこともあるんですかね。どうなんでしょう。あなたの周りは

どうですか、がっちりしっかり働いている方がね、どうなのかなと、世の中不思議だなと思って気になった大山慎介でございました。じゃあ次の曲いきますね。ちょっとね気分を変えていきますよ。あのですね、これはですね、谷山浩子さんの作詞作曲した歌なんですよね。1998年だったかな。それをカバーした曲ですね。ご案内の曲ですが、2007年手島葵で岸を離れる日。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 AM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのささやかなお礼として、私が大好きな特産品を、日持ちする特産品をですね、番組でもまあね、よく出てくるものもありますが、

そういった特産品をですね送らさせていただいてます。 Facebook やってます、地味にやってます。復活北海道で検索していただきますと、この次はこんな回です、こんなことをお話しますというのをですね1分から2分で私お伝えしてます。この Facebook もタイトルも含め全て室蘭町ふくり放送が制作しています。各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。 FM イルカ、函館、そして近郊の皆さん本当にたくさん聞いていただいてありがとうございます。 FM 根室、あ、根室ね、お元気ですか。僕根室高校の生徒さんとねちょっとお話したいと本当に思うことあるんですよね。いつか必ずと思ってるんですけどね。 FM 浜那須、あ、八重水沢ですね。そして FM いいにわ、えにわ、そして FM 栗山、各局でたくさんの方にお聞きいただき本当にありがとうございます。ここからは一緒に考え業のコーナーです。今週はですね子ども学生若者支援プロジェクトを NPO が企画しまして、まあね、主催してるんですけれども、こちらに標茶町と幌加内町、この2つが参加して実施するというプロジェクトなんですが、こちらの、まあ、募集をスタートすると、募集といいますのはね、こちらに参加する学校法人、社会福祉法人、医療法人、これを全国から募集するということなんですよね。ですね、5月の22日でしたか、読売新聞の全国版でも掲載していただきました。で、つい最近募集をスタートする、その NPO のホームページなんですけれどもね、そちらでエントリーのスタートということになりました。で、このプロジェクトのですねご説明をしながらですね、その背景をお伝えしていこうかなと思うんですよね。まず3本柱です。1本目、経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、給付型奨学金、給付型奨学金、まあね、増やそうと。いずれも今1本目ですけどもね、3本ともですねふるさと納税を活用して行うということなんですよ。これなかなか信じてもらえないんですけど、信じてって言いますかね、それ何何何っていつもですね事前説明してますとね、意味わかんないっていうね、そういうこうご質問を受けるもんですから、このね子ども学生若者支援プロジェクトは何度かに分けてねお伝えしていこうと思うんですが、とりあえずはエントリーのね、法人を参加募集スタートということになりましたんで今日お伝えしますね。で、戻りまして、1本目は経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、学校法人募集してますと。で、2本目、経済的理由で結婚を諦める、あるいはですね返済が大変だという若者をゼロにすると。この2つはですね非常にいわば川上対策と川下対策、川上対策と川下対策。川上といいますのはね、貸与型借りるタイプの奨学金ではなくて、給付型の奨学金、つまり奨学金を借りないという意味で川上対策で、川下といいましたのはね、そうは言ってももうこの4月から働いてるんだよとか、2年前から働いてるんだよと、今ね奨学金を返済するので大変なんだという借りてしまった方への対策という、この2本立てがまずボーンとあります。いずれもくどいですがふるさと納税を活用します。で、3本目が子どもの体験格差、栄養格差ね、さまざまな格差がございますが、こちらをゼロにすると。この3本目もふるさと納税を活用するんですけれども、一般公募しますのは、はじめにお伝えした学生版川上対策、借りないと、奨学金を借りないと、給付型奨学金にしようと、返済がしなくていいですね、給付型奨学金にしようと、を拡大

しようという1本目、そして2本目、借りてしまった方へのご支援。こちら2つはですね、全国から学校法人、社会法人、医療法人を募集します。で、今お話した子どもの体験格差3本目ですね、子どもの体験格差のあるいは栄養格差、地域食堂も含めてですね、こちらはまだ初年度ということもありますので、NPO 法人の正会員もしくは NPO 法人の正会員が紹介する、そういった団体法人に限らさせていただきます。ということで本日はですね、この奨学金に関係する川上対策、川下対策、こちらをですねご説明していきたいと思います。ご説明って言いますかね、もうシンプルなんですよね。背景としてはですね、もうね、世の中に10兆円の奨学金があるわけですよ。残高が10兆円ですよ。10兆円、これ番組で何度かお伝えしてると思いますが、そしてね、今ね、そう大変なのは金利が上がってきてますでしょ。そうすると学生時代は返済しなくていいんですが、社会人になると返済が始まりますよね。10年前20年前に比べて、要するに金利がほとんどなかった時代と違うわけで、今大学で、あるいは専門学校で、あるいは短期大学で、あるいは私立高校でね、奨学金を借りるとなると、返済はこれはね、もう金利のある社会ですから、世界になっちゃいましたんで、大変なんですよ、金額が。このことはね、マスコミで多く取り上げられてますよね。ですから、まず学生借りない、給付型奨学金を増やそうということです。これはね、一度ではなかなかご理解いただくのはね、難しいというのは、耳で聞いてもね、信じられないっていうレスポンスが多いもんですから、何度か繰り返すことになりますが、お伝えしますね。今私、給付型奨学金という話をしました。で、借りてしまった方への返済支援という話をしました。じゃあうちの社会福祉法人もエントリーできるの？うちの大学も？うちの息子が通っている専門学校も？とかね、そういったご疑問を持った方がいらっしゃると思うんですけど、日本全部です、全国です。そしてここからが非常に重要なんですが、エントリー料はありません。エントリー料はありません。で、あなたの息子さんが通っている大学がこの給付型奨学金拡大するという場合のご支援をすると、あるいはあなたが通っている、後輩たちにね、奨学金返済で大変なんだよねという医療法人、社会法人、そのご支援をします。返済の原資となるご支援をします。その場合も社会法人、医療法人ともにエントリー料はありません。ということでね、だんだんなんか摩訶不思議な世界になってきたと思うんで、ここで一曲ちょっと曲を挟ませていただきます。これはですね、いや、どの方にお話しても、このフルセットバージョンは初めてだよねっていうことなので、なかなか、信じていただけないシリーズなんですが、曲を一曲挟んでまたもう少しご説明したいと思います。ではここで一曲いきますね。私よくよくあるパターンなんですけど、古い歌で聞いたことあるんだけど歌い手の名前が出てこないんだよね、歌手の名前が出てこないんだよねっていう、そんな曲のシリーズ調べました。1979年、リッキー・リン・ジョーンズで恋するチャック、どうぞ。

しきり上手で恋するちゃん聞いていただきましたね。聞いたことありますよね。あ、そっか、皆さんはね歌手のお名前ご存知なんでしょうかね。私芸能音楽零点なんでね、なかなか見つけられなかったんですけどもね。てなことで今週は子ども学生若者支援プロジェクトを NPO 法人が企画しまして、標茶町と幌加内町、この2つの町が参加して行います。そのさあ学校法人ね、そして、社会法人医療法人を募集というふうにお伝えしました。ふるさと納税を活用するという話もしました。じゃあ一体どういうことさというのを具体的にですね、今回は分かりやすい例でお伝えしますね。分かりやすい例って言いますかね、区切りのいい例。10万円、あなたが標茶町に10万円ふるさと納税したとします。本当1万円でも3万円でも結構なんですけどね、計算上分かりやすく10万円標茶町にふるさと納税したとします。そうしますと、まあ、返礼品ありの場合は、ありの場合はですね、そうですね、だいたい2万5千円分の返礼品が来ます。2万5千円分の返礼品が来ます。それは牛肉なのか何なのか、あなたが選んでください。で、5万円があなたが指定する学校法人に行きます。え？と思われた方ね、ご負担はふるさと納税ですから2000円なんですが、2万5000円分のだいたいそのくらいですかね、返礼品を選ぶことができます。で、あなたが応援する学校法人、社会福祉法人、医療法人をチェックしますと、そちらに5万円が行くと。で、残りの2万5000円はと言いますと、ホームページの作成代ですとか決済ですとか、さまざまな事務費があるんですね。業者さんに委託するんですね、町が。で、その分が 25% くらいかかると。え、じゃあ標茶町にお金残らないの？と。そうなんです、標茶町にはお金が残らないんです。0円なんです。え、意味わかんない、意味わかんないと。そこ、ここも意味はなんかね、不思議な世界だと。つまり標茶町、幌加内町はですね、いやもうね、まあほんの少しでもねお役に立てばなと。つまり観光地として来てください、してたくさんの方に来ていただいてますと、特産品もたくさんの方に買っていただいてますとね。であれば、まあ、たまにはって言いますかね、これから少しずつほんの少しでも日本にいいことしようと、と言ってもお金をかけて何かすることはできないと。なかなか財政的に厳しいと。全国の方への恩返し、これをお金をかけてはなかなかできないんですよ、財政状況が厳しくてと。でもまあお金はかけれないけれども、この仕組みによって自分の町には0円だけれども皆さんのお役に立ちたいという、この2つの町と NPO がタッグを組んだということなんですね。もう一度言いますね、10万円の場合、つまりまああり得に言うとですね、分かりやすい例で言うとって言いますかね、事前説明しているうちに話が盛り上がった実例をお話しますと。あ、それで、ね、ちょっとね意味わかんないけど、でも結局こういうことって言われたのは、例えば出身大学後輩たちがね、いや給付型奨学金少なくて困ってると、これね借りると大変なんだよって、今2人に1人は奨学金

金を借りてます。で、奨学金を抱えたまま社会人になって経済的理由で結婚を諦める人もいると。結婚するかしないはね、本当ご自由なんですけど、結婚を経済的理由で諦める人たちが一定数いる、かなりいると。で、この経済的理由はたくさんありますよね。いろんな諸事情ありますよね。 NPO 法人はあれもこれもちょっとできないので、まず奨学金に絞るということなんですね。で、そのことを分かっていただいた方は、じゃあね、母校をちょっと応援しようかと。で、母校を応援しながらね、10万円なのか5万円なのか分からないけれど、とりあえず自分の可能額を、ふるさと納税の可能額を計算してみて、あれいろんなサイトですぐできるんですよね。大体の額ができるんで、まあその半分くらいかなとかおっしゃってましたけどね。半分くらいちょっとやってみようかなと。で、返礼品が来ると。お、しべちゃんの場合は、あ、ジンギスカンもあるし、牛肉もあるんだと。だったら、もうジンギスカンね、食べながらね、母校の思い出をね、あ、そうだ、友達も呼んで、そいつにも、ふるさと納税させて、二人で母校の思い出を語りながら、ジンギスカン食べようと。っていうことはですよ。どういうことかというと、ゼロゼロゼロなんですよ。ゼロゼロゼロって言いますのは、母校の後輩たちに給付型奨学金っていう風に応援する諸先輩たちも、2000円の負担あっても、先ほどの例では25,000円で、半分の5万円の場合でも12,500円相当、まあ大体ですけどもね、その牛肉が来るということは、まあ、実質的に負担0円なんですね。で、応援する母校、大学、この場合は大学でしたけども、大学もエントリー料が0円なんで、ゼロ。ねえ。ということは、ゼロ、ゼロ、ゼロ。みんなゼロなんですよ。みんなっていうのは、町も負担していませんのでね、収入もない代わりに負担もゼロと。いうことで、ゼロ、ゼロ、ゼロの世界なんですね。それで、学生たちに給付型奨学金が行くと。で、これと同じ仕組みで、社会法人の場合に、ね、例えてみますと、じゃあ返済で大変な、ね、仲間たちをこれでご支援しよう、あるいは私がお世話になった医療法人の方々ご支援しようと、あるいは社会法人、医療法人サイドから見ると、自分の社会法人に、ね、ご自身の社会法人、こちらに入社された場合、入ってきた場合、毎月の返済金をご支援しますということで、職員の募集をしようということもお考えになってます。これは借りた奨学金をですね、代わって返済するのを代弁済と言うんですけども、学生支援機構は2021年からスタートしたのかな、番組でもお伝えしました。この大弁済につきましては徐々に増えてるんですが、なかなかそういう気持ちはあってもその原資がないと。これを全国の方に呼びかけようと。で、今ねお話しましたように、いや、じゃあ母校の後輩を応援しようとか、お世話になった社会法人、おじいちゃんがねお世話になったんだよね、あの社会法人の方に、じゃあそこを応援しようと。で、エントリーがされているところからですね、チェックをすると。で、そこをご支援するとというお気持ちになって、さあ応援しようとなった時に、そこにエントリーされてないと応援できないんですよね。エントリーされてないと。そこでまず第1弾、エントリーの募集からスタートということです。え、じゃあふるさと納税するのはっていうと、これね、初めての試みなんで、サイトを作成するのがちょっと時間かかりますんで、7月くらいかなという予定で今進んでます。7月頃のサイトオープン、それはふるさと納税をするサイトオープン。じゃあ今はっていうとくどいですが、エントリーする学校法人、社会法人、医療法人を全国から募集しています。ちょっとね、信じられないシリーズかもしれませんが、まずはみんなの北海道2100のホームページを見ていただきますと、口頭でお話したことが若干

ビジュアルに書いてます。で、いろんなご質問もお寄せください。で、よくある質問のページもね、それによってアップデートしていきます。全国初だと言われてますんでね、これでほんの少しでも皆さんのお役に立てるようにという思いなんですね。じゃあ次に行きますか。そうなんですよね、学生たちが、あるいは若い方々が将来に夢を持てるようにね、そんな思いでこの歌をどうぞ。矢野顕子さんが作詞作曲を手掛けた歌ですね。平和と、そして安らかな、そんなことですかね。2022年 MISIA で希望の歌どうぞ。

はい、ここで一通メールご紹介しますね。これはですね、ラジオネームねむねむねむろさん、あ、いつもありがとうございます。紹介するのは久々です。

ね、申し訳ないです。大山さん、こんにちは。パワーカップル、あ、パワーカップルのお話しましたね。ご夫婦それぞれ700万の収入以上というね、合計1400万円以上の収入の世帯、これをまあ一般的にといいますかね、パワーカップルっていうふうに呼ばれることが多いです。パワーカップルでも生活が苦しいというお話がありました。東京都内のお話でした。復活北海道は道民向けの放送なので、道民の話をしてほしいです。私は北陸在住ですが、北陸在住なんだ、あ、そうでしたね、北陸在住ですが、全国一律の平均所得の値には違和感を覚えます。地方は給料が安い代わりに家賃地価が安いですと。なるほどね、そっか、都会に比べて入りも出も少ない方がお金の価値が高まり、家計のやりくりがしやすいと思いますというね、ねむねむねむろさん、まだもうちょっとね書いていただいたんですが、割愛させていただきました。そうなんですよね、この番組は北海道内の話題もしますですが、北海道民、会社、地域がどんな風に今後ちょっとずつ歩を進めたらいいのというコンセプトなんですよね。ですから北海道内の情報はうわーっと毎日入ってきてるわけですよ。でそこで僕がいつもずっと指してるのは、今じゃあさ、本州の方ってどんな風なのとか、大都市部の方はどういう状況なのと、そういったお話を織り交ぜてます。あるいはそちらの目線が大事だと、そちらの状況を知ることが大事だと、なんとなれば大消費地なんですよ、大都市部は。そちらに売ったり、そちらから来ていただいたり、そういった経済交流もあるので、また主たるものであるので、そういった意味で今後の地域、各地域がですね、どんな風に取り組んでいったらいいか、会社が取り組んでいったらいいか、そういった視点で各情報を取り上げさせていただいてます。どうかご理解をいただきたいと思いますね。このお話はね、もう11年間ねずっと僕言われてます。ですが申し訳ないですが、各大都市部のお話続けていきたいと思いますが、ねむねむねむろさんということで、ご理解いただきましてよろしくお願いします。引き続き大山信介の復活北海道をお付き合いください。あなたが気づけば地域が変わる、北海道を元気にしたい、大山信介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週はこの NPO 法人がですね、本当小さい小さい NPO 法人なんですけれども、企画しました子ども学生若者支援プロジェクト、ようやくエントリーの募集を開始しています。学校法人は大学、短大、そして専門学校、そして高等学校で、社会法人、医療法人、これらすべて全国からです。お知り合いにですね、お声をかけていただければなと思います。これはですね、今奨学金ということにフォーカスしました。格差ね、あるいは経済的理由で結婚を諦めることをゼロにと、進学も諦めないようにということなんですよね。お気づきの方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あれ、それ南幌町でやったよねと。そうなんです、令和3年4年学校法人のバージョンだけで、その時はですね、返礼品なしのバージョンで7つの学校法人で実施しました。で、今回フルセットバージョンということで、返礼品ありもなしもありますし、借りてしまった方への対策にも手を広げると、輪を広げるということなんですよ。これは今後もですね、ちょっとずつお伝えしていきたいと思います。みんなの北海道2100で検索していただきますと、
エントリー

備する容量ですとか、この事業の趣旨、そういったものをご覧いただくことができます。ぜひ一度ご覧になっていただきたいですし、学校法人、ね、社会法人、医療法人の方に一声かけていただければなと思います。これで北海道から日本の笑顔を本当にささやかですが作っていきたい、そんな思いを込めてのプロジェクトスタートです。では今日最後の曲いきますね。そういう意味では僕はね、そうなんですよ、北海道から日本元気にしたいなとかってね、ずっと学生時代も思ってましたね。何の根拠もなく、何の力もないのに、なんかそんなこと思ってましたね。そんな時聞いた曲かな、よく聞きましたこれね。1979年、サザンオールスターズでラチエンドーリのシスター、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。
1: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを

0: ございます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しいがん陽子線治療、最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は子ども学生若者支援プロジェクトをエントリースタートというね、そのお知らせでした。なかなかこうね、ご理解いただくにはと思うかもしれませんが、多分ですね、私ちょっと暮らしをした企画した時ですね、その時と同じ雰囲気があるんですが、2年後3年後は全国で行われるのかなと思うんですよね。そうなってほしいなと僕は思ってますけどもね。はい、今週の私からのささやかなお礼です。今週はそうですね、エントリースタート記念と勝手に私を銘打ってですね、大大好評の下川手延べセット、今週はお二人とスタート記念ということで、お二人ということです。番組へのご意見ご感想、そして私からのささやかなお礼なんですけどもね、こちらへの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いいたします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp、 おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです、2-13-1FM ビュー、こちらまでお願いします。復活北海道プレゼント係、こちらに送ってくださいね。そして今週のキーワード、ちょっと長いんですけれども、子供ひらがな、学生若者、子供学生若者と書いてお送りください。ちょっと長いですね、すいませんね。あ、締め切り言わないといけませんね。来週の金曜日ですので、5日、あ、もう6月ですもんね、5日ということになります。子ども学生若者支援プロジェクトエントリースタートということで、今週これでもね、ほんの少しなんですよ。と言いますのは、ふるさと納税の矛盾ね、地方財政の矛盾、それからですね、高額所得者が減税になっているということの矛盾、僕はその制度そのものの矛盾について今までお話してきました。私は今もその気持ちは変わりません。そして様々なところでお伝えしてきましたが、制度がそのままであるならば、 EC サイトではなくてね、日本のほんの少しでも日本のために北海道からちょっと、ほんのちょっとということで、現行制度が変わらないのであればその中でという気持ちなんですよね。そこに標茶町と幌加内町、2つの町が参加し頑張るぞと、学校法人、社会福祉法人、医療法人の広く募集する町はですね、ふるさと納税の受付広くするのは標茶町です。幌加内町は4つの学校法人に限定するというね、あのね、本当に事務が大変ですからね、まずはそこからというようなちょっと違いはあるんですけども、同じく2つの町とも収入ゼロだけど、皆さんにお世話になってるんでお礼をと、どうですかね、こんな仕組みがですね、日本にあってもいいじゃないですか、北海道から始めてもいいじゃないですか、そんなことで頑張っていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は

北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか？上士幌ゴルフ場では上士幌浜那須会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズマスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円ととってもお得です。申し込みは01564-2-4000番、
1: 上士幌ゴルフ場でナイスショット。
2: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
3: 私は去年から入ってるけど。
4: パパ、今日はポイント10倍デーだよ。
5: ちびっこコープデーやゴーゴーコープデーもあるんだよ。
6: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。
7: ハッピーエンドラジオ、この番組は家族葬式場メルシー、片付けリサイクルジョイ、コスモストーリー、太刀仏具店、ベルコ帯広支社、北海道エコシス、三沢ホーム北海道帯広支店、ルクス、以上の提供でお送りします。
6: 誰もが迎える人生の終わり、就活を考える特番、ハッピーエンドラジオ。
1: メッセージも募集中。テーマは人生ラストまでにやりたいこと第1位は、メールジャガーとマークジャガ .fm でお待ちしています。
8: さあ、時刻は午前10時を回りました。おはようございます、梶山紀明です。今日はですね、ブラボーファンキーボイスお休みとなります。でですね、今日は誰もが迎える人生の終わり、特番夫婦と就活を考える番組、ハッピーエンドラジオ2026をお送りしていきます。好評につきにですね、昨年に続き第2回目の放送となります。で、私と一緒に番組を進行していくのはこの方。
9: おはようございます、みおです。
8: おはようございます。
9: おはようございます。私たちジャガで特番夫婦ということで、
8: はいはい、
9: ユニットを組ませて、
8: まあしばらく組んでなかったけどね。
9: そうなんですよ、久しぶりです、
8: ね、いや本当ですよ、
9: 特番夫婦なのにね、うんうん、
8: いや本当ですよ、
9: もう、ね、またよろしくお願いします。
8: いやいやいや、こちらこそですよ。じゃあそんな夫婦いるかい。
9: ね、というわけで、はいはい、今の特番夫婦と言われている私たちなんですけれども、うんうんうん、今回も一緒に人生の終わりのための活動、就活を一緒に考えていきませんか。
8: はいはいはい。
9: 就活というのは2012年流行語に選ばれて以来、うん、今や多くの方が知る言葉となりました。
8: そうだね。で、
9: 就活って、うん、年齢問わず結構興味がある方が多いですね、
8: う
9: ん、
8: そうなの。
9: そうみたいなんです。全体でも就活の実施意向によると、うん、だいたい 70% 7割くらいの人が興味があるっていうふうに答えていて、はいはい、ほうほう、割と20代とか30代の方も興味がある。
8: これからの人たちが。
9: そうなんですよ。
8: じゃあもうゴールを考えてるんだ。
9: そういうことになりますよね。
8: そうだよね。
9: でもゴールを考えたら何をしていこうかっていうのをちょっと考えられそう。
8: その前を、まあ確かに自分たちのことを振り返

0: えるとね、
1: うん、いやただただ楽しく暮らしてきたよ。
0: そうそう、日々日々楽しくその日暮らしみたいなね、そんな感じが多かったじゃないですか。
1: 本当ですよ。
0: だって周り見たってそんなね、俺の老後はさとかって
1: 言
0: って
1: 、いや誰も
0: いなかったよね。
1: そう、明日は当たり前に来ると思ってましたからね。
0: そうだよね、
1: ということで、
0: なるほど、
1: まあ、
0: な
1: 男女年齢ともにですね、男女ともに年齢が上がりにつげ、うん、連れて、うんうん、やっぱりあの就活考えたいという人は増えますけれども、うん、皆さんで幅広く考えていけたらと思うんです。さらに、うんうんうん、女性の方が就活に興味がある方が多いそうですが、梶山さんどうですか。
0: だからもう私はもう考えなきゃならない年齢なんだなというふうには思ってますよ、思ってますけど、つい先日ね、夜の仕事が定年を迎えて
1: 夜の仕事
0: に、夜の仕事は定年を迎えてですね、でまあ今はのんべんだらりんと、
1: そうですか、
0: だらーっとしてますよ。
1: 時間ありますか。
0: もうありすぎるでしょね、1日もうほぼほぼ3時間しか働いてないんだから、
1: そうそう、しかっていうのもそれはねちょっと違いますけれども、では人生最後は必ず迎えますので、準備をしていくため、人生を見つめ直して自分らしく生きていくために就活を行うということを考えて今日一緒に行きましょう
0: ね。本当に毎年就活へ向けて私の重い腰を上げるきっかけを作ってくれて、今年もスタッフのみんなありがとう。
1: この番組では十勝でキラキラと輝く人生を送るシニアの方を迎えて今楽しんでいることもお聞きします。また就活のプロもお迎えします、今後の人生を送る上で参考になる情報をたくさんお伝えしていきます。
0: はいはい、ね、ということですのでね、人生のステージをいつまでも楽しく過ごしている方、お話を聞きつつですね、就活についても分かりやすくお伝えしていくんですよね。私も今年もラジオで勉強しよう。悲しい終わりではなく後悔なく楽しくやりきる、そんなハッピーな人生みんなで目指していきましょう。
1: いきましょう、この番組ではメッセージを募集しています。テーマは人生ラストまでにやりたいこと第1位は、ですお送りいただいた方の中から抽選でエンディングノートや7月17日から帯広美術館で開催するチームラボ展のペアチケットをプレゼントします。応募方法は jaga@jaga.fm、 いつものメールアドレス jaga@jaga.fm までお送りください。締め切りは今日の午後1時までとなっています。
0: はい、それではですね、本日のゲストのラインナップ発表いたしましょうね、今年も十勝でキラキラと輝く人生を送るシニアの方をお迎えしています。10時台は茶道を楽しんでいる松山育子さん、そして花房愛子さん、80代のお二人なんですね。で11時台、帯広の老舗ビアカフェ米風のマスター中村明さんに来ていただきます、
1: はい、そして分かりやすく教えていただこうということで就活のプロの皆様にお聞きしていきます、この後ですね、高齢者就寝等サポート夢活株式会社ルクス代表の凪野さん、田中さん、10時45分からは三沢ホーム北海道帯広支店飛び渡りさんにセカンドライフの住まいについて、11時40分からは就活アドバイザーのベルコ帯広支社支社長永岩さんに、
0: そして、12時からは片付けリサイクルジョイ代表、須藤裕太さんに生前整理などについて、12時15分から太刀仏具店代表の太刀仏具店太刀和也さんですね、に来ていただきます、仏壇とお香について伺います。
1: 就活特番ハッピーエンドラジオ2026 YouTube ライブも行っています。梶山さん映ってます、
0: はいはい、
1: 顔隠してますけどね、
0: はい、
1: 今ね
0: 隠れてます、ね、
1: FM ジャガで検索してください。では午後1時までお付き合いください。
0: お願いします。
2: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー、北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
3: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い共に悩み共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
4: スマホの料金
1: どうにかならないかな。

0: 突然ですが、あなたのスマホ料金が月額1280円に、年間で2万円も安くなる。家計節約の切り札は格安携帯 X モバイル。ドコモの回線なので通話品質も安心。新規契約乗り換えのご相談は市内西八南市ヒグマモバイル運営の X モバイル帯広中央まで。
1: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
2: 中札内村の有限会社ファーム自然は、長年にわたり土づくりと向き合い、農作物の生育、温度管理、そして出荷まで一切手を抜きません。それが生産者の責任だと思っています。全国の食卓に安心で美味しい野菜を届けています。ファーム自然。
3: 買ってきた。ここのは最高にうまいんだよ。氷温熟成貯蔵で一枚一枚手切りしたジンギスカン、羊のハンバーグもあるよ。
4: いいお店知ってるね。
3: ミートピア、君と食べればユートピアなんてね。
4: わあ、うまい。
5: 早く焼こうよ。
6: 肉のミートピア。
7: 誰もが迎える人生の終わり、就活を考える特番、ハッピーエンドラジオ。
0: さあ、時刻は10時9分になりました。もう早速ですね、ゲストの方をお迎えしておりますよ、はい、ね、この時間はですね、高齢者就寝等サポートルクスのですね、代表であります凪野さん、そして、田中さんに来ていただきました。こんにちは。
8: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ルクスさんはね、以前ジャララの方にね、
8: そうです
0: ね、番組にいつも来ていただいていたんですが、
8: はい、
0: ね、久しぶりということになります。
8: ご無沙汰しております。
0: ご無沙汰しておりました。
9: ありがとうございます、
0: ね、さて、それではですね、基本的なところからまずお伺いしたいと思います、はい、このルクスという会社なんですが、はい、どのような会社なのか教えていただけますか。
8: は
0: い、
8: 弊社はですね、株式会社ジョインハンズという保険代理店の運営、そして搬送レンタカー、
0: はい、
8: であとは、飲食事業としまして、うん、おむすび処花を運営しています。で、今日お話しさせていただきます、夢活、うん、はい、生活支援、就寝支援サポートの夢活を、やらせていただいております。
9: すごい幅広い。
0: 幅広くやってるんですよ、
8: そうですね、
0: 特にこのおむすび処花というのがちょっと気になってるんですけど、
8: はい、
0: もうしょっちゅうあの前を通るんですが、あそこ中央分離帯あるから行けないんだよね。
8: そうですね、ちょっと入りづらいんですよ ね、
9: 方向がね、
0: 方向が、はい、ね、だからもう今度必ず行こうと思ってるんですけど、
8: はい、ぜひ、
0: はい、さてその中の今日はですね、夢活について、うん、簡単にこのあたり教えていただけますか。
8: はい、
10: はい、このシニア向けサポートを私たちは夢活と呼んでいるんですけれども、うんうん、年齢を重ねてもやりたいことを諦めずに安心して暮らせるようにお手伝いしたいという思いが込められています。
0: はい、
10: 実はそのサービスの一環として、うん、新しく手作り弁当の宅配もスタートしているんですけれども、栄養満点のお弁当をお届けするのと同時に、スタッフが直接ご自宅に伺うので、はい、はい、元気にお過ごしかなという安否確認にもなるので、すごく安心なサービスとなっております。
0: じゃあ高齢者の方のお宅にお弁当を届けるというサービス、はい、ということなんですね、
9: は
0: い、
9: これ年齢制限あるんですか。
8: 特にございません、はい、
9: じゃあ高齢者じゃなくても。
8: そうですね、で、うんうん、やっぱりちょっと体が、ね、うん、不自由ですよとかっていった方たちにもご利用していただけると思います、うん、はい、
9: ありがたい、ねね、で誰も来ない日もあるじゃないですか、一人で住んでると。なんか誰かと顔を合わせるって嬉しいことです、
8: うん、そうですね、はい、
0: ちょっとの時間でもですね、ちょっとこうね、会話ができるというのも、いいことなんだろうなというふうに思いますよね、
8: はい、
0: ね、ね、
8: はい、
0: この、高齢者と就寝サポートとご紹介いただきましたが、
8: はい、
0: とあるように、高齢者の方以外も対象にされているということなんですね。
8: そうですね、うん、主にシニア世代の方が、多いと思うんですけれども、障害をお持ちの方や身寄りがなくてご家族に頼るのが難しい方など、年齢を問わず幅広くご相談いただきたいと思います、はい、
9: 嬉しい。そういうサービスがあると本当に安心です、
8: そうですね、
0: この実際にお父さんやお母さんに、夢活を活用してほしいというような声は
5: あるんですか？
8: はい、うん、あの実際にご家族が地方に住んでいて、
5: はいはいはい、
8: で配偶者の方も施設にご入所されてる方で、うんうん、はい、夜間急に具合が悪くなってしまって、うん、それ以降心配となってご相談いただいたケースもあります。はい、何かあったら慌てるのではなく、うんうん、何かある前に安心を準備しておくっていうことが、うん、まあ、元気なうちから、うん、はい、そういうことを考えて会員になられるという方が多いですね。はい、
5: 確かにね、お子さんがね、地方で働いてて、お母さんもしくはお父さん一人暮らしだとやっぱりずすごい心配ですもんね。
8: う
5: ん、
8: そうです ね今は物騒ですしね、特にね、
9: ニュース見るとね、
8: ちょっと
5: ドキドキするよね。
8: ドキドキしますよね。
5: まあ私もうちの母親ね、生前は一人暮らしだったんで、いつもこの番組終わったら必ず、ほぼほぼ家寄って、それから家に帰ってたっていう時期がありましたもんね。うん、いや特に、親父がね亡くなって一人になってからは、ほぼほぼ一人、行けない時には電話したりとかね、そういう風にしてた時期がありましたもんね。
8: そうですね、
9: まあ、近くにいればできますけどね。
5: そうそうそうそう、これがね、うん、遠くに住んでたりなんかすると、
9: これ2時間かけて3時間毎日
5: 行けない、ね、そうそう、毎日は行けないからね。だからまあやっぱそういうのでね、見てもらうという、うん、そして何かあったら報告いただくというのはありがたい話だなというふうに思いますよね。いきなりですね、契約するのが難しいという方に向けて、あのキャンペーンなんかはあるんですか？
8: はい、はい、もちろんございます、うん、はい、
10: まず試してみたいという方に向けて、うん、夢サポ1時間体験キャンペーンというものを行っております。
9: 1時間、
10: はい、こちらをスタッフがご自宅に伺ってお話を伺ったり、お買い物ですね、などちょっとしたお手伝いというのを1時間2500円という金額で体験していただけるものになっております。
5: それはどんなことでもっていう感じですか？
8: はい、
10: はい、
5: うんうん、買い物以外にもね、
8: そうなんです。
5: 例えば、はい、何かこう今まで、こういうことっていうのありました？
8: 窓ガラスを家中こう拭いてほしいとか、
5: はいはいはい、
8: あと除雪をちょっと手伝ってほしいです
5: とか。いや除雪っていうのは多いと思いますよね。
8: そうですね、結構それは、はい、ご要望いただきます。あとは、ご趣味、写真を撮りに行きたいので、
5: はい
8: はい、やっぱりあの自分で、あの遠くまでは行けないので、うんうん、連れてってほしいとか、はい、一緒にあの歩いてほしいとか、いろんな、はい、ご要望がございます。
5: いやもう確かにね、趣味とかね、まあ自分を今まで自分で動けたからあちこち行ってたけどっていうね、
8: そうですね、う
5: ん、でもちょっと動けなくなったんでっていうのはありますよね。
8: そうなんですよね。でやはりあの、うん、お車運転をしなくなってしまうと、どうしてもお家に引きこもりがちになったりとか、
5: 確かに、
8: うん、あのバス時間も結構あのいろいろとね不便だったりする方もいらっしゃるので、うんうん、そういった機会に、はい、ご利用していただければと思います。
9: そうか、行くどこに行きたいっていうのも相談ができると、
8: は
9: い、
8: そうです、美術館に行きたいですとか、うんうん、入って行ってあの一応あのサポートなので、
5: はい、
8: ついて一緒に、はい、あの安全にちゃんと巡れるように、はい、
9: もうちょっと今から、
5: うん、申し込んできたよ。
9: 申し込みたいぐらいの気持ちになりました。なんか高齢になればなるほど社会とのつながりが少し薄くなってったりとか、
8: そうです、ね、
9: お友達がちょっと疎遠になっていたりとか、なんか寂しいこともあると思うんですよね。
8: そうですね、あとはあのよくお聞きするのは、お友達とかは近くにいるんですが、
5: はい、
8: 何かこう頼み事をするのがやはりちょっと気が引けるわですとか、うん、そういった時にまあお気兼ねなくあの利用できるのでっていう、うん、はい、
9: そうですね、
5: 確かにね、うん、買い物行きたいからねついてってとかって言いづらい時あるよね。
8: そうですね、
5: まあ買い物だったらその人もね一緒の時間に合わせてっていうのはあるかもしれないけど、うん、こっちの趣味に関してね、
9: そうそう、
5: 同じ趣味だったらまだしもね、全く関係ないのに、いやこれ行きたいんだけどみたいなのは、ね、私なんかあの、ね、例えばほら映画見に行きたいんだけどとかってあるじゃない、うんうんうん、もうどうすりゃいいのっていう話だよ ね
9: まあ、映画の内容にもよったりしますしね。いや、
5: そうそうそう、一緒に見に行く人がねいればいいけれど、
9: そうそう
5: そう、そういうのはもうね大変だよね。
9: 本当に、
5: だからだんだん寂しくなっていくって

0: っていう気持ちはわかるよね。
1: 本当です、ね、でも誰かと関わりたいですやっぱり。
2: そうですね、
0: だからもう家の中から出ないで閉じこもっちゃうっていう気持ちもわからないでもないかなという気はしますけど、
1: ね、でもそれって健康とはちょっとね、
0: そうそうそう、
1: 相反するところがありますよね、
0: 日に当たることが少なくなるわけだからね。
1: そうですよ、ね、
0: やっぱり
1: 笑うこともね、
0: やっぱり少し日に当たらなきゃダメなんだよ。
1: 本当、
2: うん、そうもちろん、ね、おっしゃる通り笑うことがやっぱり必要だと思うんですよ ね、はい、楽しく、
0: ね、
1: 梶山さんあれですよ、何仕事ありそうですよ、人を笑わせるって。
0: いやいやいや、
1: サービスで
0: そんな芸人じゃないんだから、
1: ね、どうですか夢勝さんのサービスの一環として、
0: ね、夢勝さんのサービスの一つとして、はい、お話聞きますよしますよ、はい、みたいな。
3: ではまず1時間体験キャンペーン
0: 体験キャンペーンで
1: 逆のキャンペーンです
0: よ。1時間ずっと喋んなきゃいけないんだよ、あなた。
1: もし興味がある方メールでお寄せください、
2: ね、そうですね、
0: お待ちしてます。待ってない、まだ待ってない、
1: まだやってない、まだ
0: これからですね。ということでね、はい、まあ今まで、たくさんの方、はい、やっぱり、活用されていただいてるという感じですか。
2: はい、はいはい、ただやはり、うんうん、十勝では、うんうん、まだまだ認知されていない事業ですので、何だろうって思われてる方もかなりいらっしゃるんじゃないかなと思います。
0: あ、なるほどね、うん、夢勝って何なんだろうみたいなね。
2: そう、なんかね、うんうん、やっぱりちょっとおっかなびっくりみたいな感じで考えてらっしゃる方もいらっしゃるんです、うんうん、最近は結構お問い合わせはもう増えてきてるので、うんうんうん、やはり、うん、なんか必要とされてる方は増えてるのかなって思いますね。
0: まあとりあえずね、説明だけでもね、
2: そうですね、
0: こんな感じなんですよっていうことをね、聞くだけでも、いいんじゃないかなというふうに思いますんで、こういうところがあるっていうのを知ってるっていうのもですね、十分必要なことだとな、思うんですよね。
1: 心強い、ね、知ってるだけでも
0: ぜひぜひね、もし、ちょっとこう、ちょっとうち相談してみようという方はですね、ぜひ問い合わせしてみていただきたいんですが、はい、
1: これってご本人からの問い合わせが多いですか、ご家族から。
2: 両方ですね、はい、ご家族からもありますし、うんうん、ご本人からもございまして、うんうん、はい、
1: どちらも
2: ですね、はい、
0: じゃあその問い合わせ先、
1: はい、
0: どちらになるのか教えていただけますか。
3: はい、お電話番号が0155-65-0789 65-0789 です。
0: はい、
3: はい、事務所は帯広市西14条南17丁目にございます。
0: もううちの隣みたいなもん
2: そうなんですよ、
0: 私うちのね、うちの隣みたいなところにねあるんです。
1: 本当だ本当だ本当だ。これってお時間とか曜日とか、
2: はい、
1: 電話のつながりやすい
2: 一応平日月曜日から金曜日まで、9時から17時までは事務所の電話番号がつながるんですけれども、代わりこう交代で電話の管理してますので、うん、はい、割とつながると思います、はい、いつでも。はい、
1: 週末はお休みになってる。
2: 一応事務所自体はお休みなんですけれども、お客様のニーズに合わせて、はい、動いてはいます。はい、
0: その付き添いしてほしいとかそういう要望は土日でも OK っていうことですね。
2: そうですね、ご相談いただければと思います、
0: うんね、
1: じゃあお問い合わせはもう月曜日になってから
0: です
1: っていうことですね。今日土曜日ですもん ね、
0: ぜひですねお問い合わせしてみてください、はい、もう一度電話番号言いますよ、
1: はい、
0: 0155-65-0789 65-0789 番です。さあ、はい、それではですね、最後になりますがリスナーの皆さんに一言お願いできますか。
2: はい、日常をやっぱり最後まで楽しく過ごしたいという皆様のお声をいろいろお聞きするんですけれども、うん、それに沿っていろいろなことを私たちがサポートできれば、これは私たちにとってもとても幸せなことで、で十勝で末永く、はい、暮らしていけるようにっていう、もう十勝ラブなのです
1: ごい今日凪野さん田中さんの、うん、なんか笑顔に ね
0: 癒されるでしょ。
1: 本当になんかお願いしますっていう。
3: ありがとうございます
0: ぜひぜひ、ね、まずは説明だけでもですね、
1: はい、
0: ちょっとですね、問い合わせしてみてはいかがでしょうか。それと先ほど言った宅配弁当、
2: はい、
0: こちらの方もね、ぜひ ね、もう

0: 人で作るのも大変な
1: のですね、
0: いらっしゃる方はですね、はい、ぜひこちらの方もあの活用してみてはいかがでしょうか、はい、ね、ぜひよろしくお願いいたします、はい、今日は忙しい中ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: またぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

さて今日今ゲストに出ていただきましたルクスさんで、お弁当の話がありましたよね。宅配弁当、これはですねおむすび処花で作っているお弁当なんだそうです。ですから間違いなく美味しいです。そしてそのお弁当を作っている花なんですが、なんと間もなく1周年を迎えます。そして名前が変わるそうです。おむすび亭花月、おむすび亭花月と名前を変えて、また美味しいお弁当おむすびを提供していきますので、ぜひご利用いただきたいと思います。夢活をご利用されていない方でもおむすびお弁当を買っていただけます。で、1周年日頃の感謝を込めたイベントも企画していますので、ぜひ楽しんでいただけると嬉しいです。お送りしたのはワッチ人生最終日の僕よでした。

天気情報をお伝えします。10時10分現在の気温です。帯広は 14.9 度、音更町駒場は 13.2 度、目室は 15.6 度となっています。警報注意報です。現在十勝北部に雷強風注意報が、十勝中部、十勝南部に雷強風波浪注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日はオホーツク海にある低気圧から伸びる気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。明日は次第に日本の東の高気圧に覆われますが、オホーツク海の低気圧との間で気圧の傾きが大きい見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は西の風やや強く、海上では南西の風強く、晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。朝6時から夕方6時まで雨の降る確率は 20%、 夕方6時から深夜0時までは 0% となっています。今日日中の最高気温は

22度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は曇り、夕方から晴れ、ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴う。予想最高気温は20度です。旭川の今日は

0: 雨で雷を伴う。予想最高気温は21度です。釧路の今日は晴れ時々曇り、ところにより朝から夕方雨で雷を伴う。予想最高気温は16度です。以上、天気情報をお伝えしました。
1: 電話をかければすぐに来てくれるマリコ、手を振ればそばまで来てくれるマリコ、俺の心の中にはいつでもマリコがいる。
2: マリコじゃなくてマリモでしょ。
3: 快適と信頼、そして感動のサービスをあなたに。マリモハイヤー。
1: マリモ呼ぶなら 23-8181。
4: いらっしゃいませ。
5: ねえママ、ん？どうして前のおじさんエゾカしか出さないの？
4: ちょっと、
5: しー。でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
6: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
5: ダブルだったのにね。
7: 高性能、ハイデザイン、ちょうどいい価格、すべてを叶えたい、そんなあなたに。篠川ホームのエコソラーレ、あなたの理想の住まいづくりをサポート。自由なおうちづくりを楽しんじゃおう。詳しくはエコソラーレで検索。
8: 上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン。廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン、トバチ。
9: 誰もが迎える人生の終わり、就活を考える特番、ハッピーエンドラジオ。
10: メッセージも募集中。テーマは人生ラストまでにやりたいこと第1位は、メールジャガーアットマークジャガドット FM でお待ちしています。
11: さあ、時刻は10時30分になっています。ここからはですね、生き生きゲストのコーナーです。小西シータがインタビューしていますので、ぜひお聞きください。
12: ハッピーエンドラジオをお送りしています。この時間はゲストの松山さんと花房さんにお話を聞いていきます。お二人よろしくお願いいたします。
13: こんにちは。
12: まずですね、このゲストに来ていただいた松山さんなんですが、偶然なんですけれども、私が中学高校の時にお茶を習っていた先生でございまして、15年ぶりくらいの再会となります。先生はお変わりないですね。
13: いえ、そんなことないですよ。
12: はい、私は先生が最後に見た姿からプラス20キロぐらい大きくなってしまったんですけれども、お元気そうで何よりでございました。ではまずはお二人が楽しまれているお茶の教室についてご紹介いただけますか？
13: では私からちょっとお話しさせていただきます。私たち木曜会という会を作ってまして、木曜日に十勝プラザの和室でお稽古しています。会員は今のところね、常時来てるのは5人ぐらいで、楽しくお稽古しております。
14: 季節に沿って、正月なら初立てはこういう形、うん、春なら桜の時期はこういう形、お道具がいろいろ違いますね、
12: はい、
14: そういった基本的なお茶のお稽古ですね、
12: はい。お稽古の最中はこう皆さん和気あいあいとされているんでしょうか？
13: そうですね、
14: はい、
13: 和気あいあい
14: ですね、
13: ちょっとお話ししすぎてお手前してる人に怒られることあります。もう少し静かにしてくださいってチーってね言われるんですよね、
12: はい、
13: それでしばらくは静かになるんですけど、またお客さんになっている方はまたちょこちょこっと話しだすんですよね。でまたお手前してる方に怒られます。だいたい午前中で終わるようにしてるんです。
14: 皆さんがね、はい、一通りご自分がお稽古一回はするという約束、暗黙の了解でやって、まあ皆さんが一通り終わったらお食事タイムということで、皆さんそれぞれ手弁当を持ってきてますので、そこでみんなでまたこの食事タイムが楽しい、お茶とはまた違ってね、ここで楽しんで、
12: なるほど、掛け軸とか

0: お花とかそういうのは、
1: ね、はい、あのプラザのまんま使ってるんですけどね、うん、でも何かそういうあの時は自分たちでね、
2: はい、花はね先生毎回持ち寄ります、
1: 花はね毎回なんですけどね、お軸とかそういうものはあの何かお正月とか、うん、何か記念になる時には自分たちのお道具を持ち寄って、例えばひな祭りとかね、うん、そういうあの、まあ、この年になってもねしっかりひな祭りはするんです
3: 大事ですね、季節行事するのって、
1: はいはい、それでそういう時はね皆さんご自分のお道具を持ち寄って楽しみます。
3: あ、
1: は
3: い、うん、いいですね、なんかこうやって、うん、あの毎週集まって仲間で話すっていうのって、はい、もうそれも週のうちの楽しみになりますもんね。
1: それが一番ですよね。
4: そうですね、うん、そういうあのリズムができる一週間に一回ね、うん、やっぱりそれが健康のもとですもんね、きっと、
3: はい、うん、今あのお二人がこうお茶も含めて、まあ、お茶以外でもいいんですけども、楽しんでいることとか楽しみにしていることってこうありますか。
4: うん、楽しんでることだったら
1: あれですよね、他の土地へ行って、うん、お茶会、自分たちの帯広市のお茶会もあの楽しみますけれども、はい、例えば、はい、奈良とか京都でねあのお茶会あるんですよね、はい、そういうのを1年に1回ぐらい楽しみにして何人かで出かけるのが一番の楽しみかしらね、
3: うん、ご旅行は去年はどちらに行かれたんですか。
4: 去年奈良ですね。
3: 奈良の、
4: じゃあ一昨年も奈良ですね。
3: 奈良のお茶会に、
4: 奈良のお茶会でした。で今年も一応10月ぐらいに京都へ、はい、ゆうざりの茶会に行きたいということをちょっと計画立ててます。
3: やっぱりその週の楽しみと、あとはその年に1回とか2回とか、うん、そのみんなで旅行するっていうのも、うん、日常生活の中からちょっと離れてこう刺激があるというか、はい、それも楽しみですよね。
4: 楽しみですね。ついでに歌舞伎も見たい。
3: あ、ついでに歌舞伎も見たいあのこれからの人生でこうやってみたいこととか、この楽しみにしていることとか、うんうん、ご旅行も含めて、はい、ぜひ教えてください。
1: ね、ちょっと難しいですね。
4: なんかそうですね、
1: もうね、うん、やっぱり年齢のこともありますしね、うん、やっぱり旅行かしらね、
3: 旅行
1: ねこれから習い事するって言っても
4: 無理ですね無理ですね。やっぱり年取ってくると老人ってどういうことかなってことを逆に学びますよね、テレビとか。うん、ね、なんか私もちょっと最近その健康の延年っていうんですか、
3: はい、
4: そういう言葉を聞いたんですよね。延年、どうしたら長く健康で生きられるか、うん、食生活なのか社会生活なのか、まあ、私たちもあのそれと健康、
3: はい、
4: 体健康づくり、その3つの要素があるってことは分かってるんですけど、
3: うこう健康があってこそ旅行も楽しいしっていうところですもんね。
4: 心身ね、
3: はい、
4: こっちもちょっとボケてくると困るな。あの最近やっぱり同年齢の方が、はい、認知症がかかってきてちょっとね会話のキャッチボールができない、うそうならないためにお茶が最高です。
3: そうですね、お茶がいいですね
4: 行き着くとこはお茶です。
3: ああ、そうなんですね。
1: そうですね、
3: はい、
1: うん、あのお茶でなくてもその他の趣味でもいいから、やっぱり仲間作りが一番いいのかなと思ってますね。
3: うん、確かに、うん、あのこう年代別のこうどういう、 こう症状が起きやすいかとか、うん、あの暮らしのこういう暮らしをしている人はこういう風になりやすいっていう傾向とか、こう病院の先生が書いた本とかで学ばせていただいてるんですけど、うん、仲間とか趣味がある方っていうのは、うん、先ほど花房さんがおっしゃってたその健康寿命が延年しやすいし、うん、こう自動で自分が楽しいっていう気持ちが続くから、うんうん、毎朝の訪れが嫌だなじゃなくて楽しみだな、今日はこれをやろうみたいな風になっていくっていう風には伺いましたけれども、やっぱりお茶とご旅行はそれにすごく
4: そうですね、やっぱり毎日の健康っていうのは私たちもすごく気にしてますし、うん、まあ、今日という日は明日のためにあるっていうのが私のずっと信念でしたから、やっぱり今日一日を大事な生き方すれば明日への生活につながるっていうのが、うん、

0: っとしてます私はね。
1: 先ほど打ち合わせの際に少し伺ったんですけど、はい、花房さんはパソコンとかその計算とか
0: 大好きで
1: 大好きで、
0: あの決して苦手な部門ではないです、はい、
1: ニュースを見てそれもメモをされてるんですもんね。
0: メモしますね。
1: これってその今同年代の例えば先ほどおっしゃっていた、はい、あのちょっと今会話が難しくなってきたかなっていうような同年代の方と比べて自分のそういうニュースを書き留めるとかあの計算をすぐするとかそういうのは生きてるなという感じはしますか。
0: しますね。格段の差が出てくると思います。
1: かっこいい。
0: もうそれはもうだから絶えず学びって毎日ですよね、うん、毎日世の中動いてるってことは歴史も動いてるから一日一日違った情報が入ってきます。それをやっぱり確実に頭入れながら自分ではそれを楽しんでますし、うん、不安もありますよ。なんかこの大きな世界の動きを見てたら、はい、ちょっとね怖いことあるなとどこの国とは言えないけど怖いこといっぱいある、うん、どう日本につながってくるのかなっていう余計な心配ですけどね。
1: いやいやいや
0: 小さな心配がみんな感じてることだと思うんです、
1: うん、
0: じゃあね年取っても私たちもっとね体も心も健康で生きたいと平和は願ってます、うん。
1: 松山先生はなんかこう毎日変わらずやっていることってそのお茶はどれくらいの頻度でされてるんですか。
2: あお茶はですねそうですね週に3日間、
1: はい、
2: うん、結構ね忙しいんですよ、
1: うんうん
2: うん、だから家にいる時はあのお茶のお稽古の前日は準備しなきゃならないしお掃除もしなきゃならないし結構疲れるんですよ。
1: でもその準備するとか忙しくするっていうのが大切なのかもしれないですね。
2: そうですね。それでね私もお茶に関わること大好きなのでそんなに苦にならないんです、うん、だからあの季節ごとのお道具変えますよね。そんなのもねあの楽しみながらやってますからね。うん、やっぱりあの元気でいれるのはお茶をやってるからかななんてお茶に感謝してます私は今のところ、
1: はい、松山さんも花房さんも、うん、はい、このお茶があるっていうのはやっぱ人生の中ですごく大きな、うんうん、存在なんですね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: はい、ということで、この時間ですねお茶をされていますあの松山さんと花房さんにお話を聞いてきました。お二人ともありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: さあいかがですか60あごめんなさい80代の後半のお二人ですよ。
4: 87歳86歳。
3: いやお元気だというかもう間違いなく私より行動力あるよね。
4: ありますね。そして私、
3: うん、
4: 心に決めました。
3: 何を。
4: 趣味を見つける。
3: まだなかったんかい。いや本当にね。
4: でもそういう感じ。このことだったら苦にならない。多分鹿島さんも映画館に行くなら苦にならないとか、
3: う
4: ん
3: う
4: ん、
3: まあそうだね。
4: そういうことですよ ね、
3: うん、いやもうあのちょっと感銘を受ける言葉がありました。今日という日は明日のためにあるっていうね、うん、ことをおっしゃってましたけど、いやーそうか、明日のためにというね、そんな思いで生きていくべきなんだなというふうにね、ちょっと学ばせてもらいましたね。
4: 本当に私朝、
3: うん、
4: 毎朝このお二人の声を聞いて、
3: うん、
4: なんかスタートしたいなと思いました。なんか人生の先輩よろしくお願いしますっていう、
3: ちょっとこうなんかなんつうのかな、ほっこりするような、
4: そんな
3: 感じでしたよね。
4: なんか肩の力が入らず、うん、すごい力が抜けて楽しんでらっしゃるのがすっごい伝わってきた、
3: ね、旅行が趣味、いやもうあちこち行ってるわけですよ、うん、いや素晴らしいな、
4: ね、もうこの先なんかできることは、うん、でもそうね旅行かなって、旅行でしょみたいな。
3: 旅行ね。
4: いらっしゃる。
3: いやいやすごいです。
4: 膝が痛いとか言うじゃない、腰が痛いとか、ね、
3: もう言ってる場合じゃないんだよ。まずは行動に移すということ、これが大切なんだな、
4: はい、
3: ね、うん、ということでですね、まずは生き生きゲスト、はい、お茶の先生お二人に、お話を伺いました。

0: 請求内容確認はサービスショップ帯広西十二条店まで。
1: おはよう。
2: おはよう。
1: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
2: はーい。今日も元気だよ。
1: お仏壇のご用命は帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話0155-35-0229。
3: 農家から直送の新鮮野菜、
4: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
3: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
4: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
3: 絶対行きたいショッピングモール、
5: そこはどこ？
3: 帯広競馬場十勝村。
6: 誰もが迎える人生の終わり、就活を考える特番、ハッピーエンドラジオ。
7: ここからはセカンドライフの住まいについて、三沢ホーム北海道帯広支店飛渡浩一さんにインタビューしました。お聞きください。就活を考える番組ハッピーエンドラジオをお送りしています。人生100年時代と言われる今、定年後の長いセカンドライフをどう楽しむか、そして安心して暮らせる住まいをどう確保するかは、多くの方にとって関心の高いテーマですよね。今日はそんなセカンドライフの住まいづくりを力強くサポートしてくれる三沢ホーム北海道帯広支店飛渡浩一さんをゲストにお迎えしてお聞きしていきます。飛渡さん、よろしくお願いいたします。
8: はい、よろしくお願いいたします。
7: では自己紹介からお願いいたします。
8: はい、三沢ホーム北海道株式会社帯広支店の営業課の飛渡と申します。最近ハマっていることとしては、朝ちょっと早起きをしてコーヒーを飲んでニュースを見ながらちょっとゆっくりしてから出勤をするっていうことをちょっとハマってるというか、それをルーティンにして仕事してます。
7: なんか大人ですね。
8: 少し大人になりました。
7: 去年もお話をお伺いしましたが、はい、なんか雰囲気もちょっと変わられたような気がしました。
8: そうですかね、はい、ちょっと今髪が伸びてるので、もしかしたらそれかもしれないですけど、
7: はい。今年もお聞きしていきたいと思います。まずセカンドライフを楽しむために、住み替え建て替えを考えたい、でもやっぱりお金は残しておきたいっていう方もいらっしゃると思います。三沢ホームさんで取り扱っているセカンドライフを楽しみたい方に向けた住まいづくりサービスについて教えてください。
8: はい、三沢ホームでは三沢リバース60プラスという住宅ローンを取り扱えるような仕組みでやっております。でこのローンについてなんですが、まあ、一般的な住宅ローンについてはご存知の通り、金利と元金での月々の返済をしていくものになりますけれども、三沢リバース60プラスというものについては、商品名に60プラスというふうについている通り、60歳以上の方が対象のローンになっております。でそちらについては月々の返済は金利の利息分の負担のみで返済ができるため、年金生活の方々も手軽にといいますか、少し気が楽な上で返済ができるという仕組みになっております。
7: 全然違うんですね、一般的なローンと。
8: そうですね、全く違うというぐらいでいいかもしれないですね。
7: あ、そうなんですね、はい、じゃあもう本当に60以上の方で安心して借りられると言ってもいいローン。
8: そうですね、60歳以上であればこのローンの対象になりますので、
7: とりあえず60歳以上っていうのが決まりですね。
8: 60歳逆に未満の方については、こちらのローンは組めないというものになりますので、まあ、一般的な住宅ローンになってしまうんですけれども、こちらについては、年金生活の方々であっても、年金をもらっている中から金利負担分のみ、まあ、家賃感覚で少し払っていただいて、まあ、新築に住めると、まあ、そういうちょっと魅力的なローンになっています。
7: なんか50半ばぐらいでちょっと考えようかなっていう方は60まで待った方がいいのかなと。
8: そうですね、少し まあ1年2年であれば検討しながら60歳を迎えるっていうこともできますし、もしまあご夫妻でということであれば、どちらかが60歳に達していれば対象になりますので、そういった方も検討できるかなというふうに思います。
7: はい、この三沢リバース60プラスなんですけれども、どういう質問をお客様からいただきますか。
8: はい、よくあるのは、例えば夫婦で住みながら、もし万が一どちらかが亡くなってしまった場合、まあ、引き続きその家に住めるのかどうかっていうのが一番多い質問です。答え

0: そしては連帯債務という形を取っていれば、どちらかが先になくなってしまっても引き続き住むことはできます。でもし一人だけ60歳以上に達していて、はい、もう一方が例えば58歳9歳60歳未満であった場合は、最初は単独債務という形になるんですけれども、ローンを組んだ当初60歳未満であっても、その後60歳に達して60歳以上になれば連帯債務にする、途中から変更するということができるので、
1: はい、
0: そういう形を取るというのをお勧めしております。
1: なるほど。とにかく60歳超えたら連帯債務にできる。
0: はい、途中からでも変更は可能なので、最終的には連帯債務という形を取っていくというのが一番いいかなというふうに思います。
1: そうするともう積み続けることができるっていうことですもんね。
0: はい、そうですね。逆に言うと連帯債務にしていない場合は、お一方が亡くなってしまった場合はローンを一括返済して引き続き住むとか、そういった方法を取らなければいけない場合もありますので、
1: ちょっとそれは現実に考えても難しいですよね、はい、一括でっていうのはね。
0: そうなんですよ。このローンを使っている以上、やっぱりそういうふうにして老後住み続けていくのはあまり想定してないと思いますので、うんうん、そうならないようにやっぱり連帯債務は前提で考えていく必要があるかなと思います。はい、
1: でもそれってミサオホームのスタッフの方とお話ししていればこうですよって教えていただけますもんね。
0: そうですね、まあ、もし万が一60歳未満の方がパートナーでいた場合であっても、その時にはもうそういうふうにアドバイスをした上でご提案をしますし、もし入居いただいた後60歳を迎えられたら、そういったアナウンスできるような仕組みも取っておりますので、そこはご安心いただければと思います。
1: よかったです。それからお子さんがそのうちに住みたいよってなることも想定できますよね。
0: はい、ありますね。もし住み継ぎたいといった場合には、お子様がローンを一括返済することで住み継ぎが可能になりますので、うん、そういった方法を取っていただくことになるかなと思います。
1: はい、はい、まあ、お家のことわかんないこともたくさんありますけれども、お家のプロのミサオホームのスタッフの方に聞けば大体こうしましょうって。
0: はい、そうです、大体の方向性はお伝えできると思いますので、あとは判断はお客様にお任せをするというところでもあるので、あくまでアドバイスといいますか、お手伝いはさせていただいてます。
1: はい、安心してご相談ください。さて、ミサワホームのお家住宅の特徴も教えてください。
0: はい、ミサホームの特徴としては高気密高断熱で、夏は涼しく冬は暖かくということで、家の中一年中温度差が少ないような設計をしております。まあ、ミサワリバース60プラスという話をしているので、まあ、老後というところでいくとやはり平屋の要望が今多いかなというところですので、ミサホームで行けば本当に玄関を上がってしまえば段差がないようなお家になりますので、まあ、バリアフリーな設計にもなっておりますので、まあ、ご安心して住んでいただけるかなと思います。
1: どこに行っても同じ温度っていうのが本当に体の負担っていうのも考えると大事ですよね。
0: そうですね、今、ヒートショックだったりとかが騒がれておりますので、脱衣室も暖房を効き設置しておりますので、うん、どこに行っても大体同じ温度になっているというところで、冬場寒い中お風呂に入ることもないので、とてもいいかなと個人的には思います。
1: この夏もきっと暑いんでしょうね、北海道もね。
0: そうですね、もうすぐ暑くまたなってくると思いますので、まあ、エアコンで一回冷やしてしまえば快適な空間はずっと続いていきますので、まあ、そういったお家が何十年も続いていくというのがミサホームの特徴かなと思います。
1: はい、さてラジオを聴きの方にお知らせなどがありましたらお伝えいただきたいと思います。
0: はい、蔵のある家というお家の完成現場見学会を6月の20日土曜日と21日日曜日に行うことになりました。時間は午前10時から午後5時までの間であれば、特に予約もなく来場いただけるものとなっております。住所としては帯広市白林台北町2丁目10番になります。お客様のこだわりが詰まった蔵のあるお家で、大開口プラス高天井を取り入れており、非常に開放的な LDK ですし、リビングと蔵の上の部屋のつながり感、これは一度見ていただかないとなかなか理解が難しいところかなと思いますので、ぜひお気軽にご来場いただければと思います。
1: はい、今ちょっと想像できてないです、頭の中。
0: はい、蔵の上の部屋というのがまず聞いたことないワードかなと思いますのでまあ、中2階というような認識でいいかなとは思うんですけれども、そ

0: ちょっとガラスの手すりを入れてですね、つながり感をちょっと強くしたような形に設計しておりますので、非常にお客様のこだわりがそこに詰まっておりますので、楽しみに来ていただけたと思います。
1: こだわりですね。
0: そうですね、注文住宅として設計をしておりますので、まあ、あくまで一例としてもご覧いただけますし、うん、まあ、ミサホームこんなことできるんだなっていうところもぜひ見ていただけたらなと思います。
1: 6月20日土曜日、21日日曜日、午前10時から午後5時までとなります。こういった情報というのはホームページなどに出ていますか？
0: はい、ホームページにも掲載しておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。
1: 三沢ホーム帯広で検索すると出てきます。
0: はい、出てきます。
1: 三沢ホーム帯広で、まずはホームページもご覧いただきたいと思います。三沢ホーム北海道帯広支店は、帯広市西20条南5丁目、帯広市西20条南5丁目42番18号、こちらにあります。そして電話番号お伝えください。
0: はい、電話番号は 0120-038-460、 つながらないときは 0155-353383 になります。
1: お休みはいつですか？
0: はい、毎週火曜日、水曜日、第一日曜日、祝日も定休日となっております。
1: お問い合わせっていうのはお電話でいただくことが多いですか？
0: はい、最近は電話も多くなってますが、ネットからの来場予約等も受けたまわっておりますので、お好きな方でぜひお問い合わせいただけたらと思います。
1: はい、三沢ホーム帯広で検索、ホームページご覧ください。今日スタジオにお越しいただきましたのは、三沢ホーム北海道帯広支店の飛渡光一さんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: お聞きいただきました、うん、
2: ね、いやー、平屋、
1: うん、平屋でしょ、やっぱり
2: 平屋だよね、うん、やっぱ2階上がるのだんだん辛くなっていくことだよね。私昔ね、実家が2階建てだった頃はまたあの階段も急だったりなんかしてね、は
1: い、昔の階段ね、
2: 昔の階段なんで
1: 狭くてね、
2: まあ暗いしねもう何回落ちたことか。
1: 嘘、
2: あと2歩っていうところでダーッと落ちてもう泣いたことあったよね、小学校の頃ね。
1: 子供だからまだ ね、
2: まあ、ね、
1: これが高齢になると、
2: いやもう本当に
1: 骨折とか
2: 可能性ありますんでね、いやだから平屋いいよね。
1: いいんです、ね、これ、うん、今回紹介いただいたのが、うん、63以上の方がお家を考えられるっていうものになってますので、うんうんうん、やっぱり年齢を重ねて収入がっていうところもありますので、ご相談を三沢ホーム帯広支店でしてみてください。
2: ぜひぜひ
1: ね、どこに住むか、うん、やっぱりこれからの人生も楽しんでいきたい、うん、お家はずっといる場所でもありますので、まあ、
2: 確かにね、
1: はい、ね、安心安全なお家で暮らしたいという方、はい、三沢ホーム北海道帯広支店、こちらにご相談ください。また6月に蔵のある家、うん、こちらご覧いただけます。20日土曜日、21日日曜日となっております、うん、三沢ホーム帯広支店ホームページご覧ください。
2: では1曲いきましょうか。
1: では1曲、ジュジュ、What a Wonderful World。

0: 勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝ち米お客様センターへ。
1: ひろつるすみれトーク&バイオリンリサイタル、6月14日日曜日、幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3800円、お買い求めはお早めに。
0: ハッピーエンドラジオ、この番組は家族葬式場メルシー、片付けリサイクルジョイ、コスモストーリー、立ち仏具店、ベルコ帯広支社、北海道エコシス、ミサンホーム北海道帯広支店、ルクス、以上の提供でお送りしています。
2: 誰もが迎える人生の終わり、就活を考える特番、ハッピーエンドラジオ。
3: メッセージも募集中。テーマは人生ラストまでにやりたいこと第1位は、メールジャガーとマークジャガドット FM でお待ちしています。
0: さあ、時刻は午前11時を回りました。改めましてこんにちは、梶山紀明です。さて、今日はですね、誰もが迎える人生の終わり、特番夫婦と就活を考える番組、ハッピーエンドラジオ2026をお送りしています。
4: こんにちは、美穂です。この番組ではメッセージを募集しています。テーマは人生ラストまでにやりたいこと第1位は
0: 何でしょう、
4: ね、バンジージャンプお送り。
0: バンジージャンプやりたいの？
4: ちょっとやってみたいなと思っていて。
0: 落ちるやつ、それともほら下から引っ張ってあの上に上がるやつとかってあるじゃん。
4: 上から飛んでみたいなっていう。飛んで
0: みる。うわー、もう信じられないね。絶対口からなんか出ると思うんだよな。
4: 多分いろんなの出ますよね、きっとね。
0: 本当だよね。
4: お送りいただいた方の中から抽選でエンディングノートや、7月11日から帯広美術館で開催のチームラボ展ペアチケットをプレゼントいたします。はい、当選の発表は発送をもって返させていただきます。応募方法はメールジャガアットマークジャガドット FM、 ジャガアットマークジャガドット FM まで送ってください。締め切り今日の午後1時までです。YouTube ライブもやっています。今梶山さんが手を振っています。
0: はい、
4: FM ジャガで検索してください。
0: さあ、それではですね、ここから生き生きゲストコーナーとなります。クリアさんがね、インタビューしてますのでお聞きください。
5: さて、僕は大通り南12丁目のもう老舗のバーですね、ビアカフェ米風にお邪魔しております。マスターの中村さん、ご紹介します。中村さん、今日はよろしくお願いします。
6: どうもこんにちは、よろしくお願いします。
5: 米風のオープンが1989年。マスター、今おいくつになられたんですか？
6: 今65歳です。
5: 65歳、89年ですから36年7年前ぐらいですか？
6: 37年目。
5: 37年目。
6: そうかな。はい、
5: その頃より元気なんじゃないですか、今の方が。
6: いや、ずっと元気です。ずっと元気。は
5: い、サラリーマンというか、はい、やってこられて、で89年に米風をオープンさせたわけなんですけれども、はい、そのオープンしようと思ったきっかけっていうのが、
6: まあサラリーマン10年やって、はい、まあ、次のステップみたいな感じでアメリカンアンティークとか、

0: 雑貨とかね、そういうのが好きで、そういう店をやりたいなと思ったんだけど、ね、サラリーマンやっててそんなルートも知らないし、とりあえず飲み屋でもやろうかなと思ったのがベイフです。
1: それでね、もう37年目になるっていうのは、いや、まあ10年お店続くのもすごいじゃないですか、この街中で。そして中村さんはね、まあ、もちろんベイフのマスターもそうですけれども、まあ、サーフィンも趣味で、もう季節問わずサーフィンをやっていらっしゃる。
0: そうですね、もうまあ若い時はね、まあ、冬でもどんどん入ってたけど、まあ、この年になって足とかね痛くなってきたりとかしてるんで、まあ、真冬はこっち の北海道の海ではなるべく入らないようにはしてますけど、
1: その他、まあ、キャンピングカーもお持ちになって、はいはい、いろんなところに出かけられて、まあいろんなお楽しみを。
0: そうですね、あの2月は1ヶ月休んで四国九州回って、まあ、波乗りも何か所か やってきました。
1: いつも元気だとおっしゃってますけれども、はい、その元気の源っていうのはどんなところにありますか？
0: 嫌いなことはやらないんで楽しいことだけ突き詰めて遊んでます。
1: まあさっきね、10年でサラリーマンはちょっと一区切りつけてってねおっしゃった時に、もう10年やりましたからっておっしゃってましたけど、10年っていうのはようやく1年前になったかなみたいな感覚も会社の中ではあるかなと思うんですけど。
0: まあスタンドで働いてたんですけど、22歳ぐらいで所長になったんですよ。
1: はいはいはい。
0: でそこから7年そこで働いて、そこのスタンドも結構面白いスタンドを作って、はい、店の中にジュークボックスを置いたりとかプレアマーケットやったりとか、
1: はいはい、
0: ロックンロール流しながら、それで、まあ、楽しんで、うん、まあ、そろそろまたちょっと自分でもやってみようかなみたいな、
1: うん、
0: はい、まあ、あんまり車の燃料入れたり洗車したりとか、はい、まあ、好きじゃないんですね人の
1: 、はい、自分のやりたいことをやる、
0: はい、もう洗車するんなら自分で洗ってくださいっていう方だから。
1: あ、はい、なるほど、ね、はい、でこの米風も住所は変わってないですけど番地が変わりました。
0: そうですね、以前の隣だったんですけど、はい、平成元年にオープンして平成の終わりの日にクローズして、
1: はい、
0: まあ、あの古い建物が古くなったんで、あの移ってくださいということで、で今の隣に移って、令和元年からとりあえず昨日までやりましたけど今日どうなるか
1: お肉屋さんを、
0: はい、
1: でしたよね、ここね。
0: そうです、そうです、
1: はい、をこれマスターが DIY でお店を改装してオープンされた。
0: そうですね、もう全然こういう経験がないもんですから作るね、 YouTube 見ながら作りました。夜中に YouTube 見て昼間作ってい
1: や、それでできちゃうところがすごいなと思うんですけれども、今一番楽しいこと、楽しんでることって何ですか？
0: 今は以前よりはサーフィンもできなくなりましたけど、まあ波がいい時に海に行って波乗りして、あの波が良くて休みの日だとキャンピングカーにボードを積んで波の良さそうなとこに行ってキャンプしてみたいな、そんな感じかな。
1: さらに最近はまあ先ほどね、足もちょっと弱くなってみたいなこともおっしゃってましたが、電動アシスト自転車ロッカーフレームの取り扱いも、
0: はい、そうですね、5年ぐらい前になんか電動自転車を街で見かけて、これ何かなと思っていろいろ調べてたら、その東京のロカフレームっていうブランドがあって、でこのブランドもファッションメーカーなんですけど、89年に始まったファッションメーカーで、
1: はい、
0: で僕も89年から米風なんで、はい、なんか縁があるし、スタッフが全員サーファーだっていうことで、まあ、すぐ連絡しました。
1: はあ、まあ行動力もそういう時ってあまり迷いとかないですか？
0: 全くないです明日っていうのないんですよ。
1: いや、例えばこのロッカーフレームの取り扱いも開始されてますけど、はい、安いものじゃないから扱うのも、
0: はい、ま
1: あ、やっぱり仕入れたりしてリスクもあるわけじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: そういうのをこう気にしたりとか。
0: いや、まあ自分のできる範囲っていうのは大体まあね、何百万も何千万もそれはできないから、はい、だけどまあその自分のできるかなっていう範囲のものに関してはもう迷いなくやっちゃう方なんです。
1: で今はあの T シャツも自分で作ったり。
0: そうですね、はい、 T シャツって自分で作れるんだなみたいな、まあ、あのプリントごっこってね、
1: はいはいはい、
0: 昔年賀状で自分で作ってて、まあ、あの要領なんで、絵描いたりそのデザインも好きですから、それを自分でデザインして作ってみて。

0: 見たいなと思ってその日から始めました。
1: 革細工もやってらっしゃる。
0: 革細工も
1: 財布作ったりとか。
0: あ、そうだ、あ、娘が美容師でシザーケース、
1: はいはい、
0: をお父さん作ってくれるとこないかいって言うから、いや俺作ってみるかって作り出したのが始めなんですよね。
1: 簡単にできるものじゃないですね、革細工って。
0: いやもうそれはもう YouTube で調べます。調べて調べて調べまくって。
1: なるほどね。
0: 本当そうなんですよ。
1: これからやってみたい、やろうとしてることとかってありますか？
0: いやそれないんですよね。
1: ない。
0: もう思った時には始めた時なんで。
1: なるほどね。
0: そうです。だからやろうかなと思ってるのはもうやってますから、
1: いつかやろうとかっていうものはなくて、
0: そういうのはもういつかとか、うん、いずれこんなことをやってみたいなんていうのは、
1: はい、
0: 今まで一度もありません。
1: なるほどね。悩みとかは？
0: 悩み、
1: これだけ時間かかるってことはないってこと？
0: ないですね。楽しくやってるんで、
1: うん、今は65歳、はい、で元気にね、はつらつと毎日生き生きとするコツみたいなものっていうのはありますか？
0: いやだから仕事をしないと食べていけないんで、仕事はしますけど空いてる時間はずっとなんか楽しいことないかなって、今日何やったら楽しいかなみたいな感じで朝起きてからずっと考えてますけど。
1: なるほどね、はい、もうポジティブなコメントしか出てこないですけれども。
0: ないですね。
1: 何歳ぐらいまで現役バリバリで？
0: だからそれも何も考えてないですよ。、はい、でもね79歳まで米風やると、あの50周年で、はい、ただね矢沢永吉さんも何年か前に50周年やったとか、うん、何も目標ないけど、はい、50周年って一応目標にしておいたらいいかなみたいな話のネタに、
1: はい、
0: そんな感じで考えてますけど、でもほとんど考えてません。
1: いやでも僕もあのマスターのフェイスブックだとか見て、
0: はいはいはい、
1: まあ、やっぱり昔ね柴ちゃんとかとサーフィンやったりしてて、
0: はいはいはい、
1: であのマスターとかが元気にやってればまだいつかできるんじゃないかなっていう、はい、まあ、希望でもありますので、
0: はい、
1: これからもあのキャンピングカーにも憧れてるし、僕自転車も大好きなので、これからもそういうふうにキラキラキラキラと輝いて、はい、まあ、ひょっとしたら僕とかが飲みに来た時にはちょっと愚痴っちゃうかもしれませんけれども、マスターのそういう姿を見て元気になりたいと思います。
0: あ、まあ、一緒に遊びましょうよ。
1: ね、
0: ね、昔ね一緒に行ったよね、どっかで山ね、
1: はい、
0: あれ30年ぐらいも、
1: もうちょっと前ですね、はい、まあ、でもあの疲労でも今井先生とかね、
0: はい、
1: いろんな方々とご一緒させていただきましたし、
0: はいはい、元気でやってますから、
1: はい、
0: ぜひ来てください遊びに。
1: 米風の営業時間は
0: 夕方6時から1時までですけど、12時にお客さんがいなかったら帰って寝ます。
1: そうですか、
0: はい、
1: じゃあのこのマスターのね元気に触れたい方はぜひ大通り南12丁目にありますビアカフェ米風、こちらの方にお越しください。マスター今日はねオープン前にありがとうございました。黒沢大輔さんもいつもライブをやってたり。
0: あ、そうですね、はい、あの帯広の、ね、出身だし35年ぐらい前にここでライブもやったことあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: それがまあ縁でタイミングが合えばね、あのライブパーティーみたいな感じでやってるんで、また機会がありましたよろしくお願いします、
1: はい、またそういういろんな人からこう元気をもらったりだとかっていうのは人間ありますよね。
0: まあ刺激的な人が帯広にたくさんいるんで、あのこれからもよろしくお願いします。
1: はい、中村さん今日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: いやいろいろ多趣味な方だね。
3: 本当に
2: すごいね。
3: すごい、
2: いろんなことやってて、
3: なんか、
2: うん、
3: 今度とお化けは出たことがないって言うじゃないですか。
2: はいはいはい、
3: やっぱりそういうことですよね。いつかとかね、
2: うん、いつかもう思ったらやってるっていう。
3: そう、
2: そっか、思ったらやってるんだ。思ったらって言って、こうね、材料とか買ってそのままでとりあえず満足してる俺ってダメだね。
3: なんかあります？
2: いや、あるよ、いろいろと。
3: 本当？
2: いろいろとある。
3: 眠らせている。
2: 眠らせてる。缶バッチ作る機械とかね。
3: 起こしてくださいもう。
2: あと靴紐にこうねつける、結ばなくていいようにキューッと絞れば OK っていうようなやつをですね、買ったんですけど、自分でこう靴ひも入れて、あれ、いやーちょっとめんどくさい。
3: それ買う前に考えてもらっていいですか？
2: そんなような状況でございますよ
3: ね。
2: いやーすごい、
3: 本当になんかすごい学んだ、
2: ね、
3: これからの生き方。
2: いやもう、うん

0: もうなんかもうやらなきゃいかんなというね。
1: 本当です。
0: そんな風にさえ思わされました ね。
1: あと年齢で諦めないね。
0: いや本当ですよ諦めない
1: 、はい、
0: さっきあの年齢聞いたら年齢聞いたらね、私同い年でしたからね。
1: はあ、どうですか？ちょっと自分とちょっと比べます。
0: いや違うでしょ全然行動力が
1: でも柏山さんポチッとする買い物する行動力がかなりあると思います。
0: いやそれはあるよそれだって座ってればできるしそうじゃないもん、全身使っての行動力だ。そうそうそう、
1: サーフィンとかね。
0: いやそこすごいわ、サーフィンね、
1: 何でも作っちゃうしね。
0: いや私丘サーファーだったからね昔ね。そうか、ま、周りみんなサーファーだったけど私はもうサーフィン海に行ったことがなかったというねそんな人だったからね。でも格好だけはそんな格好してたそんなことがありました、
1: はい、
0: じゃあ CM 行きましょうか、
1: はい、
2: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった、お二人の思いを大切に様々なウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
3: うーわにゃ、
4: 月光北海道犬猫縁結び会。
5: 法改正で行き場を失ったり繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
4: 十勝、苫小牧、釧路、北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道縁結び会で検索だにゃん。
6: 車選びは38号線沿い上島自動車にお任せください。
7: 希望の車見つかりますか？
6: 店頭にない場合でもご希望の車を探します。
7: 中古車も大丈夫？
6: 安心の総額表示、整備も万全、購入後のサポートも安心ください。
7: さすが上島さん。
6: 新車、中古車、キャンピングカーは38号線沿い上島自動車。
4: トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西18条南4丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
8: 誰もが迎える人生の終わり、就活を考える特番ハッピーエンドラジオ。
0: さあ時刻は11時16分です。この時間は番組スポンサーの北海道エコシスからのお知らせです。遺品整理、生前整理は安心と真心のプロにお任せください。北海道エコシスは遺品整理士認定協会から推薦を受けた有料事業所です。ご遺族に代わり大切な遺品を真心込めて整理処分いたします。突然のご不幸など急を要する整理にもプロの秘密厳守で迅速に対応いたします。またご自身の生前整理やプライバシーに配慮した片付けをご検討中の方も安心してお任せください。お住まいを丸ごとお片付けする一軒丸ごと整理をはじめ、お部屋指定整理や不要品処分などご要望に合わせたプランをご用意しています。また遺品整理と合わせてリサイクル品への対応はもちろん、ハウスクリーニング、リフォーム、解体、さらにはお引越しまでお住まいのことはワンストップで対応可能です。遺品整理士認定協会により遺品整理士資格の認定を受けたスタッフが丁寧なご相談とお見積もりの対応をさせていただきます。遺品整理や生前整理、お住まいのお片付けでお困りの際はお気軽にお問い合わせください。お電話一本で見積もりに伺います。株式会社北海道エコシス、電話番号は 0155-37-3766 37-3766 番です。この時間は番組スポンサーの北海道エコシスからのお知らせでした。ぜひ検討してみてください。
2: 車の窓ガラスは美しいグラスへ。再生鉄で作る南部鉄瓶マテックは、職人の技で資源の価値を高めるアップサイクルにより物に新たな命を吹き込みます。資源を大切にする心を形に。市内西22南3マテックプロダクツストア。
9: お宅のおばあちゃんタクシーに轢かれたの？
10: そうなの、轢かれた。

0: おばあちゃん65歳以上だから引かれたの。
1: は
2: ？65歳以上の方は 10% 引き。東洋タクシー。
3: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
4: 私オートバックスにした超おすすめ。
3: あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
4: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
3: マジか。あ、今年キャンプどうする？
4: オートバックスでキャンピングカー借りよ。
3: オートバックスすごくない？
5: 車のことならオートバックスにお任せください。
6: オートバックス。
7: トカチと言ったら
8: 小麦生産量日本一。
7: トカチと言ったら
8: パンパンパパン。
7: トカチと言ったら
8: パンパンパンパンパパパンパパン。
9: トカチといえばパン。これだけ覚えてくれれば大丈夫です。2030年トカチをパン王国に、マスヤパンの夢をお送りしました。
2: あなたの家に役目を終えた無印良品製品はありませんか？無印良品ハピオキノではリムジンウィークを開催中です。現在衣料品や化粧水のボトル、収納ケースなどを回収しています。お持ち込みいただいた方には無人アプリのご提示で30ポイントをプレゼント。詳しくは店頭のスタッフまで。
10: 肉なりのサガリうまいべ。
2: そうだね。
10: からなりのユッケジャンラーメンうまいべ。
2: そうだね。
10: 肉なりでは焼肉した後にユッケジャンラーメン食べられるから一石二鳥だべ。
2: そうだね。
10: 話聞いてる？
11: 焼肉肉なり麺屋からなり西帯広本店音更店。
12: 肉なりからなりハッピーなり。ここからは肉なりからなりの提供でお送りします。
13: さあ時刻は11時20分になりました。ここからは肉なりからなりハッピーなりの時間です。今日もですね、肉なりのマスター電話の向こうで待っててくれています。呼んでみましょう。マスター、
14: いい子が笑ってる。

0: キーどうも
1: 何ガサガサ言ったの？
0: え？今ね、淡くて車から降りて
1: きて車の中だったの今？
0: いや、車が降りて、
1: うん、
0: あの、淡くてね、無線だから移動してる最中だった。
1: あ、移動最中だ。いつもよりちょっと早いからね。
0: そう
1: 10分ぐらい早い。
0: 思い出したと思ってね
1: 10分ぐらい早かったから。いやいやいやいや、すいませんね、もう申し訳ないです。
0: 仕事ないですよ。なんくるないか。
1: なんかもうね、ビチビチのこのスケジュールをですね、こう移動させてもらうのはね、本当に申し訳ないなというふうに思いますよ。
0: なんてことない
1: ということでですがね、
0: はい、
1: いやいやいやいやいや、ま、今日はちょっと日が差してきました。
0: 日はね、日、うん、気持ち明るくなってきたね。
1: あ、そう、ちょっと薄曇りって感じですね。それじゃ
0: あ、うん、だけどもう雨は降らないかな。
1: ねえ、まあ気温もだいぶね、高くなってきまして、
0: でもなんか知らん間に、市内の運動会も土曜日になったんだね。
1: そうそうそうそうそう、今日 ね中学校のね運動会ですからね。
0: 普通は軍部が土曜日にやって、ね、市内は日曜日だったのに、
1: まあ、
0: 花火になったからあれと思ってね。
1: 花火になったね。ねえ、いやー、もうなんていうことは、来週は小学校っていうことなのかな。ねえ、ということですが、まあまあ運動会もなんか縮小気味なんでしょ。
0: だから、中学校も午前中だけなのかな。
1: なのかね。
0: うん、そしたらさ、別に多分一人の生徒で競技は一つぐらいしか出ないんだろうね、やっぱり。
1: いや、そう。まあ中学校はね、3学年だから、まあ2つぐらいあったとしても、小学校は本当に一つだよね。
0: そうだよね。じゃあ、で、お弁当もないんだから。
1: うん。
0: 親見に行かなくてもいいんじゃないか。
1: いやいやいや、そんなことはないよ。見に来てほしいと思うよ。そりゃね。
0: 普通の時の体育の授業を、この日来てくださいってやった方がいいじゃん。
1: いや、まあでもね、我々子供の頃は、なんか、お昼のね、お弁当とかが楽しみだったりなんかしたよね。

0: そうそうそう、だって親、いや親の方もさ、まあ弁当作る手間はないけども、
1: はいはいはいはい、
0: 親がいまいち盛り上がりに欠けそうな気がするな。
1: まあどうなっちゃってるんだろうなとかって思いますけど。
0: ね、楽しみがないよね。だから、うんうん、全く知らない学年のリレーとか見て、ね、うん、何の根拠もなく、これ何組頑張れとかって言って応援してるだけだったもんね。
1: そうだよね。そういうこと多々ありましたよね。
0: あるある。
1: だから自分の息子が3組だったら3組の系列でね、応援したりとかってしましたよね。そういうのがなくなってるんだ。
0: ね、盛り上げに、うん、盛り上がりに欠けるよなと思って。もういいじゃないか、時代の流れで。
1: 時代の流れなんだろうね。まあまあまあ、親世代としたら、ちょっと寂しいなという思うところもあるのかもしれないですけどね。まあいずれにしても、もうすぐそれじゃあ午前中で終わりっていうことは終わるっていうことなんだね。
0: そうだろうね、多分ね。
1: 9時ぐらいだよ、始まったの、花火上がったのね。
0: 花火は9時だからね。
1: そうか、
0: なんか、やっぱ晴れそうにはないな、まだね。
1: まあでもいい感じの気温なんじゃないですか、運動会にしてみたら。
0: でもちょっと湿度は高めだけど、
1: 暑すぎもなく、ただちょっと風が強いかなという感じはしますけど、
0: ね、そうだね、もう今年は風強い日多いんじゃないかな、
1: いやでもね、昔の話だけど、本当に、運動会の時のね、もう今でも覚えてるけど、昼休みにみんなご飯食べてる時に、あの竜巻が起きて、小さい竜巻がで、なんだっけ、ほら本部席のテントが飛ばされたっていうね、そんな記憶ありますよ。
0: 本当、
1: そういうのもね、なくなっていくんだろうな、多分な。
0: だけどね、やっぱり昔はね、場所取りとかも大変だったからね。
1: そうだね。うちの親、まあ、あの私のところはね、うちの息子の時はこうくじ引きだったり、何だったりとかっていう感じだったんで、そんなに苦労はしなかったですけど、まあうちのね、なんだろう、父親母親私たちの時にはまあ一斉に用意どんだもんね。
0: うちの場合はもううちの息子の時は町内会割りだったからね。
1: あ、なるほどなるほど、
0: まだそれでやっぱ朝ね、あのね、独自だかそのぐらいに、花火の合図とともに走るというね、いうのが何年かあってね、でやっぱり走らざるを得ないからね、
1: はいはい、
0: 一回思いっきり転んでね、もうそれから馬鹿らしくて、ね、もう場所を取りに行くのやめたもんね。
1: いやもうね、転ぶよね。普段走ってないから余計に。
0: それで一生懸命ね、場所取りでシート引いてんのにさ、
1: はいはい、
0: そのシートの上からこうかぶしてきてさ、
1: お
0: かぶってるとかって言ってもさ、ヘラヘラしてね、そのままで終わらされたりしたらね、もういいって、運動会はもういいと思った
1: いやもうね、そういうなんかね、そういう静かな戦いってあったよね。
0: あったね。で、勝ち誇ったようにね、缶ビール飲んでね、へーってやられてる姿見たらね、もう絶対許さんとか思ったね。
1: いやもうあるあるあるある、ね、まあでも今はね、そんなにいないでしょ。
0: 今はもうないでしょ、
1: ね、あんまりないと思いますしね、まあ、お酒も禁止みたいな感じのところもあるんじゃない。
0: 今そうじゃないか、タバコは、まず早くは、タバコがまずダメになって、
1: ね、絶対ダメになったしね、
0: それからはアルコールもダメになったと思うね、
1: 昔はね、後ろの方で焼き台持ってきて焼肉やりながら見てる人とかいたよね。
0: 幼稚園の時みたいだった
1: どっちがメインなんだみたいなね。
0: で、はっきり言ってやれ、親がメインだよ。
1: いや本当にね、そういうのありましたけどね。
0: ジジバが呼んでね、さあ食べろって感じでね、
1: 今はそんな風なこともなくなったということなんですが、寂しいなという思う反面、まあそれが時代なんだなという風なことも思ったりなんかしますよね。
0: そうだね、だからもうやめよう

0: やめようって、運動会をやめようってかい。
1: そうそうそう
0: そう、それはもう子供たちがね、やめたくないっていうふうに思うでしょ、それ。
1: いや、子供たちって別にやりたくないと思う。
0: やりたくない子もいるかもしれないけどさ。まあ、私もあんまり運動は得意じゃなかったんで、もうあんまり好きじゃなかったけど、でもあのフォークダンスだけは

0: 2つぐらいを、まあ、延々に、やってる踊ってるというね、そんな感じでしたけどね。
1: 大体ステップあの頃は覚えてたよね。
0: 覚えてた。今でも多分曲が流れたら踊れるよ。
1: なんか片足を前に出してこう寝かせながらこうちょっと腰を落として首をかすぎてとかなんかいろいろあったね。
0: いやもう前も歌えるしね。いやもうね、まあそういうね、もう必ずだから、あの小学校の時で、6年間で6回踊ったということだよね。
1: そうだね、
0: みんなの前で。
1: そう、
0: お父さんお母さんの前で、で中学生になっても踊ったからね。で高校になっても踊ったでしょ。だからもう身についてるよね。
1: そうなんでだって本当にね。
0: いやあの頃はそれが一番だったんだろうね。今はほらあのダンスの授業ってあるんでしょ。
1: はいはいはいはい、
0: だからヒップホップ的なダンスを、教えたりなんかしてるというね、そんなところがあるみたいですけど、その子たちから見たらフォークダンスってって何それって思うだろうな。
1: いやあのリズムではリズムが合わなくて踊れないってね。
0: 全然違うもんね。確かにヒップホップとそのね、フォークダンスだとね。まあまあまあまあ、ちょっとドキドキしながら踊ったあの感覚ね、ちょっと、もう二度とあの感覚には、こうね戻れないだろうけれど、
1: でもそうだね、運動会をやめてあの、延々とフォークダンスを踊る。
0: そうか、まあなんかね、小学校の低学年の時にあのほら坂本九のレッツキス、
1: はいはいはい、ね、ってて、
0: そうそうそう。あれでほらだんだんつながっていくじゃん、長く。
1: はいはい、
0: あれ小学校の時あの客席からお父さんお母さんも出てきてずっとすっごい長い、列になって踊ったという記憶が小学校多分2年生ぐらいの時だと思うんだけど、なんかなんとなく覚えてるよ。
1: そんなことやったんだ。
0: やったやった、うちの小学校はそんなことやりましたよ。
1: ちょっと町の小学校はちょっと進歩してたのかな。
0: いや町の小学校ってどこの小学校だったの。
1: いや俺緑学校だからね。
0: 緑学校でしょ、
1: うん、
0: だって私あなんでもうあの東の果てだよね。
1: いや東小学校、
0: いや江南、江南小学校、江南だ、
1: 江南か、微妙なとこだな。
0: 微妙なとこだ。微妙なとこだったんだから、江南小学校からあの東側はもう本当にあのジャングルって呼んでたからね。あれ子供の頃、
1: でも川につながるでしょ。
0: そう川につながっていくんだけど、だけどなんかもうあのうっそうと茂った中を、こうなんかかき分けて河原まで行ったようなそんなような、感覚ですよ。
1: いやそんなもんな、うちらの時も緑川丘病院があった頃、その先はもう未知の世界だったからね、こっちだからね。
0: 確かにね。確かに
1: 中を自転車で帯広川まで行って、遊んだりとかしてたからね。
0: 確かにもう昔だったらもう白林台からね、西側は何があったか分かんないみたいな。
1: そうだ、そんな17秒からは違うもんね。
0: 違うとこだったよね。
1: 帳面も長いしね、あれ。
0: そうそうそうそうそう、なんだかもう全く、違う街に来たみたいなそんな感覚ってあったな、ね、まあそれに比べると今本当になんかもう今や目室にね、つながるぐらいの住宅街になってますからね。だからもう全く違うというね、そんな感じになっておりますがね、
1: はい、
0: お店の方はいかがですか。
1: お店の方はね、やっとここ2、3日普通になってきたかなっていうぐらいで、まだね、まだ本調子じゃないね。
0: ああじゃあまああのあれだ、あのゴールデンウィークの後遺症が
1: ちょっと、そうそう、うちはね、ラーメン屋とかスンドゥブはね、まあまあ普通なんだけど、
0: からなりさんとかね、
1: 一だけ、旅行されてるから、今日からまた頑張るぞって、
0: まあ、今日は行くでしょう。
1: でもね、昔と違ってね、3世代で運動会お疲れ様ってジジババが連れてくるパターン

0: ほぼほぼなくなってきてるからね。
1: あら。またそれもまたね。
0: まあお弁当作ってた頃はね、
1: うんうん、
0: あのお弁当を夜食べましょうみたいな感じもあったんだろうけどね。
1: あれ美穂が昨日だから行ったって言ってたけど。
0: そう。
1: うんうん。
0: でもう美穂の笑い声ばっかり響いてくるからさ。
1: おう。
0: すごい上機嫌だったからね。
1: あ、そう。
0: ああ。
1: もう。
0: あれ最後ちょっとお父ちゃんに怒られたんじゃないかなと思いながら、ね。
1: そう。なんで怒られて
0: るの。いや。なかなか車に乗らない人だからね。
1: ねえ、まあ、そんなこともあったりなんかしつつ、
0: ね、まあ積もる話が荒れてきて、まあこっちも、引き止めはしたんだけどね。
1: なるほど、原因はそこにあったっていうことね。
0: まあそこだね。
1: 悪いのは僕ですってことだ。
0: いや、チフチフチだね。
1: まあね、で、
0: そうだね、金なりがで、本店が猪木面が、今週日曜日までですね。
1: うんうん、猪木面が今週日曜日ね。
0: で、はいはい、音助が取り塩も日曜日までで終わりますんでね、あとまた、19ヶ月後にならないと食べれないと思うんでね。
1: なるほど、
0: 食べたい方はね、
1: ぜひぜひ
0: どうぞいらしてくださいと。
1: からなりというね、お店でやっております。辛くないラーメンでね、
0: 鶏塩はね、
1: ということですのでね、
0: はい、で、マーラータンがすごい本当に好調なんでね、すごい、なんかこんなに出て大変だって騒いでるから。
1: マーラータンは、本店の方でしたっけ。
0: 本店の方です ね、はい、
1: 本店の方で、カラナリさんの本店の方でやっておりますので、ちょっとね、流行りブームがこうあって、ちょっと関東方面で都会では人気があるみたいなんでね、ぜひ本物のマーラータンを食べていただきたいなというふうに思います、ね、
0: 一番の一品でございます
1: です。ね、
0: はい、
1: スンドゥブの方はいかがですか。
0: スンドゥブはね、今ね、この間いつも言ってるけど、その湯引きじゃねえ、湯葉がやってますんで、これも季節限定なんでね、あるうちにみんな楽しんでいただければいいかなと。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、ね、いくなりの方はしめしゃぶ弁って、さっぱりした締めの自分でしゃぶしゃぶする、麺がございますんでね、そちらの方もお試しくださいということで、
1: 写真見ましたけど、美味しそうですよね。
0: いや、美味しいんだよ。
1: 昆布だしのアルミのね、お鍋の中にしゃぶしゃぶして食べるというね、そんなことになっておりますんで、はい、ぜひですね、こちらの方も、締めに頼んでいただきたいなと思います。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: ということで今週もありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございます。
1: はい、どうも。ということでですね、ぜひね、出かけていただきたいなと思います。焼肉肉なり、住所はですね、西21条南5丁目になります。麺屋からなり、本店が西21条南4丁目土日肉のびっくり市の中にあります。まあ土日肉のびっくり市といっても平日もちゃんと入れますからね。音更店、音更町木の大通り西12丁目国道沿いです。帯広から行くと左側になります。そして帯広スンドゥブ、こちらはですね、白林台北町1丁目になります。ぜひぜひそれぞれのお店出かけてみてください。以上、肉なりからなりハッピーなりでした。では一曲お届けします。黒沢大輔、まだ間に合うぜ。

0: 送りしたのは黒沢大輔まだ間に合うぜでした。さてここからはスタジオにゲストをお迎えしてお送りしていきます、
1: はい、
0: 就活アドバイザーベルコ帯広社長岩義隆支店長にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ここからは就活について、うん、梶山さん耳をかっぽじって
1: かっぽじって、いやかっぽじれない、もうなんかさヘッドホンしてるからかっぽじれないね。
0: お聞きしていきたいと思います、はいはい、では早速改めてなんですが、就活とはどういう活動なのか教えてください。
2: まあ、あの人生の終わりに向けて、まあ、自分や、ご家族が安心して過ごせるように前もって準備をする活動でしょうね。
0: ね、梶山さん、うん、耳かっぽじってますか？
1: かっぽじ、もうしっかり聞いてるよ、うん、
0: さてこの就活なんですけれども、最大の目的とか家族そして自分自身にとってのメリットといいますとどういうことでしょうか？
2: ご自身の安心ですね、まず一つが、うんうんうん、で、次にそのご家族の負担の軽減ですね。
0: そうですよね、うんうん、それもなんか、うん、本人の意思が家族に伝わってるのか、お互いどう考えてるのかっていうのを知りたいですもんね。でもあのまだ自分はいいかなとか、年齢によってその感覚の差はあると思うんですけど、何か制限、これはどうでしょうか？
2: これはないです。
0: もう一言どうですよね、明日どうなるか誰もがわからないです。
2: その始める年代によって何から始めるかによって変わってくるんじゃないのかなと、はい、
0: そうなんですね、
2: まあ、例えばまだご年齢がまだお若いという場合でしたら、まあご自宅だとか身の回りのその整理整頓ではないですが、まあ、身辺整理というものですかね、はい、不必要なものをそうですね、うんうん、断捨離と言いますか、
0: うんうん、はい、そのくらいでまだっていう感じですね、はい、年齢が上がるともっともっと
2: そうで、ちょっと深く
0: なってくるっていうことですね。あのその就活でやるべきことって結構たくさんあると思うんですけども、はい、大きく分けると
2: まずはそのエンディングノートというもののまず作成をする、
0: まず、
2: はい、で、うん、次にこの終末医療なんですけど、
1: はいはい、
0: とは
2: 最後をですねどのようにしたいか、うん、まあ延命をするのかしないのか、
0: うん、病院で、
2: そうですね、病院なのか、うん、ご自宅でなのか、うんうんうん、そうここをですね書き置いておかないと、はい、その家族が決断をしなければいけないので、
0: うん、
2: はい、
0: ちょっとなんかドキッとしますよね。
1: 難しいところだね。
0: ね、
2: 最後に、うんうん、その自分のご葬儀をどのようにしたいのか

0: ですね。
1: これも書いておく、
0: はい、
1: まあ、家族でなのか、そうですね、はい、どんな人に来てもらいたいとか、
0: はい、この曲をかけてほしいとか、は
1: ちょっとイベントとして考えてもいい。
2: 最後のイベントだからね。
1: そうそうそう、でもそれもいいですよね、なんか理想、
2: まあ、それはね、
1: うん、自分のね、あでもなんか考えることたくさんありますが、で、うん、その中でこれだけはやっといた方がいい、これだけはっていうことはありますか。
0: まあ、特に最初にお話ししたそのエンディングノートでしょうかね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、
1: やっぱりそうなんですね、
0: まあ、そこにある程度 の、 その、まあ、個人 の、 その思いというかそういうのが綴られておりますので、うんうんうん、それを見てその、まあ、ご家族の方がお話を進めていくような形が多いでしょうね、うん、
1: これってどういうタイミングで書き始めたらいいですか。
0: あの最初皆さんなんかその揃えようとはするんですけどもあの全然そんなことはせずにですね、本当にあの、まあ、書店だとかで販売されている、うん、まあ、大学ノートといいますか、そういったものから少しずつ書いていって、である程度その、まあ、項目が埋まってきたら、まあ、本格的なエンディングノートに書き写すような形でもいいのかなとは考えております。
1: 最初に何書くといいんですか。
0: あ、最初にですね、まあ、自分の葬儀をこうしたいとか、うん、はい、あ、これの人たちを呼んでほしいとか、うん、はい、
1: まず、
0: はい、
1: そこからなんか思いついたことをちょっと書いておくっていうくらいで最初はいいわけですね。
2: だから途中で考え変わることもありますもんね。
0: いや、もちろんです、はい、
1: いいんですもんね。
0: もう全然構いません、
1: はい、だから消して、
2: だから消し鉛筆だね、
1: ね、
2: 鉛筆
1: 消しゴムで
2: 消しゴムで消してとか、
1: ね、
2: そっか。
1: そこからと、あとは遺言書っていうのもやっぱり必要なものですか。
0: そうです、そこにやっぱりどうしてもあの財産だとかが絡んでくるケースもありますので、そこまで行くと本格的なちょっと専門の方に立ち会っていただかない方、立ち会っていただいた方がいいはずです、はい、
1: ですね。
2: いや、そうだね。
1: 今あの高齢の方だけじゃなくて20代30代若い世代でもこういう就活に興味があるっていうことなんですけれども、若いうちから取り組むっていうその意義みたいなところってどういうとこですか。
0: まあ、年齢を重ねてから慌ててするよりも、はあ、今しっかり自分の意思だとかがはっきりしているうちに、あの自分のことを自分で決めれるっていうことが一番早く始めれるいいきっかけなのかなと思いますね。
1: 確かに、なんかあの頃こういう葬儀したいと思ってたけど、うん、1年後2年後10年後、うん、結構変わってたよね、うん、自分の考えも変わったの分かりますしね。あとはデジタル世代にとってこう必要なデジタル就活っていうのも、
0: あ、
1: はい、
0: ありますね。
1: ありますけど、
2: 就活
1: これ今すごい重要。
0: そうですね、あのその、まあ、まあ1点だけやっぱり皆さんにそのまあこれエンディングノートにもつながるんですけども、うんうん、あの今どうしても携帯 の、 あのスマホの時代になってきていて、
2: はいはいはい、
0: あのパスワードですね、
2: うん
0: うん、パスワードだけはしっかり家族に分かるようにしておかないと開けれないっていうのがあるので画面も、
2: まあ、確かにね
0: もうすごいシンプルで申し訳ないんですが、もうそこはまず最初からやっていただいた方が一番いいですね。
1: パスワード、はい、これもうたくさんあるんですよ、今
2: そうそうそうそう
1: 登録してあるパスワード、そ
2: う
1: そ
2: う、もう自分でも覚えてないやつあるもん。
1: そうなんですよ、
2: 自分で開けられない。ミクシーってもう開けられないこれどうなってんだこれって
1: ね、
2: うん、
1: こういうののパスワードって全部出しておいた方がいいですか。
0: あのまず携帯電話を開けれるパスワードをまず最初に。
2: そうだよねそこだよね、
1: はい、はいはいはい、
0: そこが一番
1: まず
0: そこですね。
1: 携帯開けられますかですね。
2: いや、そうだよね、もう携帯開けられなかったら万事休すだもんね、
1: 本当に
0: そこがないと何も始まらないので
2: そうか
1: そうか、はい、

0: その後は
1: それぞれのその SNS だとかに登録しているをそれをどうするのかとかっていうのを考えた方がいいかもしれないですね。まあ中に入ってるお写真とか、うん、動画だとかをそのまあ携帯のから抜き出すしたりすることもできますので、今でしたらそれをそのお写真として残したりだとか、
2: いやもうパスワード大切なことだけどうっかり しちゃうよ ね、
0: パスワード、まずはとにかくパスワードです ね、 ですね、はい、デジタルということで言えば、うん、パスワード書いておきましょう、うん、でもこのね保管の方法というのも大事になってきますのでね、セキュリティのこともありますので、うんうんうん、デジタル、これはパスワード管理ということですね。そしてトカチですとか就活の傾向なんかもお聞きしたいと思うんですけれども、うん、今のデジタルももちろんそうですよね。一つ
1: あとは今でしたら残った家とか土地とか、うん、そういったものをどうしたらいいんでしょうかっていうようなご相談を受けるケースがあります。
0: へー、どうしたらいいかですよね。なんか例えば本当に子供が今いないとか近くにいないとか、もうこの家には住まないとか、うん、そういう傾向ってあります
1: か？多いですね。お子さんが道外とかに嫁いだり、道外で所帯を持ってしまった場合ですね。はい。十勝にもう家が住む人がいないとかっていう時はやっぱり家の相談とか、結構今多いです。はい。
0: どうしてい
1: やそのケースの場合ですね、弊社としては冠婚葬祭の その儀礼ごとを扱っているんですが、お葬式の方はお手伝いお世話をねさせてもらってるんですけど、どうしても土地とかそういった専門的な分野になると司法書士の先生だとかご紹介はできます。
0: じゃあいろんな相談は聞いていただける、
1: はい、もちろんです、
0: はい、そうか、結構考えますね。
2: そうだよね、大変だと思うよ
0: 私
2: そうもうね、両方両家とも一人っ子でみたいな、
0: そうなんです、
2: そういうこともある
1: ね、ありますね。
2: じゃあどうすんだよみたいな、
0: そう
2: 家二つあって別々に暮らすかみたいな、
0: それもいいかとか
2: そんなことにはならないだろうね。
0: でもね、いろんなこと、うん、やっぱりなんかしきたりとか慣習とか、うん、そういうこともありますもん ね、うん、家ごとにも、うん、
2: 大変だよ
0: 本当。
2: ちょっとやっぱ悩ん、やっぱ相談するところがあるかないかっていうのは大きいよね。
0: 本当ですね、うん、何をするべきかっていうこうリストみたいのも分かればまだ、うん、本当は闇雲に何したらいいんだろうっていうのが一番不安ですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、
0: そういったところは、うん、ベルコでご相談をすると、
2: う
0: ん、いろんなことを教えていただけるということです、
1: はい、
0: で就活のアドバイスをされているということですが、何が大切かというと何が、
1: ご家族へのその思いとかをしっかりそこに、感謝というか、それを伝えることが一番大切なんじゃないでしょうかね、
0: うん、なんかシンプルですがそうだよなってい
2: や、ね、間違いないよねそれね、
0: ね、
2: 就活ノート見たらっていうようなこと書かれてたらね、びっくりするよね。
1: ただ今その私もエンディングノートとかはお一人で書くケースが多いんですけども、決して一人で、書いても構わないんですが、書いた後ご家族と一緒に読み返して、
0: そういうのがいいんですね、
1: こういう考え持ってたんだとか、
0: あ何か話し合うきっかけにもなりそうですね、そうか、
2: そうだよね、うん、そみんなで見るっていうことになったらちょっとうかつに書けないよね
0: 何書こう
2: の、あの時もう私のおはぎをあなたは食べたでしょうみたいな
0: ちょっと恨みつらみみたいな
2: そういうのは書けなくなるよ
0: ね、 なるね、あのエンディングノート書き方わからないっていうご相談

0: 相談ありますか？
1: あります、はい、結構あります、はい、
0: そういう場合ってどんなご案内を？
1: まあ、いつでもそのご相談乗ることは全然いいんですけども、うん、定期的にその会館の方で、まあ、セミナーという形で、お客様にご来館していただいて、うんうん、お話をさせていただいております。
0: それ参加するのは一つですよね。
2: もうとりあえず1回は参加しておいた方がいいかもしれない ね
0: 本当に分かってしまえばね。
1: そうですね、はい、
0: こういった案内というのはどこかで見られますか？いつやるのとか。
1: まあ、各地域の織り込みだとか、うんうん、あとはその当社の、従業員の方が、個別個宅で訪問させていただいておりますので、
0: はい、お問い合わせを。
1: そうですね、はい、
0: いただければ。あとはそういったこうセミナーなんかも開催されたりしてるんですよね。
1: そうですね、定期的に開催はしております。はい、
0: なんか就活で必要なことっていうのを教えていただけることがいろいろあって、まあ、札幌から司法書士の先生がいらっしゃるっていうこともあるんですよね。
1: はい、もちろんですね、はい、で、まあ、そこは定期的ではないんですけども、うん、まあ、月数ヶ月にね1回ぐらい、会員様向けにその、まあ、司法書士の先生を呼びして、まあ、先ほど申し上げたと土地だとかそういったものにそのご相談をね設けるコーナーを作って、会員様の方で話をしていただいております。
0: ということでベルコの会員になると、はいはい、うん、そういう情報を得ることができるということなんです。ね、はい、では、うん、何かお知らせがありましたら、はい、ベルコ帯広支社からの情報などお伝えください。
1: はい、ありがとうございます。6月の月が変わって6月の2日、
0: はい、はい、もうすぐですよね。
1: そうなんです。
0: 今度の火曜日
2: 火曜日だね、うん、
1: 就活にちょっとつながる話にもなるんですけども、うん、人形とお写真の供養祭というのを行っております。
2: お、
1: で、まあ、そこに、まあ、まあ、ご自宅にあるその、まあ、ちょっとそのどうするどうしたらいいか悩んでしまうようなお人形さんたちとか、うん、はい、お写真だとかを、まあ、当社の方に持ってきていただければ、お焚き上げという形でね、うんうん、お預かりしますということを行います、
0: はい、これ参加するにはどうしたらいいんですか？
1: ベルコの会員様であれば無料の方でお引き受けできるんですけども、うんうん、はいはい、まあ、一般の方ももちろんお受けはできますが、まあ、若干ちょっと有料となっております。はい、
0: その前に会員になりたいっていう方も大丈夫なの？
1: 全然問題ありません。はい、ぜひ
0: ぜひ。
2: いや、そうですね、
0: うん、まあ、お焚き上げのイベントもありますけれども今後もセミナーですとか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、いろいろと、はい、もう亡くなった時だけじゃなくてその前に準備することができるってことですね。
1: そうです、
0: はい、梶山さん何から始めますか？は
2: い、まあ、エンディングノートを買うことから。
0: あとパスワードを書く。
2: パスワードを思い出すこととねえ、いや大変だわ
0: ね、うん、やること、
2: はい、
0: でもやり始めると意外と、
1: あ、そうですね、はい、
0: 始める前が一番、
1: うん、そうなんです、何でもかんでも揃えようとしてしまう方が多いので、うん、もうほんとシンプルにまずはそのノートに書くことから始めてみるのが一番ですね。
0: はい、
2: わかりました。
0: はい、まず始めてみます。
2: そうだね、
0: はい、はい、この時間は就活アドバイザーベルコ帯広支社永岩義孝支店長に就活について教えていただきました。来週の火曜日にはお人形お写真お焚き上げということでイベントもありますのでぜひベルコ帯広支社こちらの情報お問い合わせいただいてもいいかと思いますのでぜひぜひご活用いただきたいと思います。今日はスタジオに永岩支店長にお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 年の自動車税の納期限は6月1日です。コンビニで納税のほか、ネットの地方税お支払いサイトにアクセスして、クレジットカードや電子マネーでも納税ができます。忘れずに納めましょう。
1: 年間およそ500万台排出される使用済み自動車、
2: 自動車リサイクル法、
3: エルバ北海道では乗用車から大型車、重機などの適正処理と中古部品の販売を全国展開。車両引き取り依頼と中古部品のご用命は 38-8011 へ。市内西23北4、エルバ北海道が正午をお知らせします。
4: 誰もが迎える人生の終わり、就活を考える特番、ハッピーエンドラジオ。
5: メッセージも募集中。テーマは人生ラストまでにやりたいこと第1位は、メールジャガーアットマークジャガドット FM でお待ちしています。
6: さあ、時刻はお昼正午を回りました。今日はですね、誰もが迎える人生の終わり、特番夫婦と就活を考える番組、ハッピーエンドラジオをお送りしております。午後1時までです。あと1時間どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。
7: こんにちは、美穂です。この番組ではメッセージを募集しています。と言ってまだメッセージね、紹介ができていないので本当にごめんなさい、ね。うん、テーマは人生ラストまでにやりたいこと第1位は、うん、お送りいただいた方の中から抽選でエンディングノートや7月11日から帯広美術館で開催するチームラボ展ペアチケットをプレゼントいたします。応募方法メールでお寄せください。メールアドレスは jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm です。締め切り今日の午後1時まで。この当選発表、うん、違う、発送をもって返させていただきます。はいはい、ご了承ください。はい、お願いします。そして今 YouTube ライブを行っております。はいは
6: い、映ってますか、ね、映ってますよ
7: 映って、はい、いや見てないでしょFM ジャガで検索してください。
6: さあ、それではですね、この時間は片付けリサイクルジョイ、須藤優太さんへのインタビューです。生前整理などについて伺っています。インタビュアーは山本めぐみです。
0: ハッピーエンドラジオ、この時間は帯広十勝エリアを中心に遺品整理や不要品回収を行っています、片付けリサイクルジョイの代表須藤優太さんにお話聞いてきます。須藤さん、よろしくお願いします。
8: はい、よろしくお願いいたします。
0: さあ須藤さん、
8: はい、
0: 片付けリサイクルジョイはどのような事業を行っている会社なのか教えていただけますか。
8: はい、帯広十勝管内全域で遺品整理や不要品回収、出張買取などの事業を行っております。
0: はい、ですから帯広十勝全域っていうことですね。十勝、はい、に住んでる私たちにとってはもうどこでも来てくださるような感じですね。
8: はい、そうです。
0: わかりました。事業を始めて5年目ということなんですけれども、はい、この片付けリサイクルジョイの事業を始めたきっかけって何だったんでしょうか。
8: はい、もともと副業で買取のお仕事をさせてもらってたんですけども、はい、ある時古物商の許可取って、してお客様のうちに買取のお見積もり行った時に、うん、片付けのお見積もりも頼まれまして、でそこでいろいろお話しさせてもらってたんですけども、片付けするのに一般廃棄物許可っていう、許可が必要であって、はい、でそれちょっとまだ取ってなかったので、試しのお客様にどれぐらいの片付け費用かかるんですかって、お伺いした時に、うん、平屋2軒と大きい車庫があったんですけど、それでお客さんが600万円っていう、ちょっと
0: 結構な額出るんですね。
8: そうですね、今の私でもお見積もりに行っても100万いかないぐらいのお見積もり、ちょっとお荷物は結構あったんですけども、100万いかないぐらいだったんですけども、その600万って聞いた時に、あ、なんかこの不透明な世界だなというか、その一応お客様は大手だからその600万払ってでもそこに頼むっていうふうにおっしゃってたんですけども、多分相場的には100万円ぐらいだったと思うんですけども、はい、そのお話を聞いた時に、なんか私がそこの業界に入ることによって、もっとこう健全なお片付けの金額を提示できたりとか、その600万円が100万円になったら500万円の金額をもっと違う部分でお客様を使えたんじゃないかとか思ったりして、あ、じゃあ私がちょっと頑張ってこの業界に入ってって、健全なお仕事だよっていうのをたくさんのお客様に知ってもらえるように、片付けリサイクルジョイという事業を立ち上げました。
0: そうなんですね、はい、もう本当にお客様の気持ちに寄り添うような、はい、そういう仕事をしたいということで

0: そちらも始めたっていうことなんですね。
1: あ、そうですね、はい。
0: あ、ありがとうございます。心が温かくなりますね。ジョイさんにはじゃあこう他にはない安さだったりとか、あとはこう須藤さんのこの温かさっていうのがあるっていうのが特徴なんですね。
1: あ、はい、そうですね。できるだけやっぱりお客様にご負担減らすより、まあ海外に寄付したりとか、うん、あとできるだけそのお値段つくものを買い取らせてもらって、お客様のご負担金を減らすように努めさせてもらったりとかしてます。はい、はい、ま
0: あ、こう処分してほしいっていうところの中から買い取りをしてくれるものが出てきたらやっぱり助かりますよね。
1: そうですね、やっぱり一般的にお客様からしたらそのゴミと思うものが、まあ私たちそのプロの目線から見るとお値段つくもの、価値があるものっていうのがよくあることなので、うん、
0: はいはい、
1: そこら辺で還元できればと思いやってます。
0: はい、あと料金に関しても込み込み料金にしてくれたりするんでしたよね。
1: あ、そうですね、不要品回収と片付けプランっていうのがあるんですけども、うん、まあ、2トントラックプランであればそのトラックに詰めるだけ詰めてっていう料金と、片付けプランはその家細かいものから大きいものまで全部仕分けから処分までっていうのでプランがありまして、はい、いろんなお客様の層に合ったプランを提示させてはもらってます
0: ね。
1: は
0: い、これが車両で行くから車両費だったりとか、あと処分費とか、うん、全部込みで見積もり出してくれたら、ね、はい、追加料金が出ないから安心ですよね。
1: そうですね、テレビとかで後から追加請求とかっていうお話を聞くんですけども、うん、はい、うちはしっかり契約書を交わさせてもらって、うん、お客様にご安心いただけるように行ってますので、はい、まあ、安心していただければと思います。
0: これは本当に安心ですね。こうなかなか自分がわからないと、いやさらに追加とか出たらどうしようかなって思っちゃうんだけど、最初の時点でしっかりね確認ができるっていうのがいいなと思います。
1: あ、はい、ありがとうございます、ね、
0: こういうお仕事をされているとやっぱり年間の件数とかも多いんですか？
1: そうですね、やっぱり繁忙期3月4月は引っ越しの時期なので、うん、引っ越しに伴った不要品回収なので、やっぱり月100件以上とかやる時もありますね、はい、
0: そういう時もあるんですね、
1: はい、
0: もうそっか、その月によってね繁忙期引っ越し時期だったりとか、はい、でまた違う時期だと今度生前整理とかそういうご依頼とかもあったりするんですかね。
1: そうですね、やっぱり繁忙期の3月4月が終わると、うん、気候的にも暖かくなってきたからちょっと、うん、家の中片付けようっていうお客様がこう増えてきてご依頼いただけることは多くなりますね、はい、
0: 生前整理今聞くことが結構増えてきたんですけど、それだったり、まあ、あと亡くなった方への遺品の整理だったり、そういうのも全部やってましたよね。
1: そうですね、遺品整理から生前整理まで全て対応してます、
0: うん、はい、はい、実際に依頼される方どういうケースが多いですか？
1: そうですね、実家が帯広にあって、でお仕事で、まあ、札幌に行かれた、息子様とかからのご依頼ですね、うん、その実家を片付けてほしいとかそういったご依頼が多いかなっていう形ですね。
0: やっぱりね自分で片付けてあげたいけどなかなか時間がね何日も取れないっていうことありますよね、
1: はい、
0: 実家一軒分とかだとねかなりの数になりますので、そういうところをじゃあ助けてくれるっていう感じになるんですね。
1: そうですね、はい、
0: そういう場合って例えば最初こう直接お会いになっていろいろ決めていくみたいな感じなんですか？
1: そうですね、できるだけ最初お家の中で何がいるか何がいらないか、うん、細かく打ち合わせさせていただければ、まあ、お互い安心できますし、うん、まあ、トラブルも少なくなるかなっていう思いがあるので最初はできるだけ会うようにはしてます、
0: うん、はい、じゃあ最初来てもらってそういうのをね決めてもらって、でその後はもうじゃあジョイさんにお願いするっていう感じになっていくんですかね？
1: あ、そうですね、最初の打ち合わせが終わった後、まあ、鍵を預かりさせていただいて、うん、作業を入らせてもらって、で一応その終わりの目処がついたらこの日に終わるのでもし来れたら来てくださいと、うん、でその日が難しかったらお客様の都合の合う日に来ていただいて最終確認してもらうっていう流れですね。
0: こう遠いとねなかなか何日も待っているとかっていうのが難しいと思うので最初だけ、はい、しっかりと決められて安心してお任せできればね、あとは何日後とか、はい、そういうのに都合に合わせてくれるっていうのもいいですね。わ、
1: はい、
0: かりました、まあ、あとはまあ生前整理なんですけれども、私もすごい気になっていて、あれですか、今って本人が依頼することが多かったりします？
1: そうですね、どうしてもその亡くなった後といいますか、結構その書類がないとかこれはどうするかって残された側の方でちょっと揉めることが多いので、うん、そのやっぱりお子様たちでその揉めて仲悪くなるのが嫌だから今のうちにちょっと整理していこうってお

0: 様も増えてますね。
1: なんか子供たちへの愛ですよね。目をかけたくないみたいな ね、はい、ところでご本人様からの依頼もあったりするんですね、はい、もうご本人様の希望でちゃんとあの整理してもらって取っといてくれれば、あとはねその残された人たちがこう判断してくれればいいですもんね、はいはい、あ、そうなんですね。これからまあ私もそうですけど、父がね急に亡くなってちょっと大変だったこともあるんですけれども、そのお父さんお母さんたちが亡くなってしまうっていうことも考えなきゃいけないのかなっていうのがあって、そういう時に何かこうこれ考えておいた方がいいよっていうことありますか？
0: そうですね、やはり今のうちから大切な書類とかの、うん、なかなか聞きづらいとは思うんですけども、その亡くなった後に先ほどちょっと話かぶるんですけどちょっと揉めたりもするので、あらかじめどこにあるかとか、その大事な、通帳とか銀行印とか土地の権利書とかっていうのの、うん、あと今後どうしてほしいかとか、うんうん、この家をどうしてほしいかとか、そういうのを話ししとけば、あの後々ちょっと揉めることは少ないかなっていう、うん、はい、
1: そうですね、ちょっと聞きにくいみたいなのあるけど、でもきっと家族のためには聞いておいた方がいい、確認しておいた方がいいっていう内容でもありますよね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。ぜひね、あのリスナーさんもこれ聞いていただいて頭に入れといていただきたいなというふうに思います。あのお客様の声などはどうですか？これやってもらってよかったとかお声あります？
0: あ、そうですね、弊社はあのお客様とお見積もりの段階でより細かく話しすることに努めてますので、ジョイさんにいろいろ話聞いてもらって安心してお任せできたっていうお声が、うん、ありがたいことにいただけることが増えてきたので、はい、すごい感謝してます、はい、
1: あ、すごいいいですね、そういうお声いただくとやりがいを感じますよね。
0: そうですね、はい、
1: うん、わかりました。あのホームページなども充実されてますよね。
0: はい、もし遺品整理や生前整理、不要品回収等で困ってるお客様がいましたら、あのお電話やメールや LINE で、あのいろんなとこからお問い合わせいただける媒体整ってますので、はいはい、ぜひお願いいたします。
1: はい、じゃあ電話番号聞いていいですか？
0: あ、はい、電話番号はですね 0155-40-7872 ですね。
1: はい、 0155-40-7872 番ですね、はいはい、あとは先ほども言いましたけれども、ホームページでこういうことできますっていうのも載ってますので、ぜひねご覧いただきたいと思います、はい、この時間は片付けリサイクルジョイの須藤優太さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: さあいかがだったでしょう、片付けリサイクルジョイ、ホームページ本当にですね、一度ご覧になってください。あら、風にしてくれるんだっていうのがですね、写真で、見ることができますので、ぜひ一度ですね、このジョイのホームページ、こちらの方をご覧になっていただきたいなと思います。さあそれでは一つお知らせ参りましょう。ネクスコ東日本からご案内です。ネクスコ東日本では道内の観光地や道の駅などをめぐる北海道スマホスタンプラリー2026を今年の4月17日金曜日から来年3月23日火曜日まで開催しています。北海道スマホスタンプラリーとはスマートフォンの GPS 機能を使い道内300地点のスタンプをゲットする無料で参加できるデジタルスタンプラリーです。集めたスタンプの数に応じて道内の観光施設の入場券や特産品の詰め合わせなど素敵な商品が500名様に当たる抽選に応募することができます。この機会に登録して道内300地点を巡りましょう。詳細はネクスコ東日本北海道スマホスタンプラリーで検索。たくさんのお客様のご参加をお待ちしております。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本からのお知らせでした。

0: 焼肉の虎、
1: ジャングルワン、
0: 銀の皿、
2: CD プラザ、
0: 音楽スタジオ、
3: これ全部ルーキーファームです。トカチ帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業、あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。おいしいと楽しいの真ん中にルーキーファーム。
4: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
5: 100年を超え地域とともに、萩原建設工業は住みやすい十勝、美しい

0: 価値を目指し、防災・減災のためのインフラ整備を進めてきました。これからも地域の安心・安全を守るため、萩原建設工業は歩み続けます。
1: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉三湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。三湯庵、詳しくはウェブへ。
2: イオンマックスバリューザ・ビッグ、毎月20日30日はイオンマックスバリューのお客様感謝デーで 5% オフ。イオンマークのついたイオンカードでのお支払い、電子マネーワオンのお支払いで 5% オフ。カードでお得、レジで実感。毎月20日30日はイオンマックスバリューザ・ビッグへ。誰もが迎える人生の終わり、就活を考える特番、ハッピーエンドラジオ。
3: 本日は長年地域に根ざし、さまざまな仏壇仏具を取り扱っている太刀仏具店の代表、太刀和也さんにお越しいただきました。太刀さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: 早速ですが、太刀仏具店ではどのくらいの種類仏壇仏具を扱ってらっしゃるんでしょうか。
4: はい、まあ、大体仏壇だけで数十種類ありまして、で仏具とか線香とか、お線香とかいろんなのを含めるとかなりの数は取り扱ってます。
5: いや、でしょうね。
3: で、
5: そ
3: んなにあるんですか。
4: そうですね、まあ、仏壇に関してはうちの在庫だけでそれだけなので、もうカタログで言ったらもうカタログでの販売もあるんで、かなりの数、もう数えたことないですね。
3: 数えるのも大変なぐらい。
4: そうですね、
5: 昔ながらのね、はい、こう大きな仏壇から、はい、今コンパクトなね、ちょっとまあ、いわゆるリビングに置いてても違和感のない ね、そんな仏壇もありますもんね。
4: そうですね、
3: そういうのを選ばれる方結構多いです。
4: わ、もう最近ほとんど、あのモダン仏壇とかって僕ら言ったりするんですけど、そういう仏壇が多いですね。
3: あ、やっぱりなんか仏間とかっていうのは最近ないですか。
4: トカチはまだあります。でもそこにもモダンな仏壇置いたりするんで、リビングだけじゃなくて、
3: 形はモダンになってきてるっていうことですね。
5: そうだね。
3: そして今あの就活ということでこの番組も進めているんですけれども、仏壇に対する皆さんの意識とか需要って何か変化ありますか。
4: かなり変わったと思っていて、なんかこう昔は以前はこうなんか不幸があった時に買い替えたいとか、買い替えてっていうことが多かったんですけど、最近なんかもう自分が元気なうちにこんな仏壇に入りたいなって言って、そうですそうです、選びに来られる方も多いですね。
3: 選びますか。
5: 仏壇ね。いや、今うちあの、まあ、昔からの昔ながらの仏壇があるんで、そこに入るかなとかって漠然と思ってるけどね。
3: そういう話を聞くとそうなんだって思いますよね。
4: なんか自分の家自分で買うみたいな感覚です
5: かね。
3: 確かに魂のうちですもんね。この仏壇をタイミング仏壇を用意するタイミングっていうのは、じゃあそれぞれ
4: それもう一般的にはやっぱりあの四十九日まで、亡くなられてから四十九日までにご用意するっていう方が多かったんですよね。でも結構バタバタするんですよ、やっぱりいろんなことあるんで。だから理想を言えばあの事前にあれば好きなのからご予算に合わせて選べたりはできるんですけど、でも結局やっぱ多いのは四十九日までに用意しようっていうお客さんが多いかなと思います。
3: 仏壇を選ぶポイントっていうのはありますか。
4: ポイントは何だろう、一番重要なのはなんか無理なくお参りできることが重要かなと思ってて、まあなんか予算とかもすごく大事だと思うんですけど、なんか毎日こう自然に手合わせて

0: 手合わせたくなるような仏壇がいいなと思ってて、なんか先祖供養とかだけじゃなくて、なんか家族がこう寄り添える場、なんかものの前にそこにね、なんか例えば今日こんなことあったよみたいなとか、なんかつながる、ね、ご先祖さん亡くなった個人さんとつながれるような場所、仏壇を選ぶのがいいのかなと思います。
1: 例えば、まあ、リビングの方が人が集まりやすければリビングに置けばいいし、例えば仏壇を置くお部屋があればそこに行って、なんかその日のことを話すとか、自分の思ってることをなんかちょっと話しかけられる時間を作れる場所だったりとか、
0: 本当そうだと思います。なんか一呼吸を置けますよね、仏壇の前って。
1: 本当になんか素直な自分
0: になるんだけど、バタバタ、朝バタバタしてるけど、その時だけ夜寝る前とか、なんかそういう時間を作れる場所みたいな感覚であればいいのかなと思いますよ。
1: いいですね。何かお手入れもちゃんとした方がいいんですよ。
0: いやもうあんまり難しく考えない方がよくって、基本的になんか毛羽たきとかなんか柔らかい布でもうほこり払う程度で、でそれもなんか毎日しっかりやんなきゃいけないんじゃなくて、ちょっと気になったらやる程度で、
1: あ、そうなんです
0: ね、僕はいいのかなと思ってて、で年に1回とか2回とか人それぞれだと思うんですけど、なんか仏具ね全部下ろして、でそれ重要な、一番重要なのがこう仏具下ろす前に写真を撮っとくっていうのが一番重要。いやもうね
2: 場所位置っていうのがね大切って思っちゃうもんね。
0: そうですね。
1: あれこう
2: なんか奥の一つ余ったけどどこだっけみたいな、余ったよみたいなね、ことになりかねないもん ね、
1: ね、うん、その時はでも舘さんに、
0: そうですね、だいたい納品した1年後ぐらいにお客さんのお家行くと、だいたいあれちょっとなんかあれって言って、どこ行ったこれって言ってやってますけどね。
1: その時は舘さんにご相談ください。
0: そうですね、
1: お知らせします。
0: はい。
1: そして仏壇ってどのぐらい価格っていうと、
0: 昔に比べると価格の幅は広がった感じがしてて、まあ小さいモダンな仏壇とかだと何万円台、一桁万円からありますし、まあおしゃれなものを選ぼうと思ったらもう天井はいくらでもいっちゃうようなものまであるんで、まあでも重要なのはね、その住む環境だったりとか、で適したのが一番いいかなと思って、あと価値観も人それぞれなんで、仏壇に対してどこまでやるかっていうのが、ただそこのバランス見て選ぶのがいいのかなと思いますね。
1: まあ高ければいいっていうわけじゃないです。
2: そりゃそうだよね。
0: いや本当にそうですね、
2: あと部屋の大きさとかね。
0: そうですね、
2: こうすごい狭いのにでっかい仏壇ね、ここ何なのみたいな、仏壇以外入らないみたいな、そんなようなこともありえないこともないからね。
1: そうですね、
0: 価値観がその価値観であればいいのかなとは思ったりはしますけど、
1: まあ日々あって当たり前なものっていう感覚で仏壇はいてほしいです
0: よね。はい、そうですね。
1: 終活っていう言葉を皆さんもご存知でよく使うようにもなりましたけれども、仏壇についてあんまり考えたことがないわっていう方も多いと思うんですけれども、仏壇ってどういう存在ですか？
0: なんかこれちょっと考えたんですけど、なんか亡くなった方のための場所でじゃなくて、まあ でもいいんですけど、なんか残された家族のための場所、まあ、さっき言った話と被るんですけど、結局なんかね、嬉しいことあったら報告して、悩んだ時手合わせてっていう、なんか個人さんとのつながりを感じれるのが仏壇なのかなとは思います。
1: なんかもう見えなくなってしまった、例えばお父さんお母さんとか、でも仏壇があることによっている、
0: そうですね、
1: いてくれてるっていう感覚にはなりますよね。
0: 本当にそう思います。なんかこうご先祖さん、まあ、こう考える人もかなり少ないと思うんですけど、例えば じいちゃんのじいちゃんのじいちゃんのじいちゃんのじいちゃんのじいちゃんのってこうね、誰か一人かけたら自分いないんだっていう感覚、そうそうそう、たまに考える時あるんですけど、すごい縁だなと思いますよね。
1: 確かに。

0: タチさんはずっとそういう仏具が子供の頃から近くにあったわけです
1: か？あ、いや、まあまあまあ、そうそうっすかね。そう、まあでもあんまりなかったかもしれない。そうっすね。
0: あんまり考えてはなかった
1: んですか？あんまり全く考えてなかったです。でもなんか働きながら、なんかお客さんにご先祖さんってね、いるんですよなんて言いながら自分も一緒に考えたって感じですよね。最初からそんなこと思ってなかったですね。
0: そうですか、はい、だんだん
1: そうなって、なんかそういえばそうだよなみたいな感じですよね。
0: 本当誰かが欠けても今いませんもんね。いや
1: 本当にそう思います、ね、はい。
0: 仏壇ってその個人のためというか、自分のため、家族のためでもあるっていうことですよね、はい。さてですね、タチ仏具店ではお香のセレクトショップスーズも展開されています、はい、こちらも紹介ください、
1: は
0: い。
1: スーズは、タチ仏具店の中にあるお香のセレクトショップです、お香っていうとなんか年配の方向けのイメージ持たれるかもしれないんですけど、最近20代とかもうたまに高校生とか仏具屋に入ってくる、なんか面白いなって思ったんですけど、20代から40代とかの方にすごい楽しんでもらえてると思います。ただなんかこうリラックスタイムとか、玄関のなんか匂い作りみたいな、でなんかすっごい気軽に、なんかもう全然なんかカッコつけないで、なんかパッてつけてなんか香らせるのがいいのかなと思います。
0: 人気の香りは、
1: 人気の香りはもう白檀。
2: 白檀ですね。
1: これなんでなんかあれなんですけど、白檀がすごく人気でよく出ますね。
0: 落ち着く感じはします。
1: 多分そうですね。あとはもう最近で言うと金木犀とか、はいはい、桜とか、あとね、変わり種で言ったらコーヒーとか、あとパリで調香されたちょっと洋風なお香とか、結構ね面白い匂いしていいんですよね。
2: まあ、線香自体もね、いろんな種類ありますもんね。
1: そうですね、お線香もかなりありますね。
2: ちょっと感動したのは、うちのお袋が生前小豆アイス、
1: はいはい、あります、
2: 大好きで、はい、その小豆アイスの匂いのする線香があって、はい、
1: そうなんです。
2: まあ夏になったら炊いてますもんね、は
0: いはい、なんか個人が好きだったものっていう、
1: そうです、シリーズが、キャンドルもありますよ、小豆バーのキャンドルも。
0: へー、はい、ぜひ行ってみていただきたい、タチ仏具店に行ってみてください。まずお香っていうのもあります、入り口としてお香からっていうのもいいと思います。タチ仏具店お出かけください。では最後に聞いてる方にメッセージお願いします、はい。
1: 仏壇屋というとなんか敷居が高いイメージを持たれるかもしれませんが、わからないことがあれば気軽に相談していただきたいです。買う買わない別として、お話だけでも大歓迎なんで、よろしくお願いいたします。
0: タチ仏具店、帯広市大通り南三丁目、帯広市大通り南三丁目、午前9時半から午後6時半まで営業しています。今日はタチ仏具店の代表、タチ和也さんにお越しいただきました。タチさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: タチ仏具店、電話番号もお伝えします。 0155-276155 番です。
3: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW ミニ、正規ディーラーミニ帯広。
4: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
5: 私は去年から入ってるけど。
6: パパ、今日はポイント10倍デーだよ。
7: ちびっこコープデーやゴーゴーコープデーもあるんだよ。
8: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。
9: モデルハウスにようこそ。
10: ここは森の中なの？
11: 綺麗だ。
10: あら、嫌だ。
11: いや、母さんじゃなくて空気が。
9: 1トンの炭とフィルターで空気をろ過、 PM2.5 やバクテリアもカットします。
12: 家族の健康は綺麗な空気を作ること。モデルハウス公開中、 AI ホームズ。
13: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジャブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニ

0: よ。毎週月曜日発行、トカチジャム。携帯、スマホでも検索。
1: 誰もが迎える

0: SIM で1万円ゲットしませんか。ドコモショップ札内店から5月31日までのおすすめ情報のお知らせです。使い慣れたスマホはそのままで SIM 乗り換え、他社からお乗り換えでドコモ SIM カード契約し、ドコモポイカツマックスまたはドコモマックスを契約すると、じゃじゃーん、でっかく現金1万円プレゼントです。お手持ちのスマホにドコモの SIM カードを差し替えるだけで OK。 簡単に利用開始できちゃいますよ。さらにさらに、店舗にご来店して見積もりを作成していただいた方、なんと全員に期間用途限定の D ポイント200ポイントをプレゼント。1回戦につき1回までです。お気軽に来てしっかりお得なドコモショップ札内店、ぜひお立ち寄りください。ドコモショップ札内店、住所は幕別町札内桜町国道38号線沿いです。営業時間は午前10時から午後7時まで。定休日は第2水曜日。全面バリアフリー対応です。お問い合わせの電話番号は 0120-50-3271 0120-50-3271。 フリーダイヤル5札内と覚えてください。以上、ドコモショップ札内店からのお知らせでした。ぜひ出かけてみてください。さて、この後はですね、千葉エリナみんなの色です。
1: フリートラックス同等はお客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
2: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス同等。
3: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
4: 住みやすい十勝です。
3: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
5: 美しい十勝です。
3: この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
6: 萩原建設工業です。
7: 森建設は笑顔と真心がモットー。マンション、戸建て、木造建築専門の工務店、工期は厳守、安心してお任せください。お客様の夢を形に、森建設。
8: 千葉エリナのみんなの色。この番組は UD トラックス同等、萩原建設工業、森建設の提供でお送りします。
9: 千葉エリナのみんなの色。皆さんこんにちは、パーソナリティの千葉エリナです。この番組は脳性麻痺で電動車椅子ユーザー、そしてヘルパーさんと家族の力を借りながら暮らしている重度障害のある私千葉エリナの視点でみんなの色を話しちゃう、そんな番組です。みんな違ってみんないい、いろんな色を持ってる人をゲストにお呼びしたり、私一人でいろんな帯広の色を話していくラジオです。さて皆さん、いかがお過ごしでしょうか？寒かったり暑かったりしてる日々が続いております。体調管理に気をつけて過ごしてください。このラジオを聞いて何か感じてもらえると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。本日はゲストをお呼びしております。一般社団法人成長者の代表で絵本作家の小川博樹さんです。2回目のゲスト出演になります。早速自己紹介をお願いします。
10: はい、小川博樹と申します。普段はですね、一般社団法人成長者という法人で代表を務めながら、放課後等デイサービス、発達につまずきのある子どもたちの、放課後の支援の事業所を運営しています。その傍らで絵本の文章作家としても活動させていただいております。本日はよろしくお願いします。
9: お願いします。前回ゲストで来てくださった時は、
10: はい、
9: やっちゃれほっちゃれもっきっきーを出版された時でしたよね、
10: はい、そうですね。なので3年ぐらい前なのかなっていうふうに記憶をしてます、う
9: ん、なんかその時よりは私たち仲良くなってる気がするんですけど、
10: はい、いやもう本当に今毎週木曜日フリースクールも一緒にやって、あの時よりは週に1回顔合わせてちょっと呼吸が合ってきたかななんていうふうにも思います。
9: 嬉しいですね。結構

0: フリースクールではいじられ担当みたいな部分があるんですけど、
1: はいはい、
0: なんで私のことをいじってくださるんでしょうか。
1: いや、いじられたそうな顔をしてるからなんかいじらなきゃいけないなってしぶしぶいじってます。
0: しぶしぶなんですね。
1: しぶしぶいじってます。
0: しぶしぶであれはちょっと厳しすぎますよ、は
1: い、でもいじらないと話す用事もないので、はい
0: それはそれでどうなんだ、
1: 無言になっちゃうなと思って、はい、話しかける内容がいじることしかないかなっていう。
0: なるほどですね、はい、なんか最近もう一個本を出版されたそうで。
1: そうなんですよ、去年ですね、ちょうど1年前になるんですけど2025年の4月30日に聞こえなくたってっていう、ですね、元北海道日本ハムファイターズで活躍されたサイレント系石井裕也さんっていう投手がいるんですけど、彼の実話をもとに絵本を出版させていただきました。
0: 私これまだ買ってはいないんですけど今度買わせていただきますので、
1: はい、もう1年経ってますよね、
0: はい、安くしてくださいなんていうのは嘘で定価で買います。それでは小川さんのリクエスト曲をかけたいと思います。何の曲をリクエストされますか。
1: はい、その石井裕也さんが現役の時この入場曲として使われてた曲なんですけど、世界の終わりの RPG を、はい、選びました。

0: お聴きいただいた曲は世界の終わりの RPG でした。お母さん聞こえなくたってはどんな思いで書かれたんでしょうか。
1: はい、ですね、

0: 実はこの絵本作る前からずっと石井優也さんと交流があったんですよね。僕がこう主催をして帯広ろう学校聴覚支援学校にお招きして交流をしてたりとか、そんなご縁から彼の引退試合に呼んでいただいたんですよ、うん、その時に家族が来てて、お子さんが当時2歳ぐらいだったのかな、抱っこしてこう札幌ドームをぐるっと一周回った時に、あの僕は20年福祉の仕事をしているので良くも悪くもこのお子さん、お父さんがプロ野球選手だったっていう記憶も多分そこまで残らないだろうし、小学校とか上がった時にこうお父さんが耳が聞こえないってことはちょっとこう喋り方も独特になっちゃうので揶揄される日が来てしまうのかな、だから自分の父ちゃんってこんなにすごかったんだよっていうのを残したいなと思って、いわゆる伝記みたいな感じのイメージで書き始めました。
1: 初めて読み聞かせで聞かせてもらった時は、
0: はい、
1: あのすごくなんか私も感じるものがあって、
0: はい、
1: なんかできないって決めつけるのではなくて、うんうん、どうやってできるのかなっていうのを監督と一緒に考えてやってくっていうお話だったと思うんですけど、うんうん、私プロ野球選手とかそんな大それたものじゃないですけど、
0: はい、
1: なんか似てる感情があるなとは思いました、
0: うんうん、なんかこうみんな自分の苦手なことってあると思うんですよ、うんうん、僕も絵本で言うと文章作家なので絵が描けないんですよ、
1: うんうん、
0: そうなると出版社に持ち込んだりコンテストに応募する時の制約ってかなり狭いんですよ。だいたい絵本は完成されたものでコンテストが開催されてたり、うん、出版社が見てくれる短所だなって思っていたんですけど、うん、これ逆に考えると、自分の書きたいストーリーを書いていいっていうことだと思ったんですよね、
1: うん、
0: 自分が例えば動物の絵が得意な、
1: うん、
0: だったら主人公を動物にするしかなくなっちゃう。でも自分が絵描かないから、あ、好きな物語書いていいんだなってこう自分の視点を変えると短所が長所になるっていうのはみんな持ってるんじゃないかなと、
1: うん、
0: なので障害とか関係なくみんなのなんかこう背中を押せるような絵本になったらいいななんていうふうにも思っています。
1: すごいなんかいつもの小川さんじゃないので私はちょっと小川さんのことを尊敬してたんですけど、こうレベルが上がりました、ね、
0: ありがとうございます。
1: 今日はありがとうございました。私は今 NPO 法人みんなのポラリスボッチャで十勝帯広に普及させようと頑張っているところです。ラジオを聴いている皆様が興味があれば第1、第3、第5金曜日19時から21時までグリーンプラザにてボッチャを行っています。ぜひ興味のある方はいらしてください。このラジオは UG トラックス同等萩原建設工業森建設の提供でお送りいたしました。たくさんのみんなの色を話して何かを感じてもらえたら嬉しいです。みんなの色を受け入れていける世の中を。皆さんまた来週。お相手は千葉絵奈でした。
0: ガオガオ
1: 千葉絵奈のみんなの色。
2: 千葉絵奈のみんなの色。この番組はUD トラックス同等、萩原建設工業、森建設の提供でお送りしました。
3: UD トラックス同等は、お客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
4: Go in the extra mile、その一歩先へ、総合物流企業、UD トラックス同等。
5: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
6: 住みやすい十勝です。
5: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
6: 美しい十勝です。
5: さてこの人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
7: 萩原建設工業です。
8: 森建設は笑顔と真心がモットー。マンション、戸建て、木造建築専門の工務店。工期は厳守、安心してお任せください。お客様の夢を形に。森建設。
9: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
10: 私は去年から入ってるけど。
11: パパ、今日はポイント10倍デーだよ。
12: ちびっこコープデーやゴーゴーコープデーもあるんだよ。
13: 今組合員に

0: 加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。
1: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきの蜂蜜をぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産蜂蜜。
2: 親方、今から CM 作るんだけど。
3: え、どこの CM？
2: 一心堂。
3: ハンコの一心堂？
2: そう、ハンコも CM もすぐに作れる。急ぎの依頼も大歓迎。ハンコ印鑑、印刷のことなら西11の南18
4: 一心堂。
0: 誰もが迎える人生の終わり、就活を考える特番、ハッピーエンドラジオ。
5: さあ、時刻は12時46分になりました。まあ、ここまでねお送りしてきました。今日は誰もが迎える人生の終わり、特番夫婦と就活を考える番組、ハッピーエンドラジオ2026お届けしてきましたが、
3: はい、
5: いよいよエンディングということになります。
3: はい、
5: でメッセージもいただいてましてね、ご紹介できなくてごめんなさいね。ここで一気にご紹介しますよ、
3: はい、
5: ね。まずはですね、ラジオネーム晴れ晴れからね、
3: はい、
5: 隣の親が亡くなり、なかなか片付けができなく、早く何とかしないとと思いつつ、まだいいかとのびのびになっています。自分も年を取ってきているので、今日のラジオを聞いてとてもためになりました。ありがとうございます、
6: ね、ありがとうございます。私もね、母が亡くなって、
5: はいはい、
6: 施設に入っていたので、いろんな身の回りを、の商品じゃないわ、品をね、施設から運んできたんですよ。
5: はいはいはい。
6: でもね、そのまんまにまだ
5: なってるよね。
6: なってるんですよ。
5: うちもそうだ。実家片付けて、で、その持ってきたものを物置に入ったままだもんね。
6: 開けてない。
5: 開けてないね。
6: ねえ、なんかしなきゃと思いました。
5: いや本当だね、こちらラジオネームブーちゃんからね、先週お兄ちゃんと僕で辛なりに行きましたよ。これね、辛なりの時にですねくれたんです。
6: ありがとうございます。
5: 僕は辛いラーメン食べました。
6: 美味しいよね。
5: 美味しかったよ、
6: うん、
5: お兄ちゃんは辛いのがちょっと苦手で普通のラーメン食べました。美味しかったよ、また行きますね、というふうにね、いただいていました。
6: ありがとうございます、ね、スープが美味しい ね、 またま
5: たね、ぜひぜひ出かけてみてください、辛くないのもあるからね。
6: そう
5: ね、ぜひぜひ。
6: ゼロ辛もある。
5: ゼロ辛からあります、ね。こちらパットちゃんからね、放送内は核煙だらけで朝からとてもいい刺激を受けています。死ぬまでにやりたいことの第1位はアメリカに旅行したいです。私はクラフトビールが大好きなので、ブームが盛んな地域に行きたいです。全然つかめてないけれど、英語のオンラインカレッジに参加しているので、そのうち話せるスキルがついていくと思うので、いけるかなって。西海岸エリアが発祥のようですが、どこに行ってもあるだろうから、自分が文化や歴史が面白いと思う街に行きたいです。何年後がわからないけれど、生きてるうちに必ず行きますよ、という
6: 、ね。もう行っちゃえばなんとかなりますから。
5: そう、なんとかなった人ですから。
6: 本当に本当に本当に行っちゃえばいい。
5: ありがとうございます。
6: ありがとうございます。そしてこちらはですね、人生ラストまでにやりたいこと、病気や突然死、不慮の事故など、いつどの日がラストになるかわからないので、
5: そうだよね、
6: 一日一日を大切に生きていきたいです、
5: いや本当にお
6: っしゃる通りです。で、スティーブ・ジョブズさんの名言集を読んで、特に自分の時間を大切にしたいと思いました、今日の特番とてもためになりました。ありがとうございました。
5: ありがとうございます。そんなこと言っていただいたら、もうね、来年第3回あるのかもしれないよ。
6: いや、もう、ね、違う、またところでお伝えしていきたいことが、
5: いや、もういろいろありますからね。
6: あります、
5: ね、仏壇の話ももっともっと聞きたかったみたいなね。
6: そうなんですよ。
5: そんな感じってありましたもん ね、 ね。
6: で、ね、私たちも知りたいこと増えてきてますよね、
5: いやもう本当に、いやもううちの仏壇どうなるんだろうとか ね、いろいろ考えちゃいますよね。
6: そうなんですよ、きっかけにはなってます ね、 ね、
5: だからいいんじゃない、来年もよろしくお願いしますよ。誰に言ってんだろうな。
6: どこに言ったの、
5: ラジオネームハッピーからもいただきました。お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
5: ありがとうございます。メッセージテーマ、人生ラストまでにやりたいこと第1位はですが、沖縄の離島でのんびり旅をしたいです。沖縄へは何度か行ったことがあります。

0: ますが、日程的に石垣島は石垣島、宮古島などには行けませんでした。暖かくのどかなところでゆっくりとした時間を過ごしたいです。年代的に興味がある情報を楽しみにしています。エンディングノート欲しいですというふうにね、いただいていました。ありがとうございます。
1: やっぱりどこか行きたいっていうのがありますね。
0: いや、そりゃそうでしょう、うん、だって今日ねゲストで来てね、お話しいただいた80歳、86歳87歳の方が、はい、まあ今年はどこに行きましょうかって言っているわけですから、我々若造だよね
1: まだまだですよ
0: ね。
1: 本当に
0: 考えてみたら
1: 本当65、まだまだね、
0: まだまだあちこち行かなきゃいかんなみたいなね
1: 本当ですね、
0: そんなこと思いました。 ね、ラジオネーム7からいただきましたね。え、久しぶりの特番、夫婦の特番楽しみです。私は50代ですが、テーマの人生ラストまでにやりたいことですが、やりたいことというよりも今は介護支援2の親の世話をしているので、これから介護することになると思います。私の手に負える範囲だといいなと思っています。あと自分が健康でいたいです。朝の散歩してジャガ聞いて、週一で当事者の会に参加して楽しくやっていきたいです。それでは番組聞いていますということでね、ありがとうございます。
1: いや、 やっぱり介護問題もあるし、うん、今度は自分のこともありますしっていう、
0: そうだね、
1: うん、
0: ね、介護もね、まあ本当に、自分一人でやろうと思わないで、うん、ね、いろんなあの制度があったりなんかしますんで、
1: そうそう、
0: うん、そういうのね活用してね、うまい具合にね親と付き合っていけたらいいなというふうに思いますよね。
1: ねえ、うん、自分でやらなきゃって思うと辛くなる。
0: そうそうそう、
1: 全部と思うと、う
0: ん、でましてやね、あの一人っ子だったりなんかする
1: ね。そうなんですよ、誰にも相談できませんでした。私
0: 本当に大変だと思いますね、
1: うん、
0: だからもうね、いろんなところにね相談できるような、そんなところを若いうちにこう調べておくというのもいいかもしれないよね。
1: ね、知ってるのと知ってないのじゃもう運命なんですよ、
0: ね、そうだよね。だからこういう番組第3回目必要だな
1: 誰にさっきから誰に言ってる？
0: パンプキンママからもいただいていました、
1: はい、ありがとうございます
0: 。パンママ、パンママ、この先やり終えたいのは家の中の断捨離です、この家を建てたばかりの頃みたいに物を減らしてすっきりした家の中にしたいと思いながら何年も経ってしまっています。この番組を機会に本腰を入れたいです、
1: うん、
0: それからエンディングノートは持っていてまだほんの少ししか書いていません。これも書いていきたいです。
1: はい、ありがとうございます。なんであれ物って増えるんでしょうね、うん、
0: 買うからだよね
1: で、例えば洋服だとすると、う
0: ん、はいはい、
1: 買ったら1枚買ったら1枚捨てる、うん、処分するとかって言うじゃないですか、はいはい、断捨離のルール、
0: はいはいはいはい、
1: あれをやったところでですよ、うん、なんか増える、
0: うん、
1: あれな、買うからですね。
0: そうそう、気がついたら3枚ぐらい買ってるんだよね。
1: ね、
0: 3枚セットでね、セールで3枚セットで2000円とかっていう T シャツがあったら買っちゃうでしょ
1: 買っちゃうでしょ、
0: 買っちゃうでしょ、それね、うん、買っちゃったら3枚増えて、
1: で
0: 捨てるのは1枚だから、
1: やっぱり
0: 3枚捨てるかな。
1: 捨てないですよね。
0: 捨てないよね、うん、着なくても捨てないよね。
1: そう、あれ着てないのに捨てられないっていうのはありますよね、う
0: ん、あるよね、うん、だからもうね、思い切って捨てるものは捨てるっていうふうに思わなきゃあんないんだけれど、
1: そう
0: やっぱりね、これって思い出だからとかさ、
1: そうそうそうそう、
0: これあの時買ったやつだよねとか、
1: そう
0: そういうふうなことを考えるとね、いろいろ捨てられなくなったりするよね。
1: 本当に
0: ね、
1: はいはい、メール届きました、うん、ありがとうございます。ラジオネームピーチパンダさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 就活の話いろいろと勉強になりました、
0: うんうん、
1: 先のことと思わずに考えて いかなきゃならないですね。
0: そうだね、うん、
1: 人生ラストまでにやりたいこと第1位は、
0: うん、何でしょう。
1: 人生ラストまでにもう一度海外旅行に行きたいです、うん、今まで会社の社員旅行や新婚旅行、うん、家族旅行でと何とか言っているんですが、うん、我が家の末っ子が生まれてからは一度も行けずに来たので、うん、
0: はいはい、
1: 家族旅行として最後にみんなで一度は行ってみたいので、うん、行けるように頑張ろうと思います、
0: うん、そうだね、まあみんなで行くね、ハワイとかグアムとか

0: ね、そういったところがいいんじゃないの、
1: いいよね、
0: みんなで行けるなら、
1: ねえ、
0: うん、家族で行くならいいって言うよね。
1: いいと思う、ね、本当に。
0: 私はもうアジアしか行ったことないんで。
1: どこ行きたいですか？
0: 私？
1: ラストまでに。
0: ラストまでに、うん、ちょっといわゆるね西洋の方々がいらっしゃるところがいいな。一度
1: ヨーロッパの方と
0: ヨーロッパとか、まあアメリカでも全然 OK ですけどね、はあ、うん、ハワイでも全然 OK ですけど、そういうところに行きたい。なんせ本当に、中国とか台湾とか韓国とか、うんうん、そういうところしか行ったことないんで、でもそこはもう満喫したんで、いや満喫はしてないけど、一応一通り見たみたいなね、そんなような感じがするんで、やっぱり西洋にね行きたいなというふうに思いますよ。
1: 行きたいです ね。なんか私宇宙も行けるようになっていたりとか。
0: ああ、もうもうすぐじゃない。少なくても気球乗ってずっと。
1: あ、そうね。
0: うん、成層圏までは行けるという話なんで。それはもうすぐだと思うよ。
1: それもあるかもしれないしね。
0: うん、あるね。ね。まあだからね、まああちこち。行けるようなそんな体でいたいと思いますし、よく元気なうちにって言いますけど、元気なうちにというよりも元気でいましょうよ。
1: そうね、
0: ずっとね、
1: 本当だ本当だ。
0: だって今日ね、お茶の先生お二人の姿を見たらまだまだいけるぜと思ったもんね。
1: 本当ですよ
0: ね、うん、もう家に閉じこもってちゃダメだなというふうにね、ちょっと思いました。
1: 結構考え方次第みたいなとこありますもんね。
0: そうだね、
1: 本当に、ね、これ人生ラストまでにやりたいこと第1位、
0: うん、
1: 梶山さんは、今旅行の話ありましたけど、旅行以外でもありますか、
0: 旅行なん人生一番ね、やりたいこと第1位、まあでもね、もう一度修学旅行がしたい。
1: あ、
0: なんか学生時代の同級生と ね、修学旅行を巡ったところをもう一度回ってみたいなっていう、そんな気持ちはちょっとありますね。
1: 確かにね、いやラストまでやりたいこと1位か、なんかね、お茶にしろ何しろ趣味を見つけてちょっと極めてみたいなっていう気持ちに私今回はなりました。
0: なるほど、
1: はい、ね、ということで1時までメールは募集をしていまして、プレゼントがありますので午後1時が締め切りになっています、
0: はい、
1: 抽選でエンディングノート、そして帯広美術館で7月11日から始まるチームラボ展のチケットのプレゼントがあります。抽選の発表は発送をもって返させていただきます。ジャガアットマークジャガドット FM までお送りください。1時までです。お待ちしています。
0: 待ってますよ、後悔なく楽しくやりきるハッピーな人生、みんなで目指していきましょう。ということで、就活特番ハッピーエンドラジオ2026お開きとなります、ここまでのお相手は梶山則明と
1: 美穂でした。
0: エンジョイ。ハッピーエンドラジオ、この番組は家族葬式場メルシー、片付けリサイクルジョイ、コスモストーリー、立ち仏具店、ベルコ帯広支社、北海道エコシス、ミサンホーム北海道帯広支店、ルクス、以上の提供でお送りしました。

0: 月の Key to Happiness、 青山美月が発信するリアルライフなセキュララジオ番組、 SNS とも連携しながら気になる情報の今を伝えていきます。皆さんぜひ聞いてください。
1: 毎週日曜日午後4時から放送中。
2: 農家から直送の新鮮野菜、
3: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
2: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
3: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
2: 絶対行きたいショッピングモール、
3: そこはどこ？
2: 帯広競馬場十勝村。
4: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
5: BMW presents
6: Driving Days.
5: Driving Days.
1: さあ、今週も始まりました、帯広 BMW presents BMW Driving Days。 この番組は帯広 BMW の提供でお送りします。5月最後の週末となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そして5月ゴールデンウィークもねありましたし、まあ、新生活が始まって2ヶ月目というね、そんな月だったんですけれども、どんな1ヶ月でしたでしょうか。僕はね、特に前半はほぼ夕食を家で取ることはなく、結構な日数、街に出ていましたね。はい、まあ、ゴルフなんかもあったりだとか、はい、いろいろとあったんですけども、非常にあの賑やかで忙しい一月だったかなと思います。で、今週末も予定通りでいけば、まあ、この番組は収録番組なんですが、今頃はね、札幌ファクトリーで一生懸命お仕事をしている最中かと思います。で、そのお仕事が終わったら、まあ、パワーチューブのね、皆さんの、ベンチプレスのイベントの MC なんですけれども、それが終わったらそのまんま苫小牧に移動して、明日はエスプラダ北海道のフットサルですね、プロリーグ F リーグディビジョン1、久々に復帰しましたエスプラダ北海道のホーム開幕戦が苫小牧でありますので、苫小牧の総合体育館で MC をやって、そして駆け抜ける喜びを感じながら帯広に戻ってくる、まあ、そんな週末になっているんじゃないのかなと思います。収録している今日はね、外天気がすごくいいんですけれども、週末も天気に恵まれるとね、移動のドライブも楽しいかなと思います。それでは今週もね、最後までお楽しみ、お付き合いください。帯広 BMW Presents BMW Driving Days。 この番組は帯広 BMW の提供でお送りします。

0: Toby Hero, BMW presents Driving Days。
1: ミニと BMW の進化に出会える空間。帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム。すべてはお客様のために。BMW 正規ディーラー帯広 BMW ミニ正規ディーラーミニ帯広。
2: 100年以上車作りと向き合い続けてきた。最先端のテクノロジーを追い求め、設計にこだわり、安全性能の高みを目指した。そしてたどり着いた一つの答えがある。ドライバーオリエンテッド。人と車、互いがコミュニケーションを取りながら快適なカーライフを実現する。例えばオルガン式のアクセルペダルやヘッドアップディスプレイで、ドライバーを考え抜いた基本設計により運転中のストレスや負担を減らしていく。運転の楽しさこそ本当の安心をもたらすと思うから、 BMW 3シリーズ、人生安心の喜びを。
1: 帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ。この番組は帯広 BMW の提供でお送りしています。トーキングルームです。帯広 BMW の

0: コンサルタント矢澤拓馬さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 僕結構スポーツ好きなんですよ。
1: はい、知ってます。
0: 知ってます
1: はい、
0: なんだけど、
1: はい、
0: 56にして、
1: うん、
0: ようやく気づきました。
1: ほう。
0: 僕はね、運動センスがない
1: あんなにいろいろあんなにいろいろやるのにですか。
0: うん、何一つとして運動神経が良くないっていうことにね、僕は気がつきました。
1: あれ、サッカーもあんなに一生懸命やってたのに。
0: それ一生懸命やってるだけ、下手だし。
1: いいことですよ、一生懸命やることの方が。
0: で、何よりね、僕が運動センスがないっていうのは、ゴルフというスポーツに教わりました
1: それあれじゃないですか、得意不得意じゃないですか、それ。
0: いや、もうね、運動音痴キャラで僕は
1: まさかの
0: やっていこうかなと思った
1: まさかの、スケートあんなにすごいのに。
0: いや、転んでるし。
1: いや、転ぶのはね、つきものですからね、スケートにはね。
0: スケートも転んでるし、ゴルフやっても、スコアボロボロだしなんなら始めた頃より下手になってるし
1: 知識いっぱい入りすぎちゃってね、逆にね。
0: いや、あのね、
1: そうでもない、
0: 楽しくなっちゃう
1: まあいいことだけど、
0: お酒の飲み方と同じで、
1: はいはい、
0: 例えば、目上の方とか、はい、ちゃんとしなきゃいけないなっていう時は、ちゃんとするじゃないですか。
1: そうですね、
0: 作法なりいろんなことを、でも仲間内でやってるとね、めちゃくちゃになるじゃないですか
1: まあね、紳士のスポーツって言うぐらいですからね。
0: だからね、行く人たちを、まあ間違ったとは全然思ってないですけど、まあやっぱりね、そうだね、そういう仲間とつるんでしまったみたいな。
1: まあ、楽しめることはいいことですよ。ね、笑いながらスポーツできるって最高ですよ。
0: 楽しいのはね、楽しい、
1: 僕
0: 多分世の中で一番ゴルフ楽しんでるんじゃないかなって思うぐらい楽しい
1: 素晴らしい。
0: それは、一緒に回ってくださっている方々のおかげ、ただその技術を上げるっていう点においては、まあどうでもいいってわけじゃないですけど、まあお酒飲んでてもそうじゃないですか、もう楽しくなっちゃったら、何でもいいんですよ。
1: 確かに
0: ね、なんならアルコールランプのアルコール出せみたいなね嘘ですよ皆さん、嘘ですよ、これ冗談ですからね、これもう本当冗談ですから、僕は大丈夫です、僕理系ですからねアルコールランプがどういうものかっていうのをちゃんと知った上で
1: 安心してください。
0: 安心してください。まあスケートもね、あんなに頑張って本番で転んでしまうし、
1: まあしょうがない、
0: サッカーは万年ベンチ
1: だって練習に行けないですもんね。
0: 練習に行けないっていうのもあるんですけど、
1: 怪我しちゃうからね。
0: そもそもね、入ってるチームが強すぎるんですよ。
1: いいチームじゃないですか。
0: 北海道で
1: 最高じゃないですか。
0: 北海道で普通に優勝しちゃうぐらいですから。
1: やばいチームですよ。いいじゃないですか。
0: おかげでね。おかげで、もう国体、それから全国社会人サッカー大会とか 3,4 回本州連れてってもらってるんで。
1: 最高ですよ。
0: そんなのね。ありえないですよ。で、あとまあマラソンとか、走るだけだからな。
1: いやいやいやいやいやいや、あれもね、あれもね、センスもね、気持ちもね、全てにおいてね。
0: いらないいらないいらない。マラソンこそ楽しんでればゴールに着くんで。
1: いや、マラソンも戦略的じゃないですか、結構。
0: 全然。
1: おっとおっと
0: マラソンはマラソンはただ走るだけです。
1: おお、
0: まあ戦略といえば、ペースを守るっていうことだけですよね。
1: どこでどうするかってね、いろいろあるからね。
0: その小学生でもわかるんだよ、
1: 自分の体とね、話しながらね、環境とね。
0: いや、もう今は全部、時計に出ますから。
1: おお、
0: 体のありとあらゆる情報が。そうそうそう、マラソンは走ってたって単純に計算すれば分かることで、
1: あれ計算して走ってますからね。
0: 計算して走ってますよ、
1: ちゃんとね。でもそれ戦略ですよ、完璧じゃないですか。
0: 全然簡単に

0: に言って時速10キロだったら、うん、ハーフ2時間ですよ、走ってればね、
1: はいはい、
0: だから時速10キロでいいんですよ。
1: お
0: あの2時間まあ時速10キロちょいで、うん、ハーフ2時間余裕で切れますから、
1: うんうん、
0: 10キロ、
1: うん、
0: 10キロなんてもう本当はあれですよ、あのムーンウォークで走れるぐらいのそれは言い過ぎですけど
1: 普通の自転車並みの速度ですからね。
0: 10キロ、
1: いや普通に
0: 軽く遅い遅い遅いですね、うん、
1: まあ、自転車30キロぐらい出てますからね
0: とか、うん、ね、あの疲労まで歩いてたとか、うん、そんなの全然スポーツでも何でもないし、
1: いやいや、
0: ただ単にビール飲みに行っただけだから
1: 確かに確かにそうだけ
0: ど、うん、そうやって考えると
1: 確かにね、
0: うん、まあ、スケートボードとか、
1: うん、
0: スノーボードとか、
1: うん、
0: それは普通にできるんですけど、
1: うん、素晴らしいじゃないですか。
0: スケートボードやるところないもん
1: いやまあそれはね、
0: うん、
1: それはね、それだしオールシーズンできないしね。
0: スケートボードは本当怪我やばいですから、
1: うんうん、いや本当ね、
0: あれはやばいですから、
1: うん、倒れ方ってありますからね、
0: うん、でスノーボード、スノーボードこそ、うん、もうやるチャンスはほぼないですね、
1: うん、
0: 休みもないし、
1: うんうんうん、あんだけ予定埋まってたらね、その
0: 大体その中で スピードスケートが入ってくるわけですから。
1: そうですね、
0: はい、でそんなね、
1: うん、
0: もう運動センスないっていう僕が、
1: はいはいは
0: い、おかげさまで、
1: うん、
0: 今月、
1: うん、
0: 無事に手続きが済んでいれば、
1: うん、
0: 私、スピードスケート連盟の、
1: うん、
0: 選手として登録となりました。
1: おめでとうございます。だこれ
0: センスないくせにそんなことしていいのかなと思ってね。
1: いやいいでしょあれセンスの塊ですよ、あの練習見てたら。
0: いや
1: 素晴らしいですよ、みんな褒めてたじゃないですか、
0: あの、ね、褒めてくれる人に
1: 先生たちが
0: 褒めてくれる人にしか見せてないからね、
1: いやいやいやいや、まあ、素晴らしかったですよ、
0: うん、そうね、 DM とかで励ましてくれてた、
1: うん、皆さんも応援してますしね、
0: 方たちもきっと僕を調子に乗らせて、
1: うん、
0: 本番で失敗するところ見たいんだろうなみたいない
1: やすっげえマイナスすごいマイナスだこれで毎回ね、あのクリアさんの場合相手がね猛者ばっかりですからね。
0: いや相手なんて関係ないですよ
1: 相手すごい、
0: 俺自分自身としか戦ってないから
1: そうね、うん、相手見たら心折れちゃいますからね普通ねあんなのちょっとおかしいもん組み合わせが。
0: 相手の ね相手のアスリートの方も大変ですよこんなエンタメ枠の人間と同走させられてね
1: いやいやいや、
0: うん、でもいいの、
1: まあね、イベントだからねあれはね、
0: うん、楽しめばいい、
1: うんうん、そう楽しければいい、
0: ただそういうのって、
1: うん、
0: 一番ひどい言い訳ですよねこう試合に負けて ね、
1: まあ、
0: 楽しんだから俺の勝ちみたいな ね、
1: まあ、スポーツ
0: 俺はそういう男にはなりたくない
1: スポーツはね勝敗がどうしても出ますからね、
0: 出る、
1: うん、結果がね
0: スコアも出るし、
1: うん
0: うん、いやーまあゴルフはひどいだ僕は何をここで言いたいかというと、
1: うん、
0: もう心を入れ替えるということです。
1: おーおーおーお
0: ー、はい、もうそんな楽しければそれでいいっていうモードにね、
1: うん、
0: なっていたから、
1: おーおーお
0: ー、はい、なんだお前はシンデレラかっていうねうん、所詮ね12時過ぎたらね、
1: うん、
0: いつものお前に戻るんだからそんな楽しければいい、舞踏会にずっと出られるわけない人生っていうのは
1: おー、
0: はい、
1: まさかそれから学んでたか、
0: 学んでたで僕はね、
1: はい、
0: そうガラスの靴で、
1: うん、
0: しっかりとど真ん中を歩いていけるような、
1: うん、
0: そんなねあのアスリートを目指したいなと思って、
1: お
0: はい、
1: そうですね、だってもう選手だからアスリートですからね。
0: そうですよ、所属も、
1: うん、
0: ジャガとかってなると、
1: うん、
0: またあエンタメ枠だってなるじゃないですか
1: あジャガじゃない、
0: ジャガじゃない、
1: はい、
0: そのチームの所属は、
1: うん、
0: クライマックスという、
1: おうおうおうおう、
0: そうオリンピック選手を輩出している地元のクラブチームの所属になりましたので、
1: うんうん、やばいでしょ、
0: はい、
1: やばい、
0: ただ基本的にはクライマックスっていうのは、
1: うん、
0: あの中学生のチームだから
1: ね、まあそこ考えるとね。
0: でも中学生の選手たちに、うん、すいません、遅いですけど、すいません、よろしくお願いしますみたいな、ね。
1: すごい。

0: からね、だってね、すごい子たちね、本当にね、
1: うん、うん、子供より年下の子たちがねもうパイセンですから、
0: はいはいはい、
1: すいません今年からあの選手になりました、あのクリアと申します、すいません、あざーすみたいな、
0: 新しい、
1: そう、だからそっから僕は始めますからね、
0: うん、スポーツ系だからですね、うん、体育会系だからね、
1: まあこれから生まれ変わる僕をね、うん、あの注目していただきたいなと思います、
0: うん、高校期待

0: alone.
1: Obihiro, BMW presents Driving Days.
2: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW、 ミニ正規ディーラーミニ帯広。
3: 帯広 BMW Talking Room。
2: 帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイ。この番組は押し切りますよ。この番組は帯広 BMW の提供でお送りしています。何かありましたか？
4: いや何もありませんね。
2: 何もないですよ、
4: うん、
2: セールスコンサルタントの安田拓磨さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: さっきね、僕生まれ変わると、
4: うん、
2: 始めたことがあるんです、
4: はい、
2: 今週から。
4: お、
2: はい、朝の散歩。
4: お、はいはいはい、
2: 最初は散歩です、
4: うん、
2: だんだんとまた、
4: うん、
2: まあ走ったりだとか、
4: おうほうほう、
2: するようにしようかなとは思ってますけど、
4: うん、
2: まあとりあえず散歩で様子見ようかなと思って、
4: うんうんうんうん、
2: うん、ではあんま面白くない。仕事前の散歩って、
4: はいはいはいはい、
2: 仕事前の散歩ってやっぱり考えること増えちゃうから、
4: うん、仕事に対して考えなきゃないことがね、
2: そう、
4: 散歩中ありますからね。
2: 休みの日の散歩っていうのは冒険みたいなもんですから、
4: うん、なんかちょっとワクワクするな。
2: ワクワクする。
4: ワクワクしますね。
2: あっち行ってみよう、こっち行ってみよう。
4: はいはい。
2: ね、眩い人が通りかかったらナンパしようとかね。
4: そうそうそう。うん、あとずっとくっついていってみようとかね。
2: それはちょっと通報されるとまずいから。まあ、
4: うん、
2: いつまで続くかわからないですけどね。
4: うんうんうんうんうんうん。
2: 今日の朝も3キロ、
4: はい、
2: 歩いてから。
4: お、
2: うん、
4: 素晴らしい。
2: 全然こんなの楽しくないもん。
4: やっぱりね、携帯のアプリとかね使うとね結構面白くね、遊びながら歩きますからね。
2: いいなと思ったんですけど、
4: はい、私そうしてますからね。
2: 時間がもったいない。
4: いや、まあ、確かにね、確かにね、距離数は減る、
2: うんうん、
4: 減るけど、
2: うん、
4: 続けれるね、そういうところはあります。
2: なるほど、
4: うん、続けるのが難しい人はアプリ使って毎日を続けるっていうのもいいですし、もうガチガチ行くんだったら、
2: うん、
4: まあアプリは別になくてもいいかもしれないですけどね、ちょっと競歩でストイックに攻めるとかね。
2: まあ、さっきね、
4: うん、
2: その運動神経ない、
4: うん、
2: だけど生まれ変わるみたいな話をしましたけど、
4: うん、
2: 昨日もね、
4: うん、
2: 朝3キロ歩いて、
4: うん、
2: で仕事終わってから、
4: うん、
2: 四つ葉アリーナ行って、
4: お、
2: 40分筋トレして、
4: お、
2: 30分ランニングマシーンですよ。
4: お、すげえ、すごい。いいですね。
2: で、うん、その30分のランニングも、
4: うん、
2: 1分とか、
4: うん、
2: 2分とか走って、
4: うん、
2: まあ、30秒1分休むとか、
4: うんうんうん、
2: その繰り返していくんですけど、
4: おうおうおう、
2: ラストの1分とかは時速15キロですからね、
4: はい、早い、
2: 気抜いたら転びますよ。あの四つ葉のトレーニングルームのドレッドミルで転んだりしたら、
4: うん、
2: まあまあの注目を集めますから。まあ怪我はないと思いますけど。
4: はいはい、前振りかなそれ。
2: いやいやいや、
4: フラグ立ててるのかなこれ。
2: とか、
4: うん、
2: 仕事が終わってからね、
4: うん、
2: わざわざ目黒まで行って、
4: はい、
2: 1キロ水泳したりとか、
4: おうおうおうおう、
2: うん、それでなんでゴルフうまくならないのかな。
4: ゴルフと違うことやってるから、ね、
2: あ、そっか。
4: ゴルフでやる動きと違うことやってるからねこれね。
2: ゴルフうまくなりたいんだったらゴルフやりゃいいんだ。
4: 打ちっぱなし行こう。打ちっぱなしに

0: 行ってまずフォームね見直しかけないとね。
1: サッカー上手になるためには、うん、サッカーの練習すりゃいい話ですよね。
0: そうですね、ボール触らないといけないですからね。

0: ね、結構すごいですからね。
1: まあでもカートもありますから。
0: あ、まあ、
1: ただカートに乗ってるって言ったって、ね、うん、やっぱり足腰が弱ると、
0: うんうんうん、
1: まあ続けられないですよね、うん、しんどいしんどいってなって。
0: うん、基本は大切ですからね、やっぱね、足腰っていうね。
1: 僕なんかたまに調子に乗って楽しくなったら、うん、あのカートと競争したりしますから。まあ僕の方が全然早いですけど。
0: 異常者でしょ。
1: 全然早い僕の方が。
0: 異常者。
1: うん、してまたコンペとかでね、
0: はいはい、
1: 後ろの組に女性プレイヤーとかがいたりしたら、
0: うん、
1: 僕なんかどうせあの大した飛ばないから、あの前の方にドライバーでちょろって行ったりするじゃないですか。
0: はいはい、
1: ダッシュで2打目行ったりすると、うん、わークリアさん早いみたいな、ね、
0: お
1: うん、
0: それが狙いかな。
1: それが狙いになっちゃう。うん、
0: そっちがね主な目的になっちゃって、ね、
1: 打ち上げ行ってても、
0: うん、
1: ゴルフの話とかじゃなくて、うん、いやクリちゃん早いよね、足腰いけてるよねみたいな、
0: うんうんうん、それは確かにいけてる。
1: うん、
0: いけてるからね、足腰
1: そっちの方に持ってっから
0: すごいからね。
1: 話がそうなればいいなと思って。
0: 確かに、ね、
1: ゴルフの話になると僕旬としてるしかないから。
0: 移動スピードね、
1: 移動スピード
0: 移動スピード褒められるっていうね、
1: 褒められる、
0: うん、飛距離とかじゃなくてね、
1: うん、
0: うん、
1: あとくだらないトーク。ゴルフやってる最中にそのくだらないトークいらねえよっていうね。
0: それ武器ですからね、クリアさんのね、
1: うん、
0: うん、トークで楽しませるのも必要ですからね。
1: この間は、うん、そのとあるスナックに行って、
0: うん、
1: だからその方あの、まあ、スナックとそれからゴルフ場で働いてるって、
0: はい、
1: で、あのクリアさんたちと一緒になったことありますって、そのスナックで、うん、
0: はいはい、
1: あそうなんだって言って、うんうん、まあ話をしました、
0: はい、
1: でつい先日行ったらあのキャディーさんね顔の半分隠れてるから、
0: うん、
1: 日焼けとか帽子もあれだし、うんうん、だからラウンドしてる最中に、
0: はい、
1: クリアさんこの間あのお店来てくださったの、あーはいはいはいはいはいって、
0: はいはい、
1: うん、で一体誰々さんと誰々さんと来てくださいましたよね、ああ行った行った、ああそうなんだ、
0: うん、
1: わあ嬉しいみたいなね、
0: おーおーおーお
1: ー、はい、そしたらもういいとこ見せようと思うじゃないですか。
0: ああそれはね、
1: 最悪よ。
0: あれおかしいね。いいとこ見せようとしてるね。
1: そう、
0: うん、
1: そしてやってる最中にね、うまくいかないなって、
0: うん、
1: 俺カレーの煮付けはあんなに上手に作れるのになんでゴルフは上手にいかないんだろう。ね、うん、あのキャディーさんそれまでどんなことにもすごい優秀なキャディーさんで、
0: うん、
1: うん、なんだけどそれにはリアクションはなかった。で一緒に行ってた方がそうやって振られても返すことはないよね。はい、ちょっと困ってしまいました。いや俺カレーの煮付けはまあまあうまいよって、煮汁をこうやってねこまめにかけて丁寧に丁寧に ね、
0: うん、
1: ね、身の分厚い黒ガレーをね、
0: うん、
1: とにおいしく柔らかく僕は作るんだよって、うん、う
0: わ味しみしみでね、
1: なんでそれなのにドライバーまっすぐ飛ばないのって、
0: うん、カレーと違うのってね、
1: うん、
0: うん、子供か質問が。
1: だから走ったら僕が一番速いし、
0: うんうん、確かに
1: 僕が一番長い距離
0: 走れる、ね、
1: 走れるのに、うん、なんでゴルフ僕が一番下手なのさ。おかしいじゃんそれ。
0: おお、だだこね始めた。すごいだだこね始めたよこれ。
1: 世の中間違ってるよ。
0: いやボール触りなさいよ。まず
1: 大体ゴルフなんてね
0: 握りなさい。
1: あんなちっちゃいボールやるのが間違ってんだよ。
0: いやあれすごい思いついた人すごいと思います。
1: ボールを打つんじゃなくてボールから当たりに来いよ、うん、
0: どういうこと。どういうこと、ね、もうねいっそね、
1: うん、何偉そうに止まってんだよボール打って、うん、
0: 来たやつはね
1: 動け。
0: そう来る分にはね反射神経もあるからね、うん、ガンってやれるけどね止まってるからね相手はね。
1: 俺が得意なのはまっすぐ進むスポーツなんだから。だからサッカーだってねま、うんうん、っすぐしか進まなくていいんだったら、
0: うん、
1: めちゃくちゃうまいっすよ。あ右行ったり左行ったり前行ったり後ろ行ったりだとかいろんな動きしなきゃいけないから、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
1: ね、
0: うん、360度動きます
1: ね。前行くだけだったら俺85キロまで行けるんだから。

0: 距離数はね、
1: そう
0: 距離数はねすっごい行くね、
2: うん、なんで僕が一番早くまっすぐ進めるのに他の人よりもね時間をかけて、
0: うん、
2: グリーンまで行くことになるのか、
0: うん、
2: おかしいだろ
0: うん、まあね今発想がおかしいなって思ってる方々多分いっぱいいらっしゃるかなと思いますけど、
2: そうですね
0: そうですね、
2: 自分でも分かってる、
0: はい、でもねそこがねいいとこですからね、距離歩けるっていうね、足腰強いっていうね、遠くを持ってますよってね、
2: そう、
0: うん、そこが一番の売りだから、
2: アイトキリスみたいに、うん、その12時間で何ヤード、
0: うん、
2: 結局ボールを前に運んだか、
0: うんうん、
2: っていうスポーツにすりゃいいんだ
0: よ、うん、あなるほど、
2: はい、
0: それは新しいですね、
2: ね、
0: うん、
2: まあいいよ最初に300ヤードとか、はいはいはい、あなた5時間後にね、
0: うん
2: うん、歩ける体力残ってればいいけどね
0: 5時間やんの
2: え
0: いやまあねなるほどね、いや
2: 12時間よ
0: 12時間のすごい耐久ゴルフ、
2: 耐久ゴルフ、
0: うん、どこまで何ヤード歩けるかっていうね、
2: そうそうそう、うん、
0: 打ちながらね、
2: そうだよ、
0: うん、
2: うん、
0: あそれ面白いかもしれない、
2: それでやりましょう
0: それ新しい競技だ、
2: はい、
0: うん、
2: それか一ホール、
0: うん、
2: 何分かかるか分かんないけど、
0: うん、
2: 走って回らないと制限時間設ける、
0: おおおおおおおお、
2: うん、
0: いいですね、時間もね、
2: 時間も
0: 必要っていうね、
2: だから例えば一ホール5分とか このホールは5分、5分以内にカップに入れてくださいって、
0: やべえぞ
2: ねえ
0: すごいプレッシャーかかるからね、みんなね、
2: よし、
0: うん、軌道暴れるからね、
2: 僕はルールの改正を提案します
0: 大きい大きいですね、大きいこと考えた。

0: Game Room.帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ。この番組は帯広 BMW の提供でお送りしております。セールスコンサルタントの安田拓磨さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ただ安田さんが、
1: はい、
0: セールスコンサルタントではなくなる日が来てしまったと。
1: はい、そういうことですね。
0: 僕の後輩の元へ旅立つと、
1: うん、そういうことですね、
0: ということになりましたが、
1: はい、
0: まあセールスコンサルタントとしてのご出演は一区切りということになりますが、
1: うん、はい、ありがとうございました。
0: 改めて、
1: はい、
0: BMW の魅力をお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、BMW、まあ、ミニもそうなんですけども、
0: はい、
1: まあ、最初私もね入社した時は見た目が好き、
0: うん
1: うん、そして車の能力値といいますかね、はい、性能っていうのは雑誌見たりとか、
0: うん、
1: 昔からいろいろしてたので十分分かってるつもり、
0: はい
1: はい、で入社したんですけど、乗ってみるとねイメージどころの問題じゃないですね。もう雷に打たれます、うん、車大好きな方は特にね、
0: はい
1: はい、車ってこんな風になるんだと、
0: うん、
1: こういう風に作れるもんなんだっていうですね、
0: うん、
1: ものすごい驚きがあるんですよ、
0: はい、
1: っていうのはやっぱ運転しやすい、
0: うん
1: うん、で、自分の感覚、
0: はい、
1: 体の使い方と同じ風に車を使える、
0: うん
1: うん、っていうことは当然私はねスポーツ性能がある車好きだったのでね、
0: はい、
1: まあ、今も好きですけどね、そういうスポーツ走行をめちゃくちゃ向いてると、うん、
0: はい、
1: うん、でなおかつじゃあゆっくり走る人どうなのってなるんですけど、うん、まあ散々私もそれでねいろんな車を試乗してみたくて、はい、あの試乗車全部試乗してね、
0: はい、
1: 何回も何回も乗って、こういう状況でああいう状況でってやってみましたけど、低速でも面白い車ってないぞと、
0: うん
1: うん、ストレスがかからない、
0: かからない、
1: うん、で基本的にスポーツ寄りの車って速度を上げるとストレスがかからなくなる傾向にあるんですけど、
0: うん、
1: 低速で全然ストレスかからない、
0: うんうん、
1: 全然十分満足できる、
0: はい、
1: うん、そういう車って、まあ、基本的に車作りがしっかりしてないとダメ、うん、っていうね、うん、走る、まあ、止まる曲がる、
0: はい
1: はい、で直進安定性とか、
0: うんうん、
1: でそこら辺が全て自分が思ってた常識の世界からもう完全にもう逸脱と言っていいですね、
0: うん、
1: 外れてパーフェクトだと、
0: はい
1: はい、でもそこでも雷に打たれまして、
0: うん
1: うん、ミニもそうなんですけども、ミニは特にですね遊び心くすぐるように、
0: はい、
1: うん、なってるんで感情に訴える感じが強いですかね、
0: うん、
1: はい、そこら辺はですね内装からもにじみ出てるんですけど、デザイン性っていうものもね、はいはい、まあここがねこの BMW とミニのいいところといいますか、
0: うん、
1: でそれが毎日楽しめる、
0: はい、
1: で普通乗り飽きるんですよ車って、
0: うん、
1: 長く乗ると、
0: はい、
1: ただですね自分の体と同じように最初に使えるって説明したように、うん、自分の体も日々変わる、
0: はい、
1: だから自分の体に飽きることってないじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: この体嫌だな違う体にしたいなってもうちょっと良くしたいなと思ったらさっき言ったクリアさんみたいに運動するとか、
0: うん、
1: もうちょっと歩いてね足鍛えるとか、
0: はい
1: はい、より球を打てばねもうサッカーボール触ったりとかしてればねサッカー上手くなったりもしますしね。
0: 僕の足回りは結構まあまあですからね
1: かなりのね、はい、まあ、ビルシュタイン入ってんのかってぐらいね足回り鍛えられてますからね、
0: はい
1: はい、まあ、そういうね楽しみ方もあるわけですよ、
0: うん、
1: で車って基本的に私の国産車の当時のイメージはだいたいちょっと手入れると、
0: はい、
1: より車って良くなる。で BMW やミニはそのままで十分出来上がりすぎてるんですよ、
0: うん、
1: で同じ道でもまあ2センチでも3センチでもちょっとライン変えて走るだけで全然フィーリング変わる、
0: うん
1: うん、こんなの体験できるメーカーってそうそうないです、
0: はい、
1: うん、そこが BMW とミニのいいところ、
0: うん、
1: でこれが日々面白い、
0: はい、
1: で車から上げてくる情報って毎日違うわけじゃないですか、
0: うん、
1: 要するに路面状況って実は毎日違うわけなので、
0: はいはい
1: はいはい、そこら辺の情報も伝わってくるのでそれって体が感じて、
0: うん、
1: 勝手に脳が判断してるっていう状況になってるので、うんうん、それができる車って要するに飽きないですよ。
0: そうですね、
1: うん、同じパターンがないんで、
0: はい、
1: うん、嫌になることがないんで、
0: うん、
1: だから乗ってて面白いなと、うんうん、感じる車に出来上がってるってい
0: う
1: ね、
0: うんうん、ぜひそういった魅力をね帯広の BMW、うん、ミニのショールームでね、
1: うん、
0: 皆さんご体感いただきたいなと思います。
1: ぜひ試乗していただいてね、
0: はい、
1: 見るだけじゃね

0: 今ね車の性能だなんだっていう時代じゃないんですけど、
1: うん
0: うん、絶対ね乗った方がいいです、
1: はい、
0: ぜひ試乗していただきたい。
1: まあ、僕はね前の車に乗ってる時は、うん、まあ子供がまあ飲み物のね、
0: はい、
1: 空いたコップとか、
0: うん、
1: その辺転がしといても、うん、何にも思わなかったんですけど、うんうん、この間ね、
0: うん、
1: 番組で紹介した江戸屋さんの、
0: はい、
1: むしりカレー
0: お、うん、
1: まあ封開いてるやつ、
0: うん、
1: でそれをまあバッグに入れて、
0: はい、
1: でトレーニングして、
0: うん、
1: 1時間半2時間ぐらいして帰ってきたら、
0: はい、
1: 車の中が、
0: うん、
1: あのそっちのカレー臭じゃなくて魚のカレーカレー臭で僕はちょっとねあのいや江戸屋さんのチームは一流ですよ一流なんだけど
0: 美味しい
1: 美味しい美味しい美味しい。ただあの蒸しカレーはねあのそれなりの、まあ、匂いというか香りはある、う
0: ん、まあ珍味のね、うん、香りがありますからね、
1: うん、でその車のドアを開けた瞬間ね、
0: うん、
1: 珍味臭がねカレーの珍味がカレーの珍味の香りがまさにカレー臭ですよこれはねあのこの車にはそれはしてはいけないなというような車です、
0: うん、そうですねだからイメージとね、
1: うん
0: うん、そういう空気感をね楽しむところもねこの車のいいところでしてね。
1: あと、
0: う
1: ん、アンビエントライトとか、
0: うん
1: ね、
0: 室内のね、
1: 夜とかね、
0: うん、
1: 夜とかねもう本当にね、
0: うん、
1: このまんまこれ六本木に行っても全然恥ずかしくないみたいな、
0: うん、
1: 行ったことないけど車に乗って、うん、六本木がどこにあるのかもよくわかんないけどね
0: 六本木までね車乗ってってナンパするっていうね
1: そうそうそうヨネちゃんみたいな、ね、
0: そう帯広ナンバーですか
1: 帯広ナンバーで
0: これどっから来たのってね、
1: うん、帯広だよねえ安住紳一郎君後輩だよ間違ってはいないですよ、
0: ね、間違ってはいないナンパの仕方ちょっとおかしいけど、うん、間違ってはいない
1: ドリカムのボーカルの吉田美和さん先輩だよ、うん、
0: おお間違ったな
1: 間違っていない
0: 間違ったいない
1: ねラジエーションハウスっていうドラマのね、
0: うん、
1: 脚本は、うんまあ、横幕くんって僕の同級生が書いてんだよ、
0: う
1: ん、
0: おーおーおーおお
1: 間違いじゃない
0: 間違いじゃないいやそれはすごいな
1: うん、
0: うん、使えるな
1: ね
0: もう乗ってってナンパですね
1: そうそうそう、うん、あの車ならね、
0: うん、できる
1: できるうん、うん、行かなきゃねでもあの車にで行くってことはフェリー乗らなきゃいけないってこと
0: 乗りますね、
1: うん、いやでもフェリーで個室にを取るだけの力は僕にはないかなあの車に乗ってる人間がね、うん、あの雑魚寝みたいなところで寝てるっていうのもどうなんだろうまあそんな話もねありましたけれども、はいはいはい安田さんこれまでね本当にどうもありがとうございました、
0: うん、いやありがとうございました
1: これからまた、
0: はい、
1: 新しい、
0: うん、
1: キャリアをね、
0: はい、
1: BMW とともに、
0: うん、
1: 積んでっていただければと思います
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます
1: 私の後輩にも
0: はい、
1: よろしくお伝えください
0: 、はい、伝えておきます
1: では、はい、安田さんどうもありがとうございました
0: ありがとうございました

0: Hiro, BMW presents Driving Days.
1: BMW の設計思想の根底にあるのはドライバーズオリエンテッド、すなわち車のテクノロジーに頼り切るのではなく、人と車が親密にコミュニケーションしながら運転することです。私たちは運転に集中できる環境こそが安全につながることを100年以上にわたる車作りの経験から知っています。だから BMW のセーフティーはあなたが主役。日々の運転中にも常にリスクを先読みして危険を回避し、万一の場合は被害を最小限に抑え、さらに事故後の対応までサポート。最先端のテクノロジーと揺るがぬ設計思想のハイレベルな統合が思い通りの運転を実現し、360度シームレスに包み込みます。そして全車種に標準装備されている SOS コール、車両の衝突や横転を検知した時や、エアバッグが展開するような深刻な事故が発生した際に車両から自動的に SOS コールを発信するシステムです。駆け抜ける喜び、それは運転の楽しさを意味するだけでなく、ドライバーと同乗者、そして歩行者や二輪車に乗る方まで、この社会に暮らす全ての人に安心をもたらすための合言葉でもあるのです。運転の楽しさこそ本当の安心をもたらすと思うから、安心の BMW 360度セーフティー。 BMW が誇る安心と安全を目指したドライビングのための先進技術は BMW 公式サイトをチェック。
0: Obi Hiro BMW presents Driving Days。
2: 今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ、そろそろお別れの時間です。安田さん、とりあえず今週でね、出演の方は一区切りということになりましたけれども、新しいキャリアをね、積むということで、安田さんらしく頑張ってほしいなと思います。話変わってですね、この間札幌に行ってきて、そしてオープニングでね、今日も札幌にいるっていう話はしたんですが、釧路にあんま行けてなくて、で釧路のお魚屋さんのインスタチェックしてるんですけど、はい、スーパー広瀬睦美店、それから雷佐藤っていうお魚屋さんのインスタをねチェックしているんですが、タラバガニのお腹の肉、はい、こちらが並んでいるようで、スーパー広瀬ですけどね、お腹にはね外子が入っているので、いや食いてえなーと思って、そして雷佐藤は子持ちのニシンの一夜干し、子持ちですからね、ニシンのメスが持っているのはこれ数の子ですから、またうまいんですよね魚卵はね、カレーの煮付けを作る時も、魚卵たくさん入ってるんで、はい、すごく嬉しい。カニの外子だとか、タラコも好きだし。

もちろんね、イクラも好きだし、ただやっぱりコレステロールとかがね気になるんで、ほどほどにしておかないとということなんですが、まあ、あの釧路にはねいいサウナもありますし、まあ、何より海がね、とても、まあ、見えて、まあ、海も好きなので、まあ、時間があったら行きたいなとは思うんですけれども、6月もね、まあ、結構バタバタとね、いろいろとお話いただいてるんで、いけるかなという感じがあるんですけれども、まあ、時間を作ってね、まあ、ゴルフにも行きたいし、釧路にも行きたいし、自転車にも乗りたいし、キャンプもしたいし、サウナにも行きたいし、前やりたいことがあるたくさんあるっていうのはね、とってもいいことなんじゃないのかなと思います。皆さんもいろんなねやりたいことを楽しみながら、素敵な週末を過ごしていただければと思います。それでは今週もお付き合い本当にありがとうございました。帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ、この番組は帯広 BMW の提供でお送りしました。

0: 境のことを考えています。リサイクル可能なすべての廃棄物、鉄、ガラス瓶、ペットボトル、地球資源の節約に大切なものです。私たちマテックはリサイクル資源を地球第三の資源と考え、資源の創造にチャレンジします。マテリアルクリエーション、マテック。
1: 勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん、健康や子育て、イベント、セールなど、家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝ち米お客様センターへ。
2: バズトーク 4.5、 この番組は株式会社夜空の提供でお送りします。
3: 時刻は午後2時を回りました。トカチの皆さん、こんにちは。夜空のおさないです。この番組では地方企業のつながりと影響力をテーマに、私たちが SNS 運用と採用広報の現場データ気づきをお届けします。今の時代、 SNS は

0: 単なる流行だけではなく、企業の思いや現場の熱量を届けるための大切な架け橋となっています。私たち株式会社夜空は、日頃から SNS 運用のプロとして多くの企業様と共にその魅力を発信するお手伝いをしています。現場で培ってきた SNS でファンを作るコツや、画面の向こう側にある現場のリアルなどをお届けします。それでは最後までお付き合いよろしくお願いします。今週もバズトーク 4.5 スタートです。トカチの SNS 運用は夜空にお任せ。現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで、採用や集客をサポート、撮影編集コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。今日は私と社長でのトーク会です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、では今日ですね、はい、質問が来てまして、その方は SNS を最近始めた方なのかな。
1: はい、
0: で結構動画は出してて、まあ、徐々にバズり始めてはいるみたいなんですけれども、うん、そこから目的の、まあ、採用目的で始めたみたいなんですけれども、なかなか応募が来ない、
1: なるほど、
0: というところで、ただバズってはいるっていう段階なんですけれども、この後のステップってどうしたらいいのかなって来てました。
1: それってもう1年ぐらいやってるんですか。
0: 最近始めたアカウントですね。
1: そしたらまだ数本ぐらい。
0: そうですね、数本。
1: そのうちの、まあ、何本かがもうちょっとバズったりとかしてっていう。
0: そうです、そうです。
1: そうですよね。
0: はい、
1: そうですね。多分応募は、まあ、来ればラッキーみたいな感じですよね、その状況でしたら、っていうのも単純に認知が広がったっていう状況なだけなので、
0: 認知イコール応募ではない。
1: ないですないですね。
0: へえ。
1: まず知られただけなんですよね。じゃあ物を買うときには、まあ、自分の立場に置き換えていくと、
0: はい、
1: 今海野がさ働いてて、じゃあどっかの、なんだろうな、なんか例えば、まあ、エンジニアになりたいとかなったときにたまたまエンジニアの動画が流れてきたらさ、あ、応募するかと思う。
0: 思わないですよね。
1: 思わないですよ、ね、
0: それだけじゃ無理ですよね。
1: 日本じゃこう毎日毎日刷り込んでいくとちょっと違ったりもするとは思うんですけど、でもちょっと転職を考えてて、知ったらその後調べに行くかもしれないっていうのはあるかもしれないですよね。
0: そうですね、なんかそこで会社を知って、あ、こんなエンジニアの会社あるんだ、じゃあ調べてみよっかって深い情報を取りに行くかもしれないですね。
1: そうですよね。でそこで欲しい情報とか、今自分の改善したい課題、
0: はい、
1: そういったものが解決できそうであれば応募するかしないかみたいな条件を見に行ったりとかね、
0: 確かにな
1: ると思うので、まあ、そういったステップがあるので、まあ、バズるイコール採用ではなくて、フォロワーめちゃくちゃいるから採用ってわけでもないっていう。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあ段階を踏んでいかなきゃいけないっていうことなんですかね。
1: 段階もそうですね、まあ、いろんな人がいるので、多くの方がいるので確実にステップってわけじゃないんですけど、ちゃんと一歩つなげとくっていうのは大事ですよね。
0: つなげとく、
1: なんか応募あと認知フェーズがあったりとか、まあ、会社の興味を深く知れるとか、より興味が深くあって他社との違いを出すみたいな部分があり、で応募の動線、応募する問い合わせがちゃんとできてるっていうのをしっかりまずは作っといて、そこを徐々に太くしていくってことが大事ですね。
0: なるほど、はい、ということは動線がちゃんと設計されてるのが必要ってことですか。
1: そうです、それがまず最小限で、であとはそこのちゃんと質を全部上げていくっていう、
0: そうかそうか、
1: 活動をして初めて応募をされるっていう状況が整ってるんですよ、でもそれだけじゃ応募は来ないんで、やっぱり、それもっとね、細かいところで言うと、こう求人倍率であったりとかさ、そういったのも今どれぐらいの人が求人を探していて、どれぐらいの企業があって、さらに欲しい人材が何パーセントいてっていうの、ちゃんとこういうのが出てるわけなので、そこに対した対策を打っていかなきゃいけないし、あと会社としてもちゃんと採用できる状況であったりとか、それこそなんで今採用しなきゃいけないんだっけってところで、例えば退職者が出てるのであれば、退職した人の理由とかもちゃんと会社内で分析をして改善して整えていったりとか、
0: なるほど、はい、いろんな角度でやることってあると思うんですけれども、まあ、一つはその採用の自社のなんか SNS とか使って動線を作る、

0: はい、
1: ともう一つ、
0: もう一つはちゃんと会社としてもちゃんとこう採用できる状況だったり、
1: よく言うあの社長がバケツの穴を埋めていくみたいな感じになるんですか。
0: そうですね、本当に、まあ、入ってもすぐ辞めていくみたいな
1: 環境であったり、今オフィスの、
0: うんうん、
1: まあ、その整ってる革とかも大事になるんですかね。
0: そういうのもじゃないですかね。それが原因であればですね。
1: なるほど。あともう一つが市場も見ること、
0: 市場とか競合もちゃんと見なきゃいけないですよね。
1: この帯広ってフィールドだったら今どれぐらいの求職者がいて、
0: うんうん、で自分の、欲してる職種の人がそれの何割ぐらいの人がいて、うんうんうん、
1: なるほど、じゃあ3つ結構大きな枠を見ていかなきゃいけないんですね。
0: そうですね、多分、うん、
1: 発信、市場、自分の会社が環境どうなってるか、
0: うんうん、
1: おー、じゃあやることめちゃくちゃありますね。
0: 本当にね。だからあとは、あともう一つ言うと広報と人事ってまたちょっと違うんですよ、
1: うんうんうん、
0: 広報っていうのはやっぱこう会社のことを発信してくれて、まあ、前さ、前の動画でおみのがその、はい、なんか言って調べて言ってくれたよね、なんかこの広報とはみたいな。
1: おー、ブランディング、
0: あ、広報ブランディング、
1: 広報、はい、
0: 広報ブランディングとはこういうことですよみたいなのってあって、
1: まあ、広報は会社を有名にすることですからね、そうだ、あ、ステークホルダーとの関係づくりってやつですかね。
0: そう、でも人事っていうのはこうちゃんと人を募集を募集から応募していただいて入社して、で研修をして長期的にキャリアを形成していただき、そういう人が働きやすいでこう、ね、入り口からちゃんと出口までちゃんといろいろあるので、でだから広報と人事ってまた違うっていうところなので、だから広報活動頑張ったからって別に人が採用できるとは限らないっていう、ちょっと難しいところであるんですけど。
1: そっか、じゃあ採用広報って呼ばれるものは人事の方がやる一部分でしかないってことですかね。
0: 一部分でしかない、あくまで採用のための広報活動っていう位置づけなので、だからちゃんと人事としてなんかやることはちゃんとやらなきゃいけないっていう、
1: はい、
0: だから例えばなんだけど求人ちゃんと去年と同じ求人ずっと出しっぱになってないかなとか、他が今どういう状況で募集出してるからうちはどうなってるのかなとかさ、そういうのもちゃんと日頃出して、例えばハローワークの求人見直すとか、そういった活動もしなきゃいけなくて、それがまあ人事の仕事だと思うけど。
1: じゃあ結構バズったら応募が来るって思ってる人も多いかなとは思うんですけれども、それは結構ちょっと違うよっていう話ですもんね、
0: まあ、ロジック上は違いますよね。
1: ロジック上はね、
0: だってまあそれを見てねたまたま応募してきたって人もいると思うので、だから一概にそのね、バズるイコール採用できないよとは言えないんですけど、でもロジック上はちゃんとそういうところもちゃんと作り込んでいくっていう必要はありますよね。
1: そうですよね、発信でバズっただけで応募来るのはもうなんか超有名な、誰もが知ってる、まあ、ABEX の社長とかじゃないですか、
0: でもそういうところって別にバズらなくても有名だからさ、バズる必要もそもそもないみたいな、
1: そうですね、あそこまで行っちゃうとと
0: か、まあ、地方にあって、例えばですけどめちゃくちゃなんかいい、まあ、いいって定義はね分かんないですけど、まあ、いい会社で知られてない、だからそこの会社がバズると、あ、地方にこういう会社があったんだ、働いてみたいと思うみたいな状況だったらいいかもしれないですけど、
1: はい、
0: まあ、いつも常に求人出してる会社がバズったところで、あ、また求人出てるよみたいな感じになっちゃうリスクもあって、で求人見に行ったらずっとあの更新されてないみたいな状況だったりもするので、
1: 本当にいろいろな情報を掛け合わせていくのが人事の仕事なんですね。
0: いろいろ、そうですね、もう本当経営に近いと思う。でも人、人物金っていうような言葉が経営する上であると思うんですけど、はいはい、人って結構大事だったりするので、
1: 間違いないです。
0: 人材戦略っていうのは本当にただ単に SNS バズらせるっていうような軽い感じってよりはしっかりと戦略立ててやっていくっていうのは必要かもしれないですよね。
1: 本当、トータルブランディングですよね。
0: トータルブランディング、
1: そう、
0: まあ、うちの会社としても本当にいろんなことをしてますし、人材についてすごい僕らでもめちゃくちゃ考えるじゃないですか。
1: そうですね、
0: どういう人があって、どういう人がその人が活躍するためにはどうしたらいいのかとか、ね、その人のキャリアっていうところもしっかり考えたりするので。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、夜空でやっていることとしては、まあ、あのサービスとしては SNS で発信でバズ軸を作ることと、
0: はい、
1: あとは採用広報としてモンテッドリーを掛け合わせてるっていうやり方ですもんね。
0: そうですね、あくまで RPO って言ってリクルートプロセスアウトソーシングがあるんですけど、はい、人事請負いますってよりは、あくまでその採用広報の一部分にしとるところから募集団を上げる施策を考えましょうねみたいな、
1: そこに特化してるってことですもんね。
0: 今の時点ではそうですね、はい、
1: なるほど、
0: そうです。なので僕らの仕事はそこの会社を有名にすること、だけど有名になったから

0: から応募するとはまたちょっと違うっていう、う
1: ん、なるほど、
0: はい、
1: 発信に重きは置いているけれども、うん、それだけで応募が来るかといったらそうではない。
0: そうではない。それはなんか責任転換して置いてるっていうよりは、うん、やらなきゃいけないことがたくさんあるってい
1: う。そうですね、うん、その採用候補の発信をするだけでも結構な労力が皆さんかかると思いますし、はい、そこを研ぎ澄ませていくっていうのが夜空のやってることってことですもんね。
0: そうですね、そこに特化してるっていうような、う
1: ん、なるほど、ね、結構今回は人事のことがよくわかるような回だったかなと思います。、はい、もしあの発信とかしてみたいとかモンテッドに興味あるっていう方がいらっしゃったら夜空のホームページ、はい、DM などでお問い合わせいただけたらと思います。
0: はい、

0: ルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで採用や集客をサポート。撮影、編集、コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。今日は私と社長でのトーク会です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: モンテッドリについて、はい、今日は聞いていきたいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、この回で初めてモンテッドリを聞く人もいるのかなと思うので、うん、まず、はい、一言で言うとモンテッドリって何なんですか？
1: まあ、採用の SNS。
0: 採用の SNS なんですね、
1: はい、
0: なんか媒体、求人応募ができる媒体、
1: うんうん、まあ、求人媒体というか、ね、求人媒体とか まあ、メディア、求人メディアってですね、
0: はいはいはい、
1: っていうような感じですかね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: 主にそれは、まあ、ネットで見れるサービスってことですよね。
1: そうです、はい。
0: お、
1: まあ、イメージインディードとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、Google for Jobs とか、はい、なんかいろいろあるんですよね、うんうん、そういったものがさ、マイナビとかもそうだと思うんですけど、まあ、それと同じような感じの、
0: はい、
1: まあ、ウォンテッドリーっていう求人媒体があって、うん、
0: それは、まあ、インディードってよく CM とかでもやってるぐらいでっかい企業じゃないですか、
1: はい、
0: インディードじゃダメなんですか？
1: うん、インディード、ちなみにインディードっていうのは、まあ、リクルートさんがやってる会社なんですよね、
0: はいはい、
1: リクルートって結構リクナビとかありますよね、
0: もう超大手、
1: はい、
0: トップ、
1: そう、人材業界の、まあ、ナンバーワン企業で、まあ、もうちょっとねこれ豆知識になっちゃうんですけど、もともとインディードってアメリカにあった会社で、
0: はいはいはい、
1: リクルートさんが M&A をして、うん、インディードを買収、こう M&A をして自分の会社に入れて、こう求人媒体をこう強くしたみたいな、
0: 最強になっちゃいましたよね、リクルートが。
1: そう、だから今タウンワークとかさ、リクルートってタウンワークとか作ったんですよ、
0: うんうん、
1: 今タウンワークってもうねほぼほぼちょっとずつね、まあ、ネットだったらちょっと残ってると思うんですけど、
0: あんまり聞かなくなってますか？
1: 少しずつね、あんまりみんな、まあ、ただ土地柄っていうのもあるかもしれないですよね、
0: うんうん、
1: 僕らこうあんまり帯広だとタウンワークさんとかね馴染みないですよね、
0: はい、
1: うん、
0: そっか、
1: うん、でも今インディードのでも全然いいんですけど、
0: うんうんうん、
1: インディードだとあの情報が結構こうなんだろう、求人で載せなきゃいけない情報だけ載ってるみたいな、
0: は
1: い、
0: あーそっか、もう給与いくら、休日いく、うん、何日みたいな、
1: そうですね、まあ、そこまでねあれではないです、うんうん、ちょっとキャッチコピーがあったりとか、
0: はいはい、
1: 仕事内容があったり、
0: うん、
1: 勤務地、時給、あ、時給とか、まあ、給与、
0: うんうん、
1: 休日、勤務場所、
0: なるほど、
1: うん、あと社保とかそういうのは載ってるんですけど、
0: うんうん、
1: なもう少し深い情報を知りたいなっていう思った時に、
0: じゃあウォンテッドリは深い情報が知れるんですか？
1: うん、まあ深い情報知れるというか、まあ、作っていく、構築していくって感じですよね。
0: それがウォンテッドリとインディードの違い、
1: うん、そう、どちらかというとこう採用のホームページに近いイメージですね、ウォンテッドリです。
0: あ、なるほど、ホームページとかにある採用ページ、
1: うん、
0: みたいな感じ、
1: イメージはね、ビジュアル、そのUIっていうんですかね、うん、ユーザーインターフェースというか、
0: はいはい、
1: そこが多分
0: 見栄えが
1: 採用 あのホームページみたいなビジュアルでできていて、でそこに求人の募集もあるし、まあ、会社のこうなんだろうな、ビジョンが書いてあったりとかして、理念とかね、理念とかビジョンがトップページに書いてあって、
0: はい、
1: そこで募集ページがあり、さらにそこでブログ記事みたいなのがあり、で、あとは働いてる人がどんな人がいるかみたいなところがあるので、
0: はい、
1: 割とそこの手っ取りの媒体一つでいろんなことができてるみたいな。
0: じゃあ応募だけする媒体じゃなくて他にもいろんなことができるんですね。
1: そうですね。
0: お、ストーリーっていうのはブログ記事？
1: ブログ記事ですね、はい、
0: うん、それは個人個人で社員とかが、
1: 社員手も挙げてもいいし、うん、候補の方が挙げるみたいなこともできるっていうと、
0: そうなんですね。じゃあ会社の内部で起きたイベントとか、はい、こういう人がいますっていうことをブログ記事で伝えられるっていう感じなんですかね。
1: そうです、そうです、はい、よくあるのがみんな結構やりがちというか、まあ、好きな社員インタビュー好きだと思うんですけど、まあそういうのブログで書いたりしてもいいし、
0: そうですよね、
1: 今だったらさ、なんかキャンバーとか使ったらみんなそれっぽいバナーとか作れちゃうんで、
0: うんうんうん、
1: まあ、キャンバーでバナー作って、
0: うん、
1: まあ、ちょっと画像を入れたりとかして、
0: うん、
1: でチャット GPT とか使ってあのインタビューの原稿をねそれっぽい感じにね作ってって言ったらやってくれたりもするので、
0: そっか、結構私のイメージだったらブログはまあブログ、まあ、ノートとかで書いて、うん、応募は違う媒体で出すみたいな、うん、そこが組み合わせられて一つの求人媒体になってるのがすごい革命的ですよね、
1: うん、すごい分かりやすいし、
0: 分かりやすい、うん、じゃあそれ

0: 何ストーリー以外にできることってあるんですか？
1: まあもちろん普通の一般的な募集の条件も出せるので、それも、あのね、契約プランとかによるんですけど、結構求人出し放題みたいな部分だったり。
0: 出し放題なんですね。
1: はい、だからまあちょっとだからテスト、 AB テストとかできますよね。キャッチコピーとかつけて、あ、こっちの方がいいかな、こっちがいいかなみたいな。ただバナー写真と、求人キャッチコピー書いて2個で内容同じみたいなのを出したりとか。
0: いや、そうなんですね、はい、何回でも出せるってすごいいいですよね。
1: うん、だから求人媒体によっては何職種でいくらとかっていうのがあったりすると思うんですけど、割とシンプルに利用料がいくら以上しかかからないの で、で割とこうね、あのオプションとかつけなかったらこう5万とかぐらいからできたりもするので、
0: なるほど、
1: まあ、安いですよね。
0: はい、うん、いいですね、うん、あとは会社のミッションビジョンバリューもそこに書くことができるんですか？
1: そうですね、そういうの、うん、どんな目的でこの会社があって、まあ、何の使命が持ち、どういうことの解決をしている会社ですよみたいなのが、まあ、テンプレに沿って入れていくと出来上がったりもするので、どちらかというとその共感採用に近い部分があるので。
0: 共感採用、
1: うん、共感を持ってもらうみたいな感じですよね。
0: あ、その会社にいかに共感してもらうかみたいな、
1: うんうんうん、
0: あ、新しいですね。なんか共感採用ってあんまり皆さん馴染みない言葉なのかなと思うんですけれども。
1: あ、確かにそうかもしれないですよね。うん、だからなんかそのこの会社に共感してもらって入社するみたいな、入社するというか、で応募っていう概念も少なくて、うんうん、割と話を聞きに行くみたいな。
0: あ、結構カジュアルな感じで、
1: カジュアルな面談を Zoom とかでしましょうっていうような媒体になってますね。
0: そうなんですね、
1: はい。
0: じゃあなんか私たちがイメージするも一次選考とかそういうのじゃなくて、うん、結構お話ししてみたいみたいな感じで、うん、フランクに話せるっていうのが魅力なんですね。
1: そうですね。でお互いにこうなんだろう、よかったら、まあ、面談に進んでもらうとか、面談というかその面接に進んでもらうみたいな部分なので、
0: はい、
1: だから結構その、うん、ただ SNS に近いですよね。
0: うん、すごいですね。そして夜空はモンテッドリーの、
1: うん、僕らはね公式認定パートナー、
0: 公式認定パートナーなんですもんね、
1: はい、北海道だよね。あの、まあ、1社か2社しかないと思うんですよね。でモンテッドリーさん自体もあの北海道での認知はこれからってところあるんですけど、うんうんうん、全国的に見てみると一部上場企業なんですよね、求人媒体で。
0: はいはい、
1: はい、なのですごい東京とかあの大阪とか関東首都圏ではすごい認知の取れたような、うんうんうん、媒体ではあって、
0: うん、
1: で北海道とか東北がちょっと今これからこう市場を作っていこうっていうような状況ではあったりするので、
0: そっか、これから広がる、
1: これから広がると思いますね、間違いなく。
0: なんか、まあ、それで夜空が認定パートナーやらせていただいてて、
1: うんうん、
0: なんか夜空がモンテッドリーをまあ販売したりこうやっておすすめしてる理由とかってなんかあるんですか？
1: まあ採用の SNS って言われてるので、
0: うん、
1: まあ、夜空の事業としてはメインが SNS 運用代行事業だったり、
0: はい、
1: まあ、ショート動画で YouTube 動画制作があったりして、
0: うんうんうん、
1: まあ、採用の SNS とすごいあの相性がいいなっていう。
0: それは相性良さそうですよね。
1: 相性、そうそう、逆にインディードの代理店やりますよっていうよりも、
0: はい、
1: あのモンテッドリーの方が相性いいじゃないですか、絶対。
0: そうですね、うん、なんか動画と兼ね合いで作れたりするんですか？
1: うん、埋め込んだりもできるので動画とかも、
0: あ、モンテッドリーの中に、
1: 中に、だからこんな仕事してますよっていうように見えたり、インスタグラムの URL とか埋め込んだりもできたりするので、
0: いいですね、うん、それこそのストーリー、ブログ記事で、まあ、社員インタビューとかやったら、うんうん、そこに YouTube の動画、インタビュー動画とか埋め込んだら、うん、さらに理解が深まりやすいというか、うんうん、そこの掛け合わせがすごくいいですね。
1: うん、だから結構ねおすすめですよね。だから今までの求人の概念をちょっと覆すようなイメージですよね。多分今までって一般的な求人媒体だと、
0: うんうん、
1: 特に地方紙とかだと、
0: はい、
1: 多分月5万円とかだと、
0: うんうん、
1: 5万っていうか、まあ、1週間で5万ぐらいで、
0: うん、
1: 求人のデザイン作ってもらって、
0: うんうん、
1: 期間来たら終わりだったりすると思うんですけど、そうですよね、
0: はい、
1: で結構長期的にこう作っていくってことができるので、
0: それはなくならないんですもんね。
1: なくならないですね。で課金するか課金しないかの違いが、
0: はい、
1: こう募集を出せるか出せないかだったりするので、ストーリーはどんどんどんどんできるので、ただ無料でできるからどんどんどんどんいろんな会社さん
0: いい、ね、
1: やっていただいて、
0: はい、会社としての資産にもなりやすい媒体ですね、
1: うん、だから導入に向けてね、はい、あの全然その辺のアドバイスとかサポート、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: これを聞いて気になるなと思った方はぜひ夜空にお問い合わせいただけたらと思いますので、
1: はい
0: はい、皆様お待ちしております。ありがとうございました、はい、よろしくお願いします。

0: たします。
1: トカチの SNS 運用は夜空にお任せ。現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで採用や集客をサポート。撮影、編集、コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。本日のバズトーク 4.5 お楽しみいただけたでしょうか。 SNS はこれからの地方企業にとっても新しいつながりを作る最大の武器になると感じています。私たち夜空は SNS 運用や採用広報の現場で得たいろいろな気づきをこれからも発信していきます。もし自社の魅力をどう伝えればいいかわからない、 SNS で採用を強化したいといったお悩みがあれば、ぜひ私たち夜空までお気軽にご相談ください。あなたの会社にあるまだ眠っている魅力を一緒に形にしていきましょう。それではまた来週。お相手は株式会社夜空の幼いでした。
2: バズトーク 4.5 この番組は株式会社夜空の提供でお送りしました。

0: UD トラックス同等はお客様にとっての最高の稼働を目指して従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
1: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス同等。
2: お元気ですか。音更町出身で全国旅をしながら歌を歌っています。私流れが地元に向けてお送りしている番組、流れのホームメイドラジオ、日曜朝のひとときを一緒に楽しみましょう。
3: 毎週日曜日午前9時から放送。
4: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。

この時間は世界的なバイオリニスト廣鶴すみれさんの特集をお届けします。6月14日日曜日、幕別町にて世界を舞台に

0: 活躍するバイオリニスト広鶴すみれさんのコンサートトーク&バイオリンリサイタルが開催されます。まずは広鶴さんから届いたコメントをお聞きください。
1: ジャガをお聞きの皆さん、トカチの皆さん、こんにちは。バイオリニストの広鶴すみれです。

トカチはですね、おととし2024年の、末に同じホールで演奏会をさせていただいたんですけれども、その時に前乗りして夜に伺った居酒屋さん、お料理屋さんで地元の皆様がすごく温かく迎えてくださって、今日取ったばかりだよっていうお魚を出してくださったりですね、とっても美味しいご飯をいただいたのをすごくよく覚えています。そして次の日もホールに伺ったんですけれども、お昼のお弁当をそこのお料理屋さんの方が出してくださって、なんてあったかいんだろうっていうことで、すごく感動したのを覚えています。お客さんもすごくノリが良くて、私たち の, 演奏も楽しんでいただきましたし、私は結構リサイタルでおしゃべりをするのが好きなんですけれども、そんなトークの時もすごくいい感じにリアクションをしてくださって、楽しかった思い出がございます。今回また十勝に行くことになりまして、また現地のご飯も食べたいなと思いますし、これはちょっと十勝限定ではないかもしれないんですけど、前回北海道に行った時、私は大分出身なので、もう北と南で全然場所が違うんですが、コンビニのアイスコーナーが北海道限定のアイスクリームとかメロンとか生クリームとかそういうものを使ったのがたくさんあって、テンションが上がったのを覚えているので、といっても一晩に食べられるアイスの数は決まっているので、今回もちょっとチェックしに行きたいななんて思っております。今回の演奏曲なんですけれども、いつも私は毎年、毎シーズンですね、演奏ツアーをするときに全く違うバイオリンソナタを用意しているんですけれども、今回はシューベルトのバイオリンソナタグランデュオっていうとっても素敵な作品を用意しています。もちろん皆さんに聞きなじみのある、クライスラーの商品ですとか、あとラフマニノフも今回、3曲かな入れているんですけれども、このソナタはいつも地方公演とかでもやっぱり聞きなじみのある曲だけではなくて、私が好きでおすすめできると思う曲をぜひ聴いていただきたいという思いで、入れています。今回ももちろんトーク付きで演奏しますので、聞きなじみのない方でもおそらく楽しんでいただけるんじゃないかなと思っています。今回も今回も一昨年と同様、北海道出身の河野ひろ子さんという素晴らしいピアニストと伺います。もう私たちはご一緒し始めて結構長いので、もう7年くらい経っていますので、もう私がちょっと息を吸ったらもうすぐに反応して合わせてくださるような、そんな、素晴らしい相方といいますかピアニストの方なので、私たちの共演ぜひ楽しみにしていただければと思っております。また今回、トーク&バイオリンリサイタルということで、また幕別トカチの皆さんとの、トークの掛け合いですとか、ちょっとお客様にもいろんな質問をしながら、リサイタルができたらいいなと思っていますので、ぜひぜひ参加していただけたら嬉しいです。ということで、6月14日日曜日、幕別町100年記念ホールにて開催されますひろつるすみれトーク&バイオリンリサイタル、トカチの皆様のご来場を心よりお待ちしています。ひろつるすみれでした。

この時間は6月14日日曜日、幕別町にてコンサートを行います。世界的なバイオリニスト廣鶴すみれさんの特集をお届けしています。6月14日日曜日、幕別町にて世界を舞台に活躍するバイオリニスト廣鶴すみれさんのコンサート、トーク&バイオリンリサイタルが開催されます。廣鶴さんは高校在学中にニューヨークのカーネギーホールでソロデビューを果たし、その後名門ハーバード大学、そしてジュリアード音楽院を首席で卒業されたという、まさに才色兼備のトップアーティスト。テレビのコメンテーターとしてもおなじみで、その聡明で親しみやすいキャラクターでお茶の間でも大人気です。彼女の奏でる音色は圧倒的なテクニックに裏打ちされながらも、聴く人の心にそっと寄り添うような温かさと弾けるような躍動感に満ちています。そして今回のステージ、さらに素晴らしいニュースがあります。なんと廣鶴さんのパートナーとして国内外で確固たる実力を持つピアニスト河野ひろ子さんが出演します。河野ひろ子さんは数々のコンクールで受賞歴を持ち、ソロ活動はもちろんのこと、著名な演奏家たちから伴奏者として絶大な信頼を寄せられている実力派ピアニストです。過去に大ヒットした音楽ドラマ「のだめカンタービレ」の演奏指導や劇中曲の演奏を担当されたことでも知られています。そんな二人はこれまでに何度も共演を重ね、息の合った素晴らしいアンサンブルで多くの観客を魅了してきました。廣鶴さんの華やかなバイオリンの旋律に、河野さんの繊細で色彩豊かなピアノの音色がどのように溶け合い響き渡るのか、この二人が幕別のステージで起こす化学反応は一瞬たりとも聞き逃せません。今回のプログラムはクラシックの名曲からお二人の息遣いがダイレクトに伝わる特別な楽曲まで、盛りだくさんな内容となっています。クラシックはちょっと敷居が高いかも、そんな風に思っている方にこそぜひ足を運んでいただきたいコンサートです。お二人の親しみやすくチャーミングなトークを交えながら進行するため、クラシック初心者の方

から熱心な音楽ファンまで、誰もが時間を忘れて音楽の世界に引き込まれてしまうはずです。世界水準の極上の音楽をここ十勝幕別町で、しかも生演奏で体感できる、これとない贅沢なチャンスです。それでは日時と場所をチェックしておきましょう。6月14日日曜日、会場は幕別町100年記念ホール。チケットは現在3800円で絶賛発売中です。チケット取り扱いは幕別町100年記念ホール、音更町文化センター、幕別町役場窓口、帯広市民文化ホール、チケットライブなどで扱っています。詳細は幕別町100年記念ホールのホームページ、またはお近くのチケット取扱店までお問い合わせください。

0: この時間は6月14日日曜日、幕別町にてコンサートを行います。世界的なバイオリニスト廣津留すみれさんの特集をお届けしています。それでは最後にもう一度廣津留さんからのコメントをお聞きください。
1: ジャガをお聞きの皆さん、トカチの皆さん、こんにちは。バイオリニストの廣津留すみれです。6月14日日曜日、幕別町100年記念ホールにて廣津留すみれトーク&バイオリンリサイタルで伺う予定になっております。トカチはですね、おととし2024年の、末に同じホールで演奏会をさせていただいたんですけれども、その時に前乗りして夜に伺った居酒屋さん、お料理屋さんで地元の皆様がすごく温かく迎えてくださって、今日取ったばかりだよっていうお魚を出してくださったりですね、とっても美味しいご飯をいただいたのをすごくよく覚えています。そして次の日もホールに伺ったんですけれども、お昼のお弁当をそこのお料理屋さんの方が出してくださって、なんてあったかいんだろうっていうことで、すごく感動したのを覚えています。お客さんもすごくノリが良くて、私たち の演奏も楽しんでいただきましたし、私は結構リサイタルでおしゃべりをするのが好きなんですけれども、そんなトークの時もすごくいい感じにリアクションをしてくださって楽しかった思い出がございます。今回また十勝に行くことになりまして、また現地のご飯も食べたいなと思いますし、これはちょっと十勝限定ではないかもしれないんですけど、前回北海道に行った時、私は大分出身なので、もう北と南で全然場所が違うんですが、コンビニのアイスコーナーが北海道限定のアイスクリームとかメロンとか生クリームとかそういうものを使ったのがたくさんあって、テンションが上がったのを覚えているので、といっても一晩に食べられるアイスの数は決まっているので、今回もちょっとチェックしに行きたいななんて思っております。今回の演奏曲なんですけれども、いつも私は毎年、毎シーズンですね、演奏ツアーをするときに全く違うバイオリンソナタを用意しているんですけれども、今回はシューベルトのバイオリンソナタグランデュオっていうとっても素敵な作品を用意しています。もちろん皆さんに聞きなじみのある、クライスラーの商品ですとか、あとラフマニノフも今回、3曲かな入れているんですけれども、このソナタはいつも地方公演とかでもやっぱり聞きなじみのある曲だけではなくて、私が好きでおすすめできると思う曲をぜひ聴いていただきたいという思いで、入れています。今回ももちろんトーク付きで演奏しますので、聞きなじみのない方でもおそらく楽しんでいただけるんじゃないかなと思っています。今回も、今回も一昨年と同様、北海道出身の河野ひろ子さんという素晴らしいピアニストと伺います。もう私たちはご一緒し始めて結構長いので、もう7年くらい経っていますので、もう私がちょっと息を吸ったらもうすぐに反応して合わせてくださるような、そんな、素晴らしい相方といいますかピアニストの方なので、私たちの共演ぜひ楽しみにしていただければと思っております。また今回、トーク&バイオリンリサイタルということで、また幕別トカチの皆さんとのトークの掛け合いですとか、ちょっとお客様にもいろんな質問をしながら、リサイタルができたらいいなと思っていますので、ぜひぜひ参加していただけたら嬉しいです。ということで、6月14日日曜日、幕別町100年記念ホールにて開催されます廣津留すみれトーク&バイオリンリサイタル、トカチの皆様のご来場を心よりお待ちしています。廣津留すみれでした。

0: あなたにとって仕事とは？
1: 生きがいです。
2: 誰かの役に立つためです。
3: やっぱりお金かな。
4: 空いた時間を有効に使うこと。
0: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
5: 子育て、人生、個性をつなぎ直すサロンつむぐ。相談内容から個性診断をし、独自メソッドで人生の迷いにフィットしたアドバイスを行います。チャイルドカウンセラーのまりちゃん先生がそっと寄り添う、自分らしい道を見つけるための相談室。オンライン診断あり。詳しくはインスタグラムつむぐ224でフォロー。
6: ひろつるすみれトーク&バイオリンリサイタル、6月14日日曜日、幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3,800円。お買い求めはお早めに。
7: 私はアマゾンの森で暮らす鳥。アマゾンは地球の肺と呼ばれるほど、全ての生物にとって大切な場所なんです。1992年にできたアマゾン草加研究所は、アマゾンの森を守るために生まれた研究所。およそ2万本の植樹をはじめ、地域の人たちに自然との共生の大切さを教える環境教育啓発プロジェクトも続けているんだって。しかも2025年ブラジルのアマゾン河口で開催の国際会議 COP30 では、持続可能な社会の実現のため力を尽くしていくんだって。クワクワクワ。
8: 私たちはこれからも環境保護の教育プロジェクトを進めていきます。創価学会。
9: トカチを元気に、ビタミントカチ。
10: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。この時間はトカチを元気に、ビタミンのような魅力的なゲストの楽しいトークをお送りする、ビタミントカチをお届けします。自然豊かなトカチには、地元で愛される活動をしている人や、日々新たな挑戦をしている人などがたくさんいます。ゲストのストーリーを通じて、トカチの魅力をもっと深く知っていきましょう。それでは今日も素敵なゲストと一緒にお届けします。どうぞお楽しみください。この番組はあなたの明日を新しく、創価学会の提供でお送りします。
11: お父さん、大変大変。
12: どうした？
11: 太郎が学校で。
12: なんだ、喧嘩でもしたのか。
11: 違う、太郎が給食のピーマンの骨折食べられたんだって。
12: な、すごいじゃないか。今日はお祝いだ。
8: 些細なことでも喜び合える毎日に、創価学会。
13: 今週のインタビュー担当は栗谷雅弘です。ビタミントカチ、今日は幕別町出身で、2021年には帯広商工会議所青年部で女性初の会長就任。昨年からは北海道中小企業家同友会十勝支部の女性部会長を務め、帯広市内のスナックアルマージュを営む傍ら、昨年にはふるさと幕別町札内に、ペット同伴可能なカフェと着付け教室をオープンされました。小さな体にみなぎる元気、加藤愛子さんをご紹介します。加藤さん、よろしくお願いします。
14: よろしくお願いいたします。
13: 加藤さんは若くして社会に出てお仕事を始められ、現在に至っているということなんですけれども、これまでどんなお仕事をされてきたんでしょうか。
14: はい、化粧品の訪問販売だとか、あと生命保険会社だとか、うん、はい、やっぱり接客業をしてきましたね。はい、
13: そしてその後でコンパニオン、
14: はい、
13: でコンパニオン会社も経営し、
14: はい、
13: スナックをオープン、
14: はい、
13: でこういった商工会議所青年部とか中小企業家同友会の活動もやっていると。
14: はい、そうです。
13: すごいですね。小さな体でみなぎる元気ですけれども
14: ありがとうございます。
13: で、まあ、会社をやりながらお店を経営しながらの子育て、お子様が3人、
14: はい、
13: 女性
14: 男性
13: で末っ子は東海大、
14: はい、今は札幌ですね。
13: 東海大札幌、
14: はい、
13: で甲子園で準優勝のメンバー、
14: はい、そうです。
13: すごすぎますけど
14: ありがとうございます
13: ね。え、
14: はい、
13: まあでもお店とかを経営しながらの子育てとか大変だったんじゃないですか。はい、
14: そうですね。でもそれが逆に力になって、
13: うん
14: うん、あの忙しい中でもそういう楽しみがあったので、うん、すごい充実した日々でしたよ。
13: どうでしたか、甲子園まで応援しに行った時は。
14: いや、さすがに1週間7泊8日ずっと毎日ホテルを取ってはキャンセルし、はい、取ってはキャンセルしを飛行機も取ってはキャンセルしみたいな感じでやってたので、でもやはりそのお金では買えない楽しさっていうのを与えてくれたっていうのはすごい高校息子だなって今でも本当に感謝してます。
13: いや、そうですよね、
14: はい、
13: 甲子園準優勝のメンバーですからね。
14: ありがとうございます。
13: 東海大札幌、まあ、当然ベンチに入るのも大変なわけで、
14: はい
13: ね、まあ、それもでもきっと仲間に支えられてっていうところを学んだんでしょうね。
14: そうですね、うん、はい、もう最後はあのエースナンバーつけさせていただいたので、うん、本当に皆さんの協力あってからこその、はい、本当にお客様にも本当に支えられたんですよね、あの頃って。
13: はいはいはい、
14: はい、本当に感謝でしかないです、う
13: ん、そして2021年には帯広商工会議所青年部で女性初の会長就任。
14: はい
13: なぜ商工会議所青年部には入会されたんでしょうか。
14: ちょうど40歳になった時に、うん、なんかこのまんまじゃダメだなって思ってたんですよ。
13: なぜ？
14: 人脈、
13: はあ、
14: 人との交流の仕方、うん、会話の仕方、何かをの会に入ってやはり学んでいかなきゃもうこの先この商売は続けていけないなっていうのをふと考えたんですよね、
13: はい、
14: でそのタイミングで本当にたまたま帯広商工会議所青年部に入って入会していったお客様がいて、うん、でママどう入らない、氷祭りしかないよって言われたのをきっかけに、はい、あ、じゃあ氷祭りしかないんだったらできるかなって思って入ったのがきっかけですね、
13: うん、いやとは言いますけどまあ氷祭りの時とかね、
14: はい、
13: 今はトカチマルシェとかでもね、あれですけれども、はい、皆さん僕も一回その勉強会みたいなやつに、
14: はい、いらしてましたよ ね、はい、
13: いや言っちゃ悪いですけど友人のね、うん、バーの経営者とか、うん、ね、
14: はい、
13: まあまあ真剣な顔をしてね、まあ、誰とは言わないけどメロメロの中村くんとかね、いや素晴らしいなと思いました、
14: はい、
13: まあ、その中で女性初の会長、
14: はい、
13: どんな活動されてたんですか。
14: そうですね、その当時まだまだ、SDGs ということに対して認識が低かった企業さんがたくさんいらっしゃったので、やっぱりそこを中心としてやっぱり子どもたちにも分かってもらえるように私たち大人が分からなきゃいけないっていうことで、そういうお勉強会とかをしてましたね。
13: 今はもう卒業されて、
14: はい、もう50歳で卒業なので、ね、一昨年卒業しました。
13: そして今中小企業家同友会十勝支部の女性部会長、
14: はい、
13: こちらはどんな役割どんな活動をされてるんでしょうか。
14: そうですね、こちらは中小企業家同友会はお勉強をする会なんですけれども、女性部会はまたそれとは違って和気あいあいと仲間たちと一緒に自分たちも向上していくっていう女性部会ならではの、はい、部会なんですけれども、来年40周年を迎えるんですよね、
13: はい、
14: でそれに向けて今ちょっと皆さんで一致団結をしながらその40周年記念を成功させるために今活動中で部員の方も募集してます、
13: はい
14: はい、
13: で今は帯広市内にスナックアルマージを営みながら、
14: はい、
13: 昨年ペット同伴可能なカフェをオープン、そして2階では着付け教室も行っていると、
14: はい、
13: これ着物をよく着るようになったきっかけっていうのは、
14: 若い頃からのスナックを経営してたんですけれども、うん、やはり若く見られるバカにされるっていうのがすごく嫌で、はい、
13: バカにされる
14: バカなんていうんだお前ちょっと若いだろみたいな、はいはいは
13: い、舐められちゃうみたいな、
14: ね、舐められちゃうみたいなのがあって、うん、それで何かないかなと思った時におばがすごく着物を着る方だったので、うん、着物着たらいいんじゃないっていう感じで、はい、20代後半から着るようになりましたね。
13: 確かに着物を着てね、る方はなんかこうシュッと見えるというか、
14: そうですね、
13: うん、ちょっとエレガントに見えたりもしますし、はい、また所作とかもね、すごく上品に見えたりするから、まあ、上品に振るわないね、しないと着物ってね、そういう動きしかできないようになって、ま
14: あ、そうですそうです、ね、はい、大股で歩くこともできないですし、ね、
13: はい、まあ改めてその着物の良さっていうのはどんなところなんですか。
14: そうですね、やはり一発で覚えていただける、顔見知りに早くなれるっていうのが、最大の魅力だし、自分らしさを出していけるっていうのは着物の良さだと思うんですよね、はい、唯一無二の存在なので、人と絶対に被らないんですよ。
13: 確かに、
14: はい、それはやっぱり自分の良さっていうか自分らしさを出せるアイテムですね。
13: で、着付けの先生にも今なってるわけですね。
14: はい、
13: これはもうやっぱりいろんなこう修行をして、
14: はい、札幌まで教室通いまして
13: また通うんだ。
14: はい、通いました、はい、講師になるためのレッスンを受けて、で東京まで資格を取りに行って、
13: はい
14: はい、現在に至ります。
13: 着付けの楽しさっていうのは
14: やっていてですか。やっぱり日本人らしさっていうものを、皆様に伝えていけるっていうのと、あ、やっぱり着物っていいよねってでみんなに言っていただけるっていうのがすごく私にとっての、楽しさでありやりがいでありですね、
13: そして、5月からは、
14: はい、
13: 市内の北海道ホテルで、日本文化の体験プラン着物体験をスタートしました。これはどんなプランなんでしょうか。
14: はい、こちらの方はご宿泊様限定のプランになるんですけれども、着物一式レンタルさせていただいて、で私と私の弟子がいるんですけれども、そちらの方と2人で対応する形になるんですけれども、お着付けに行って、まあ、これから夏に向けて浴衣だとか秋になったら紅葉っていうことをで写真を撮ったりとかそのまんま飲みに行ったりでもいいですし、神社に行ってもいいですしっていうプランなんですけれども、着物は翌日11時までにフロントに返却していただければ結構です。
13: 飲みに行ってそして寝て、
14: はい、
13: でチェックアウトするときに、
14: はい、
13: どうもありがとうございました。
14: そうですそうです。
13: あら、これは便利ですね、
14: はい、
13: こちらの方は北海道ホテルの方に21局の0003番の方に宿泊予約そしてこの申し込みということですね。
14: はい、そうです。
13: ぜひ皆さんね、着物体験興味のある方は、はい、こちらの方10月まで10月いっぱいまでね、はい、やってらっしゃるということですので、はい、ぜひご利用いただきたいなと思います。
14: はい、よろしくお願いいたします。
13: これからどんな活動をしていきたいと。
14: やはり日本文化っていうものを広めていきたいなと思っております。先日は岩見沢の方まで行って着付けを私が担当させていただいて、でそれに付随して太鼓を叩く、で写真撮影をする、でその後にお寿司を手巻き寿司、
13: はい、
14: を体験するっていう、本当に日本文化を体験するプランとかっていうのも、ね、全道でやってはいるので、外国人だけじゃなく日本人の方にもそういうことをもっともっと体験していただきたいなと思ってます。
13: はい、これからもねぜひ頑張っていただきたいなと思いますけれども、
14: はい、
13: ここでお届けする曲はお店の名前にもなっておりますけどね、はい、中森明菜でアルマージ。

0: 早起きできたでしょう。
1: まあまあすみません、ありがとうございます、ご親切に。
0: 席を譲れたでしょう。
2: 半チャーセットレバニラ餃子一丁。
0: バイト頑張れたでしょう。
3: The topic of this article is、article、
0: 英会話続いているでしょう。おやすみなさい。今日もよく頑張ったでしょう。私、
4: 自分を大切にできる毎日を。創価学会。
5: トカチを元気に、ビタミントカチ。
6: ビタミントカチ、今日は幕別町出身で2021年帯広商工会議所青年部で女性初の会長就任、昨年からは北海道中小企業家同友会十勝支部の女性部会長を務め、現在帯広市内のスナックアルマージを営んでいる傍ら、昨年はふるさと幕別町札内にペット同伴可能なカフェと、そして着付け教室もオープンされている、小さな体にみなげる元気、加藤愛子さんをご紹介しています。ところでスナックアルマージですけれども、どんなお店、どんなお客さんが多いんでしょうか。
5: はい、今はちょっと町外れの方でやってるんですけれども、やはり昔から来ているお客さんっていうのが大体 9.9 割。
6: 9.9 割。
5: そうです、うん、はいですね、
6: はい、ぜひ皆さんも、はい、オードリーのフィット365、
5: はい、そうです、
6: の向かい、はい、公園の隣のね、
5: はい、
6: はいはい、着付け教室はどんな方が。
5: 着付け教室の生徒さんは三味線を習ってる方だとか、はいはい、あと民謡だとか習ってる方とか、うん、お茶習ってる方、お花習ってる方、あとおばあちゃんが亡くなってたくさん着物があるんだよね、はいはいはい、ってどうしたらいいんだろうって言ってくる方とか、あと入卒が近い方とかも来てますね。はい、本当にいろんな幅広く20代から70代までいます、うん。
6: で、趣味は。
5: 趣味は、お茶ですね。はい、今茶道の方にもちょっと力を入れていて、うん、はい、今年から教えれるように教授のお免状を取りに行きます。はい、
6: コンパニオン時代からはちょっと想像つかない趣味だとか。
5: そうですよね、おしとやかになりまして。
6: なったかどうかは分かりませんが。
5: そうですね。
6: はい、お休みの日はどのように過ごしているんですか。
5: 犬とダラダラしてます。
6: ずっと
5: ずっと
6: ワンちゃんと、
5: はい、散歩に行ったりだとか、はい、あとはカフェでランチも出してるんで、それの仕込みだとか、うん、そういうことしてますね。
6: じゃあ非常に毎日充実して、
5: はい、
6: うん、加藤さんにとってここ十勝とはどんなところですか。
5: やはり食べ物も美味しくて空気も美味しくて、うん、私一回この十勝を離れたことがあるんですけれども、やっぱりその離れた時にその十勝の良さっていうのがすごく分かって帰ってきたんですよね、うん、だから食べ物っていうストレスっていうのがその時すごくて、
6: は
5: い、やっぱりその十勝っていうことに対して、私はこの十勝に住んでるんだからっていう、うん、誇りを持って、
6: はい
5: はい、いますよ。
6: これからどんな十勝になってほしいなと。
5: やはりその食文化では十勝が日本でもナンバーワンだと思ってはいるので、うん、やはりそこに絡めたところをもっともっと観光客の方に来ていただいて、でその観光客も北海道ホテルさんに泊まっていただいて、
6: はい、
5: で着付けもしていただいて、
6: はい、
5: 美味しいものを食べに行くっていう十勝になってほしいです。
6: わかりました。じゃあここでもう一曲お届けしたいんですけども、
5: はい、
6: これはなんていう韓国ドラマでしたっけ。
5: トッケビっていう韓国ドラマで、私がコロナの時に一番ハマったドラマです、う
6: ん、
5: はい、
6: これは現代ドラマなの、時代ものとかあるじゃないですか。
5: 現代と時代

0: 千本木です。
1: 珍しい、僕高橋ですよ。
0: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
2: 自分の普通は誰かの特別、創価学会。
3: トカチを元気に、ビタミントカチ。
4: 加藤さん、今日はご出演ありがとうございました。今日のご出演振り返っていかがでしたでしょうか。
3: はい、すごく楽しかったです。
4: ありがとうございます。
3: はい、うちの息子が甲子園に出た後にも、はい、ここに呼んでいただいた時があるんですよ。
4: そうですね、
3: はい、その時にクリアさんから言われた一言っていうのがすごく今でも印象に残っていて、はい、あの甲子園に行くのは東大に入るよりも難しいし、うん、すごい素晴らしいことなんだからって言われたのが本当にもう10年ぐらいですか。10年以上経ってますかね。
4: まあ10年ちょいじゃないですか。
3: ですよね、うん、もう今でも本当に心の中に、はいはい、残ってるんですよ。だからもう本当にもうクレアさんとまたこうして対談できたっていうのがすごく嬉しかったです。
4: いやでも本当のことですからね。あの東大は年間何千人って入りますけど、
3: ね、そうですよね、準優勝って言ったらね。
4: まあそうだし、うん、甲子園に出るっていうことはね、はい、うん、それだけ応援される立場、うん、まあ、それがプレッシャーにももちろんなるでしょうけれども、はい、そういう経験できる人なんかそんなにいないから、いや本当に、あの素晴らしいことだと思います。よろしくお伝えください。
3: ありがとうございます。
4: では加藤さんにとってのビタミン、元気の源は。
3: はい、やはり愛犬2匹がいることが元気な源になってます。
4: うん、もう可愛くてしょうがない。
3: 可愛くてしょうがないですね。あの今までやっぱりペットとしてから見てなかったんですけど、大型犬を飼ってから、はい、全然違います。
4: あ、はい、そうですよね、はい、いや僕もね憧れるんですけど、でもやっぱりその別れる、
3: あ、そうですよね、
4: 時を迎えなきゃいけないじゃないですか、もうそれにはちょっと耐えられない気がするので、では最後に人生の夢、はい、目標を聞かせてください。
3: はい、この私がやっている仕事をですね、あの日本文化を伝えるっていうことはなくしてはいけないことだと思っているので、あの着物もそうなんですけれども、お茶にしてもお花にしても、あのいろんなことで私たち日本人がやはり原点に戻って、この素晴らしいことはどうしてやっていかなきゃいけないんだっていうことをもっともっと皆様に分かっていただいて、でその外人さんとかね、今インバウンドの方が多いので、そういうのを見て、あ、やっぱり日本人は着なきゃダメだよねって改めてもう一度思い返していただけるような活動をしていきたいなと思ってます。
4: ありがとうございます。はい、今日はねスナックを経営されながら、着物の良さを伝えている加藤さん、今後進の育成にも、力をね入れているということです。着物に興味のある方、もちろん、スナックアルマージュの方でも加藤愛子さんのインスタグラムなどをぜひ検索してみてください。まあ加藤は加藤で、愛子は愛情の愛に子供の子です。では加藤さん、今日はありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
5: 今日も十勝で活躍している素敵なゲストの物語をお届けしました。それぞれの人生にそれぞれの輝きがあるように、これからもこの十勝の魅力的な人々を紹介していきます。十勝を元気に、ビタミンのような魅力的なゲストの楽しいトークをお送りするビタミン十勝、来週もお楽しみに。この番組はあなたの明日を新しく、創価学会の提供でお送りしました。
6: オジーカルギガ、
7: インターネットをお探しなら
6: オジーカルギガ、
7: お家で Wi-Fi 使うなら
6: オジーカルギガ、
7: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、 OC 光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤル、または OCTV サービスセンターへ。
8: あなたの働きたいを叶える、トカチの求人情報誌、トカチジャブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジャブ。携帯、スマホでも検索。
9: トカチ総合振興局からのお知らせです。今年の自動車税の納期限は6月1日です。 コンビニで納税のほか、ネットの地方税お支払いサイトにアクセスして、クレジットカードや電子マネーでも納税ができます。忘れずに納めましょう。
10: We're gonna kick off the show. 真由美大村のウォーキートーキー始まります。 Let's kick it off。5月も間もなく終わります。ウォーキートーキーいかがお過ごしでしょうか。ということで、私大村真由美は今週ちょっとね、瞑想みたいなことを少し始めました。もうすぐ今年始まって半年になりますけども、なんか自分のこう勢いがあったものが、この蒸し暑いちょっとね、本州の方だいぶこう梅雨っぽくなってきて、アジサイの花が大輪のアジサイが咲き始めましたね。でそれを見ながら、淡い紫とブルーの世界にこうパステルな気持ちになりながらもですね、このブルーと紫という色は非常にね、心を沈めてくれて、そしてこう冷静な判断を持っていく、そんな色なんだそうですね。なのでこう気持ちを落ち着けたい時にブルーというカラーはすごくいいし、涼しげですよね。なのでこの蒸し暑い中、目の保養で歩きながら、赤ちゃんの頭のサイズ

日1回は、そしてね、続かなければ書ける時だけでもいいよっていう、あの、思い出すと私の家族にも日記って続かなくてもこう気にしないで続いた時に書けばいいんだよなんて言われた子供時代を思い出すんですが、今まさに私もそれを自分の子供にやっています。そして瞑想というものは、実はヨガの世界では当たり前のようにこう座禅を組んで、そして背筋をまっすぐと、背骨をまっすぐ立ててあげて、そして一度こう、眉間のシワを取るような気持ちで鼻から息を吸って、口元からダボダボと息を吐くとね、こんな風にするんですけども、アレルギーがある時とか、なんかこう梅雨時になるとね、呼吸って不思議ととても浅くなり、そしてちょっと息苦しいような感じがするところから、このトレーニングというかね、このただ吸って吐くだけの行為を意識すると、そんなイメージになってしまうことってあるんですよね。皆さんもちょっとね、目をつぶってこの午後の時間、私もヨガとピラティスを教えていますけれども、吸って吐いてそれを繰り返してみたいと思います。まずですね、座面がとても大事です。座っているところは地球と、そして根っこの部分、木でいうと根を生やしている部分で、実は植物も表に見えている木の大きさと同じだけの長さ、その幅というものが地中にも根として広がっているということなので、大木や神木と呼ばれるような木々は、その分根っこの部分も非常に大きく、見ているものと同じサイズがこう対称に広がって土の中に潜っているんだというイメージを持ってください。なので私たちも表に見えている部分を整えたければ、地面の接している部分、そしてまたイメージとしては地球と接しているその下の部分からエネルギーを上に上げていく気持ちで、背筋を下から順番に、背骨33個の背骨を、椎骨、背骨って骨と骨の間に、あの椎間板ヘルニアになって削れてしまったとか、痛くて神経がという方、多分これ聞いていると本当に脳作業している方、そういう方多いんですけれども、真下を向く作業、とかくですね、背中の方っていうのはなかなか意識ができなくて、私たちは腰を曲げてしまうので、ぜひですね、膝を使っておへその方をしっかりと入れてタックインして、そして足の力とお尻の下の筋肉で物を持ち上げるようにしたいものです。さあ、家の中どうですか？座面を探してっていうことがすごく難しいぐらい散らかっている場合は、まずですね、ちょっとその環境整理、そしてね、地面を見てみるとホコリが結構あったりするんですよね。そのホコリもできれば午前中朝起きて、まるでね、お寺の僧侶のように、まあ、お坊さんたちがまず掃除をするところから朝早起きして煮炊きをしますが、まずは自分の使っている場所、使った部分をきれいにしてから場所を移っていくっていうのがとても大事なんですよね。なので、まあ、地面に座ること自体、そこにもうすでに学びと、そして生きることがあるわけです。座骨というのはお尻の肉を少し剥がすようにして、左右に少し体を動かしてみると、コリッコリッと2つの骨が、お尻の2つのね、ほっぺのとこにあります。中の方に、そこの上に腰掛けるようにして、少しだけ股関節を引き入れて、両膝は割り座です。あぐらを軽く描いてみましょう。足の裏と裏を合わせるバッタコウのアサナというね、そういうポーズではなくて、本当にちょっと体から離して、おへそから前の方にですね、足を少し投げ出した割り座で結構ですので、背筋がまっすぐ伸びるような場所を探しましょう。それでも股関節に違和感があれば、分厚い枕をお尻の下に引く、ないしはまあウレタンブロックとか、ちょっと固めの、まあ私はしませんけどね、大きなね、本があれば、大きなね、写真集みたいな上に座っても構わないんですけれども、いわゆるですね、少し座面を上げると膝が股関節より少し下に落ちるんですね。そうすると股関節が硬い人はとても楽です。まずは座面をしっかり作って、下から積み上げるようにしたところで、背筋を、おへそを少し前に引き出すようにして、そして胸椎っていうのはね、ちょうど溝落ちのあたりぐっと上に引き上げてみましょう。目線がね、割と下の方に向いている人っていうのは今多いです。で、その分ですね、肉も顔の肉も垂れてくるんですよね。加齢でこうだんだん落ちてくるというよりは

は私たちの下を向く体勢と目線っていうのがすごく重要で、少し目線を上げるような気持ちで目を軽くつぶりましょう。目は軽くつぶって眉間のシワは作らず、口角、口元は優しく口をつむぐようにして、鼻から息をゆっくりと吸ってみましょう。5つで吸って、その倍の10で吐くような気持ちで、細く長く口元から、細いね、ストローで息を吹き出すようにしてあげると、鼻詰まりのある人も楽にできると思います。やってみましょう。息を吸って、 Inhale、 そして口元からダボダボと息を吐くように、 Exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10。 もう一回吸って、肩を上げないように、その手前でいいですよ。そして吐きながら、ふーっと前にあるろうそくの火を少し消すような気持ちで、でも口元に力を入れず、ダボダボと水がこう出るように、空気が出るような気持ちでやってみてください。と、こんな風にしてメディテーションの始まりは呼吸から入っていきます。慣れたところでマントラを唱えたり、あるいはその師匠に対するいろんなこう感謝の気持ちとか平和への願いを込めたようなお経みたいなものがあるんですけども、よく知られているのはオーンというね、オーンというふうに鳴らして、最後のオとウとウのところは、すべてのこう地球世界、すべての音がその中にあるんだっていうふうに言われているんですが、考えてみると、ウって口を閉じると鼻腔の中が響いて、ちょうど自分の頭蓋骨の中にこう体の振動と、そして反響音が残るんですよね。おーっていう音は非常に深くお腹の奥からスーッと前に出ると、そしてその後のおーを伸ばしている間に空気が出ていきます。そしてその出たものを軽く口をつむいで感じてあげる。そしてそのままその響き、余韻を口をつむったまま、聞いてみ、その聞いてみるっていうね、その行為がまたすごく重要で、丁寧にこれを3回唱えるだけでも十分メディテーションの効果はあるんですが、ということでですね、メディテーション、いろいろヨガのフォームによっても違うしですね、言ってみると瞑想っていう言葉は本当にいろいろあって、同じ言葉をひたすら繰り返すっていう瞑想の仕方もすごく有効だと言われてるんですけど、非常にね宗教的な感じがするので、今日私は紹介はしません。でも、実はですね、私は最近手紙を書く、字を書くことっていうのが、ジャーナリングっていうのはすごく瞑想にいいなっていうふうに感じたり、そしてインプットしてる情報すごく多いんですけど、実際翌日までどれぐらい残ってるのかよくわからないんですよね。なのでそれをこう吐き出すことと、人となるべくこうその自分のメディテーションをリンクさせていく、感じたことをなるべくですね人のためになるようにしたいので、一人でこもった後はなるべく放散する、発散するように、全てこう自分の中に入って処理した後はなるべく人と付き合う時間を作るようにしています。ということで、オンとオフっていう感じにも聞こえるかもしれないんですけど、それがねすごく有効で、こう五月病でこうだるくなった時って、やっぱりこう精神のこう部分でなんとなく溜まってる疲れ、同じことを繰り返し考えちゃうっていうのもそうですけども、非常に脳も疲れがあるので、一回そこから解放して、そしてまた人と関わるっていうところがものすごい重要なんだと思うんですけども、やっぱり人と関わることに、その感情のコミュニケーションっていうのは、まあ、それは本当に生物学的に言うと、私たちってこう言葉とかで関わってるんじゃなくて、もっともっと反響音とか音とかバイブレーション、振動というものが人と一緒にいることによって吸収されたり響いたり、私たちの体がもう楽器みたいなものなので、そういう効果があるというふうに言われているんですね。で、私もそうなんですけども、実践として良い音楽を毎日聴く、大好きな言葉の言語で聴く、ごまかされないようなね、こう商業的なごまかしがないような気持ちいい音、周波数を自然に感じて、なんで自分はこの音で今日こんなに気持ちよく作業できたんだろうとか、いつものつまらない作業、例えばいつも自分でつまらないと思っている連続的なね、リピートの作業とかを
はかどらせるためにかけた音楽ですごくこう気持ちよくなっちゃったっていう場合は、その音楽なんでなんだろうってちょっと立ち止まって少し考える、でまたねもう一回かけてみるっていうふうに考えるっていうことも挟みながらしています。そして場所を変えて難しいことに取り組むっていうのも、思いもかけずですね、この時期は虫や鳥の声が入ってきて私たちの体とすごくこうつながる原点ですよね、生物としてこう周りの環境音をしっかり感じるっていうこと、耳を使う、鼻を使う、五感をしっかりと使って生きてることを体感してみる、そして味わう時間を作るっていうところで、都会の生活だとちょっとなかなかできません。またね、北海道も車の運転でぼんやりと自分のこと考えていられないので、とかくね目先のことだけになりがちですけども、移動中も歩いている限り、なるべく胸を張って、そうですね、ハートの位置を高くして頭脳とそしてハートをつなげるっていう、そのなんか感覚っていうのを一日の始まりと終わりに瞑想を持って行うとしております。さあ、私はねそのジャーナリング、日記を使ってみたり音楽を聴いたりすることで瞑想の効果を狙っているんですけども、最近ね優しくて体の中にスーッとその前後に入ってくる瞑想の音楽なんかもね紹介していきたいと思います。大村まゆみのウォーキートーキー、まだまだ続いていきます。

今日はなんとなくメディテーション、ここの時期に来て心を整えて、そして一日一日がこう中だるみしないような2026年の後半戦、6月に向けて、放送をお送りしています。大村真由美です。さあ、ウォーキートーキーは海外とつながるということで、私の母国デンマークの事情をちょっとお話したいと思うんですが、昨年ポストが廃止された、世界でも珍しい、いわゆる国内での手紙の、ポストの事情が全くなくなったということで、ポストがもう、撤去されていく、そんな中にいます。で、手紙の配達がなくなったっていうことは、とても合理的に言うとデジタル世代にとっては普通のことかもしれないんですが、国としてこれをなくすっていうことは、どれだけね、いろんな意味でこう負担を減らす、国の負担を減らすということになったかということ、そしてもう一つは、デンマークの郵便屋さんっていうと、海外でもヨーロッパ郵便屋さんってこう夢の職業みたいに思われていた時期ってあるんですよね。で、真っ赤な、日本もそうですけど、可愛らしいね、少しこうベルの形をしたような郵便ポストなんですけれども、デンマークはこれがこう使えないっていう、その世の中になったっていうこと、まずとってもショックだったんですけど、潔い、そして決めたらね、迷いなくどんどんこう政策を変えて、時と場合によってそれを戻していくっていうこともするというね、それがすごく私はデンマークの民主主義的に、すぐにね、こう、人民のこう影響力っていうのをこう国の政策にこう落とし込んでいく、そのね、こう直結しているね、雰囲気っていうのはすごくあって、教育も、そしてこういうね、身の回りのこう合理化を図る、なるべくですね、お金の巡りが悪い、こんなご時世なのでね、世界的に無駄を省くっていう意味で言うと、すごい決断だったなと思うんですけど、実は私はデンマークにね、小包みを今週送ろうと思って、で、どうやって送ろうかなと思ったんですけど、手紙を送るっていうのも相当時間かかる、まあ国外の手紙はまあ行くことは行くんですけど、まあやっぱりね、配達がすごく遅れるっていうこともあって、なるだけこう小包みっていうね、パケットとか、そういう小包みとか、そういうサービス、配達の仕事っていうのが郵便屋さんのデンマークのメインの仕事になっていくということで、まあ、それだけネット注文が多くて、まあ、トカチと同じで、まあ、人口は非常に少ないんですけどね、それでも比べられないほど少ないんですけれども、まあ、北海道とこう比べていくと、国の大きさは九州ぐらい、そして人の多さも北海道と同じぐらいなんだっていうふうにこう計算してみると、そうなんです、実はね、北海道とデンマークの人の多さとか、土地っていう意味で言うとね、そういう意味でのこう土地の使い方っていうのを考えてみるっていう手はあるなと思うんですよね。どこと比べるかによって、もうこれ論外だよね。そんなことできるわけないじゃん、日本と。そんな北欧の小国と比べたってっていうね、そういうこうなんかイメージがあるとは思うんですけど、こう1億何千万人の日本と、わずかですね、何百万人っていう、その人民で、こう国民の多さっていうのを考えると、やっぱりそれは比べてはいけないんですけれども、酪農国で、そしてまあその気候が似てるっていうことも含めて、参考になる部分って結構あるんじゃないかなっていうふうには思うので、いつもこうやってウォーキートーキーではそんな話を交えたりしてるんですけど、まあ、e パケットっていうので送った方がいいですよって言われて、まあ、縦横高さ、郵便局で説明されたのは、縦横高さが90センチ以内の箱に何を入れてもいい、ただ一つ一つの値段と、そしてそのもの、細かく何そのグラム以内に収めるっていうね、それすごく重要なんですよね。なんでもう機械仕掛けで全部、昔と違って測りでその場に行って、ちょっと一つ出そうかっていうわけではなくて、もう数字できっちりね、合っていかなくちゃいけないので、まあ、それも微妙だなと思うんですよね。なぜかっていうと、郵便局で数字合わせをするって、本当にじゃあね、お菓子、なんかこうお菓子の、ね、なんか重さを一つずつ測ってるのか、それともこう全体で、まあ、靴下3足入れたよね、それから、まあ、よく送るのおせんべいとかラーメンとかお菓子みたいな、子供用のお菓子だったりとか、ちょっとしたこうサンリオのねプレゼントとか、日本らしい可愛いキャラクターのものとか、そういうのを交えた
楽しいユニークなパケットを作るっていうね、そういうプレゼントをしたいと思った場合、一つ一つのその、正直に書かなきゃいけないんですけれども、まあちょっと面倒くさくなって、飴とチョコレートとせんべいを、まあ一袋ずつって書いて、一つ一つ量りにかけないで、まあトータルでっていう感じでね、書くっていう感じになりがちなので、どれぐらいそれをこう、そこまで細かくやることがどれぐらい意味があるのかはちょっと不明点はなんかある気が私はするんですけども、非常に細かくなって、まあね、なんかネットでしかつながれないような世の中になったり、 AI がこう先導して私たちの心が置いてきぼりにならない、私たちの心とその持ってるこう力みたいなものが一つのものとなってね、人を動かすわけだから、やっぱりこう心と気持ちがなくしてはね、手紙も書けないわけですよね。なのでまあぜひね、メールで簡単に書くこと以外にも、なんかこう手紙を書くことの素敵さみたいなものとか、あとは、荷物もそうですけど、もうちょっといろんな送り方ができるように、なんかもうちっちゃな箱に詰め詰めにもぐちゃぐちゃに入れなきゃいけない、このなんかセレクトの仕方っていうのも辛いなと思いながら、昔と随分値段は、まあはっきり言って値段ちょっと上がりましたよね。大昔に比べると安くなってるんですけど、全体で言うとここ数年ね、これだけしか送れないのかなっていう感じになって、まあ、飛行機の本数もコロナ禍では一切ねなくなった時期もあったくらいで、今はもう元に戻りましたけど、やっぱりねなかなか難しい郵便事情がいろんな国にあるなということで、ヨーロッパはまあ着けばよろしみたいな、もうスペインとかイタリアはね大きなものを送ったにもかかわらず紛失して最終的に届いたか届かないかもわからなくて、半年ぐらいしてからもう受け取ってたよねとして返事来なかったのかななんて再会した時に聞いたもんなら、ああそれもらってないよって言われてがっくりみたいなね、信じられないことが起きてるわけです、世の中は。ということでね、世界の郵便事情は変わってきましたけど、日本はまだまだね効率化っていうよりかはこういうしきたりとかそういうものを大事にするんで、まだまだ郵便局はね年賀状出す人が減ったにもかかわらずね、そこら辺はすごくお金を投じてやるんじゃないかなとは思いますが、どうでしょうかね。さあだんだんだんだんね、世の中がこう効率合理的なんかそういうとこに向かっていますけど、皆さんはそれを忘れずに心がまず動いて、そして私たちの行動が自然に無理なく起きるように心を整えて、深呼吸を深くして週末でゆっくりとね休んでください。さあもう一曲、優しい手島葵さんの大好きな私の曲をお届けしていきます。大村真由美のウォーキードキー、まだまだ続いていきます。

0: 豊島葵、心を込めて、優しい彼女の声が染み込んできましたね。さあ今日はこの番組ももうすぐ終わりです。メディテーション、瞑想について、そして手紙や字を書く日記、こんなことをしてね、自分の心を整えながら6月に向かって、そして梅雨みたいな季節が、蝦夷梅雨なんてね、北海道でも言いますけど、なんか十勝は割とこう雨っぽいような日とか、暗いような、なんか空がどんよりしてるような日も結構毎年ありますよね。本州の方はもうすっかりアジサイが咲いてね、赤ちゃんの頭ぐらいの大きさにアジサイがなって、パープルな世界が広がっていますね。まあこれも本当に一時的なもので、このアジサイも非常に強いんですけど、やっぱりこう雨の季節の雨間の間にそれをしっかりと感じて心を整える、そんな青色の世界を味わってみてはいかがですか。ということで、私も、人を癒せるようにね、頑張りたいなと思います。もう泣いてる人がいたら、こう背中をさすってあげて、話を聞いてあげれる余裕を持って過ごしていきたいなんて思っています。大村真由美のウォーキードキー、今日は優しい音楽と、そして瞑想について話してきました。来週もまたこの時間聞いてください。安全運転で、そして良い週末を過ごしてください。
1: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
2: 住みやすい十勝です。
1: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
3: 美しい十勝です。
1: さて、この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
2: 萩原建設工業です。
4: 明日をもっと素敵に、十勝の女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラ十勝で検索。お電話は 23-2323 まで。
5: 十勝のニュース、今すぐスマホでチェックしませんか？勝前電子版アプリはダウンロード無料、会員登録なしでも毎日3本まで記事を全文読めるんです。お悔やみも事件の速報もプッシュ通知で逃しません。まずは無料でダウンロード。十勝の今をあなたのスマホに、勝前電子版アプリで検索。

この番組は帯広観光コンベンション協会、十勝観光連盟、士幌町の提供でお送りします。十勝で生まれ、十勝と札幌で育った私、後藤智子が十勝の情報やゆかりのある人など、十勝にまつわる情報をご紹介していく週末60分の十勝トリップ、 FM ノースウェーブと十勝のラジオ局ジャガで放送しています。聞き終えた時にふと気がついたら、十勝が気になっていたと思ってもらえたら嬉しいです。さあ、こちらね、ラジオネームマオさん、ありがとうございます。後藤さん、こんにちは。今月実家のある釧路に帰省と、その道中に士幌の道の駅に寄りましたというねメッセージを寄せてくださいました。ありがとうございますね。釧路に行かれる、まあ、どのルートを通るかにもよりますが、まあ、通常の国道で言ったらね、ちょっとわざわざ士幌の方に寄っていただいたっていう感じだったのかもしれませんが、ありがとうございます。以前行った時には混雑していてチラッとしか見なかったので、今回はゆっくりと生産者限定ポテトチップスを購入、薄塩は売り切れだったので海苔塩を購入しました。私ね、海苔塩が一番好きなんですよ、個人的には。旦那さんは

カフェ館一の水なしアイスコーヒーが美味しいと絶賛していました。お土産には乾麺やトウモロコシの炊き込みご飯、塩甘納豆などを購入しました。施設も新しく休憩にもいいと思いました。あの辺りは道の駅多いですね、ということで魔王さんありがとうございます。あの十勝館内はね、結構道の駅やっぱり力を入れて、あの各町素敵な道の駅がいっぱいありますからね。なのではしごされる方もいますよね。ずっとこう北から南にとか、だからしほろもしほろ寄って上士幌寄って、あともっとぐーっと上行って、なんか足とか本別寄ってっていう方もねいらっしゃいますけども、そうでしたか。もうさん釧路に行く途中に士幌に寄ってくださったということでありがとうございます。私もね、あの今年は釧路に、あの前にねちょっと一緒にお仕事をした方がちょっと今釧路にいて、一回釧路行くわーって言ってまだ行けてないんでちょっと今期はね釧路に一泊でね食事をしに行って楽しみたいなと思っていますが、ありがとうございます。さあ、そんな士幌町で、私ね、この間、実は初めて、なかなかね、実家の仕事してると、実家もランチ時とか仕事だったりして、ランチに行けずにいたんですけど、士幌町の和気あいあいさんというね、お店でこの間ね、ランチしてきました。和風の和に、喜ぶに、会うという字で、和気あいあいさんというお店なんですけど、これね、昼も夜もやっていて、で、今回は、ランチで、皆さんとこうランチミーティングみたいな感じでご飯食べてきたんですけど、この和気あいあいというお店はここで出会った人たちと和気あいあいと過ごしてほしいという思いを込めてこの名前にしたということで、地元の味を生かした料理とお酒を楽しめるお店だそうです。で、昼もですねボリューム満点の、ランチがいっぱいありまして、人気なのは黒毛和牛のローストビーフ、特製唐揚げ定食、あとみんなはね生姜焼き定食とか食べてたかな。私は天ぷらうどんにしました7、8人でご飯食べたんですけど、私ともう一人女の子は2人はあのうどんで、あとはみんな肉食べてましたね。全員お肉を食べてましたね。でね、3時からカフェタイムもあって、特製スイーツ、地元の牧場のソフトクリームも楽しめるということで、私ランチ食べた後、じゃあその後一旦場所を変えてまたミーティングでつって、皆さんとお疲れ様でしたってなって、で一緒にその打ち合わせに行った人がアイス食べたいって言って、じゃあ買うって言ってアイスをテイクアウトしてですね、いちごとミルクのあのミックスのソフトクリームを食べましたが、むちゃくちゃ美味しかったですね。すごいいちごだし、すごいミルクだし、久しぶりになんかご飯の後にソフト食べましたけど、それも美味しかったです。で、夜は夜でね、あの落ち着いた居酒屋さんになって、お刺身とか、こちらもね黒毛和牛を使ったお料理なんかを食べられるということで、あと全国から取り寄せた日本酒やワインも楽しめるお店ということですので、ぜひね皆さん、あのちょっと人里離れた静かな街で美味しく和食を食べて、まあ一泊していただいてもいいでしょうしね。季節ごとの新鮮食材を生かしたお料理が食べられるということで、あとお弁当なんかもね、やってたりするんで、まあ士幌でね、いろんなあの飲食店に行ってみたいなという場合にはですね、ぜひこの和気あいあいさんも候補に入れてみてはいかがでしょうか。私もなんか、そう、さっきも言ったように、どうしても自分が夕食時もランチ時も仕事をしてることが多いんで、意外と近くて行けてなかったっていうのもあって、なんかすごいね、あの士幌でランチして楽しかったんですよね。歩いて、実家から歩いて行けるぐらいの距離なんですけど、あー、たまになんか札幌だとねバタバタしてて、ゆっくりご飯食べる暇がないからどっかにバッタってバッタ食べるみたいになりますけど、誰かとゆっくり向き合ってランチを食べて、なんかお散歩してみたいのもいいな、なんて思いました。なんかね、あの最近ほら先々週かな、一人旅みたいな話もしましたけど、ゆかりのない町にポッと遊びに行って、そこに一泊して、まあ、もちろん夕飯も食べて、次の日朝散歩してお昼も食べてみたいなの、旅行もね流行ってるって言いますから、まあ、士幌町でそんな旅をという方はこちらもお出かけしてみてはいかがでしょうか。

100年以上車作りと向き合い続けてきた。最先端のテクノロジーを追い求め、設計にこだわり、安全性能の高みを目指した。そしてたどり着いた一つの答えがある。ドライバーオリエンテッド。人と車、互いがコミュニケーションを取りながら快適なカーライフを実現する。例えばオルガン式のアクセルペダルやヘッドアップディスプレイで、ドライバーを考え抜いた基本設計により運転中のストレスや負担を減らしていく。運転の楽しさこそ本当の安心をもたらすと思うから、 BMW 3シリーズ、人生に安心の喜びを。

私十勝と札幌行ったり来たりしてますっていう話いつもしておりますが、先週先々週あたりは本当に行ったり来たりしててですね、ある日は朝9時くらいかなに札幌を出て、まあ一人じゃないですよ、あの運転してくれた方がいたんですけど、仕事でね、仕事もちょっとあのいろんな仕事をしてうちの一つで、あのそのいろんな仕事のうちの一つで朝9時ぐらいに札幌出まして、でお昼ぐらいに帯広に着きまして、まあまあまあお昼とりあえず食べますかとお昼食べまして、それは幕別でお昼食べたんですよ。その後幕別で打ち合わせがあったんで、で当初の予定ではまあ昼に着いて幕別でお昼食べて幕別で打ち合わせ 1,2 本して、で帯広で打ち合わせして、で今度最後目黒に寄って札幌に帰るというスケジュールで組んでて、まあそれで行きましょうって言いながら来て、だ途中でですね本別に寄りましょうということになったんですよ急にまあそれはあの外部からね本別にも行ってちょっと打ち合わせをしたらみたいなの来たんで、急遽本別にも行きましょうってことになったんで、まあ、昼食べて幕別で打ち合わせして、で帯広で打ち合わせして、で目黒で、まあ、今日この後紹介する、まあ、ゆるランゆるっとラン&ウォークってイベント、それを見るために行こうと思ってたんですけど、それに間に合うようにこれ本別も行かんきゃならんってことで打ち合わせバババババッとコンパクトに済ませて、で帯広から本別まあ言って40キロちょいありますからね、まあ往復するだけでもなかなかの時間がありますんでね、でも、まあ、行きまして、で本別で打ち合わせをして、で帯広を戻って、でそこから目黒に行きまして、でその日は、まあ、札幌に戻ってきて、まあ、10時ぐらいな感じだったんですけど、そう目黒でですね、目黒町地域おこし協力隊の丸岡隊員が主催しているゆるっとラン&ウォークっていうイベントがあって、でこの丸岡さんは、選手十勝スカイアースのサッカー選手でもあって、で目黒町の地域おこし協力隊でもあるので、地域おこし協力隊の仕事をしながらサッカーをして、その自分がね持っているスキルを子どもたちにもっていうことで、あのゆるっとラン&ウォークというイベントをね、あの主催しているんですが、で丸岡悟選手、あの当日もですね、こう子どもたちをこうわーっと束ねてですね、で会場が目黒町のアイアイ公園という公園なんですけど、ちょうどこうぐるーっとね公園の外回りをこうランできるような通路があって、でそこをこう本当に名前の通りゆるっとランしたり、まあ、走りたくないし走るの辛いよって方は歩いても OK ですという感じでぐるぐる外周して、で外周し終わったら、あの丸岡さんにサッカーを教えてほしいって子どもたちがやっぱたくさんいるんで、サッカー一緒にやったりとか、あとドッジボールやったりとかしていて、で子どもだけじゃなくね大人の方も参加していて、なんか地域の人が本当に気軽にこのアイアイ公園に集まって運動をしているというような感じでした。でせっかくね、なんか街の中とかこう公園とかあっても大人になると、よしじゃあ仕事帰りに、まあジムとか行ったりとかねする方もいると思いますけど、自分で公園によってちょっと走ったりとかストレッチしましょうってもなかなかできないじゃないですか。でもこうやってイベントとして開催されてると、ご夫婦で来てる方とか、あとは親子で来てる方とか、でこれ目黒でやってるんですけど、あの目黒町以外の方もね遊びにいらしてて、なんかこう十勝でそういうのがどんどんね増えていったり、このゆるっとラン&ウォークにみんな集まってきたりすると楽しいななんて思って見てたんですが、時間もね午後6時から7時の1時間ぐらいでサクッと運動して帰りましょうっていう仕組みなんですよ。だからこれね、あのもしかしたらお父さんお母さんがまだ忙しくて、子供たちね、お父さんお母さん帰ってくるまでの間そこでランウォークして、お家帰ってちょっとご飯みたいな感じの子もいたりするみたいで、すごくねほのぼのとしたいい時間でしたね。でね、これ今回は全4回の開催で、で次はね6月の3日水曜日も午後6時から7時まで目黒町東三条4丁目アイアイ公園で開催されるということなんで、本当にあのなんだろう、動きやすい格好さえしていけば特段なんか物もいらないし、あの歩いたり走ったり、まああとはその歩いたり走ったりし、ちょっと疲れた方はベンチとかもあるんで座って子供たちが運動してるのをこう眺めたりとかするのもいいでしょうしね。あ、こういうなんだろう、大々的なザ・スポーツイベントっていうのももちろん楽しいんですけど、日々の暮らしの中でサクッと体が動かせて、しかも参加無料で、で年齢も本当に小学生から中学生、高校生、おじいちゃんおばあちゃんまでいたんで、一堂にみんながこう集まれるようなイベントってね、
あるようでなかったりするんで、今後こういうのが地域にこう増えていって、いろんな町で、ああそういえばなんか婚姻基盤運動してるよねみたいになると、健康増進という意味でもね、いいんじゃないでしょうかね。なんか私もバスケットボールのクリニックとかでね、小学生を見てると永遠に見ていられるなと思って、いつもあの楽しみながら参加させてもらってますけど、こういう地域ごとの子どもから大人まで

0: ビールトカチ、今週は6月13日土曜日、帯広市民文化ホール小ホールにて30周年記念のワンマンライブを開催します。トカチ在住のシンガーソングライター松下恵理子さんにお話を伺います。恵理子さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: なんかインタビューなんでね、いつも、はい、なんと呼びしようかな、うん、なんかこうどうしても私の中ではエリコでありエリちゃんなので、はい、エリコさんとか言うとなんかあらみたいな気持ちになるんですけど、今日はあえてエリちゃんと呼ばせていただきたいと、
1: は
0: い、
1: いつも通りで
0: いつも通りでいきたいなと思いますが、はいはい、改めてこう歌うたいとして30周年ということでおめでとうございます。
1: ありがとうございます
0: ね。これ30年ちょっと振り返るには時間が短すぎますけど、なんかこの一言二言にあえてギュッと凝縮するとすると、この30年というのはどんな30年でしたか？
1: そうですね、まあ細々との30年ですけど、一言で言うと、もう、まあ、それはめくるめくダズリングな30年で、うん、まあ、喜怒哀楽すべてが本当にスペシャルでダズリングだったなというふうに思います
0: ね。はい、で今30周年って言いましたけど、そもそも、うん、えちゃんが歌を歌うことになったきっかけ、うん、なんか最初はバンドだったりとか、うん、ユニットであったりとかで活動もされてたんですよね。
1: そうです、釧路で生まれ育って、うん、学生時代から合唱をやってまして、
0: はいはい、
1: で19歳の時に高校の恩師の勧めで社会人バンドに入ったことがきっかけで、うんうん、で、まあ、初めはいろんなカバーバンドに入らせてもらって歌ってたんですが、うん、なんか20代後半からオリジナルを歌い始めまして、うん、でオリジナルができ始めるまではなんか曲それぞれの世界観に自分を染めるっていうか、自分じゃない自分になるのが楽しかったんですけど、うんうん、オリジナルはどうしてもこう私の中から生まれてくるものなので、うん、だんだんと歌っている時の自分と普段の自分がなんかぴったり一致するような感覚が持てるようになりまして、うん、まあ、それがなんとなく恥ずかしいっていう感じが最初はあったのがどんどんなくなっていって、うん、でもうそれで本名で歌った方がしっくりくるなっていう、そういう流れで、うん、ね、
0: あ、で今はこの、ね、本名の松下恵理子としてマイクを持つことになったということなんですけど、
1: はい、
0: 楽曲を、ね、作るときとか、まあ、歌詞書いたりとかするときって、はい、よしじゃあ作ろうって言ってこうなんか机に向かうのか、それともなんか急にわーって湧いてきたりとか、うんうん、これじいちゃんはどんな感じで制作ってしてるんですか？
1: いやー、こういう曲作りたいなっていうふうに漠然と思っているとできてくるっていう曲もあれば、うん、なんか勝手に生まれてきて、なんでこういう曲ができたんだろうって後から自分で分析する時もありますね。で、机に向かうってことはねほぼないくって、うんうん、インスピレーションがこう湧いたら一応ボイスメモにはしておいて、
0: はいはい、
1: でほとんどの曲はもう楽器とかは使わないでお風呂の中で完成していく感じ、
0: うん、
1: もう湯船に裸で浮かんでいる状態の時に完成していくっていう感じ、あんまりないかもないパターンかもしれないですね。
0: じゃああれですね、うん、風呂場が制作する場所なのかもしれない。
1: そうです、そうです、はい、
0: ある意味リラックスしてるからいいのか、うん、なんかこう解き放たれてるというか。
1: そうですね、一人の狭い空間でこう水に浮かんでみたいな、なんかそういうのがなんかわかんないですけど、
0: そうか、
1: 自分としてはなんか集中できるなっていう感じですね。
0: その楽曲にまあメッセージを載せるというか、皆さんにこう届けたいことっていうのは何か意識してることありますか？
1: はい、うん、特になんか意識はしてこないで作ってはきた感じはあるんですけど、うん、フルアルバムのダズリングを制作して選曲してる時に、うん、ああ私は歌うことでなんか自分と仲良くなりたいし、うん、なんか聞いてくれてる方にもその方の心をと仲良くなってほしいんだなっていう風に気づきました。
0: うん、うん、
1: あとはやっぱりちょっと道東がすごい好きで、
0: うん、
1: この土地に住み続けたからこその感覚が なんか私の歌にはあるなっていうふうに気づいて、
0: うん、
1: まあ、この2つに気づいてからそれを大事にしていこうっていうふうに思うようになったので、すごい気づいたのは遅かったなっていうふうに思いますね、
0: うん。そう、私もなんかこのフィールトカチなんで、うん、もちろんトカチの話たくさんするんですけど、
1: はい、うんうんうん、
0: でも言ってくしろとかもやっぱすごい近いじゃないですか、トカチから、
1: うんうんうんうん、
0: だから同等エリ、なんかトカチはもちろんトカチでいいんですけど、
1: うん、
0: なんかもっとそう、うん、今エリちゃんが言ったみたいに同等地区みたいな感じで、もう少し大きな括りで大きな輪になって仲間になってもいいのかなって思う時はありますね、
1: うんうん。やっぱりトカチに来て15年経って、うん、まあ、あのその私の30年のうちの半分はほぼ釧路、
0: うん、
1: で半分はほぼトカチみたいな感じですけど、
0: うん、
1: やっぱりこのトカチから知床までのこう、うん、なんていうんですか、だんだんとこう移り変わっていく景色もすごい大好きですし、
0: うん
1: うん、このやっぱり道東エリアっていうのがもっともっと北海道でフィーチャーされるようになってくれたらいいなっていうようなふうに思ってますね。
0: ね、うん、そしてもう時期もう近づいてきました。このワンマンの後にもですよ、はい、去年は喉を痛めていて出演することができなかったガンケフェス7月4日にありまして、うん、今年は復活ということになりまして、はい、お帰りなさい、
1: はい、ありがとうございます。今年も声かけてくださってありがとうございます。
0: これガンケフェスってリちゃんにとってどんなフェスですか？
1: いや、もうすごい大きい存在っていうのかな、うん、同等で暮らしてながらもやっぱり人前で歌うっていうことの意味みたいなのを、まあ、肯定してくれたっていうような存在 で、
0: うん、
1: ですごくたくさんの出会いや絆をもらいましたし、でお客さんが本当にありがたくて、うん、あのメジャーアーティストたくさん出るイベントですけど、メジャーデビューしてるしてないでジャッジするんじゃなくて、
0: はいはい、
1: 音楽としてどうかっていうところで反応してくれるっていうのが、なんか本当自分としてはありがたくて、
0: うん、
1: で今回の出演で6回目になるんですけど、うんうん、とっても幸せなことだと思っています、
0: ね。
1: でまあ、今回10回目の記念すべき感じですけど、はい、私にとってっていうよりもう全人間がガンケフェスを体感してほしいって思っていますね。鳥本さんが

0: はい、来てほしいなっていうふうに強く思ってます。
1: ね、ぜひ皆さん7月4日ガンケフェス、はい、そしてその前に来月6月13日に帯広市民文化ホールショーホールで30周年ライブになりますが、はい、せっかくなんでちょっと全道の皆さんに意気込みとチケットの入手方法などをお願いします。
0: はい、回り道しながらも30年歌い続けてこれたことに本当に感謝でいっぱいです。ライブタイトルはアテドっていう目的地という意味なんですけど、うん、この時のために北海道各地から私にご縁のある素晴らしい表現者の皆さんが集まってくれます。ゴッドモさんも当日は参加してくださいます。
1: そうなんですよ、お邪魔します。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: で当日お配りするスペシャルパンフレットをご用意してるんですけど、はい、そこでもゴッドモさんとの対談がロングで掲載されております。
1: なんか私最初ね、小1ページぐらいなのかなと思って、はい、あいよって言って対談受けたらすごい壮大なロングランインタビューになってて
0: そうでしたね。
1: いや多分ね、うちらの話が長かったねまとめられなかった、多分ライターの人もこんなにあるんかいっていうことになって2ページ3ページってなってったんだと思うんですけど、
0: なんて本当女子会みたいで楽しかったんですけど、
1: 美味しく食べて美味しく喋ってましたからね。
0: はい、エルパトさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。でそれも当日配布されると。
0: はい、配布されますね。なのでそんなのも楽しみにしながら、私の歌を通じて皆さん自身がなんか頑張って生きてきたよねって自分を褒めたくなるような、うん、なんかそんな時間になったらなっていうふうに思っています。でチケットなんですけど、もうすでにお買い上げいただいてくださった皆さん本当にありがとうございます。でまだの方はチケットピア、ローソンチケットで販売しておりますし、また十勝館内のトーテルさん、サワラコーヒー、クリンゲルなどお買い求めできるゆかりのお店もありますので、ぜひ、それからギリギリまでね予定わからないっていう方は、うん、当日券もご用意ありますので、はい、今まで私の歌を聞いたことない方も大歓迎なんで、皆さんぜひお越しください。待ってます。
1: ありがとうございます。じゃあ、はい、本当に最後にちょっと一言、なんか言い忘れたことありませんか、はい、大丈夫ですか。メッセージがあればお願いします。
0: はい、フィールト価値をお聞きの皆さん、いつも応援してくださってる皆さん、改めまして本当にありがとうございます。いよいよ6月13日土曜日は帯広文化ホールをアテドにして、ぜひお集まりください。楽しい時間を過ごしましょう。
1: ありがとうございます。はい、この時間に紹介した情報は FM ノースウェーブとジャガのフィールトカチの番組ページ、また後藤のインスタグラムでも紹介していきますので、ぜひフォローしてチェックしてください。今週は6月13日土曜日、帯広市民文化ホールショーホールにて30周年の記念ワンマンライブを開催します。トカチ在住のシンガーソングライター松下恵里子さんにお話お聞きしました。恵里ちゃん、私もログイチさん楽しみにしておりますので、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ここからはフィールご飯のお時間です。毎月一つの食材にフィーチャーしまして、その食材を使ったレシピを共有していこうということで、今月は椎茸をお送りしております。ラジオネーム北きつねさん、ツーリング途中道の駅ハウスヤルビ内江の道の駅で喫茶ミミズクの椎茸カレーを食べました。そんなのあるんですね。内江福祉会が経営している様子で、ドライブがてらに寄ってみましょうということで、ありがとうございます。椎茸カレー、あれかな、お肉みたいにゴロゴロ椎茸入ってるとか、そういう感じなのかな。でもお出汁出るから美味しいかもしれないですよね。あの和出汁のカレーとか結構あるじゃないですか。北きつねさん、貴重な情報ありがとうございます。内江の道の駅には椎茸カレーがあるそうです。こちらラジオネーム、新とこチーズランナーさんからありがとうございます。椎茸がご縁で、毎週のように我が町新とこが連呼されていること、とても喜びを感じております。まあ、ガンケフェスも新とこですからね。ちょっとここから7月4日まで新とこって言葉多くなると思います。ありがとうございます。宅鉄キノコタンの方に会ったので、フィールド価値で紹介されてましたねと話したら、マジですかと言っていたので教えておきましたということで、ありがとうございます。こうやって皆さんがまだね届いてないところ

ところにも電波以外でも届けてくれてることで輪が広がっていきますからね。ありがとうございます。私はチーズ屋さんなので椎茸だけでなく何かチーズを絡めたい。チーズといえばカルシウムで、骨粗鬆症の方にはおすすめですが、チーズだけではカルシウムを吸収しにくく、ビタミン D を一緒に摂るのがおすすめです。それでこのビタミン D を豊富に含んでいるのがなんと椎茸。あ、じゃあセットがいいんですねこれね。特に干し椎茸に含まれているんですが、生の椎茸もお日様に当てているだけでビタミン D が生成されるそうです。同じビタミン D でも植物性よりも動物性の方が吸収の効率が良いらしく、植物性のビタミン D を豊富に含んでいるのが鮭というわけで、おすすめは鮭と椎茸のチーズのせホイル焼き。これはもう旨味を全部集めてホイルの中に全部入れたみたいなことですね。鮭、椎茸、チーズのせホイル焼き、体に優しい健康メニューはいかがでしょうか。とも子さんも元気に来たらチーズと椎茸をぜひ食べてください。これからも新徳とチーズを広めるためにメッセージさせていただきますということで、素晴らしい。こういった自分のところで作っているものを、自分の町のものを愛している方が発信してくれることが、この電波プラス新とこチーズランナーさんのような方の発信が2つ合わさった時に本当に多くの方に届いていきますからね。私もチーズはね結構まあトカチだっていうのもあって食べるんですけど、最近一番食べてるのはカマンベールチーズですね。でカマンベールの間にブルーチーズが挟まってなんですよ。四つ葉と明治さんで確か作ったと思うんですけど、それがすごい好きで、で何かのテレビ、健康情報テレビみたいので、ブルーチーズはボケ防止になる成分が入ってるっていうのを聞いて、これは親に食べさせなきゃいけないと思って最初買って食べたら自分がハマってね、めちゃめちゃ食べてますけど、なんかよくほらチーズたくさん食べちゃうとちょっとウエイトがあって気にする方いますけど、あれはもう2箱とか急に食べたらねもちろんですけど、通常食べてる分にはねそんなにって言いますからね。私もこれから毎日、ほぼ毎日チーズ食べてんじゃないかな、1日おきとか、ご飯のおかずとして醤油ちょっとつけてチーズ食べるんで、ほぼ1日おきか毎日食べてますがね、ぜひ一緒に新とこチーズランナーさん一緒にね、チーズも、椎茸もそして新とこも広めていきましょう。メッセージありがとうございました。さあ来週は6月になります。でこれまで畑のものが多かったんですけど、実は十勝にはドゥドゥッと南に行くと海がありまして、広尾というね、海ではなんと今ねタコが取れてるということで、私実は結構タコも好きで、パスタで外で食べるときタコのなんちゃらパスタってあったら大体頼みますが、なんと6月は海の幸、初めてこの珍しく海の幸でいきます。タコテーマにお送りしたいと思います。宛先はすべて小文字で ft@fmnorth.co.jp までお送りください。

完全予約制、1日6名様限定の極上体験、十勝の旬の味覚を味わう特別感、料理とマッチする最高のお酒もご提案、森のスパリゾート北海道ホテル、エゾテンプラ剣。

そうです、先日ね、FM ノースベイブがたぬき工事に、プロデュースしてオープンしました。 82.5 坪、美味しいあの牡蠣をね食べながらお酒が楽しめるという 82.5 坪の1日店長2回目やらせていただきまして、今回あの DJ マクシンちゃんと一緒にですね、ちょうどあのジャザさんの番組が 82.5 坪で流れてまして、で水曜日だったんでいい曲かかるんですよ。で2人ですいません、もうちょっとボリューム上げてもらえませんかっていう、あのクラブにしようとしてましたけど、あの他にもお店があるんでって言われてクラブにはできませんでした。ジャザさんのねいい声と音楽を聴きながら美味しい牡蠣を食べ、そしてビールを楽しんでくださった皆さんありがとうございます。遠くはなんとね、一番遠い方は福岡の方がいらっしゃって、でたまたまなんか初めて北海道に来て、なんかいろいろおすすめを見てたらこの 82.5 坪にたどり着いたっていうお話で、いやいい時に来てくれましたと。今日実はねコラボデーで、あの私たち実はラジオの DJ なんですって言って、でそこでね仲良くさせていただいて、あとはですね苫小牧から終電に間に合うようになんとか来てこれ飲んで帰りますっていう方とか、あとはですね出身が僕ね十勝音更木野なんだよっていうリスナーさんが来てくださって、いや十勝の話したらわかるかなと思って来たよって来てくださった方もいてね、ありがとうございました。だからそう、木野は都会ですよねっていう話をして、あの十勝大橋渡ったらすぐですから帯広からねっていう話をしたりして、まあ

さんのね、あのリスナーの皆さんに囲まれて幸せなひとときを過ごさせていただきましてありがとうございます。で、当日ね、お料理を作る方がいつもは2人いるんですけど1人しかいらっしゃらなくて、で私はですね、もうなんならジンギスカンとか焼きますと、一応あのそういうね食品衛生のやつ持ってますんで、あの焼きますということで、あのジンギスカンとか私が焼いたやつでごめんなさいって言って2人ぐらい出したんですけどね、あの何も言わず食べていただいた方ありがとうございましたぜひまた皆さん、あの 82.5 坪、あの通常もね DJ いない時もレギュラーの営業もちろんやってますし、いや牡蠣をね、あのなんだろう、あんなリーズナブルにたくさん食べられて美味しいお店ってなかなかないじゃないですか。私も牡蠣大好きですけど、ぜひね、あの当日はね、菊屋の燻煙醤油も置かせていただいて、その牡蠣に燻煙醤油をかけて皆さん食べてくださったりして、本当にね楽しいひとときでした。またちょっとチャンスを見つけて、あの伺わせていただきたいと思いますのでね、今回来れなかったよとかお仕事で間に合わなかったよという方はですね、ぜひ次回はあの平日にやることが多いんで、あのその日は半休とかを取ってきていただけるといいんじゃないかなと思いますね。一緒に乾杯していただいた皆さん本当にありがとうございました。

お届けしたナンバーは7月4日土曜日開催となりますガンケフェスに出演しますジ・エンギーからステリゼアでした。ねえ、ジ・エンギーの皆さんはもう3回目ですか、ガンケに来てくださるのは。去年はね、雨の中でのねパフォーマンスとなりましたけれども、ぜひ、本当にね、ガンケフェスはアーティストの皆さんとね距離がすごい近いので、なんかもう息遣いさえも聞こえるのかしらと思うような、そのステージとの距離もね魅力の一つかと思いますので、ぜひ皆さんもチェックしてください。さあ来週からはですね、フィールご飯テーマが珍しく海鮮でタコとなります。お家で食べるとき私も圧倒的になんかボイルしたねお刺身用タコが多いけど、あと子供小さい時タコ焼きとかやりましたけどね、ぜひ皆さんのタコレシピ教えてください。宛先は ft@fmnorth.co.jp または番組メッセージフォームからもお待ちしております。だんだんちょっと気温暑い日も出てきましたけれどもね、車乗ってる方は引き続き安全運転でお付き合いください。フィールド勝ち、お相手は後藤智子でした。それではまた来週まで、さようなら。この番組は帯広観光コンベンション協会、十勝観光連盟、士幌町の提供でお送りしました。

0: 一切妥協することなく常に進化し続けるメルセデス。世界トップクラスの走りは未来の地球のため、環境性能も搭載。今週末皆様のお越しをお待ちしております。西十三北一国道38号線沿いメルセデスベンツ帯広。
1: この前旅行で千手観音像を見てきたの。
2: どうだった？
1: いや羨ましかったわ。
2: え？
1: だってあんなに手がたくさんあったら私みたいに五十肩になってもどれか一本は使えそう。
3: そんな時はお任せください。身近な整形外科かかりつけ医佐治整形外科クリニック。
4: 十勝総合振興局からのお知らせです。今年の自動車税の納期限は6月1日です。コンビニで納税のほか、ネットの地方税お支払いサイトにアクセスして、クレジットカードや電子マネーでも納税ができます。忘れずに納めましょう。
5: アヌアヌ母なる森ハポネタイから、
6: こんにちは、うたいです。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、私うたいはですね、北海道清水町剣山のふもとでアイヌ文化の表現活動体験活動の拠点ハポネタイの代表を務めております。さて皆様いかがお過ごしでしょうか。もう5月が終わってしまいますということで、6月ですが、どうでしょうね。こう気がついたら2026年も5ヶ月終わってしまったということで、残りの7ヶ月をですね、こう充実させていきたいなというふうに思っております。というわけで、ここでですね、6月のイベントを中心にですね、お伝えしたいこと4つございます。他にも本当はまだまだ伝えたいことがあるんですけれども、4つ絞ってお伝えします。1つ目に6月1日夜8時から9時半、夜8時から9時半、オンラインで、ウトゥラノっていうのはアイヌ語で一緒にという意味なんですけれども、一緒に学びましょうということで、月に一度開催しているオンラインのウトゥラノ会になります。今回はですね、アイヌ文化コーディネーターの内田さんをお招きして、十勝に関するアイヌ文化のゆかりの地を巡りということで、十勝館内のアイヌ文化に関するお話をしていきたいと思います。こちらですね、7月の3、4、5の十勝のフィールドワークを企画していまして、アイヌ語研究者の中川博先生と、内田さんも含めて、そして歌いですね、そして、ハポネと一緒に活動している藤戸博子さん、この4人と、一緒に回る、フィールドワークになっています。なのでこの6月1日のオンラインの時にですね、ちょっと参加してもらって

0: こういうところもあるんですねみたいな感じで、わかるかなと思いますので、ぜひですね、オンラインの6月1日夜8時から9時半、顔を出していただければと思います。そして2つ目に6月5、6、7、金、土、日なんですけれども、こちらは実際にハポネタイ、十勝清水のハポネタイに来ていただいて、ハポネタイ体験ということで、普段私たちがハポネタイの森のお手入れをしているので、ハポネタイの環境ですね、の回復をさせること、そして、ハポネタイの中でアイヌ文化体験を行うという2泊3日になっております。まあ、宿泊はですね、あの町の方で、お願いしたいんですが、毎年ですね、全国から、こう集まってくださって、一緒にハポネタイを体験するという企画になっております。続けて3つ目は、こちら東京の日暮里になりますが、6月27日土曜日、お昼12時から夜9時、12時から夜9時、アイヌ料理を開催いたします。こちらですね、お店の、ね、席数限られているので、予約優先となります。こちらはですね、そうですね、私たち北海道に入って、山菜を取ることもありますので、その山菜を用いて、アイヌ料理の提供となっております。そして4つ目ですね、先ほどお伝えしたように、7月3、4、5の金土日で十勝フィールドワーク開催いたしますということで、こちらすべてですねハポネタイの、SNS で、情報が見れますので、どうぞチェックよろしくお願いします。それでは今週もアナヌにお付き合いください。本日は先週に引き続きマーさんをゲストにお迎えしております。いかたいマーさん、
1: いかたいうたえさん、
0: 今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、先週はですね、東ティモール5月20日の、独立、今年は24周年ということで、その東ティモールに関するお話をさせていただきました。
1: はい、私喋りすぎました、は
0: い、いや、とんでもないです、とんでもないです私もうちょっと、もっと質問して深掘りしていきたい、
1: ね、時間が足らないですよね、
0: 足らなかったので今週もですね、ちょっと引き続きマーさんと、少し東ティモールのお話をしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、まあ、今日ね、初めてこう耳にねしている方もいるかなと思うので、まあ、簡単にですね、まず東ティモールのことだったり、まあ、なぜ東ティモールの独立をお祝いしてお祈りしてるのかっていうことだったり、その前にですね、そもそもマーさんって何者なのかっていうことですね、はい、簡単にですね、マーさんの方から簡単に自己紹介をお願いします。
1: はい、まあ、こと木村雅恵と申します。歌江さんとは映画カンタティモールの、上映会の前に、シネマチュプキタバタというとっても素敵な映画館で上映があった時に知り合って、その後歌江さんが上映会をした時にお手伝いをしています。で、私は普段は、特定非営利活動法人パルシックというところで働いているんですけれども、まあ、このラジオには歌江さんのお友達としてちょっと他の個人の活動の話なんかもしながら出演させてもらってます。
0: はい、はい、ありがとうございます。そうなんですよ、私たち東ティモールのね、まあ、映画カンタティモールという映画の上映会でつながりがあって、はい、まあ、2021年6月に出会って、はい、まあ、その次の年の2022年の3月21日に一緒に、ね、上映会も企画して、そして2022年の5月20日のね、東ティモール独立20周年の、はい、まあ、結構盛大に、うん、東京の巣鴨で開催したね、感動だったねっていう話を前回していて、
1: はい、そうです、はい、
0: そう、それで後半に、まあ、今年マーさん5月20日どんなことしてましたって聞いたところ、はい、まあ、そのね、
1: はい、パルシックのオンラインイベントで、うん、まあ、東ティモールの話をして、うん、していたというか、駐在員がしていたので、うん、はい、それを、まあ、こんな内容だったよっていうことを前回はお伝えしました。
0: うん、うんうん、そう、なんか、まあね、今の東ティモール の、 若者たちについてちょっと触れていたんですが、うん、はい、まあ、そこが結構私としてもちょっと驚きな、
1: ね、そうですよね、
0: 内容で、うん、ね、でこれ、どんな風に驚いたのかってね、気になる方は先週の、はい、あの、を聞いていただ

0: ただければと思うんですが、まあ、今日はですね、まあ、私がじゃあのそのね5月20日どういったことをしてたかっていうことなんですが、まあ、毎年、まあ、5月20日は、まあ、最近は本当にオンラインになってしまうんですけれども、このカンタティモールの映画の監督の広田夏子さんと、まあ、一緒にこうお話をするっていう、なんか特に本当に打ち合わせゼロで本当に打ち合わせゼロで何話すみたいな感じなんですけど、
1: はい、
0: でなんか私すごい泣いちゃったんですよ。
1: あ
0: で、
1: はい、
0: わかんないんですよ、なんで泣いてるのかも、
1: うんうんうん、
0: でこう今回も、まあ、私普段ハポネタイっていろんなイベントが多発してるから、
1: うん、
0: どっからどれを宣伝すればいいかとかも回ってない状態で、うん、でもこの東ティモールの5月20日のことって、
1: はい、
0: こうもちろんたくさんの人が集まってもらえたら嬉しいし、けど自分がすごい苦しくなって宣伝しなくちゃっていうことはしない方がいいなって途中で思ったんですよ。
1: うん、うんうん、すごく
0: 一番最初2022年の時は必死だった、うん、ものすごく、
1: うん、
0: 必死でもいろんなとこに、ね、こう足運んで、うん、チラシだったり東モールのこととかもうたくさんの宣伝して、
1: うん、
0: でもだからもうなんかこうあの時の動きが間違いでもなかったけど、うん、なんか毎年そういうことをしちゃいけないなと思っていて、うんうんうん、で次の年も結構5日連続オンラインみたいな、
1: うんうん、
0: なんかねやっていたりとか、
1: うん、
0: でもなんかこう年数重ねるごとになんか私の中ではこの日集まれる人が、まあ、毎年そうは思ってるんだけど、なんかこの日本当になんかこう集まれる人が集まって語られたらいいなって思っていて、なので今年も、まあ、本当にたくさんではないかもしれないけれども宣伝させてもらって、それで集まってこうね、当日の集まれるメンバーとは、まあ、アーカイブの方の方が多いので、
1: あ、
0: うん、そう、それで、まあ、なっちゃんと、まあ、あとね参加してくれてるメンバーも知り合いだったりしたんで、でなぜかわからないけど、
1: はい、
0: 涙が出始めて、でなんで泣いてるのかがわからないの。
1: うーん、
0: それでなんか今年去年とか一昨年って、去年は特にハポネタイにて Wi-Fi が繋がらないって慌ててるから落ち着いてもないし、
1: うんう
0: んうん、なんか今年は2022年の5月20日のことを異常に思い出してたの。
1: そうなんだ。
0: 何度も何度も。
1: あ、
0: で、すごいオンラインで話してる時も、なんで泣いてるかがわからないんだよって言いながら泣いてて、
1: うん、
0: で、後でちょっと思ったのが、
1: うん、
0: 2022年の時も、
1: うん、
0: すごい泣いてたの。
1: ああ、そっか。
0: うん。そして、2022年の5月20日、カムイ飲みしてみんなで踊って、はい、夜ライブして、はい、終わって、
1: うん、
0: でも、うん、次の日1日挟んだら、また、22日にも東ティモール企画入ってて、
1: うんうん、
0: 一回体を休めるのもあったんだけど、うん、一日中泣いてたの。なぜかわからないけど。
1: ああ、そうなんだ。
0: で、それと同じような状態だったの、オンライン中に。なぜかわからないけど涙が出て、だからなんかこう何かを思い浮かべて泣いてるっていうよりは、もう なぜかわからない、
1: 自然とっていうか、
0: そう、だからこれ自分の涙じゃないんだろうなとか思いながら、
1: うん
0: うん、みんなにこれ私の涙じゃないんですとか言いながら、いやじゃあ誰の涙だってなるんだけど、なんかわかんないけど、すごい泣きながら、でも悪い涙ではないし、ただただ思ったのが、
1: うん、
0: こうして毎年5月20日、たくさんの人じゃなかったとしても、うん、私はこうやって、
1: うん、
0: この東ティモールの独立の日に向けて、うんうん、こうやって集まって語らい合える仲間がいるっていう、もう当たり前のことじゃないなと思って、
1: うん、
0: そういう話しながら、なんか生涙が止まらなくて、そう、それで、ね、なんかアイヌ語の話もしたり、あと東モールの話もしたり、あと参加者さんのその野菜との接し方だったりとか、なんかね、こうそれぞれが身近なものに対する接し方がすごい丁寧で、そう、ね、で今時代 AI が出てきて何なりかんなりってあるけど、そう、その中で私たちってどう生きていくべきかみたいな話にまでね展開してって、でもとにかくね、本当は90分っていう風にしてたんだけど、今年。
1: はい、うん。

0: 90分じゃ誰も止まらなくて、結局
1: そう
0: 2時
1: で
0: 間
1: しょうね。
0: それでも足りないと思いながら、でもなんかこう、5月20日っていうね、東ティモール独立の日に向けて、こうやってなんかこう、みんなが、あ、集まろうっていう気持ちになるね、なってきてるんだなっていうのも嬉しかったし、まあそんな感じで、ね、来年も5月20日になったら、で、またなっちゃんと、まあ他ね、集まってくれる人たちと語らって、ね、行きたいなっていうふうに思いながらいて、いや、なんか幸せな時間でしたね。
1: ああ、なんかね、聞いてるだけでも、きっと、すごく、深い、いい時間だったんだろうな、っていうのが伝わってきました。
0: なので、ね、またこう、リアルでね、もう一度そういうふうに直接会ってみんなでね、祈ることもできたらいいなと思うんですが、まあでも、ね、そのみんなのスケジュール調整も大変だったりするから、でもだからこそこのオンラインで、遠くにいても、こう顔を合わせながら、ね、祈ったり、だから私、祈ってる最中じゃ、いつもだって、毎年必ずムックリを引いてから、じゃあ東ティモールに向けて祈りましょうってやるんだけど、で今、まーさん、私の指
1: そう、
0: 見
1: 気に
0: て、
1: なってましたよ。
0: そう、骨折してて、そう、骨折してるから、ムックリが弾けないから、って言って、でもちょっとこの祈り図の時間を設けたいですって言って、設けてたんだけど、もうね、目閉じたらね、また涙が止まらなかったの。だから、みんなに、どのタイミングで声かけるかわかんないけど、声かけますねって言ってたんだけど、マジで涙が止まんないもんだから、結構早い段階ですいません、皆さんそろそろいいですかみたいな感じで。みんなも そう、なんかわかんないけど、もう、目閉じて、もう止まらなかったの。
1: わあ、すごい。それはきっとね、いろんな人の思いが集まっての涙だったんだろうね。
0: そうなんです。まあ、そんな感じで、とにかくですね、すごくいい時間を過ごせました。なので、
1: 素晴らしい。
0: そのアーカイブっていうのは6月2日までアーカイブチケットが購入ができるっていうことと、その売り上げはですね、PTX の手数料を除いて、すべてを、廣田夏子監督、カンタティモールの映画の、監督、廣田夏子監督から、東ティモールの関係者の方に、送っていただけるということなので、もしね、ちょっと気になる方は、ハポネタイの SNS の方にも上がってますので、東ティモール独立24周年記念の、アーカイブ、もしよかったら、チェックよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、というわけで、ここでですね、一曲お届けしていきたいと思いますが、ね、上映会つながりで、なんかまた、東ティモールの、上映ではないみたいですが、マーさんの方で、なんか6月に企画があるということで、紹介お願いします。
1: ありがとうございます。ですね、私の企画でですね、6月21日に日曜日3時から、午後3時からなんですけれども、南千住の涙橋ホールというところで、またいらっしゃいというドキュメンタリー映画の上映会をします。これは、飯田橋にあった備前亭というラーメン屋さんの、店主を追ったドキュメンタリーなんですけれども、また詳しくは後半でお話しできると思うんですが、ぜひ気になる方は、会場の涙橋ホールで検索をしていただくと、イベントっていうところに、スクロールしていくと、お問い合わせ先の、メールアドレス出てくるので、ぜひ、よろしくお願いします。
0: はい。お待ちしております。
1: お待ちしております。
0: それでは、まーさんの今週の一曲は。
1: 今週はですね、ちょっと後半の話とも絡んでくるんですが、サニーデイサービスの麻婆志向という曲をお願いします。
0: はい。それでは、お聴きください。

0: んはウェペケンヌのコーナーです。本日のウェペケンヌコーナーは前半に引き続きマーさんをゲストにお迎えして、そして、はい、今度の映画の上映会のお話を伺っていきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: 何やらね、はい、なんか東京の南千住の方で、はい、上映を企画してるということで、
1: はい、
0: どういった映画なのかをちょっとね、はい、聞いてみたいと思います。
1: はい、そうですね、この映画は、まあ、実際に、飯田橋にあって、まあ、40年ぐらい続いていた備前亭というラーメン屋さんの店主の方を追った映画なんですけれども、監督がアメリカ人の方なんですね。なので、最初に公開されたのは海外で、で、まあ海外で、まあいろんな映画祭なんかで上映されて、まあちょっと賞も取ったりしていて、で、日本ではその後、海外が先で、日本の方が後から公開をされました。で、そもそもどうして私がこの映画を知ったのかというと、まあさっきのリクエスト曲とも絡んでくるんですけれども、サニーデイサービスというバンドのベースの田中隆さんという方が、まあ、ラーメン大好きで、まあ、多分ラーメン好きの間ではすごく有名な方だと思うんですけれども、で私はサニーデイサービスが好きで、でたまたまサニーデイサービスのライブの後にこの映画のチラシを手にして、あれ田中さん出てるんだと思って、おお、じゃあこれは見ないとと思って見たらすごい良かったんですね。で、まあ、実際日本で公開されてた時もそんなあちこち全国で長い期間っていうわけではなかったんですけれども、代官山のちょっと面白いすごくくつろげる感じの映画館で公開されてて、でそこに一度見に行って、すごい良かったので。またもう一回見に行って、で、そしたら、なんかまあ、監督アメリカ人の方なので、私、こう、英語で流暢にコミュニケーション取れな

0: ないんで、監督とはそんなにお話できないんですけど、プロデューサーの山本さんっていう方がいらっしゃるんですけど、山本さんとか、あと、備前亭の大将とかが、1回しか行ってないんだけど、2回目の時に、あ、またどうもありがとうございます、みたいなことを言ってくれて、あ、あれ、覚えてもらってるんだっていう、なんかそういう嬉しいなっていうのもあったし、ちょっとあんまり喋るとネタバレになっちゃうからあれなんですけど、とにかく、すごいあったかい感じがする映画なんですね。で、その映画の中の備前亭のその温かさがそのまま映画館でもなんか感じられて、で、ああ、いいなって思ったのが、まあそもそもこの映画との出会いなんです。なんかちょっと映画の話っていうことだったけど、ちょっと私の思いみたいなところまで語っちゃったんですけど、そんなのがきっかけで、で、はい、まあ、当初は田中さん目当てで見た映画だったんですけれども、はい、今は映画そのものの、まあ、ファンでもありますという感じ
1: そう
0: で
1: なんです
0: 。
1: すね。
0: は
1: ま
0: い。
1: ず気になることが今いっぱいあるんですけど、
0: はい、はい。
1: まず田中さん
0: はい。
1: はラーメン好きなんですね。
0: あ、ラーメン好きなん
1: ラーメン好き
0: です。
1: で、
0: はい。
1: ラーメン関係の曲を作ってるってことですか？
0: あ、ラーメン関係のね、曲も出したことがあって、っていうか、ラーメン本をね、出してるんですよ。ラーメン協奏曲っていうラーメンの本も出してるんですけど、その本の前にも、なんかラーメンのムックみたいのを出してて、それについてる CD 用に、なんかね、ラーメンの曲も、出してます。でも、実際、田中さんが作詞作曲したわけではなくって、サニーデイサービスの、ボーカルとギターの曽我部恵一さんが作詞作曲はされてるんだけど、田中さんの、なんていうか、バンドというか、サニーデイとは別に、君とラーメンっていう曲も出したりはしてて。
1: 好きですね。本当にラーメン好きですね。
0: あ、そうですね。はい、そうなんです。はい。
1: そうなんですね。
0: はい。
1: そっか、じゃあもうその田中さん
0: はい。
1: を追っかけて
0: はい。
1: たら、この映画のきっか
0: そうで
1: け。
0: すね。はい。別に追っかけはしてないです。出待ちとかそういうのはしたことないんですけど。は
1: まあそ
0: い。
1: の曲が好きで。
0: 魅力的な、ベーシストなので、とっても、はい。サニーデイサービスに欠かせない。まあ、欠かせないって言ってもサニーデイ3人だから誰も欠かせないんだけど、はい。とっても素晴らしいベーシストで、私はまあ、ミュージシャンとして素敵だなって思っていたんですけど、はい。
1: そしてその映画にたどり着いて、で、
0: は
1: そ
0: い。
1: の飯田橋に、今でもそのお店は、
0: あ、ないんですよ。
1: ないんです
0: はい。
1: ね。
0: で、この映画を撮った後に閉店をしてしまって、そう、2023年の3月かな？で閉
1: はい。
0: 店をしちゃったんですね。な
1: そ
0: の
1: うなん
0: で、
1: です
0: 私が映画に出会った時にはもう閉店をしていて、なので、私はこんな、あ、え、上映会やりたいとか言いながら、実は、その備前亭がかつてあった時には行ってないし、
1: ああ、そうなんです
0: そうなん
1: ね。
0: です。ラーメン食べてもいないのに、こんなことをしているという、もう本当に勢いで生きてます。
1: そうなんですね。
0: はい。はい。
1: じゃあちょっとまあ、改めてちょっ
0: はい。
1: と、6
0: で
1: 月
0: す
1: のそ
0: ね。
1: の上映
0: はい。
1: 会の宣伝し
0: は
1: てい
0: い。
1: ただいて、ちょっと次ですね、なぜそこまでマーさんが、
0: はい。
1: 上映会にを
0: はい。
1: 立ち上げるまでの熱量があるのかを、ちょっとですね、また来週ね、
0: はい。
1: あの穴に来ていただいてお話ししていただきたいと思います。まずはですね、田中さんの曲を聴いてたら、その映画にね。
0: でも、曲聴いてた、サニーデイサービスの
1: サニ
0: 曲を、はい。
1: ーデイサービスの、
0: はい。はい。
1: 曲を聴いてたら、こ
0: で、
1: の
0: ラ
1: 映
0: イ
1: 画
0: ブの
1: に。
0: 帰りに、そう、チラシをもらって、あれ、こんな映画だっていう、はい。
1: そんなわけで、
0: はい。
1: ね、最後にもう一度、宣伝をですね、お願いします。
0: はい。6月21日日曜日3時から上映です。で、監督のトークもあります。場所は、南千住の涙橋ホール。私大事なこと言うの忘れてたってことに気がつきました。ご予約2000円。 で、はい、当日券だと2200円。で、あと、涙橋ホールに何かワンオーダー以上お願いします。

0: はい。で、はい、ご予約は涙橋ホールのホームページからお願いします。
1: うん、はい。ありがとうございます。はい、私も、ちょっと予約しますので。
0: ありがとうございます。う
1: ん、はい。楽しみにしてます。
0: ありがとうございます。
1: はい。というわけで、本日もね、楽しいお話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また来週もちょっと来ていただいて、はい、続きをですね、聞かせていただければと思います。
0: はい。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。まさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 本日のウェペ系のコーナーは以上になります。

母なる森ハポネタイカレンディングの時間です。アヌアヌでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールの宛先はアヌアヌアットマークジャガドット FM までよろしくお願いします。それではまた来週お会いできるのを楽しみにしています。良い週末をお過ごしください。スイヌカランロ。

0: 難しいな。娘の絵本バッグうまくできるかな。
1: 大丈夫。マリエッタには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
0: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
1: 愛情たっぷり手作り時間、十勝の手芸専門店マリエッタ。
0: ハケ、なんでお前の家だけこんなに電気代が安くてゼロカーボンなんだ。
2: ただ朝日電機に相談しただけなんです。あそこ提案が柔軟すぎるから。
0: 朝日電機、創業78年の仕業か。道理で隙がないわけだ。
1: 住宅から V2H まで誠実に解決、朝日電機。
3: 十勝でも深刻な被害が出ている特殊詐欺、十勝毎日新聞電子版では最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。もう騙されない、十勝の詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されないで検索。

0: 皆さんこんばんは。5月最後の金曜日29日、時刻は夜6時を回りました。今週も始まりましたストリートグルーバーズ。ナビゲーターはトカチ AI ビジネス推進機構、そしてタコスやシーガルキッチンのオーナーの山中大輔こと DJ DSK です。さて今週の私なんですが、いつにも増してめちゃくちゃ動き回ってます、実はただいま北海道を飛び出して東京と山梨を行ったり来たりしてる最中です。なぜそんなことになってるかというと、先週エンディングでも少しお話ししましたチェンマイから大好きなインディーポップバンドヨンラパが来日してます。そんなライブをねどうしても見たくて東京へ駆けつけてるんですけど、であとね久しぶりの本州の空気、そして大好きなアジアのカルチャーにも直接触れて、私自身のクリエイティブなエネルギーも今ビンビンに刺激されています。ちょっとね山梨の方でもね別なお仕事というかね用事がありまして来てますけれども、ヨンラパのライブの熱気については来週の放送でたっぷりと興奮そのままにお届けしたいと思ってます。そしてね今日は特別に私の DJ ミックスをお届けしたいと思います。今日はですね、最近私のマイブームジャッキンハウス、ジャッキンハウスって聞いたことありますかね。もともとシカゴハウスの泥臭い熱いソウルをね色濃く受け継いだジャンルですけど、特徴は何といってもディスコやファンクやジャズの古い音源からサンプリング、あの跳ねるようなファンキーで、たまらないベースラインですね。聞いてるだけで思わず体が前後にカクカクと揺れてしまうようなあの独特なグルーヴを今日はミックスしていきたいと思います。ということで CM の後は DJ DSK でスプリングハズカムミックスをお届けしますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。
1: この魚初めて見た、美味しい。
2: このお魚

0: 酒も格別。今日は限定の日本酒を飲みたくて。
1: 宴会もいい、雰囲気も料理もバッチリ。
0: ここは
2: せーの、海彦山彦です。
3: 市内西に南9二条ビル地下、春菜酒房海彦山彦で今日も美味しいひとときを。
4: 勝ち前から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンの

レットペーパーサランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝米お客様センターへ。

さあということでお送りしておりますのが DJ DSK によるスプリングハーズカムミックス、いかがでしたか。まあ、やっぱり自分でビートをつないでグルーブを作っていくこの感覚、ラジオパーソナリティとしても、まあ、私の原点でもありますし、何より最高に気持ちがいいです。いや、皆さん週末の夜を少しでもご機嫌に彩れていますかね。いや、もうね、もうぶち上げていきたいと思いますけれども、まあさてね、来週は、まあ、先ほどもお伝えした通りチェンマイからやってきた4ラパのライブのレポート、そしてね、まあ、山梨とかね東京で見てきたちょっと最新のカルチャーもたっぷりとお届けしたいと思います。今週末はですね、私たちタコスやシーガルキッチンは、フレスコスズランプラザに出店いたしますので、そちらの方もぜひね遊びに来てください。ということで、今週もねこの DJ ミックスとともにお別れしていきたいと思います。それでは皆さん素晴らしい週末をお過ごしください。お相手は DJ DSK こと山中大輔でした。また来週この時間にお会いしましょう。さようなら。

0: カルギガ。
1: インターネットをお探しなら
0: おうちカルギガ。
1: おうちで Wi-Fi 使うなら
0: おうちカルギガ。
1: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
2: 一切妥協することなく常に進化し続けるメルセデス。世界トップクラスの走りは未来の地球のため、環境性能も搭載。今週末皆様のお越しをお待ちしております。西十三北一国道38号線沿いメルセデスベンツ帯広。
3: 立川談館のジャガーラック、十勝出身の落語家立川談館です。この度真打ちに昇進をいたしまして、立川談館という名前になりました。二代目談館、立川談館のジャガラック、よろしくお願いいたします。

京は三軒茶屋よりお送りしております。ラジオプログラム夜が動き出した、お相手は三軒茶屋カフェ&バータイムのマスター、作曲家ギタリストとして活動する大沢拓也がお送りいたします。やってまいりました第5週目、第5週目は、大沢拓也のミュージックミックスをお届けしてまいります。オープニング曲、加藤かな子&大沢拓也で夜が動き出したをどうぞ。

はい、普段は加藤かな子と大沢拓也でお送りしておりますラジオプログラム夜が動き出した第5週は大沢拓也によるミュージックミックスをお届けします。結構時間が経ってしまったんですが、今年の初めにですね、姉妹店と呼んでも過言ではない下北沢にあります、カフェ&バーフィールド、こちらの周年パーティーがありまして、それに合わせてですね去年も、制作したんですがパーティー用の、曲をですね今年も制作しまして、で、翔也というシンガーを立てましてですね2人で、3曲まとまったので、ここでお披露目したいなと思います。 YouTube の方にはですね、リリックビデオも載っておりますので後でご案内したいと思います。それでは3曲続けてどうぞ。

はい、お聴きいただきましたのは、大沢拓也&翔也ということで、下北沢カフェ&バーフィールドの、周年パーティーのために書き下ろしました3曲をレコーディングしまして、こちらを、制作しました。はい、お聴きいただいた曲はですね、最初がフィールドの曲、2番目が Make Up My Mind、 3曲目が今がいいじゃんという曲でですね、作曲は私、作詞は全部翔也にやっていただきまして、こちら YouTube のチャンネルもですね、大沢拓也&翔也で、検索すると、出てくると思います。リリックビデオとあとカラオケもね、作ってくれたんですね、翔也がね。はい、なので、ぜひ見たり聴いたり歌ったりしてみてはいかがでしょうかということで、お聴きいただいておりますのは今回のミュージックミックスでは唯一のジャズギタリストのサル・サルバドールによる、スタンダードナンバーI love you です。今回はね、ほとんど J-POP で揃えてみました。はい、今

ネットフリックスで配信中の九条の大罪、めちゃくちゃ面白くて私3週ぐらい今見てるんですが、それの、曲から行ってみようかなと思います。羊文学でドッグス。

続きましては、ボカロ P の積木さん、この方、アウーのドラムもやってますが、ものすごく良い曲を書く方ですよね。この方の、ユニットでノーメロンノーレモン、こちらの、さよならメイビーをお送りしたいと思います。まあ、私ちょっともう年でですね、あんまりこの手の、新しい音楽っていうのはこうやっぱアンテナに引っかからないもんでですね、うちの当店三軒茶屋のカフェ&バータイムに来る和コードが来たらですね、最近どんな音楽聴いてんのっていつも大体聴いてですね、いろいろ仕入れるわけですね。結構だその中で、よく耳にするのはこの積木さんなんですよね。はい、この方のなんかメロディーがすごく私には響くようです。ノーメロンノーレモンでさよならメイビーをどうぞ。

はい、続きましては、2025年 R1 グランプリ王者かな、前回の R1 グランプリ王者の、友田オレが突然、アルバムを出しましたね。ビリケンという曲を聴いてください。

この方めちゃくちゃ歌うまいですよね。そしてこの曲もなんかこうちょっと浮遊感がある不思議なコード進行で、なんかちょっと癖になる感じがありましたので書けました、続きましては、もう大ベテランですね、矢野明子さんが、細野さんをフィーチャリングした新曲です。海音ルリア、矢野明子フィーチャリング細

めちゃくちゃ粋なナンバーってやつですね。かっこいいですね。続きましては、アコースティックユニット NRQ。 これ私 NRBQ っていうバンドがすごく好きなんですけれども、はい、あれと思って検索してたらなんか違うの出てきたと思って、そしたらこの間ラジオでもこれかかってて、いい曲じゃねえかと思って聴いてください。 NRQ で No Man's Land。

またちょっと前の話になるんですが、下北沢でですね、いつも私たちが、お世話になっているバンドの、ライブを見に行ってですね、まあ対バン形式だったんですけど、そこにちょっと若手のバンドが出てまして、すごくライブ良かったんですよね。演奏も上手だし、ちょっとカントリータッチの、4人組ロックバンドだったんですけれども、ぜひまた見てみたいなと思ったバンドなので聞いてください。オールドシューズというバンドです。オールドシューズでCall me, call you.

もしかしたらまた来週のですね、2人でやるラジオでまた話しちゃうかもしれないですけど、先日ハイエータス海洋亭と、スナーキーパピーの、ジョイントライブ、ジョイントライブっていうのかな、ツーマンのライブを見に行きましてですね、もう本当圧倒的でした。すごかったです。ハイエータスはですね3回目かな4回目かなだったんですけど、スナーキーパピー初めて見ましてですね、もう本当素晴らしい演奏でしたね。それで一番なんかこうグッときた曲を、これ最新アルバムに入ってるんですけども、これを最後に今日はお届けして、ちょっと長いんですけど、全部かかるかな、こちらをお届けして本日のミュージックミックスを閉じたいと思います。スナーキーパピーでレキュレント。

たまらやばいしょこれ。俺これ完全に変拍子だと思ってたんですけど、これ3拍子ですねずっと。はい、まあいいや。スナーキーパピーでレキュレントに乗せまして、今回の大沢拓也によるミュージックミックスを終わりにします。来週は来月ですね、6月第1週第3週と加藤かな子 and 大沢拓也でお届けいたしますので、どうぞお聞きください。レディオ夜が動き出したのアーカイブは Spotify などのポッドキャストにて番組再放送終了後にアップされます。YouTube では三軒茶カフェ&バータイムのチャンネル内にてアップされておりますので、ぜひチャンネル登録してご視聴ください。感想などは jaga@jaga.fm まで送ってくださいね。お待ちしております。私たちのですね、次のライブが決まりました。また来週、詳しくお知らせいたしますが、7月の12日日曜日に、当店三軒茶屋カフェ&バータイムにて、山口ひろこさん対バンで2組でお届けいたしますので、ぜひ、お越しください。ご予約お待ちしております。それではまた次回も聞いてくださいね。お相手は大沢拓也でした。お別れは私たち加藤かな子&大沢拓也で新猫です。それでは皆様の夜が動き出しますように、バイバイ。

0: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉三湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。三湯庵、詳しくはウェブへ。
1: ねえパパ、フリスビーとクロスビーって似てるよね。
2: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
1: 上げるもの？何よ？
2: テンションを。
3: 退屈しない SUV、 スズキ新型クロスビー、スズキアリーナ西15条で。
4: 今後の農業を作るのは僕たち。
5: 私たちフィールドオブドリーム。
6: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。

nothing but good music.

nothing but good music.

nothing but good music.

0: レギガ。
1: インターネットをお探しなら
0: おうちにカレギガ。
1: おうちで Wi-Fi 使うなら
0: おうちにカレギガ。
1: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
2: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行トカチジョブ。携帯スマホでも検索。
3: カチマイ電子版って知ってる？
4: 確かお悔やみが午前中に届くでしょ。過去の記事が検索できたりプレゼント抽選もあるんだっけ。スマホで見るならアプリが便利だよ。
3: すっごい知ってるじゃん。
4: 月額料は3300円、カチマイ購読者は1000円。まずはカチマイ購読で検索。
5: 生かすおじゃが天国。

0: はい、やってまいりました。おじゃが天国の時間でございます。一人目のおじさん川村です。
1: 二人目のおじさん渡辺でございます。
0: はい、やってまいりました。もう5月の最終週でございます。
1: そうだよ、先週も最終週だ、最後だ最後だ、ね、まだあるんですよ1週間
0: まだありましたね。いや驚いちゃう ね、ちなみに北海道はどうですか、暖かいですか寒いですか。
1: いやこれね、去年はすごい暑かったらしいんですよ。去年の今頃俺まだいないからわかんないけど、はいはいはい、去年の今頃はなんか25度とかね、すごい暑い日が続いたらしいんですけど、今年はまだ肌寒い、朝方ちょっとやっぱりね肌寒いですね。
0: ああ、やっぱ寒いですよね。なんかね東京もね関東地方もね、なんかいきなり暑くなったりいきなり寒くなったりってすごいアップダウンがすごくて、ひどい、なんかいきなり寒くなって上着ないと辛いみたいな感じもありますね。
1: 天気もなんか雨降ったり晴れたりってなんか大変ですね、
0: そう梅雨なのかなと思ったら全然晴れたりとかね、で夜寒いみたいな、なんかちょっと北海道みたいな感じにもなったりとか、なんかねもう体調崩しちゃわないように頑張るぞって感じでございます。
1: なるほどなるほど
0: そういえば最近の僕としてはまあその Do As Infinity さん
1: はいはい、毎週行ってますね、
0: のツアー終わりまして、もうね思い出といえばたくさんお酒を飲んだという大当たりの兄さんとねたくさん飲みました今回も、
1: どうです、
0: 楽しい楽しい、
1: どうでしたファイナルは。
0: ファイナル沖縄だったんですけど、沖縄もね最後ということでなんかメンバー紹介のねセクションがあったんですけど、でもみんなこう名だたる、ね、ミュージシャンじゃないですか、でその前に飲んでた時なんかこうリョウさんがいつもと違うことやってほしいなみたいなことを言ってたからなんかいろいろ考えて僕のもう僕の番になったらギターを置いて口でラッパを吹くっていうねことをやって、お前それじゃ足りねえだろうって大当たりの兄さんから言われて、ディーンを歌いました
1: なんで
0: このまま君わかんない、リョウさんからもお前あれあるじゃねえかっつってアカペラで歌うっていうね、
1: ディーンを
0: 沖縄のはいライブハウスでスポットライトに照らされて、歌いましたっていう、なかなかのいい体験をできました。
1: あらららら、はい、
0: その後打ち上げで飲んで一段落してちょっと水買いに行こうかなと思って、あそばソーキそば食ってないと思って夜中の2時にそこら辺のホテルの周りを回ってソーキそば食って寝るっていう、そんなツアーファイナルでした。楽しい日々でございました。
1: あれですよほらはい、ハーフ

0: この人はこういうおしゃれのこういうのが好みなのかなとか勝手に妄想しながらとか、すごい楽しいからじゃあもうトータル的に楽しめる。
1: いやもう大パーティーなライブになると思いますよ。
0: ロックオンソーシャルクラブツアー2026が9月の3日から東京ゼップでスタートしました、
1: はい、
0: ぜひぜひいらしてくださいと、はい、その言ってた男組のカバーアルバムもリリースの日にちが決まったら。
1: そうですね、まずちょっとちゃんとできなきゃね、結構ねレコーディングちゃんとやらないと、
0: 頑張らないと。でもまあ今のね重みというか、先ほど言ったように人生を重ねての音で、
1: だからあのノリがもうだからこうアクセントの場所が変わってるよね。この4小節にしてもどこに自分がアクセント入れてるかみたいなところを、今のノリでこう出していくみたいな。50過ぎてもまだこう成長しなきゃいけないんですよ ね、 だからね。
0: まだまだでございます。
1: まだまだだよ、ね、
0: 先は長いでございます。
1: 長いんだね。
0: 長いんです。だから今これで50代でやっといて、70代80代でもしかしたらもう一回、
1: ちょっとゆっくりしたいなってなってない
0: どうなんですかね。でも大体年齢上がっていらっしゃると先輩たちってやっぱ最後になっちゃうかもって言ってまた頑張っていらっしゃる方多い。
1: 頑張ってる人もいるし、相変わらず好きなことしかやってないなみたいな人も。
0: でもなんかその3ヶ月休んであとの3ヶ月頑張るとか、うん、まあその1年中走り回るわけじゃないけど、ね、何かやるときにこれが最後かもって思いが強くなるっていうのを先輩で聞いたことがある、うん、だからちょっと今のうちにやれることやりたいって。
1: まあどっちにしてもやっといた方がいいよね、いっぱい、
0: うんうん、ではいろいろおしゃべりも続いておりますが、1曲ロックオンの曲を聞きたいんですが、
1: はい、これは Don't Worry Baby というアルバムの中からですね、ロックオンソーシャルクラブで Life。

0: まだいつ出るか分かんないでしょ、まだマクベスでしょ、うん、来年のはまだ
1: 言えないね、
0: まだ言っちゃ
1: う、言っちゃダメまあね、情報公開が先だったりすると言えないけど、でも本当に俳優さんとしても、うん、音楽家さんとしても、あとはまあ演出家さんとしてもとか言えば、本当いろいろな多岐にわたって、やってらっしゃるので、まあ、私はね、本当アディクトの時に、まあ、あとは本当見に行かせていただくだけで、ご一緒できる。
0: 純子さんはあれなの、休みの日とかで遊びに行ったりとかする時はあるわけ。
1: で、東京に住んでるじゃないですか、うん、そうするとやっぱり賑やかだったりもするし、ちょっと何もないような海だったりとか、うん、で1年に1回だけはあの夏休みで時期がずれたとしても沖縄には行って、
0: なるほどね。
1: パソコン持ってったりして海見ながら仕事してたりするけど、
0: でも随分違うよね。
1: 違いますっていうのだけはなるだけ取るようにしようかなっていうのは決めてるけど、でも健一さんそういう時間ないでしょ。
0: ないけど、でも、まあ、今回だったら地方に1からね、うんうん、あの4月までずっと行ってたから、やっぱ乗り打ちの日があったりとか、はい、今日何もないみたいな時にあの映画館行ったりとか、普段見ないような、うん、日本映画見てみたりとか、それはあるね。
1: いや、これだけいろいろなお仕事してると、その切り替えとかね、そういうのもあると思うし、一日お休みがあると数時間かもしれないけど、何をすると自分がリセットされたりとか、なんかあります？
0: リセットするためにっていうよりも、あ、今この舞台やってるとか、あ、今しか見れないとか、
1: あ、全部
0: 見ときたいんだよなこれみたいな、まあ、自分が、うん、この演出どういう風なのかすごい興味あるんだよなみたいな、あとは映画これちょうど見たかったとかっていうのがちょうど休みと会うと嬉しいみたいな感じになるよね。
1: でもじゃあ自分がやってることに対してのなんか情報じゃないですか、そういうのって全く関係ない。
0: いやもうそれはもう娯楽じゃない。
1: あ、もう娯楽として見れるんだ。
0: 娯楽とし
1: しか
0: 見ない。 あとまあライブ誰が来日してるからとか、なんかそういう情報が友達が来ると、あ、じゃあもうチケット取っとく。
1: もうじゃあそのステージがどうこうっていうよりも、音楽を聴いてもう楽しむっていうことに徹せられる。
0: その時はね、うん、まあそれ以外はだから全然違うことをしてるわけでしょ
1: う、うん、
0: そう。でもそれがやっぱ一番リラックスできるんじゃないの、あるし、その映画見るとか、しかも面白くないと本当に嫌だから
1: いや、わかんない。
0: 舞台なんて本当にそうだからさ、うん、舞台でつまんないの見ると本当に気分悪くなるからちょっと値段も高いしさ、
1: それは、まあ、言ってみないとわかんないんじゃないの。
0: いや、だから本当に勧めてくれる人が、うん、まあ俺がこういう性格だっていうのは分かってるから、本当に面白いものじゃないと勧めてこない。
1: あ、そうか、
0: うん、俺本当につまんなかった、何こんなに俺見せてんのって怒るからねっつって言うわけそうだって時間もったいないじゃん、だったらこっちの映画見たかったよみたいなあるじゃん。
1: ああ、でもなんかそういう、まあ、嘘をつかないというかね、
0: そうそう、
1: ところは素晴らしいと思うよ。
0: まあこれも絶対、これ絶対面白くならないと思ったらもう帰っちゃうよね。それをね、みんな言えながらしなさすぎだよね。
1: お付き合いで最後までっていうことはないんだ、もう自分の中でね。
0: 何の付き合いなんだろうって話になるじゃん、だってね。
1: はい。でもそういうふうにできるっていうのもすごいよな、
0: うん、なんでこれをやってるのかちょっと知りたいとかさ、うん、なんか意味が知りたいとかさ、あとは逆で、うん、あまりにも面白かったからちょっとお礼を挨拶しに行きたいとか言って楽屋行ったりする時もある。
1: ああ、そう、
0: うん、はじめましてだけどみたいな、そう、ちょっといや、すごいからっていうのを伝えに行ったりはありますよね。
1: あの食べ物とか、それこそ運動とか、うん、そういうものとかは興味
0: あるある。
1: ある、
0: うん、食べ物はやっぱ美味しいものじゃないと嫌じゃん。俺なんかまずいの食べたらすごい怒りするそこはわかるでしょみたいな。
1: え、でもやっぱ美味しかったらシェフ呼んでくださいとか、シェフに挨拶行く、
0: 呼んで
1: っていう。
0: そうそうそう、
1: そうなんだ、うん、
0: だって伝えたいじゃん、
1: 美味しかったって。
0: そうそう、めちゃめちゃこれ美味しい、誰が作ってるのって。
1: ああ、そう、うん、じゃあどのジャンルでもなんだな。
0: 何が
1: 感動したら。
0: いや、そうだよね、
1: それを素直に表現できるんだな、素敵だな、
0: うん、そうか。いや、なんでみんな言わないなんで言わないの、それを。
1: でも伝えてもらった方が嬉しいですもんね。
0: いや、嬉しいよ。
1: 確か自分もそうですもんね、なんかやってたことに対して、うん、まあ私も演奏してすごい良かったですってなんか言ってくださったらすごくエネルギーになるし、う
0: ん、だからってさ、なんか50人も60人もわーって言われても嫌だよ

0: かしい。
1: うわーって一斉にみんながそういう風に思っちゃったからってみんなが意見言うようになってるのも嫌だよ。
0: 嫌だ難しいところで、塩梅が難しいところでございますが、ね、いやでもまあまあ本当
1: 食べ物はでも気をつけますよね、やっぱり。まあ、それはもうなんていうの、如実に体にやっぱあこれでも絶対自分に合わないじゃんっていうのがなんか分かるよね。その味覚っていうか、ずっと体の奥に残ってるとかさ、どう噛み締めても食べ物の味がしないとか、どこにその何々成分があるみたいなさこの野菜のこのこれどこどれどれみたいなのあるよね。
0: まあ加工されちゃうとね。
1: そうそう、オレンジジュースでもそうじゃない、本物のオレンジジュースとさ、よくさ
0: 砂糖水なんだろう、
1: 砂糖水だこれみたいな、オレンジ成分全くなくなるから
0: ね。目で見てるときはオレンジ色ついてる
1: けどね。そうそうそうそう、
0: あるよね、ありますね。
1: そういうのはダメですよね、体がなんか気持ち悪くなって。
0: 健康はね、食から作り上げられる部分もあるから、やっぱりね、体にいいものと自然のものととかね、取ってた方が、
1: まあ、でもそのジャンクなものとかさ、うんうんうん、チリトマトが食べたいみたいな、カップヌードルのとか、そういうのは
0: 美味しいですよ
1: 美味しい
0: 美味しいです、わかるわかる、
1: スティック食べたいみたいな時は何ヶ月に何1回ぐらいはあるかな、
0: うんうんうん、ね、食べたいものを食べて健康でいられるんだったら。そうそう、でもそれをね、毎日食べてたらやっぱりね、塩分取りすぎとかってよくない。
1: あと体重もあのチェックするよ
0: ね、します。
1: こんだけ食べて飲んで何キロぐらいになってんだろうと思ったら、思ったよりなってないとかさ、とか思ったよりなってんなとかさ
0: でもやっぱ自分の中で平均的にここぐらいがいいなっていう、
1: まあこれがベストだなっていうのはあるんだけど、でもその体重とも違うなっていうのを最近だから、やっぱ筋力なんだとかね、うん、なんかね、うん、体重減らしたところで膝とか腰が強くなかったら意味ないだろうとかさ、あるじゃない、うん、やっぱあと歩き方なんだろうなとか、うん、絶対ジムとか行く必要ないよ、うん、体を鍛えることに関しては、
0: うん、普通の生活をしててもね、気をつけるだけで
1: 日常でかなり筋トレになるっていうかさ、うん、そういうとこにお金かけちゃダメ、
0: ダメ
1: ダメ、
0: ちゃんとしたものを食べたり、好きなものを取った時にはその後自分がどういうふうにするか立ち振る舞いも考えつつ健康でいる
1: 宣言しちゃって、
0: いやいやいや、でも健康がね、ここ最近のね、私 の, あのテーマでして、
1: いや俺ずっとテーマだもん。
0: あ、そうですか、うん、演者もそうなんですけど、お客様にも言ってて、そうじゃないと会えなくなるからって、うん、で健康が第一ですよって、で本当にどこかで健康できてくれてればまた会えるからっていうのもあって、病気になっちゃったらそれできないからね、
1: 急に来るからね、入院とかしたくないよ。
0: 20代の子たちはそんなことを言っても、はいって全然、
1: まあ、20代にそんな話しないよ。
0: あ、そうか
1: 大体
0: あの切実に本当、足腰もさっき言ったように強くないと歩けないし、楽器弾いててもやっぱりね、納得した音が出にくいし、
1: そうなんですよ。そういうことがあのほら、なんか年寄り臭いとかっていうね、うん、言うけど、年寄り臭いとかじゃなくて、年取ると50近くなるととか、確実にみんな体験として入ってくるってことだよね、うん、
0: 切実に感じる。
1: できればこれみんな教えてみたいなことなわけよここは絶対今のうちに気をつけた方がいいぞとかっていうのはあれば、今のうちやっとくからって、うん、なぜならね、80でもやっぱ元気でいたいなとも思うしさ、そうするとやっぱり、あ、食べ物なのかとかね、やっぱアルコールっていいこと何もねえんだなとかさ、
0: たしなむ程度だったらね、
1: そうそうそう、
0: アイコンもだけど、うん、そうかまたでもまた来年ね、
1: ねえ、
0: あ、その番組にもいらしていただきたいですし、
1: これさ、あのまとめの言葉っていう別に言うわけじゃないけどさ、あの品川協会にしてもこれね、このラジオにしてもさ、うんうんうん、なんかね、続けるっていうことがやっぱり一番強いというか、かつなんか続けたもん勝ちっていうかさ、やっぱ創業何百周年と言われちゃうとさ、叶、うん、わないじゃん、なんかずっとそんなにやってんだとかさ、
0: どんな形であり継続するっていうことはすごいことですからね。
1: そうそう、いやだからこうやって一人でさ、こうやって何年も続いてるのすごいなとかって思う。
0: まあでも周りの力ですよ、やっぱスポンサーさんもいて、ディレクターさんもいて、でやらせていただいて、
1: まあ、でもあと人柄でしょう、だそうだと思うよ。
0: いや、それでもこうやって来てくださってね、うん、ファンの人たちからお便りいただいたりとかっていうのもあって、うん、でそれがね、1年で終わるわけじゃなくて続けてるのは嬉しいし、ね、また来年もこの番組が、
1: また来たいですね。

0: 続けさせていただけるように頑張りますし、はい、また出ていただいて、はい、でも大体仕事の話みたいなことが多いんだけど、うん、まあ来年ぐらいはちょっともうちょっとお時間あれば岡本圭さん素の部分でもね、
1: 素の部分のね、
0: あんまり話したくないだろうけども
1: いや聞いてくれれば別に何でもだって答えるもん。
0: そうですよね、
1: そう
0: なんですよね、意外とポロって言っちゃうんだよね。
1: 何でもポロも何も聞かれたことに対しては答える。
0: そうですよね、そこがまたすごいところですよね。
1: うん、そうなんです。い
0: やちょっとじゃあ私もメモをいっぱい取ってきます。
1: はい、お願いします。
0: 昨年に続きまして今年も2週続けてご出演いただきました岡本圭さんゲストにお迎えいたしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 秋山純子サウンドマリーナ。
0: ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。本日から牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026スタートしております。このオンエアの時にはちょうど演奏が終わった頃でしょうか。6月に入りましてのツアー予定を発表させていただきます。6月13日土曜日、上越にあります上皇寺さん、そして6月16日火曜日から関西です。16日火曜日京都ボンズロザリー、6月17日水曜日草津のコルトレーン、6月19日金曜日大阪ロイヤルホース、そして6月20日土曜日は和歌山メイウィンドカフェ、そして6月の26日金曜日は名古屋のアーク栄サロンホール、27日は浜松のファーミットドルフィンと全8カ所9公演クラシカルトリオでツアーいたしますので、お近くにお住まいの際はぜひ会いにいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧ください。今夜も岡本健一さんをお迎えしてお話を伺いました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお聞きいただけます。JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみくださいませ。今夜の放送もいかがでしたでしょうか。岡本圭一さん多岐にわたるご活躍でも、いつもニュートラルというかフラットというか嘘のない過ごされ方、本当に何をするにも健康第一という話をして、最後もお帰りになりました。リスナーの皆様方もぜひ健康に気をつけて、笑顔で皆様ねお会いできる日があるといいなと思っている次第でございます。まあ、ライブとか本当さっき言ったみたいに、ステージは生で見ていただいて感じていただいて、それをまあお言葉をいただくことによって私たちも元気をいただきますので、ぜひライブにいらした際にはご感想をお聞かせいただいたり、こちらのラジオにメッセージいただけたら嬉しいなと思っております。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は6月といえばジューンブライドです。ということで、結婚式の思い出やエピソード、自分のことでももちろんお友達のお話でも大丈夫です。エピソードを添えてお送りください。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で、どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。

会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 21.9 度でした。警報注意報です。現在十勝地方に警報注意報は発表されていません。続いて天気概況です。北海道付近は今夜は気圧の谷の中で気圧の傾きが大きく、大気の状態が不安定でしょう。明日は次第に日本の東の高気圧に覆われますが、オホーツク海の低気圧との間で気圧の傾きが大きい見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今夜は曇り、夜の初め頃晴れ、ところにより夕方雨で雷を伴うでしょう。続いて明日の天気です。帯広の明日は晴れ、昼前まで時々曇りでしょう。一日を通して雨の降る確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は10度、明日日中の最高気温は27度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は晴れ、予想最高気温は25度です。旭川の明日は晴れ、予想最高気温は24度です。網走の明日は晴れ、予想最高気温は22度です。釧路の明日は晴れ、昼過ぎまで時々曇り、予想最高気温は18度です。次に全国の天気です。東京の明日は晴れ、時々曇り、予想最高気温は29度です。大阪の明日は晴れ、昼前まで時々曇り、予想最高気温は31度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 目黒さん、サーフチャリ。Let's get it.
1: プロサーファー、クメブローズのゆうへいです。
2: 弟こうへいです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、クメブローズのサーフジャニー始まりました。
2: よろしくお願いします。ちょっと頭から告知いかせていただいてよろしいでしょうか。
1: お願いします。
2: 6月の7日開催、はい、茅ヶ崎コミュニティフェスティバルというのに、この茅ヶ崎 FM の、クメブローズのサーフジャーニーが、公開収録という形でね、皆様前でスペシャルトークさせていただきたいなというふうに思うんです
1: けど、フォンフォンフォンフォン、
2: ありがとうございます。本番もこの調子でね行っていただきたいなというふうに思うんですけど、
1: あの放送事故になんねえかこれ。
2: まあこのいつもやってるクメブローズサウジアニーとちょっと違って、なんかあのゲストにも出てるからなんですけど、大橋海人プロと湯川雅人プロ、で僕ら兄弟というか、茅ヶ崎出身のプロサーファーで、その要は茅ヶ崎とサーフカルチャー、なぜこんなに近いのかとか、あとはまあ僕らも30代になって、まあ、10代20代に、まあ、成功ももちろんしてきたら失敗もあるわけじゃないですか、だからそのなんで失敗したのかとか、ただその失敗をどう切り抜けてきたのかとか、少し経験値もついてきたので、その若い世代になんかこう少しヒントになればいいなっていうところも含めた内容をちょっと喋っていきたいなっていう、まあ、いつもちょっとね、まあ、僕らよく仲良くいるからさ、なんだろう、普通のトークはするけど、こういうトークってやっぱ仕事じゃないとできないじゃないですか。
1: 確かに。
2: したことある？
1: まああんまりないね。
2: ちょっと恥ずかしいじゃないですか、なんか僕はこういう風にの、乗り越えてきたよとか。
1: 特に公平にはないね。
2: そりゃそうだよね、だからって言うもん俺
1: お前お前2年は人生経験積んでんだよ、
2: まあね、そうだけどなんか僕も改めて、まあ、もちろん兄含め、海人君まさにあの教えていただきたい部分ってやっぱすごいあるんですよ、ただ普段こんだけ言ってちょっと照れくさいなっていうのもあるので、まあ、この場をお借りして、プラス皆さんに少しでもヒントになればいいな、
1: そうですね、
2: そしてサーフィン挑戦していただきたいなっていう思いも込めて、そういうイベントを開催しますので、6月7日、ぜひ遊びに来ていただきたいな
1: というふうに思っ
2: ております。では、本日もやっていきましょう、1曲目お願いします。
1: クメブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。介護フューチャリングマティーノイエス、ステイ。

0: なんか夏近づいてきたなって感じ。め
1: っちゃわかる。
0: わかる、
1: うん、だからなんかこの曲持ってきました、はい、もうすぐ夏だよっていう知らせとともに、
0: はいはいはい、まあ梅雨挟めますけどね。
1: 確かに、
0: はい、でもなんとなくわかるけどね、はい、
1: あのちょっとさ聞いてほしいんだけどさ、あのめっちゃくだらない話していい？
0: いいっすよ、基本そうじゃないですか。大事な話聞いたことないんだけどなんかあったっけ。
1: もっとくだらないかも。だ
0: ああいいっすよ。
1: じゃあの、はい、つい最近ね、はい、あの子供のね、はい、あの保育園が始まりまして、
0: お
1: でその保育園に迎えに行った時があったんだけど、ちょっと時間ギリギリだったからさ、
0: うんうんうん、
1: 走ってパパパって行ってたんだけど、
0: はい、
1: じゃあさあのパチャンってさ、
0: うん、
1: 肩にさ、
0: うん、
1: なんか落ちてきて、
0: うんうんうん、
1: えって思って、
0: うん、
1: 見たらさ、うん、めちゃくちゃでかい鳥の糞がさ、
0: はいはいはいはい、はい、
1: ついてて、
0: うんうんうん、
1: なんでこのタイミングでだよ。
0: 珍しいね。
1: さすがにさ鳥の糞つけたまま迎え行けねえじゃん。
0: ああなるほどね、うん、まあさすがにちょっと娘にもそんな恥ずかしい思いさせられないと、
1: うん、
0: 肩にクソつけてきた親父が迎えに来たと
1: やばいじゃん。
0: ちょっとそれはさすがに恥ずいよね、うん、
1: 気づいてないんだったらまだしもさ、
0: うん、
1: 気づいてるからさこっちも、
0: うん、パパ肩にうんこついてるよでもちょっと困るしね
1: 喋るからさ
0: はいはい、はい、
1: ガンガン言ってくると思う
0: 確かにね
1: うんちついてるって
0: 確かにね
1: でね、あのまあちょっと遅刻してさ、
0: はいはい、
1: あの迎えに行ったっていう話が一個あったんだけどね、
0: はい、
1: まあ、まあないじゃん肩に体に糞が落ちてくること。
0: まあ、うん、確率は僕はな、な経験ないです。
1: だいぶ、はい、だいぶあのもうダイレクトに落ちてきてんのよ。
0: はいはいはい、
1: かするとかじゃなくて、
0: あーなるほどね、
1: ポーンって肩に。
0: はいはいはい、
1: で、うん、こんなことあるかねなんか思ってたんだけど、
0: はい、
1: で最近俺さほらフォーマーのアンバサダーやらせてもらってるじゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: でなった時に、うんうん、あのインスタ用の、
0: うん、
1: あの自分のコーディネート写真を、
0: はいはいはい、
1: 取りだめてんのね。
0: うんうんうんうん、
1: で。あの事務所クメロの事務所の横にさ、はい、自販機あるじゃん、
0: うんうんうん、
1: 自販機の横にさ、うん、あの椅子あるでしょベンチ。
0: あーあるね。
1: あるじゃん、
0: はい、
1: あそこに押しかけて、うん、
0: はい、
1: あの自販機が赤だからさ、
0: はいはいはい、
1: そこにこう差し色で赤入って、
0: うん、
1: ベンチに腰掛けたら結構イケてる写真なんじゃねえかなと思って。
0: あーなるほどね。
1: そこに腰掛けてさ、
0: はいはいはい、
1: あのカメラマンの太郎に、
0: うん、
1: ちょっと撮ってって言って、
0: うんうんうん、
1: わかりましたって言って、うん、座ってさ、
0: うん、
1: 足ちょっと伸ばして片足縮めて、
0: はいはいはい、
1: で手をこうベンチのこうよ座るところに手をかけて、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとイケてる風に、
0: はいはいはい、
1: でも写真撮った時に、
0: うん、
1: なんかこう手がね、
0: うん、
1: なんかこうザラついたのよ。
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: 右手が、
0: うん、
1: 砂かなと思って、
0: はいはい、
1: 近いから事務所海が、
0: あーなるほどね、
1: あの辺結構南風で砂飛んでくるじゃん。
0: そうだね。
1: だから何にも気にしなかったの、
0: うんうん、
1: 砂だってもう砂だって思って
0: た、はいはいはい、
1: ザラついてる
0: んです
1: よ、
0: うんうんうん、
1: どうってプシャプシャプシャ、
0: うん、
1: いいっすねこ
0: う
1: やって、
0: うん、
1: で あ, ありがとうねっつって言って、うん、手をこうパッパッてあのズボンで砂だと思ってるから、
0: はいはいはいはい、
1: 俺はパッパッてやったら、うん、太郎がめっちゃ汚れてますねとか言って、どうしましたっつって俺見たら思いっきり鳥の糞が手についてんのよ
0: なるほどね
1: こんなことあるかねと思って、こんな近い時に、
0: うん、
1: って思って、
0: うん、
1: なんかあんじゃねえかと思って、
0: うん、
1: 鳥の糞をって調べてみたのよ、
0: はいはいはい、
1: じゃあねなんと、
0: うん、
1: 金運仕事運アップ、
0: お
1: 思いがけない臨時収入や仕事でのステップアップが期待できると言われている。
0: へえ。
1: この鳥の糞がね、
0: はいはいはい、
1: 幸運なエネルギーがあるんです。
0: へえ。
1: トラブル回避、
0: はいはいはい、
1: ね、運を落としてくれた、厄落としができたと解釈し、これから起こるかもしれない悪いことを防いでくれるサインと考えることもできます。これさどういうことと思って、
0: 確かにできますってね、
1: うん、そうなんか思い込めってこと、
0: 無理やり感がすごいねそれはいはいはい、はい、
1: だからなんか、うん、そういう意味がその金運とか仕事運がアップっていう風になるらしいのよ。ただ、まあ、めっちゃ衛生面的に汚いから、
0: うん、
1: さっさと手洗えよっていうことも書いてあったんだけど、っていうめちゃくちゃくだらない話を一個挟んで、
0: うん、
1: で、そのホーマー
0: 変わるの話すごいね、
1: 聞いてもらえて
0: 展開がもう読めない
1: 聞いてもらえて、
0: これもうコナンのファンもびっくりだよ犯人がもう、もう全然違う
1: ルルルルいきなりドア閉まってる
0: ね、確かにすぐだよ、
1: 次回も始まって次回始まったからもう違うのが、ね、そう
0: 解決全くせずだよ、あの黒いシルエットだけ出て
1: そうだよ、ルルルルってもう次回始まってるからもう
0: 毛利も寝てるだけだよこれじゃマジですごいね今の話、
1: 居眠りのねずっとかましてる心っていうね、
0: 終始なんか鳥のクソの話して終わったけどね大丈夫はい。
1: ちょっと聞いてもらいたくて
0: はいはいはい、
1: ちょっとフォーマーのアンバサダーがつながるんだけど、
0: はいはいはい、
1: そのフォーマーになってから
0: どうやってつなが
1: るんだフォーマーになってからクレイグ・アンダーソンってほらアンバサダーいるでしょ、あのライダーオーナーです
0: よ、はいはいはい、
1: フォーマーのライダーオーナー、はい、クレイグ・アンダーソン
0: 世界一スタイリッシュと言われてるプロサーファーの
1: 彼のサーフィンにもうますます魅了されてて、
0: はいはいはい、
1: で彼ってさショートボードもめちゃめちゃうまいんだけど、うん、ミッドレングスシングルフィン、うん、ツインフィンとかも結構マルチにかっこいいのよ、
0: はい、
1: ってなってきてさ、最近さ公平が新しくプロデュースするさ、はい、スーパーブランドの、ね、うんうんうん、プロトのサーフボードがあるじゃん、
0: はい、
1: であれ乗らせてもらった時に一個気づいたの、
0: はいはいはい、
1: 俺はミッドを舐めてた、
0: はい、あ、うん、わかる、俺もそうだったよ、う
1: ん、なんかかっこよく乗るじゃんみんな、
0: うんうんうんうん、
1: あれは普通にかっこつけて乗るんだから簡単でしょって俺はちょっと舐めちゃってたの、
0: わかります、
1: で自分がいざあのミッドに携わやってみたら、
0: はいはいはい、
1: めっちゃむずいのよ、うん、あの味を出すのがめちゃくちゃむずい、
0: そうだね
1: っていう脳でクレイグ・アンダーソンを見るとめちゃくちゃうまいのよ、
0: わかる、わかります、はい、
1: うん、でその浩平結構練習してるじゃん、
0: はい、
1: あれ何意識してる、
0: なんかやっぱりボードの要はコントロールって力じゃ動かせないんですよ、
1: はいはいはい、
0: ショートボードってちょっとこう無理な動きも力とか足元でガッてこう曲げられるじゃないですか板を、なんですけどまあミッドレングスで長くなるんでそういう細かいスピーディーな動きが効かないんですよね、だからショートボードより少し一個先の動きを予測しながらまあレールをこう長く入れるっていうワンテンポ遅いんだけど考え方は早いみたいな、そんなイメージですね、はい、
1: やっぱ俺はショートボードしかなってきてないから、うん、もうそういうショートボーダーのライディングばっかり見てきたのよ、
0: はいはい、
1: で前回もさ真似することが大事だよってお話したと思うんだけど、
0: はいはいはい、
1: クレイグ・アンダーソンのサーフスタイルをちょっと俺真似してみようかなと思って、うんうん、めちゃめちゃ研究したんですよ、
0: はいはい、
1: すると俺一個気づきました、
0: はい、
1: あのかっこいいサーファーの、うん、あの一つにね、うん、一つの理由に、うん、後ろ足がクローズドスタンスになってるっていう、
0: はいはいはい、
1: 内股に入ってる、
0: はいはい、
1: それが結構あの代表的な例というか、うん、
0: そうだね、うん、ありますね、
1: だと思うんだけど、はい、クレイグ・アンダーソンは前足も内側に入ってる、
0: うん、うんうんうん、わかる、
1: ハの字というか、
0: はいはいはい、ちょっとこうお姉じゃないけどってことですよね、イメージしてほしいのは、はい、
1: それがめちゃくちゃかっこいいとか唯一無二なんだこいつのっていう、これ気がついたんで、はい、ちょっと俺やってみようと思って、
0: はいはいはいはい、いいと思いますよ
1: っていうことに気づいたっていう、
0: うん、
1: それが多分あの鳩のクソから繋がってきたんだけど
0: ねえ、うん、俺すごいなって思った、そこのなんか
1: 解決したっしょ、
0: うん、なんか、ま、めっちゃくちゃ、うん、
1: その影響入りしてないでしょ、
0: いやめちゃくちゃ荒い編集で誰も見てついていけなかった、うん、マジでシームレスさは全くなかった一気になんか切って継ぎはぎがえぐかったから、
1: うん、
0: なんのその最初の鳩のうんこの話を忘れるぐらい話だったけど、でもそうミッドレングスの大事なところっていうのは、うん、多分またショートボードと違うから、
1: そうだからね結構舐めてたなと思って、
0: うん、
1: 俺もここからちょっとミッドの楽しさとかっこよさを追求していこうと思
0: って、
1: うん、
0: そうだ大きく見るとサーフィンの枠組みってやっぱ全然広いです、
1: うん、
0: 僕らが思ってるより広いなっていうのは、うん、まあ勉強すればするほど思いますけど、
1: そうだからねちょっと俺頑張ってクレイグ・アンダーソンになるわ、俺
0: わかりました、うん、勝手にしてください曲の方お願いします
1: クイーン Don't Stop Me Now

0: 送りしたのはクイーン Don't Stop Me Now でした。やっぱね、スタイルを追求するっていうところで、このクイーンのボーカル、はい、声量がいっぱい出るっていう口の形をしてたっていう、うんうん、でこの音楽性ですね、うん、やっぱタレント性と、
1: はいはいはい、
0: そういうところでね、僕も Don't Stop Me Now、はい、ちょっとね、はい、今回のフリートークなんだけど、俺が今 CT で応援してる選手と、はいはい、あとはこっから CT に入ってほしい選手の2人を紹介したくて、
1: お、ね、気になる。ちょっとそれは
0: まず応援してる選手、はい、CT で、うん、これがマティス・ハーディっていうブラジルの選手で、もともとクイックシルバーレッドブルっていう有名なね、
1: はいはいはい、
0: スポンサーがついてた、うんうんうん、分かる？どの選手？
1: いや俺
2: でも名前は聞いたことあるけど、1
0: 回目で分かる、はいはい、1回目で分かる選手なんだけど、もともとね、CT 出てたのよ、
1: はい、
0: でもう CT で5位に入ったりとか、でもう2000ぐらい上位に入ってて、うんうん、だから俺はもう CT 選手だと思ってたら、うん、なんとワイルドカードで出てただけでクオリファイしてなかったんだよね。
1: なるほど。
0: で俺もその事実知らなくって、うん、なんと今年クオリファイすることができたのよ。
1: はいはいはい、
0: うん、で怪我しちゃって前年度に怪我しちゃって、その怪我を抱えながらサーフィンしたんだけど、それがすごい良くない方に行っちゃって、
1: 体が。なるほどね。
0: そうそうそう、
1: 無理しちゃったんだ。
0: そうで、まあ、今年もうとんでもないサーフィンするから、エアリアルもめちゃくちゃうまいからね、はいはいはい、絶対見れば分かると思うんだけど、はい、で今回王手がかかってた試合があったんだけど、はい、この試合で勝てば、
1: はい、
0: クオリファイできる
1: って、はいはいはい、
0: ここでリアム・オブライアン、
1: はいはいはい、
0: やられちゃったのオーストラリアです
1: よ、はいはいはいはい、
0: でもう彼自身が勝ってクオリファイとかどうのこうのできるような状態じゃなくて、はい、他の選手が負ければ
1: 入れるよ、
0: 自分が入れるよっていう、はい、タイミングで、
1: はい、
0: その一個自分の次のヒートの選手が勝ち上がることで、
1: うんうん、
0: このマテウス・ハーディっていうのが CT に入ったのよ、う
1: ん、はいはいはい、なるほど。
0: でなんかこの自分と俺ちょっと重なると言いますか、このなかなか慣れなかったっていう、
1: はいはいはいはい、はい、
0: CT に、
1: はい、
0: だから慣れてたと思ってたんだけど、すごい活躍してる選手だったから子供の頃から、
1: うんうんうん、
0: だけどその舞台1個上がった時に慣れなかったっていうところが、なんか俺もそのアマチュアの時プロサーファーに絶対慣れると思ってたし、
1: はいはい、勝
0: てると思ってたんだけど、JPSA の舞台に立った時に、うん、あれと思って、
1: うんうん、
0: なかなかなれねえで3年かかってるから、
1: はいはいはい、
0: 彼のなんかこう辛さというか、
1: うん、
0: あと一押しっていうところのこの緊張感だったりとか、うん、めちゃめちゃ分かるなと思って、
1: ね、共感する部分もありながら、
0: そうそう、はい、そうで感動のそのクオリファイだったから、はい、俺は今年めちゃめちゃ応援してる、
1: はいはいはい、
0: 選手がこのマテウス・ハーディ、
1: はい、
0: 見てほしい、絶対行くと思う、はい、サーフィンはもうピカイチうまい
1: うまいんだ。
0: でね、もう一人が、はい、ケイド・マトソン、
1: はい、
0: わかる？アメリカの選手なの。
1: わかんない、それ CT 入ってない選手。
0: 入ってない、でも過去に入ったことある、だから実力者なんだ
1: よ、はい、
0: で俺なんで彼を応援してるかっていうと、一、うん、回 CT に入ったんだけど、うん、落ちちゃったのよ、
1: はいはいはい、
0: でね彼の親友たちが、
1: うん、
0: コラピントブラザーズ、
1: うーん、
0: コール・ハシュバンド、
1: はい、
0: イーライ・ハンネマン、
1: はいはいはいはい、
0: もう今みんな CT だよ、
1: はいはいはい、
0: で入ってる選手 で彼だけが唯一入れてない
1: クオリファイできて、なるほどね、
0: うん、
1: はいはいはい、
0: でももうめちゃめちゃ仲いい、もうベストフレンドだから、
1: はいはいは
0: い、いつもコンテストには一緒に出てる、一緒のところに行って、
1: サーフィンして、
0: うん、シーズもそうそうそう、はい、応援しに来てくれたりとか、うんうん、もちろんアメリカのハンティントンでは同じポイントで練習したりとか、
1: はいはい、
0: でこれもめっちゃ被るのよ俺の中で、例えば俺で言ったらカイトが先にプロになって、
1: はいはいはい、
0: とかその自分の周りがプロサーファーになっていく中で自分が一人孤立しちゃうみたいな経験も俺したこと

0: とかあって、うんうんうん、うわーと思って、うん、めっちゃわかると思って、うん、だから彼も CS から CT に上がってほしい、はい、応援してる選手なの、
1: はいはいはい、
0: また一つね一個ニュースがあってね、
1: はいはいはい、
0: なんでこのケイト・マッツソンがめちゃめちゃなんだろうこう、
1: はい、
0: あの不運だなっていうことがあったんだけど、はい、このヒートで勝てばクオリファイっていうヒートが、
1: ああなるほどね、
0: そう、はい、それの30分ヒートの、はい、残り10分まで1番で勝ってたの、
1: はい、へえ、
0: でもう流れもめっちゃ掴んでたから、はい、絶対クオリファイするわと思って、はいはい、俺めちゃめちゃ応援してたもん、
1: はいはい、
0: やったなと思った、
1: はいはいはい、
0: ってなった時に、うん、試合会場の、うん、数キロ先でサメが出たのよ。
1: おー、なるほど。
0: そう、はい、サメが出たことでヒートを中断しなきゃいけなくなっ
1: ちゃった。
0: で中断して、うん、これがどうなったかっていうと、はい、ヒートがリセットされちゃったのよ。
1: へー、うん、もう最初から
0: 最初からリスタートになっちゃった。
1: 珍しいよね。で翌日からじゃないんだ。
0: そう、翌日、それはもう WSL の、 あのルールブックに書いてあるらしい。
1: なるほど。
0: で翌日試合を、はい、あの始めたんだけど、はい、リスタートしたんだけど、そうしたら負けたのよ。
1: あ、
0: それでクオリファイ逃しちゃったっていうのがめちゃめちゃ話題になってて、そのもうあとちょっとで仲間たちと CT に回れた、う
1: ん、
0: もうあとちょっとで自分の夢をもうねまた掴めるっていうところで、はいはいはい、あの挫折しちゃったり負けちゃったっていうところも、うん、俺もそういう経験いっぱいしてきたから、うん、あのプロサーファーになるまでに、
1: はい、
0: っていうところも自分とこう重なっちゃってて、
1: はいはいはい、
0: もう絶対今年あのクオリファイしたい、欲しいなっていう。
1: なるほど、ね、
0: 応援したい選手がそのマテウス・ハーディとケイド・マトソンっていう。
1: なるほど。
0: 選手なんだけど、
1: なんかやっぱスポーツって嘘みたいな本当、
0: いや、ね、
1: 真実は小説よりきなりじゃないけど、うん、なんかそういうエピソードってたくさんあるじゃないですか、うん、で公に出ないじゃないですか。またそれがみんなが知らず自分が悔しい思いする、うん、基本的にさ明るみに出るっていうのは、うん、いいニュースとか成果が出たものが多いけど、
0: ね、このケイド・マトソンのこのニュースがね、うん、どういう形でねあの広がったかっていうと、うん、その負けたシーンが感情的にめちゃめちゃなったのよ。
1: へー。
0: で板をバーンって
1: 見た
0: やって、
1: はいはいはい、
0: そこが切り取られて、
1: はいはいはいはい、確かにそれ見た。
0: そう、要はなんか大事にしてねアスリートとしてみたいな切り取られ方しちゃったりして、
1: なるほど、ね、
0: まあ、もちろんリスタートはねえだろうっていう言葉もなんだけど、まあ
1: ね、
0: 反面、
1: はいはい、
0: そういうところが切り取られる、まあ、今の世の中ってそんな感じじゃん。
1: うんうん、
0: そ
1: う、
0: だからそれでなんかいい意味でも悪い意味でも広がった、そうそう、ニュースだったんだけど、
1: なるほどね。まあ、だから本当はそういうこととかもいろいろあって、で、ね、フレディ・マーキュリーのボヘミアン・ラプソディ、
0: うん、
1: マイケル・ジャクソンのジャクソン、久米雄平の、まあ、ゆいちゃん電気物語、うん、これ聞きますよ完全に映画化、ワーナー・マイカル・シネマ、
0: はい、
1: イオン茅ヶ崎、
0: はい、3時間、
1: うん、長えなおい、くだらそうだな首つかれも国宝より長えじゃんまあでも本当にね、そう、知らないことが、うん、実はねその人の苦労、
0: う
1: ん、
0: そう
1: だからね、みんなやっぱ努力してるんで、そういうのをちゃんと見てほしいですよね。
0: そう、
1: だ
0: からそういうバックストーリーが見れると、うん、なんかもっと面白く大会見れるなと思って、ちょっとぜひねみんなで応援したいなっていう。
1: そうですね、ちょっと今年の CT も目が離せない、
0: はい、そうなんですよ、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: では次の曲お願いします。
0: オリビア・ディーン、 It isn't perfect but it might be。

0: したのはオリビア・ディーン It isn't perfect but it might be でした。
1: いやなんか今日面白かったな。なんか僕やっぱサーフィンの話聞くのも好きなんで、なんかこう知らないより知ってるとより見て面白くなったりするじゃないですか。そういうのってすごい重要だなっていうふうに思いますし、なかなか自分でキャッチしようと思っても難しかったりするしさ、そういうふうにね、何か誰、まあ、選手一人一人そういうバックボーンがあって努力しているものがあるっていうところをこう見るとよりね、エンターテインメント性も広がりますし、
0: このラジオもそうなんだけどさ、うん、やっぱこう俺がこのサーフジャーニーで喋る内容をね、裏側でいっぱい考えてきてるの俺、
1: うん、
0: 今日ネタ何しよっかなって考えて、うん、今日ハトのフンの話をしたのよ、
1: うん、
0: そういうところも加味して聞いてもらえばもっと感動すると思う、う
1: ん、まあすげえ、だって浅はかな話だったし、あんなのも多分考えてないと思う、ほとんど
0: 考えて
1: る、最初はもう流してとりあえずしゃべって、
0: とりあえず喋って
1: あの最後はちゃんとさ、まあ、締めてくれたからよかったんですけど、まあ今ほら日本もさ S リーグ一旦終了して、こっからまたシーズン始まってね、いろんな CS とかも始まっていくと思うんだけど、やっぱりこう日本の選手もね、いろいろ頑張ってる中で、やっぱ僕今年もやるんですよ、湘南オープン、
0: ート
1: ップオブトップ、
0: ね、
1: はい、やっぱ選手のそういうバックボーンもめちゃめちゃ重要に見てるんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: この選手がどういう活動をしてるかとか、うんうん、そういうのをフックアップして応援していくと、うん、よりサーフィンっていうのは広がるかなっていう、
0: そうだね、
1: 最初のミッドレングスの乗り方もさ、うん、知らなかったことを知るとまた広がっていくし、うんうん、それ選手も一緒だと思うんで、なんかそういうためになる情報を発信してほしいですね。
0: なんだお前、ためになる情報ってお前、
1: よかったっすよ今日
0: 125回やってんだこっちは、
1: だいぶねやってますね今思うと。たげえなって思いましたけど、もう今日楽しかったです、はい、ありがとうございます。久米ブロスのサーフィン、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com、 もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネル久米ブロスもぜひチェックしてみてください。
1: というわけで久米ブロスのサウジャニー、また来週。ここまでのお時間は久米ブロスの弟久米浩平と
0: 兄ゆうへいでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kaori Kobayashi. Kaori Kobayashi.
1: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
2: 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月最後のオンエアですね。30日土曜日、35回目のオンエアになります。今日のテーマはフルートで行ってみたいと思います。ということで早速、フルートといえば何人かいますけれど、ヒューバートローズ聞いていただこうかなと思います。2004年リリースのアルバムムーンダンスの中からサマー75を聴いてください。

ヒューバートローズサマーセブンティファイブをお送りしました。City Lights on the Breeze。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマはフルートです。私はこの番組ではサックス&サウンドアーティストと自己紹介させていただいてますが、少し前まではサックスフルート奏者みたいな感じで、そうですね、サックス奏者がフルートを突然吹いてしまう、クラシックの世界の方からすると信じられないことだと思うんですけれども、ジャズの世界ではですね、よくあることで、決して私が天才なわけでも何でもなく、みんな普通にサックス奏者はフルートを演奏するという。でこれなんか面白いのが、ビッグバンドとかにはもうサックスの譜面にトゥーフルートとかなんか矢印が書いてあって、こっからフルートで吹けなんていう指示があったりとかするんですよね。そのぐらいなんかこうサックスってことは吹けるでしょみたいな感じなんですね。ちなみにですね、私のフルートとの出会いは中学校1年生の時の吹奏楽部でフルートに出会ったのがきっかけです。これが私にとって最初の管楽器との出会いでした。最初は私はこう美しいとかなんか可愛いとかそういうよりもかっこいいっていうイメージのものにすごい憧れていたので、なんかねトランペットとかトロンボーンとかをやりたかったんですけど、まあ歯並びが悪く矯正をしていて、まあ歯医者さんからのドクターストップでフルート特集の時に言うのもなんですけど、フルートは嫌だったんですけどもうフルートしかないっていう、フルートかーって当時思った。でもダメなんですよ、フルートはねすごい人気ある楽器だったのにね、わがままですね私は。フルートちょっとイメージと違うなと思ったけど、まあ歯の事情で仕方がなくフルートを始めたんですけど、まあその後やっぱりどうしても諦められなくて、男らしい楽器、まあ、サックスを始めて、で音楽大学に入って、そのビッグバンドの授業でトゥーフルートが出てくるわけですよ。でみんなで困ったね、どうする、誰かフルート吹ける人いないってなった時に、私中学の吹奏楽でフルートやっててありますみたいな、じゃあ吹いてよみたいな。でその前にもうなんかもう吹かないし売っちゃおうかなんて言ってたんですけど、売らなくてよかったっていうことで、その中学校の時のフルートを引っ張り出してきてですね、ビッグバンドで吹いたところから、これ2つ楽器が吹けたらなんか世界が広がるなというところで、なのでフルートはかなり早い段階から、もうデビューアルバムからもうフルートの曲は私収録していたんですよね。付き合いは長い楽器です。まあクラシックのイメージが強い楽器だと思うんですけど、今日皆さんに聴いていただくのはかなりジャズでもない、なんかこうちょっとモータウンだったり、なんかこう面白いフルートの曲を探してみました。先ほどのヒューバート・ローズも有名ですけれども、もう一人ハービーマンも忘れちゃいけませんよね。ということで次はハービーマン聴いていただこうと思います。1969年にリリースのアルバムメンフィス・アンダーグラウンドの中からタイトルチューンですね、メンフィス・アンダーグラウンドを聴いてください。

0: ハービーマンメンフィスアンダーグラウンドをお送りしました。
1: カオリ・コバヤシ、
2: シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。
0: 小林香織、シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。今月最後のオンエアということは、そうです、スタジオライブの回です。イエーイ。というところで、石狩の猫男さんから少し前にいただいているメッセージなんですけれども、これソプラノサックスのライブの時にいただいたメッセージですね。こんばんは、香織さん、今日はソプラノサックスでの生演奏あるのですね。どんな曲を演奏してくれるのか楽しみにしています。香織さんの元気なにこやかな顔が SNS で見られて嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。そうそうそうなんですよ、このスタジオライブね、何を演奏しようか考えるのがすごい楽しいことなんですけれど、また SNS もですね、いろんなことを投稿していますので、よろしければぜひご覧いただきたいです。メッセージありがとうございます。そう、今日のライブですけれども、テーマフルートですから、この番組初披露ですね。フルートでライブしようと思います。演奏する曲ね、何

にしようかなと思ったんですけど、この流れでね、ハービーマンの曲とヒューバート・ローズのあの雰囲気になんかちょっと近い感じで、私の2018年にリリースしました Be Myself というアルバムの中に収録されていますウッディという曲、これなんかちょっとこうなんですかね、ログハウスで演奏したいみたいな、感じのロックポップスを、イメージして作った曲なんですけれど、細かすぎて伝わらないこだわりをお伝えしますと、このレコーディングの時に使っていたフルートと今からスタジオライブで使うフルートが違いますというで、ずっとね、その吹奏楽の時に両親に買ってもらったヤマハの、フルートを使っていたんですけれども、松任谷由実さんのバンドに参加させていただくことが決まった時に、よしこれは記念にフルートを新調しようということでフルートを買ったんですけど、これがですねめちゃ高かったっていうサックスってあんまり高くないんですよ。だから40万とか出したらね、普通にいい楽器が買えちゃうんです。で、私が持ってるサックスの中で一番高いのが80何万っていうのがあるんですけど、それはヴィンテージ価格で高いんですよね。だから当時は普通に 30万で多分売られてたものが、もう1960何年にもう生産打ち切ってるような楽器なので、もう貴重なものなんですよね。なので高いという、ね、でもフルートはもう平気で何百万とかってなりますから、そう、私もなんかちなみにもう一個上のモデルはって聞いたら、あ、それ300超えちゃいますねって言われたんで、あ、これでいいですっていう感じで、もうそれでもね、カードが1回で落ちないぐらいの高価な久しぶりに高い買い物って感じでしたけど、まあでも元は取れたんじゃないですかって思ってます。めちゃめちゃこのフルート演奏しています。それではこのフルートでウッディを聴いていただきたいと思います。ちょっと準備しますのでお待ちください。OK です。

私小林香織の生演奏でウッディを聴いていただきました。小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマはフルートということで、フルートにまつわるお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。そう、ユミさんのコンサートでもフルートは結構活躍というか、あのフルート、そうですね、使われる曲が多いですね。なのでぜひぜひユーミンバンドでの私のフルートも楽しみにしていていただきたいと思います。ライブはですね、6月1日2日は東京国際フォーラムにて松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーがあります。そして、6月11日は市川昌司さんとのライブ、これ3本あるので最後のライブになるんですけれども、愛媛県の松山にありますフーライボーというライブハウスさんでライブをさせていただきます。お近くの方もお近くじゃない方もぜひこれを機に愛媛旅行いかがでしょうかということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます、水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との、熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
0: うん、
1: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります、で28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。

サバルラブエモーション。皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半ズボンのスタジオから生放送でお届けしてまいります。5月も30日ということでね、あっという間でございました。今日も日中はとても暑かったですけれどもね、なんかこう気温差がね割とこの数日あったりして、皆さんも体調管理が大変な中だと思いますけれども、まあ、5月も最後ということで、また台風もできてたりね、はい、なかなかね大変な気候ではございますが、元気に今日もお届けしていきたいと思います。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組ではラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカレープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですが、こちら株式会社 G コンセプトさんが高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗を展開してらっしゃるんですが、その中からですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっておりますすごいなんか生の拍手が今日はねちょっとスタジオがねいつもと違う場所でお届けしているため、ミャクマさんの仕込みは一切流れませんのでご了承くださいませ。ということで、皆様ぜひ、ご応募ください。応募の方はですね、メールでいただきたいなと思います。お名前ご住所は電話番号忘れなくということで、そしてメッセージの宛先、メールたばるアットマークミュージックバード .co.jp たばるアットマークミュージックバード .co.jp まで、そしてこの後はですね素敵なゲストをお迎えしてお届けしていくんですが、その前にですね、告知をねちょっとここでやらせていただこうかなと思います。いよいよ明日なんですけれどもですね、ショッピングモールアリオ葛西店にて、ジューンブライドミニライブを行います。アリオ葛西店正面入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時からセカンドステージ15時からの、2回行います。もちろんフリーライブとなっております。皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして翌月、6月のすいません、これねラジオの出演が決まりましてですね、6月8日月曜日なんですけれども、夕方、16時から、アフタヌーンパラダイスに出演が決まりました。こちらですね MC が川久保秀和さんですね。以前ね川久保さんの番組にもお邪魔させていただいたんですけれども、今アフタヌーンパラダイスもご担当ということでね、今回、ゲストで出演させていただくんですが、こちらがですね久々のキャロットタワーでの公開生放送ということで、はい、皆様いらしていただけます。はい、久々にキャロットタワーのね最上階公開スタジオから、アフタヌーンパラダイス公開生放送ゲスト出演となりますのでね、皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして、6月の19日金曜日がスペシャルコラボライブということで、ボーカル4人、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブを汐留ブルーモードにて行います。オープンが18時スタートが19時となっております。こちらはですね、シンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活動しておりますミオジックからミオちゃん、そして、麻酔心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございますのでね、こちらもぜひお誘い合わせの上、汐留ブルーモード6月19日お待ちしております。そして7月に入りまして、7月の6日月曜日はタバルの夏のワンマンということでね、サマーライブ2026、場所が目黒ブルサレジャパンにて行います。今回も素敵なメンバーとともに皆様お迎えしたいと思っておりますので、皆様ぜひこちらもお誘い合わせの上、ご来場ください。チケットの方はですね、まあ、明日の会場でも発売しておりますし、各会場そして、ブルースツアレージャパンさんの方でもご購入可能でございますのでね、皆様どうぞよろしくお願いします。そしてその週の土曜日なんですけども、7月の11日にシネマティックダンスライブボリューム1というのがございます。こちらがですね、シネマティックと、まあ、映画音楽の、ライブ、そしてそれにダンスとのコラボレーションのイベントが、行われます。こちらにですね、初出演ということでね、今回ボリューム1ということで、これからねどんどん、回を重ねていくということなんですけれども、この初回に出演させていただけるということでね、はい、皆様ぜひ
遊びにいらしていただきたいなと思うんですが、新宿村ライブというところで行われまして、これがですねこの7月11日に3公演ございます。12時からそして15時から18時からございます。もうチケットの方も発売しておりますので、こちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。またですね他の情報などもどんどん、また告知してまいりますが、ラジオがですねこのラブエモーションも、皆様のおかげでですね、ミュージックバードさん、103曲、全国のねコミュニティも103曲でオンエア中ということで、その詳細もですね、ミュージックバードさんのホームページから確認することができますのでね、皆様ぜひチェックしてください。そして毎週月曜日、20時30分からシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしております、ミュージックサークルという番組も、収録生放送などでねお届けしておりますので、こちらもぜひチェックしてください。ということでお待ちかねね、この後はゲストコーナーとなります。それでは1曲聴いてお迎えしたいと思います。それでは聴いてください。タバルで Simple Thing。

0: お送りしたのはタバルでシンプルシンクでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。さあ皆様お待ちかねゲストコーナーでございます。もう本日はもうねスタジオの中が華やかですね。はい、すごいシーンとしてますけどね、いっぱい人数いるんですよ。はい、ではお迎えしたいと思います。シティの皆様です。こんばんは。
1: こんばんは。
0: すごい、もう大人数いる。いつもはね宮熊さんと二人寂しくやってるんですけどね。はい、今日はとても華やかでございますが、もともとねジャズアベから、
1: はい、
0: はい、もともと来ていただいてますね、このスタジオにも皆さん来ていただいてるんですが、はい、まあ、クロスオーバージャズユニットということで、改めてシティというねグループ、はい、でそこのメンバーからですね、今日は寺地美穂さん、
1: はい、
0: そして中澤奈美ちゃん、
2: はい、
0: そして武田まりえちゃんに来ていただいてます。
1: はい、
2: 来ました。
1: ありがとうございます。
0: あとねジュナちゃんがね、ジュナセリタちゃんがいらっしゃるんですが、今日は3人をお迎えしてお届けしていくんですけれども、まずちょっとシティのねご紹介を軽くさせていただこうと思うんですが、高いファッション性とアーバンな音楽性を共通項に持つ4人のメンバーが織りなすアンサンブルは、クールな質感サウンドと熱量の高い即興演奏が同時に息づく唯一無二の世界観を生み出していると。エレクトロなチルアウト感とジャズの高度なスキルを融合させたそのサウンドは、洗練されながらも躍動感に満ち、確実に今を更新している素敵なユニットということでね。はい、それではなんか皆さんいっぱいね、なんていうんですかね、紹介があるんですよね、本当はプロフィールがねあるんですけど、はい、ちょっとそれぞれの自己紹介をしてもらおうかなっていう、ちょっと新しい感じでね振ってみようと思います。じゃあ私の一番近くにいるので寺地美穂さんからお願いしてよろしいですか。
2: はい、どのくらいの長さで、
0: あ、全然もう喋りたいだけ喋ってください。
2: 改めまして皆さんこんばんは、サックスプレイヤーの寺地美穂です。
1: 急にみたいなね
2: 感じですけど、札幌出身でございまして、
0: 札幌だ、
2: はい、北国からやってまいりました。はい、高校は入学じゃないニューヨークに行っていて、帰ってきてからソロ活動ほか、いろんなユニットとか、サックストリプレーズとかアーバングループセッションっていうねユニット活動だったりとか、あとはサポート業もやらせていただいたり、もう本当に
0: 幅広く
2: やってられた、やらせていただいてます。
0: はい、はい、以前もね、ラブエモにもねいらしていただいてますが、はい、寺地美穂さんです。はい、
2: よろしくお願いします。
0: じゃあ武田まりえちゃんもお願いします。
3: はい、シティで鍵盤を弾いております武田まりえと申します。
2: 硬くない？
1: どうした？
2: お上品。
1: どうした？すごいマイクも一番遠くから。
2: 本領発揮お願いします。遠
0: いかな。いつも通りよね。
3: いつも通りで、
0: いつも通りで、
3: よろしくお願いします。
2: 全然違うんだけど、そんな感覚
3: 怖くない？逆に
0: もうね、お人柄が今のでも伝わると思うん
3: ですけどね。本当ですか、よかったです。はい、で私も札幌出身なんですよ、
0: ね、そう一緒ですね。
3: そうなんです、うんうん、東京でね頑張ってるんですけど、うんうんうん、幼少期は、はい、ずっとクラシックピアノやっていて、もうすごいこう鍛えられて、そっから、高校生になってジャズ興味持って大学でジャズやったり、そこでアミちゃんで会って、それでいろいろ活動し始めて、それこそルグランとか始めたり、いろんな自分の作品生み出したりとか今活動してます。
0: はい、武田まりえちゃんです。
3: はい、
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。まあ、
0: いや、亜美ちゃんハードルが上がってます
1: けど。上がってますね。皆さんもタバルラブエモーションのリスナーのファンの皆さんって本当に結束してる、
0: してますか。
1: からここは出るのすごい、いつも緊張感あります。すごいんですよ、ファンの皆さんが長く ねだって何年やってるの、ラジオ、
0: ね、
1: ラブエモ、
0: ラブエモは8年ですかね。
1: ラブエモ8年、
0: はい、
1: だもう本当に、なのでみんな知り合いの気持ちです。
0: いや嬉しい、
1: リスナーさんだけど、
0: ね、アミちゃんもよくいらしてくれてたんで、
1: はい、タバちゃんと同じ九州の鹿児島出身なんですけど、うん、はい、サックス、シティではテナーサックスがメインで結構やらせてもらっている感じですかね。
0: うん
1: うんうん、
0: そうですね、イメージはアミちゃんね、
1: チャレンジングな、私にとってはシティは本当チャレンジングな、うん、今ユニットにはなっているかもしれないです。
0: あのアミちゃん背高いから手が似合う、
1: うん、あでもね持ってて一番ね、うん、安心感はある。
0: あ 重いでしょ。
1: 重いんだけど、なんか自分のこうか見え方に一番バランスいいなと思うんだけど、うん、一番歴が浅いので、うんうん、苦手といえば苦手。
0: あでもかっこいい、ね、
1: かっこいい、もうちょっと上手くなりたいなと。
0: ちょっと得意を封印じゃないけど ね、
1: で本当に本当に、はい、タバルバンドにも生かしていけたらと思ってます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ます。さあ、そして今日いらしてないですが、ジュナセリタちゃん石川県出身で、はい、唯一無二のサウンドと圧倒的なグループ、そして、鮮烈なオリジナリティで世界を驚かせ続けるベーシストということでね、うん、
1: 素晴らしい、
0: はい、めちゃくちゃねもう可愛らしい方なんですけどね、うん、はい、ファンク、R&B、ロック、ジャズ、どんなジャンルでもその存在感を発揮する、素敵なベーシストということで、うん、今日はギャルいませんけど、まあ、まあギャルだけどねみんな。なんかジュナちゃんはギャルギャルしてる感じが私はするんだけど、どうなんだろう、
1: うん、でもジェイが一番、うん、ギャルじゃない
0: 、まあ、ないか、うん、
3: ギャル感、意外と、
0: う
3: ん、
0: 目の前の2人からギャル感で言うと
1: そうかもね。
0: そう、それぐらいの2人の時はもうギャルって感じ、
1: ギャルギャル
0: 会話がもうそうなっちゃう感じの ね、ありますけど、まあこんな感じね、今日は本当華やかなんです、スタジオがね。宮川さんが絶対今日もいい匂いになるんだろうねって言いながら期待してたみたいで、いいじゃないですか。はい、シティの皆さんに来ていただきましたけれども、
1: ありがとうございます、
3: はい、
0: シティとしてはもうライブってやってますよね。
1: はい、
0: うん、この間ね、あの恵比寿でもやってたし、うん、見かせてもらいましたけど、うん、でももう
1: 結束、ね、8月がお披露目ライブ、うん、ワンマンライブ、去年の、うん、
0: あのシングルを出した時、
1: シングルです
0: かね、
1: はい、
0: 確かハロシティの時のね、
1: うんうん、それで冬もやったり、
0: うん、
1: あ、ツアーもやったか、
2: ビルボードツアーもやってね。
0: いやね、もともとジャズアベでもね、結束力がもう固いのでね、
1: そうです、
0: ね、もうあうんの呼吸でできちゃうんじゃないかと、
1: その通りです、
0: ね、
3: そうです。
0: だけど今回はボーカルもやってるんですよね。
1: あ、タバルちゃんの前では
0: ちょっとい
2: やいやいや、やってないです。
0: いやいやいやいや、
3: ごめんなさい。
0: いやいや、やってないです。そんなやってなくはないんですよ。
1: です
0: 私も楽器やってる方のピッチの良さってやっぱ違うから、なんかそれはもうすごいなって思いながら
1: 普通に全然思ってるのと出すのと違うから。
0: そんなことないですよ。でもアミちゃんに一回無茶振りしてね、うん、あの私のライブの時にコーラスがね、うん、ちょっと急遽体調崩した時にちょっとやってもらったりして、
1: うん、やっぱりでもね、できないとダメですよね、楽器隊もやっぱり、ね、コーラスでサポートできなきゃなという気持ちもあるので、
0: なんかその学校ではやるんですか。その
1: やります、やります、
0: うん、音楽の学校では、うん、じゃあ一応発声練習だったり、楽器と一緒にやったり、
1: 楽器と普通にソルフェージュとかも歌で音程取ったりの練習もあるし、ジャズコーラスもやったりしたね。
0: なんかまあピアノはね、なんか弾くだけもなんかあれなんですけど、私昔太鼓、和太鼓やってる時に、うんうんうん、口で歌えないリズムで叩けないっていうのがあって、うんうん、それも全部ドドドドとか全部自分で口で言ってからやるっていうのをやってたんですけど、うん、だからサックスとかもなんか歌っぽいじゃなくて、うん、そのメインのメロとかっていうのが、うん、だからなんか
1: 楽器も言うよね、
0: 歌えないと、やっぱ歌えないとなんだ、
1: あ弾けない、
3: 弾けない
1: っていうから歌出る、歌わせられたりとかする、
0: あ、うん、そうなんだ。なんかピアノはね、こっちベースがあったりするから、
1: うん、歌えない
0: 歌どっちがみたいなのだから、ね、そのあれはなイメージはないんだけど、なんか管楽器とかはそうなのかなってイメージがやっぱりあって、
1: だから歌えるように生徒とかに見えたりする。
0: あ、そうなんだ、うん、へー、すごい、
1: うん、面白い。太鼓もそうなんだ。
0: あ、そうそう、なんかどんどんって言えないと、
1: どんどん
0: どこどこどこと言えないと、
1: どこどこどこどこ難しくない？
0: 逆に違う。和太鼓って音符が逆にないんで、右がドンで左がコンって決まってるんですよ。どこどこどこどことか、どんどこどんどことか、ね、こう。
1: かわいい
0: 、はい、ということで今回はですね、アルバムのリリース、
1: うん、
0: はい、だったということで、この収録楽曲をちょっと見させていただいて、もしでもね今手元にあるんですけど、はい、今回のジャケットもめちゃくちゃ可愛くてね、うん、はい、もう中もちょっとブックレットのようになってて、
1: はい、
0: ミニ写真集のようなね、可愛い作りになってるんですけど、うん、はい、 まあ、この1曲目はもう先行でねシングルリリースされてる、
3: そうですね、
0: はい、ラスティからスタートして、うんうん、10曲入ってるんですけれども、うんうん、これもなんか前のジャズアベとしてこうみんなでこう曲振り分けて制作した感じなんですか、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: そうですね、うん、レベルの社長が、
0: うん、あのこれがいいんじゃないかとか
3: 絶対1曲かけて
0: そう
3: 厳しめ
0: で、でもこうやってねなんか素敵な曲はどんどん

0: どんどん生まれていくわけですけどね。
1: そう、みんなが曲をかけるっていうのも、うん、
2: いやそれ本当に素敵ですよね。
1: すごさっていうところを多分言ってくれていて、うん、それで本当はみんなで共作しようかなって思ってたんですけど、うん、シティになった段階では、うんうん、でもまあそういう風に言っていただいて、うん、あのそれぞれが書いて、うんうん、結果は良かったなって感じ、うん、
0: ね。
1: で大変なんだよね、書くの、ね、やっぱりね、自分のソロに書くのと、はいはいはい、バンドに書くって、ね、プレッシャーが違うし、なんかね、あの想像力も変わるから、
2: 確かにだよね、
1: でなんか生み出す作品変わるよね、うん、結構、
0: う
1: ん、
0: 何を意識して、その例えばじゃあこのシティをイメージするのか、うん、みんな それぞれ違う、うん、やっぱりバンドがあったりするじゃないですか、うん、だから、うん、その曲を作る上でも、うん、まあ、オリジナルじゃないっていうところでも、うん、何を意識してこのシティっていうのは作ってるんですか、皆さん曲作りの時って。
3: やっぱカン、あのサックスがいるっていうのが、
0: 確かに2人います
3: ね、すごい、そう、うん、がすごいやっぱ特徴的なので、うん、そこは必ず意識してるかな、うん、その2人が吹いた時に、はい、なんかどういうのがかっこいいかなとか、
0: なるほどなるほど、こう言ってもらって、こう言ってもらってみたいなね。
3: 本当そう。
0: ああ、素敵ですね。うん、なんか今回のでも収録楽曲は結構、スキピもハート作ってる。
1: ラジオなんだ。見えないんだ。
0: 見えないんだ。もう先週、あの、ミリグラムちゃんって子が来てたんですけど、同じことしてました、目の前で。
1: 大丈夫、
0: 目の前でずっと壊れて。
1: よかったよかった。
0: ラジオだよって同じツッコミをしてた。はい。なんか今回の収録楽曲は、ジュナちゃんが結構、作曲が多い感じが。うん。うんするんだけど、
1: ジェイが書いてた曲とかも、
3: そうそう、
0: これはじゃあみんな何か何曲かこう雰囲気出してそれを選んだりもするんですか、それとももうこれはこれ絶対入れる曲って形で書いていくんですか。
1: なんかちょっとずつ増えてね、うん、ライブでやってたりした曲とかもあったりとか、ジェイが今新しい曲書いたんだよね、うん、ライブでやってみようみたいなのでやったりしてた曲もあるし、それでだからちょっと J の曲も多めではあるんだけど、
0: やっぱその即興感というかライブの中で、あ、これ良かったなとかって覚えてるものですか、あの時のあれを曲に入れようとかあるの、う
4: ん、なんかライブに向けてみんなであーでもないこうでもないリハースターでやってる中で、曲がどんどんブラッシュアップされてって構成変わったり、なんかソリスト変わってったりして、ライブを経てなんか変わっていく感じが、あ、
0: そうだよね、すごいいいですね。じゃあ何度も重ねながらブラッシュアップされたのが皆さんの耳に届くって感じですかね、
3: まさに、
4: うん、曲もあれば初めて出す曲も結構半分ぐらいはあって、
0: そう、ね、もう息も合うのかなっていうのも結構ある、ね、
1: 絶対うまくいくと思ってやってるよ、うん、
4: そう、
1: そう、なんか不安はないっていうか、う
0: ん、なんかお互いにやっぱそれは信頼感ですかね、うん、やっぱり、そうそう、いや素敵です。じゃあなんか一曲せっかくなんで、この今日ね決めてないんですよ、この決めてないングで聴いてもらいたい曲選んでもらおうと思ってますが、
1: それで言ったら、うん、レコーディングの時は本当にみんな全貌が分からずに、うん、どんどんレコーディングで作り上げていった曲で言うと、うん、ファンキットとか、
4: う
1: ん、
4: そうだね、
3: 確かに、
1: これも最初みんなよく分かんないで、うんうん、この曲はどういうメロディーになるか分かんないみたいな状況から撮ってってるので、うん、
3: 確かに
1: 最終出来上がりちょっと私ももう一回聴きたいなみたいな、
0: どんな仕上がりになったんだみたいな、
3: なんだっけみたいな。
0: これってレコーディングってちなみになんですけど一斉撮りじゃないですよね、それぞれライン
3: バ
0: ンドで撮る、
3: うん、みんなでも一斉に撮って
1: る、サックスも一緒には撮るけど、うん、メロディーは変わったりとか、本撮りは別でやったりとかするけど、
0: そうなんですね、うん、
1: あとはみんなでは撮るんですけどね、
0: うん、じゃあグループ感も
1: その時とは全然違う曲に出来上がったのが
4: レコーディングしながら行動も変わったし、
1: 構成
4: も変わったし、この曲が一番なんかレコーディングで作ってい
1: った、ね、一番そっちなんだけど、だからライブとか本当やったことも、ね、演奏したこともない、
3: うん、ないどうなるんだろうみたいな、ね、
0: じゃあもう
1: っていう
0: 次のライブに行く方はこれ聞き込んできて、
1: これもめちゃくちゃいいです
0: しかもボーカルありますねこれね、
1: すいません、
0: はい、じゃあこれ皆さん口ずさめる
1: んだ、すいませんここで選んでしまった。
0: いやいや、これ絶対
3: なんで一番歌ってない。
1: 一番。
4: あみちゃん。自分で選んで、
0: ね。いやでもなんかお客さんにも口ずさんでほしいですよね。うん、ね、はい。
4: 狙いです。
0: はい、じゃあこの曲紹介をじゃあしていただけますか。誰行きますか。
4: はい。ではシティのファーストアルバムハローシティからファンキット。

0: 送りしたのは本日のゲスト、シティのアルバムからファンキットでした。カバルラベエモーション、本日スペシャルゲストシティの皆様をお迎えしてお届けしております。
1: こんばんは。
0: はい、アミちゃん、マリエちゃん、ミホちゃんでございます。
2: はい、
0: はい、そう、なんかミホさんね、さっき宮熊さんも言ってましたが、うん、フルートも今回のアルバムでは吹いてらっしゃるということで、はい、
2: そうです、
0: はい、
2: アミちゃんがテナーサックスに調整したって話がありましたけど、うんうん、私もこのバンドではフルートをたくさん調整させてもらって、はい、なんかテナーとのアンサンブルが好き、はい

0: 確かに。
1: 眠いよね。
0: 眠い。ヤグさん、ヤグさん、生放送中です。もうね、さっきのね、この曲中のね、トークからの流れをね、この生放送にぶっ込んでくる宮口さんね。そう、さっき宮口さんがね、このアルバムを聴き込んでいて、とってもいい曲があったと。さっき言ってた曲とは今違ったんですけど、まあちょっと最後にね、またご紹介しますけどね、今ちょっと後ろにもね、ハローシティ、はい、かけさせていただいてますが、このハローシティの、あのシングル版のジャケットはマリエちゃんデザインね、
2: かわ
0: いいねジャケットで、で今回のアルバムの皆さんのこの写真も、ね、スタイリングをね、
2: スタイリング
0: したりとかめっちゃかわいいです。皆さんの良さがそれぞれね出てるお写真でね、
2: は
0: い、新生なんかシティって感じでいいですよね今回ね。あ、ちょっとメッセージがじゃあ来てるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんから、バルちゃん、宮熊さん、シティの皆様こんばんは。今夜は一段と華やかでいい香りがあふれるスタジオですよね。だからね、みんな知ってるでしょ。はい、ハローシティアルバムはもちろんですが、ミュージックビデオもすごくエモいですねと。楽器をマイクに持ち替えて歌ってしまう4人が凄腕ミュージシャンなのにアイドルグループかと思ってしまうくらいめっちゃ可愛いですと。シティの初ライブも行きましたが、とにかくおしゃれでかっこいい、どんどん進化していきますよねと。8月30日のビルボード横浜も楽しみにしてますといただいてます。
1: 嬉しい、
2: 嬉しい、ありがとうございます。
0: そう、ビルボードのね、また決まってるんですよね、8月の、26日がビルボードライブ大阪、
2: そうです。
0: はい、そして先ほど今メッセージにも入っておりましたが、8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、
2: はい、
0: はい、皆様ぜひ今のうちでスケジュールチェックしてください。よろしくお願いします。はい、そしてもう一件いただいてます。ラジオネームロミさんから、バルちゃん、シティの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 先週に引き続き今日もゲスト会、シティの3人がゲストということですが、ミホさん、アミさん、マリエさん、ジュナちゃん、はじめましてと、ロミと申しますと。はい、バルちゃんと知り合って今回初めてシティさんの存在を知りまして、何も知らなくてごめんなさいと。今回5月6日にファーストアルバムリリースということでおめでとうございます。
2: はい、
0: ハローシティ聞かせていただきましたよと。まさにアーバンな音楽性、ファッションセンスも素晴らしく吸い込まれるような音楽、ソロの部分もまた素敵でかっこいい、鳥肌って書いております。
2: 嬉しい。
0: やっぱり楽器はぜひ生で聴いてみたいものです、
2: はい、
0: すいません、ジャズってすごく素敵でかっこよくていいですねって、
2: はい、
0: 嬉しい、嬉しいですよね、
2: 優しい。
0: でもこうやってなんか皆さんもね、こうジャズってちょっと敷居高い感じやっぱするんですよね、その中でこうやってなんかあの触れ合う機会があってね、聞いてみるとめちゃくちゃいいっていうのってたくさんあるじゃないですか、はい、これからそうやって広がっていくといいですよね。いや本当なんかあのシティの皆さん本当にルックスも良くて、だからそこから入る方も絶対いると思うんですよ。だからそこからなんかこう素敵な音楽に触れ合えるっていいなって思って、ね、いろんな方に聞いてもらいたい。
2: 優しいですね。頑張りますね。
0: 頑張ります
2: が、磨きを頑張ります。
0: いやいやいや、何をしてまあそんなこんなラベエモにですね、いつも来ていただいてる皆様なんですが、今日はですね、なんかラベエモ特製シティ様専用特別アンケートっていうのが準備されておりまして、まあ宮熊さんのね、いつも勝手に準備しているものなんですけれど、はい、これですね、あの4人それぞれにお答えをいただいて、どれぐらいのこのチーム力があるのかとか聞いてみたいということで、宮熊さんから、そうだからそれぞれ同じ質問なんですけど、はい、共有しないで答えてもらおうということでね。じゃあまず一つ目、4人で一緒にご飯に行くならどんなお店がいいですか。じゃあ美穂さんから答えいただけますか。
3: ちょっと存在しないお店なんですけど。
0: 存在しない
1: 合わないじゃん。
2: どういうこと。
1: みんなが一致しなきゃいけないんじゃないの。
0: むずいんだけど。
2: 存在しないお店
0: もしない、一回聞いてみましょうか。一回聞いてみましょう。一回聞いてみましょう。
3: ザ・チルトップバーというところで食事がしたいです。
0: おお、
3: あのこの私たちがつけた、
0: はいはいはいはい、そう、私これ気になってたんですよ、このタイトルが。なんでこのタイトルにした、まあ、ここでかかっててほしい曲なのかなっていうイメージだったんですけど、こういう場があったら
3: イメージ、うん、あ、ありがとうございます、
0: うんうん、これ
2: これ、
3: はい、
0: ここでみんなで乾杯した、
1: 行きたい行きたい、じゃあそれがいい。
0: ちなみにイメージは、これはどんなイメージなんですか。
3: なんかあったかいよね。暑いところのルーフトップ、
0: そう、私もルーフトップかなと思いました。
3: の
0: バーで、ね、さすがもうちょっと海外の血を浴びた方はね、ルーフトップとか言うんですよね。なかなかなんか日本ないじゃないですか。あんまりないですよね、ルーフトップでバンバン音かけながらっていうのは。
1: あ、ね、そうだよね、
0: はい、

0: おしゃれな曲ですね。美味しいお酒が出てきそうなね。
1: 出てきそう、
0: はあ、みんなお酒好きですもんね。
1: そうです ね、
0: じゃあまあないお店だったけどお店でしたけど、まあ、美穂さんはこのダチルトップバーっていう、うん、あったらこんなお店があったら行きたいと、はい、ちなみにマリエちゃんはどうでし

0: ね、結構ね、はい、うん、
1: だからもう美味しいワインがあるお店、
0: おー、うん、じゃあもう
1: ということで合ってるよね、
2: 合ってるよね、合ってるよね、合ってるよ、
0: そう、合ってなかった。アミちゃんは何だ
3: っけ。私はあの名店でもいいで、うん、あの花丸寿司、
0: あー、え、行ったじゃん、
3: うん、でもう一回行くならここしかない。あー、だってみんなの気持ち揃えるやつでしょ、
0: うん、でもアミちゃんが寿司って言うと思わなかった。
3: そこでみんなでほんと盛り上がったから去年
0: 盛り上がりすぎて
3: 回転寿司屋さんなのにいい、ね、そろそろ、うん、すいませんって言われたくらい盛り上がっちゃって
0: 長居しちゃったんだね。
3: 思い出の場所でした。
0: ね、お寿司苦手なんですよね。
3: お寿司好きなんだけど、うん、その食べれないものもいっぱいあるし、
0: ね、わさびがね、
3: ずっと食べれない。
0: だから今お寿司が出てくると思うから
3: 回転寿司はね楽しいです。
0: なるほど、あ、いいですね。でも皆さんやっぱ仲がいいっていうのが分かりますね。2つ目、シティのリハーサルでよく出てくる言葉、うん、口癖、
3: これみんな一緒だと思う。これ
1: もだろう、絶対これでしょ、
3: じゃない、
1: うん、
0: 言えるかな、
1: じゃあせーので言おうよ、
0: せーの、じゃあせーの、
1: ありがとう。
3: ミポリン、
1: お願いミポリン、
3: 何それ、
1: え、なんて言ったのです
3: か。せーの、ありがとう、ありがとう、じゃあはぁとか言
1: って、何、逆になんて言ったの。
3: 天才、まあ天才もそうだよ。
0: 天才言い合ってるの。
3: 天才言い合ってる。天才も天才すぎは言うけど、もっとあるじゃん、
1: もっとなんかこうカジュアルに、
3: そうそうそう、
0: なんか
1: 泣き入っちゃってる。
3: 合わせる気ないっしょミ
1: ッポリ。全員の口癖じゃ
3: ねえ。全員に合わせる。
1: こっから派生して
3: みんな言うじゃん。
0: じゃあ内田さんがもともと言い出したんだ。いや、トゥースね。
3: トゥース、トゥースってみんなで言う。
2: 間違いない。
1: もうありがもうなくなってる。
0: トゥース。もうあの人が好きなのかな。そういうことじゃなくて。好きないんだ。もう口癖なんだね。なるほど。
1: そう。
0: でもミポリンは違うと。
1: そっちだった。
0: 天才だ。
3: も天才もあっても。
1: 合ってるけど。
0: でも泣いちゃって、涙出ちゃって、笑いすぎて。3つ目いきますね。シティの特にここが魅力ですとか、ここを注目してほしいって思ってるところ。これできるだけマニアックな回答と書いてありますが、まあいっぱいあると思うんですけどね。これは宮熊さんが質問書いてくれて、ちなみにこれは曲を聴いてですか、それとも あのライブを見ててですか。
3: 確かに。
1: あ、確かに。
4: 一般的には、
0: はい、音源、はい、
1: ああそっか。
0: じゃあこの、じゃあシティのこの今回のアルバムの聞きどころにしましょうか。聞きどころ、こういうところに着目して聞いてほしいな、
4: あるいはライブなんか変わるでぐらい、
0: うん、まあそれも聞いてみますか。
3: あ、はい、
0: ライブだとここ、
4: 夏頃には揃ってるかも、
0: ああ、
4: う
0: ん、
4: もっと揃
0: ってる、うん、ああね、宮熊さんはね、こうやってね普通に入ってくるマイクをオフにして、不思議な空間な。じゃあ美穂さんからいいですか。
5: でも、
0: はい、
5: やっぱり音的には、はい、インプロビゼーションっていうものを私たちはするので、
0: はいはい、
5: アルバムで収録されている音も完成されたものだけど、うん、ライブでどんどんどんどん変化していくっていうのが楽しめるポイントかなと思います。
0: なるほど、まあ、その違いを楽しんでいただくっていうのもね、うん、それ見つけられるっていうか、ファンの多分ちょっとね、
5: うん、
0: 嬉しいところなのかな、
5: 違うみたいな、
0: ねねね、うんうん、ありますよね、
5: うん、
0: 見つけてほしいです。
5: はい、
0: マリエちゃんどうでしょうか。
1: いやもう本当にそこはめちゃくちゃ魅力だと思ってて、あと全然音楽的なことじゃないんですけど、はい、ライブで、
0: はい、
1: あのこのフロント2人バッて見えるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 2人のネイルを見てほしいです、
3: うん、ネイル
2: ねえ、やばい、今日撮れたんだけど真ん中、
3: あえてマニアックなの、
0: マリちゃん見て、本当にそれもう最前列の人しかわからないやつ、
3: マニアックちゃマニアック、
1: ね、じゃない、マニアックじゃない、
3: そうだね、ギラギラで
1: 前の方じゃないと見えないしさ、なんかこう、うん、えな、どういう、いつも綺麗なの。
0: いや、しかもでも、あの、あれですよ、あの、楽器をやってる方なんで短いんですよ、ね、うん、そのショートネイルをよく見ろっていうのが大変かなって今喋った思って。
3: マニアック、マニアック。
1: マニアックでしょ、うん、でも、すごい綺麗にしてるから、いつも。なんか、すごい可愛いから。
0: マリちゃん
1: もそうだけど
0: ね、マリちゃんは、下でね、
1: してるからね。弾いてるから、あんまり見にくいと思うんですけど、二人はすごい、いつもこう、こうやってるから、
3: 見えるかな。

0: みたいな。
1: そこか。
2: そう。さすがマニエ。
1: 派手めな色にちょっと。
2: そうする。分かりやすいのを見てもらえるように。
1: 今回何色でしたねっていうね。そう。報告をもらいましょう。
0: すごい新しい見どころ
3: に。確かに。見てください皆さん。
1: お願いします。アミちゃんはどうですか。
0: 私はやっぱりみんなの、うん、これもライブになっちゃうんだけど、はい、でもCD とか、まあ、ライブも演奏では多分わからないと思うんですけど、本当にパーソナリティが、うん、はいはい、みんな思ってるより演奏とかよりも本当にほっこり系なんですよ。
1: 本当に人柄的な部分ね。
0: 本当にリハとかももうなんかなんていうの、リラックス、
1: ね、
0: リラックスの
1: 確かに
0: 本当に、うんね、うん、なんか
1: でもなんかその精神的な安定剤じゃないですか、うん、多分それぞれが、うんうんうん、だからなんかこう追われることもなく、
0: あ、そうそうそう、
1: だから社長にかけって言われるのもちょ
0: っとあれかもしれないけど、はいってなるけど、
1: あ、ね、仕事だからあれだけど、うん、でもなんかみんなそんな感じ、確かに
0: お人柄がそうなんかゆったり、はい、意外とゆったりだし、そうです、ね、まったりだし、
1: そうなんかね、アーシャとかを見てるとね、キリッとしたね、結構強めのね感覚はあるんですよ。やっぱ楽器もかっこよく、うん、弾くしなんだけど、喋り出すと本当みたいな、ほんわりしてるのは
0: そこは
1: めっちゃあります、ね、
0: 結構見どころっていうか、うんうん、かなと思ってますね。
1: 確かに、まあ、CD だけじゃ伝わらないのはそこかもしれないですね、うんうんうん、あ、素敵です。確かにいいですね、うんうん、アミちゃんね、ラジオもやってますしね、
0: うんうん、
1: 毎週火曜日ね、
0: うん、
1: 16時から、うん、クロス FM 渋谷、うん、皆さん見に行けますから、ここはね、
0: うん、来て、
1: はい、ぜひ行ってください。
0: 来てね、
1: はい、そして4つ目、メンバーのこれ好きだよねな食べ物、飲み物、うんうん、もう飲み物は今ワインって出ちゃったから、
0: そうだ、ね、
1: あ、じゃあお酒以外のものにしますかね、うん、まあ、食べ物は好きなものをぜひ言ってもらおうかなと思います、
0: うん、
1: じゃあ美穂ちゃんからお願いします。
2: え、これみんなの家で言ったらいいの。
1: そう、みんなが絶対これ好きだよね、う
2: ん、みんなが
1: かなってことですよね。
0: どっち、
1: 宮熊さん、
0: 自分のじゃなくて、もうむずいんだけど、
1: 自分のじゃないんですよね。
4: さあ、ご説明させていただきましょう。基本的にはメンバーの誰かのこれ食べてるよね、これ好きでしょっていう答えだと思います。
1: じゃあ今日は美穂ちゃんは、はい、アミちゃんとマリエちゃんの聞いてもら、はい、うん、あ、言ってもらいましょうか。
2: アミちゃんはチョコレート、
0: そうだね、うん、
2: マリリンはお寿司。
0: あ、おー、
3: すごい、
0: 当てる。
2: だって可愛い、
0: 当たって嬉しい
1: みたいな、どんな笑い声。可愛い、お酒とか飲み物はね、お酒ね、もうワイン好きになってるからね、うん、じゃあ食べ物でいきますか。じゃあマリエちゃんは、うん、美穂ちゃん、アミちゃん何好き。
3: え、アミはほんとチョコレートなん
1: ですね。それは私も知ってるぐらい、もうアミちゃん大好き。
3: ミポリンの好きな食べ物っていうのは、うん、なんかこれみたいなのが ない、
1: う
3: ん、
1: なくて、う
3: んうんうん、なんか野菜、
1: あ、ね、
3: 魚みたいな、
1: なるほどなるほど、ね、ヘルシーなもの、
3: ね、嫌いな食べ物はバナナとキュウリと、うん、なんだっけ、バナナとキュウリは絶対食べない。
1: あ、絶対食べない。
0: 納豆は納豆、
3: 納豆だ、納豆、ね、その3つが嫌いです。
2: 嫌いなのね、みんな。
1: アレルギーでもなく、もう嫌い、
3: 嫌いなんですよ。
1: だ、嫌いじゃない。
3: キュウリあったら、じゃあミブル食べるね、
0: はい、食べるね、
1: ね、そっか。じゃあこう抜けば平気、
2: 抜けば平気、
1: 隣り合ってたものもちょっと無理とかではなくて、
2: うん、ちょっと嫌だけど。
1: 匂いがつくね、キュウリとかね、
3: あんまり嫌だよね。
1: なるほど。
2: ありがとう。
1: じゃあ、アミちゃんからお二人には。
0: アミちゃんはもう、さ、これ最初にもらった時に、うん、マリエと、うん、ミポリンはもうワインって書いちゃってたんです
2: よ。
0: っ
2: ていうから、二人はワインなの。
0: そうだね。めちゃくちゃ、
1: 確かに。
0: もう本当に、
1: ワインのイメージ。
0: やっぱ、ドサンコですからね。
2: サンコだからか、
0: うん、
1: あっちワインパルかな。アミちゃんはじゃあ、
0: 私はね、すごい一番ワインとかではないから、
1: 一番好きなお酒なんですか。
0: 一番なんだろうね、
1: 焼酎ってわけでもないか。
0: うーん、ビール好き。
1: あ、ビール、う
0: ん、あー、ただ太るから、は
1: いはい、あの一杯にしてるってことか。
0: なるほどね、
1: えらい。アミちゃんの声、笑いがね。私もアミちゃんはもうパンが好きなイメージはちょっとあって、
0: パン、
1: うん、
0: 好きだよ
1: ね、うん、なんかパン好きなイメージある。チョコもだけど、
0: だから朝パンいつも差し入れてくれるの。
1: ありがとう。あとね、ほらシティさんいっぱいこう差し入れ甘いものもらうだろうと思って、しょっぱいものがいいかなの、う
0: ん、
1: そうパンでした。
0: パン好き
1: ね。
0: パン好き。
1: はい、じゃあ最後ですね、うん、5個目ですが、うん、シティでの海外公演、最初はここがいいなとか、行ったことないけどここでやってみたいなっていうのがあれば、どちらもお答えください。ということで、じゃあ美穂さんから。

0: すごい一つに決められないぐらい、
1: うんうん、まあね、
0: 悩ましい、
1: いっぱいありますよね、
0: 悩ましいです、ね、
1: でみんなホームタウンはあそこじゃないの、ニューヨークとかそっち系じゃないですか、
0: 確かに、
1: ね、そうでもないですか、ね、
0: ニューヨークはホームタウンの一つであるけど、うん、でもどっちかというとLA とかの方が暖かいところで
2: 暖かいかも、好きだよな、暖かいです、ベルトップバーね、ベルトップバーに
0: 札幌ですよね、ご出身がだからこそ、だから
1: 逆に
0: そうそう、暖かいところでやりたい、
2: 確かに、だから
0: クルーズとか、あ、ね、なんかいろんなクルーズあるじゃないですか、
2: あるある、
1: ね、なんか豪華客船のツアーの中にも乗り込んで演奏してほしいですね、毎日ね、
0: 酔いそう
1: 確かに、
2: イメージ吹けないみたいな、
1: すごいねでも大きければ大きいほど揺れないらしいですけどね、
2: あ、いいの
1: ね、
0: なるほど、
1: ね、なるほどじゃあ、あったか LA かな、じゃあ最初にみんなで
0: 一旦、はい、
1: でここでやってみたいはありますか、その行ったことない、どこでもいいですが、
0: え、ハリウッドホールじゃ、
1: ハリウッドホール
0: LA
1: の
2: いいね、
1: イメージありますよね、まあ、ゴージャスなイメージね、
0: ゴージャスなイメージ、
1: うん、じゃあマリエちゃんはどうでしょう、
2: なんかヨーロッパとかでやりたいなみたいなのはすごくあるし、
1: うんうんうん、
2: ヨーロッパですね、
1: ヨーロッパ
2: あと韓国とか、
1: はい、あ、もう近
2: い、ね、うん、近いし、うんうん、すぐ行けそうだし、
1: はいはいはい、確かに、
2: なんかこうちょっとフュージョンチックな曲とかもあるから、うそういう韓国の方にちょっと好まれそうな曲があるので、なんかそういう意味ではなんか現実的にすごい行ってみたいなっていう、
1: 一番叶いそうですね、近場でみんな
2: っていう感じですかね、台湾とかね、
1: 確かに。アミちゃんいかがですか、
3: アミちゃんは最初はやっぱアメリカツアーやりたいなって思ってて、
1: 最初の場所で言ったら
3: 絶対みんなアメリカ出てたので、ここでやってみたいはシンガポール、
1: お、
0: へー、
1: それは何でですか、
3: なんか音楽すごい盛り上がってるって聞くし、はいはいはい、なんかあの行きたい
1: 行きたい
3: 行ってなんかそのなんていうの、綺麗そう、
2: ああね、
1: うん、ああね、いろいろルールも
2: 確かに、
3: そうそうそう、綺麗
1: そうのもありますよね、
3: 行きたいです、
4: なんか一個いいですか、
3: はい、あ、どうぞ、
4: 私イメージで、
3: はい、
4: ネオンシュガーナイトかな、
3: うん、
4: 聞いた時に、うん、なんかラテン圏とかでやっぱりやるのかなみたいな、中米、南米、
3: ブラジル行きたいです、
1: 行きたいです、
2: 行きたい、
4: なんか南米の、中米、しかも中米の方がいいかも分かんない、うん、いいかも分かんないって何で
3: 連れてってくれるんですか、
2: ありがとうございます、
4: なんか待ってそう、
2: 待ってます、
4: 人たちがなんか、
2: じゃあ行きます、
3: うん、行きたい
4: ということでございました、ちょっと1通メールが来てて、
1: はい、
4: コマラジで聞いてくださってるカツオくん、
1: はい、
4: 8.26、8月26日のビルボードライブ大阪チケット取ったよという、
3: ありがとうございます、
4: ライブ情報をちょっと
1: はい、
4: じゃあ
1: ちょっと改めてね、はい、シティビルボードライブツアーということで、今年の8月の26日水曜日ビルボードライブ大阪にて、ライブ、そして8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、どっちも行くのもいいんですよ皆さん、どっちかじゃなくてね、うん、どっちも来てもらえたら、そしたらまた違いが出るかもしれませんしね、
2: 絶対違うと思う、
3: ね、全然違います、
1: うん、はい、そしてちなみになんですけども、今回、リリースになりましたアルバム、はい、もちろんデジタルリリースもあると思うんですが、この CD の版の方も各ショップでもね販売しておりますね、
3: はい、
1: ご紹介いただけますか、
3: CD、
1: うん、
3: うん、どこでも買えるよ、アマゾンとかでも買えるし、うん、はい、あとは
1: タワレコね、ポップアップねやされてますしね、
3: うんうんうん、なんかタワレコとかは特典がついてんじゃないかな、
1: う
3: ん、そう、なんかポストカードとかそういうのもあったり、
1: いいですね、
3: はい、いろんどっからでも買えます、
1: はい、じゃあ皆さんどっからでも買えるところなんで買えなかったはないということですね、
3: はい、はい、
1: よろしくお願いします、はいはい、でライブ情報をちょっと、これシティさんのライブ情報言いましたが、皆さんそれぞれもし何かチキンキンであればぜひ告知などあったら言ってみてください、はい、じゃあ美穂さんから、は
0: い、
1: ぜひぜひ、
0: 私ソロデビュー10周年記念
1: イエーイ、
0: ありがとうございまして、実はありがとうございます、メジャーデビュー10周年お祝いのライブを9月5日、うん、目黒のブルサレジャパンで開催します、初めて一部二部と入れ替え制にちょっと挑戦するので、ぜひ皆さん遊びに来てください、
1: はい、よろしくお願いします、
2: 絶対、
1: はい、絶対、
3: 私とマリエちゃんは、うん、はい、ルグランでレコードを今回出すことになって、シテンさんっていう、はい、バレルブランドさんのコラボレーションの一環で、はい、永井博さんのジャケシャ

0: で、ね、ちょっとシティポップ感、
1: そうですね、
2: でその絵のイメージに合わせて書き下ろした楽曲で、うん、あのそれのレコ発を6月6日、
1: うん、
2: 6日に、はい、青葉台にあります、はい、アダルトオリエンテッドレコスというお店でやるんですけど、はい、これはフリーイベントでミニライブもやる、うん、でそのレコードって枚数限定なんですよ、うん、
0: めっちゃ可愛いですよね、クリアな
2: 何十枚かしかないので、
0: そう、
2: 発売は6月5日から、前の日からですけど、はい、6日がリリパになってるので、うん、ぜひそこちら、
0: うん、そう、レコードはどこでお買い求められますか？
2: そのアダルトオリエンテッドレコーズと、はい、あとは支店、なので全国の支店のお店に、はい、うん、あの数枚ずつ、
0: 数枚ずつ
2: あるで、あのアダルトオリエンテッドレコーズで買うと、オリジナルの、うんうん、ポスターとかも、
0: はいはいはい、
2: ついてくる永井さんの、はいはいはい、イラストも。
0: めちゃくちゃ可愛いですね、
2: はい、はい。
0: 今回グッズもあるんですよね。
2: グッズもいっぱい、
1: いっぱいあるよ、ね、T シャツ
2: だってね、かわいかった。
0: じゃあ6日イベントに行けば購入できるということで、
2: できます、ぜひ、
3: ね、ちょっと掛け縄になってまいりましたけど、はい、番組のエンディングテーマ、シティの松竹梅が聞こえてまいりました。
0: エンディングテーマって確認決めましたね。さっき間違えてたのに、
2: ね、あれ
0: 結局あれ本当はメモリーじゃなくて、
3: あと1分ぐらいで終わっちゃうんですよ、
0: はい、いや楽しかったですね。
4: 楽しすぎた、面白かった、
0: 泣いた、泣いたラジオで泣かせてしまいました。
2: メモリーいつも泣くから、ね、
0: いや、あっという間なんですけど、はい、本日はシティの、メンバーから寺内美穂さん、武田真理恵ちゃん、そして中園亜美ちゃんに来ていただきました。
2: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、皆さんそれぞれのね、あのインスタなどもチェックしてもらって情報ゲットしてください。
1: お願いします。
0: はい、じゃあお聞きいただいてるのがアルバムの中からね、松竹梅ということで
2: 笑ってる、
0: はい、
3: これいいよ、
0: これいいですね、
2: いいですよ、
0: はい、では最後まで言っていただきましたけど、今日ありがとうございました、はい、
4: ありがとうございました。
0: じゃあ来週も皆さんラブエモーション、タバルお待ちしておりますのでね、来週もう今日していないから来ないとかやめてください。来週もお待ちしてます
2: お待ちしてます。
0: はい、ありがとうございました。おやすみなさーい。
2: おやすみなさーい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 21.9 度でした。警報注意報です。現在十勝地方に警報注意報は発表されていません。続いて天気概況です。北海道付近は今夜は気圧の谷の中で気圧の傾きが大きく大気の状態が不安定でしょう。明日は次第に日本の東の高気圧に覆われますが、オホーツク海の低気圧との間で気圧の傾きが大きい見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の明日は西の風、日中やや強く晴れ、昼前まで時々曇りでしょう。一日を通して雨の降る確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は10度、明日日中の最高気温は27度の予想です。続いて道内の天気予報です。室蘭の明日は晴れ、予想最高気温は23度です。函館の明日は晴れ、予想最高気温は24度です。札幌の明日は晴れ、予想最高気温は25度です。旭川の明日は晴れ、予想最高気温は24度です。網走の明日は晴れ、予想最高気温は22度です。釧路の明日は晴れ、昼過ぎまで時々曇り、予想最高気温は18度です。次に全国の天気です。東京の明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は29度です。名古屋の明日は晴れ、昼過ぎまで時々曇り、予想最高気温は32度です。大阪の明日は晴れ、昼前まで時々曇り、予想最高気温は31度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組

0: では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: ということで今回もプロトやっていきたいと思います。
2: はい、お願いします。
1: お願いします。私が前回ですね、新しくパーソナリティに就任しまして2回目の放送になります。今回山本さんと一緒にお話できたらなと思います。
2: はい、
1: はい、山本さん社会人になってから今どんな生活をされているのかなっていうのがずっと気になっていたので、今回はその話を中心にいろいろと、まあ、引き続き相談も含めてお話できたらいいなと思います。
2: 杉山さん肌焼けました？
1: 焼けました？
2: 焼けた気がするんだけど。
1: 日焼け止めをですね塗るのがもうめんどくさくて。
2: あ、まあ最近ね、はい、暑すぎるからね。
1: あ、そうなんですよね。
2: 本当に、うん、まあ、そんな暑い中、うんうん、ちゃんと社会人をやっているわけなんですけど、はい、生活はそんなに変わってないっていうのがあって、うんうん、理由として大学3年の後半からほぼ大学に行かなくていい時間割を作っている、
1: うん、そうか、はい、
2: っていうのがあって、うんうん、まあ、ただその大学に提出しなきゃいけませんみたいな、はいはい、そういう書類とかが一切なくなったので、うん、なんかもう授業に専念できる、うん、
1: はい、
2: やってちょっとは肩の荷が大学というところから降りたんじゃないかなというふうに思っている、
1: うん、そうですね、卒業式の時も言ってましたもんね。
2: あ、もう本当に
1: やっとだみたいな、
2: やっとやっ
1: と解放みたいなありました。
2: なんか学生起業家の山本亮太さんですって紹介されることが結構多かった、
1: は
2: い、これまでいろんな場所で、はい、だけどもう十分こすったかなと思うのでもういいか
1: もういいよって感じ
2: で、はい、でもなんか最近まだ卒業して2ヶ月ぐらいですけど、
1: うんうんうん、
2: あの学生の時に起業されてっていう枕言葉は、はい、なんか紹介いただく時とかは、
1: うん、
2: あの毎回つけてもらうので、なんかそれがこう学生起業であすごいってなるんじゃなくて、はい、本物の起業家として、うん、学生の時から若い時からすごいねとかじゃなくて、
1: うんうんうん、
2: なんかちゃんと実力でご紹介いただけるように頑張っていかなきゃなとい こう自分へのプレッシャーというか、
1: はい、
2: 頑張ろうという気持ちはさらに増しております、
1: はい、うん、ありがとうございます、うん、はい、では前半の方は引き続きですね、そこについて深掘りできたらいいなと思いますので、はい、山本さんまずは1曲目お願いしてもいいですか。
2: はい、1曲目は僕が選びました、うん、大森元貴さん、ミセスグリーンアップルのボーカルですね、
1: はい、
2: が、作詞作曲でプロデュースもされている催しという曲、新しい曲です、はい、どうぞ。

0: 大森元貴で催しをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
3: はい、オープニングではですね、山本さんに、社会人になってみてどうですかってお話をしてたんですけど、具体的に社会人って一日どう過ごしているのか、まして起業家としてキャリアというか生活どんな感じなのかっていうのはずっと気になっていたんですよ。なので朝起きてから寝るまでどんな仕事をしているのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、いかがですか？
0: は
3: い、
0: そうですね、時間の使い方、はい、難しいなと、これはなんか僕もこう悩んでる部分はすごくあるんですけど、すっげえ夜型なんですよ僕が。だから気づいたら鳥のさえずりが聞こえる時とか普通にあるんで、やべ朝じゃん、明るいじゃんみたいな。でちょっと寝てお仕事して、定時というか8時9時ぐらいにもう早く寝ちゃうみたいなのをこうルーティーンというか繰り返してやるみたいな、そういう生活を送っていると、なんか普通の日とかは朝起きる、なんかミーティングがなんか9時から7時とかまで入ってる時もあるんで、バーってやりきって、で夜は、なんかこう自分の作業というかデザインしたり自分で考えたり、社内の人で残ってる人がいたらミーティングしたりみたいな、そういう時間の使い方をしているが平日かな。なんかこう相手企業さんが、僕が提供してるサービスは B2B と言われる、あの企業の方にサービスを売るっていう仕事なので、相手のこう営業時間が9時5時とか決まってるじゃないですか、その間にメールの返信とかしないと、で向こうにめちゃめちゃ朝早く送りすぎても夜遅く送りすぎても迷惑になっちゃうじゃないですか、そうだから結構こう連絡っていうのをバンバンバンバン返せるように、その9時から5時っていうのは対人系の、いつでも対応できるようにはしている、でそれ以外の夜とか朝めちゃめちゃ早い時とか、自分一人で完結するような作業をしているっていう形で、時間ごとによってやる業務というのを切り分けているって感じかなと。なんかそれが、多分インターンを考えてる若手の子たちとか、学生さんにとっていい情報になるかどうかちょっと分かんないですけど、そう、僕が代表で自分で会社をやってるから、そういう、 こう24時間フルフルで使い切るっていう、もう力技スケジュール立てられるけど、なかなかこうある企業に入ってやるってなったら勤務時間もちろん決まってるし、みたいなところはあるかなと思ってるので、そうですね、多分1日のスケジュールで僕の話で言うと、そういう使い方をしているかな、それが平日で、土日は、土曜日はもうずっと作業する。
3: すごい。
0: そう、それなんか、先ほどお伝えした通りで、他の企業さんはやってないじゃないですか、お休みじゃないですか、だからその時に自分の作業をひたすら進める、事業計画作ったりとか、自分でできる作業ですね、やったりとか、で日曜は半分仕事して、半分は寝るか遊ぶかっていう形でやってますね。
3: そう、ミーティングって具体的に何をしてるんですか？社長さんってどんなミーティングをするんですか？
0: そうですよね、
3: それが一番聞きたくて
0: 最近はもう、最近というか、もう全てのジャンルですよ。採用もマーケティングも、資金調達も営業も、もろもろ経営的な会議もシステム開発も全て、広報 PR も全部のところをやってます。
3: その資金調達とかっていうと、もらう会社の方とのミーティングみたいになるんですか？
0: チームでこういう戦略でいこうとか、
3: なるほど、
0: そう、事業計画をこういう形でもっともっとこう角度高くしていこうみたいな、そういうこう準備をする社内でのミーティングとか、あと社外にもパートナーいっぱいいるんで、パートナーの会社さんと打ち合わせをしたりとか。

0: あとは実際にこう、金融機関行ったりベンチャーキャピタル行ったりみたいなのを中にいたりしますけど、はい、基本的に、社内のメンバーだとオフィスにいる人たちがいれば、はい、オフラインでやりますけど、うんうんうん、オンラインももちろん可能です、うんうん、で対人的な他のこう、はい、対外的な、うんうんうんミーティングとかに関しては、はい基本的に会いに行くっていうのが、前提として考えている、はいまあ、もちろんオンラインでお互い都合がいいんで、はい、あのスピード重視とか、うんうん、もう30分だけショートでやりましょうっていう場合とかには、うんうん、もちろんオンラインでも可能だけど、はいどうしますっていうふうにこっちが決めていい場合にはあもう行きますという形で、はい、汗かきながらこうバーって走り回ってるっていうそういうミーティングですかね。
1: じゃあオフィスにいるよりは外にいる方が長いって感じなんですか。
0: うんそうかもしれないですね、うん、ぐるぐるぐるぐるお客さんとか回ったり、はい、投資家回ったりみたいな、うん、もうザ・ベンチャーですみたいなスケジュールを送っているかなと、はい、で多分そのさっきの社長ってどういうミーティングされてるのみたいな感じって、はいまあ、その会社さんとか社長さんの性格やり方によると思うんですけど、はい、僕はもうめちゃめちゃこだわるタイプの人間でして。
1: どうこだわるんですか。
0: あの細部をこだわりすぎるっていう、まあうん、なんか神は細部に宿るって言うじゃないですか。
1: はい、言いますね、まあ、
0: それ言えて妙だなと思いつつ、うん俺は口うるさいんですよそうだからデザインをする時に、はい、あの例えばロゴ作りますとかあったら、うんうん、濁点の角度とか位置とかまで言うから僕
1: はすごい、はい、
0: そうすごくそこまで言うし、うんうん、あとなんかテレアポを、はいうちも営業するので、うんうん、メンバーのインターン生とか若手とかがこう作った時に、はい、じゃあ内容チェックしようかで僕がこれまでの経験とかからこういう風にしようって直接的にこうお話をする機会もやっぱいっぱいあるんですけど、うんうん、その時にもう助詞とか就職部とか述語主語みたいなところの観点で、はい、あこう何文字削れるよねみたいな、うんうん、同意反復だから気持ち悪いよねそういうこうすっごい最後までこだわるんで、うん、大体僕のミーティングが長引くっていうのがあって、社内のメンバーに対しては本当に申し訳ないなと思ってるんだけど、うん、あのそうですね、すごくこう細部まで、うんさっき言った項目、営業とか資金調達、うん、マーケティング、広報みたいな、うん、全部のジャンルにおいて細部までこだわる、
1: はい、なぜそこまでこだわるんですか。
0: 任せるってすごく大事じゃないですか、はい、あとこれ全部やっといてっていう話、うんうんうんうん、それは例えばもう会社の規模が100名規模とかになってきたら、うんうん、そこの専門の僕よりも優秀な人材が入ってきて、うんうん、全部任せられるなってるけども、うん、今うちは全然そんな規模ではないから、うんうん、あと現場を知らない経営層は僕は悪だと定義をしているんですよ、うんうん、これから組織がどんどん大きくなっていく上で、はい、新しい新人さんとか、うんうん、もちろん経験者も含めて新しい人たちが入ってくるわけじゃないですか、はいうん、その時に現場がわからない僕たち経営層が、うんじゃあこれこうしたいこれやっといてお願いしますみたいな形で指示をしたとしても、うん、これこう現場のこう経験者にしか浮かばない脳だったりとか、はい、それは理論上そうだけど現場は実際違う、
1: うんうんうんうん、
0: なんか踊る操作戦みたいになっちゃったけど、うん、あのなんかそういうこう会話って絶対生まれるのは想像できるじゃないですか、はい、っていうのをなるべくなくしたい、うんうん、だから全ての現場あの一番こう下っ端っていう言い方は変だけど、はい、一番こうもうひたすらテレアポしますっていうところから全部僕が経験をしてきているので、はい、マーケティングも資金調達も何もわからないところから、はい、それこそ学生企業だったんで、うん、ゼロからいろんな人に教えてもらいながら自分でやりながら作ってきたっていう土台があるのでわ、うん、からない人の気持ちもわかるし、うん、現場でどこでつまずくのかどこが一番こう壁が分厚いのか、うん、高いのかこの分かった上での会話ができるっていうのがあるんで、はいうん、今この会社の規模、うん、うちの会社のクリアイノベーションという会社の規模で、はい、僕が見れる最小単位の米粒まで見るっていうのは今決めているところ、うん、もちろんこれからどんどんこう権限以上といって、はい、新しく来た人にじゃあこれお願いねって任せるってことも大事なんだけど、はい、現状 あのうちの会社のフェーズでいうと、うん、もう僕とか僕の周りの経営層の、うん、人間たちが現場までしっかり見るということにすごくこう大切な意味を感じている、うんうんうん、だからそういうコミュニケーションをしてるんですよね。
1: なんかそのプロと出張版でいろんな社長さんにお話を伺ってるんですけど、うん、やっぱり皆さん言ってました現場を知らないとダメだっていうのは。
0: そうね、
1: みんな言ってましたね、
0: う
1: ん、
0: でも現場を知らないとダメって言うじゃんめちゃめちゃ、はい、みんな言うじゃん
1: みんな言
0: これ多分全員言うと思う本当にお前知ってんのって話にはなるんですよね。そうなんか現場を知るの定義をしっかり決めておかないといけないかなと思って、うんまあ、それは会社さんごとによって違うし、はい、 人によっても違うから、はい、一概には言えないんだけど、うん、どこまでを現場と定義するのか、うん、っていうところ、
1: はい、
0: うん、じゃあ朝から晩までゼラポしたことあるのみたいな話だったりとか、うん、はい、したことなかったとしてもその他どういう業務したことあるのみたいな話で、うん、
1: はい、
0: 実際に知ってるとやったことあるやってるは全部違うし、
1: 確かに
0: そこのこう自分はどこを経験してどこを経験しないのか、うんうん、どこを知っていてやったことがないのかみたいな、うんうんうん、っていうところの自分をこうメタ認識的に定義するのは、うんうん、社長さん限らず全てのこう、はい、働く人たち、
1: うんうん、
0: で成長したいっていう人たちにとってはすごく大切なマインドになるんじゃないかなというふうには思ってます、うん、
1: はい、
0: 杉山さん最近学生生活どうですか？
1: そうですね、
0: 私 今何年生でしたっけ？
1: 今3年です。
0: 3年か、
1: はい、はいはいはい、3年の夏前ぐらいですね、うんうんうん、なんか周りも結構就活をやっぱり考えるようになってきて、うん、就活のイベントには引き続き行っているんですけども、最近ポッドキャストエキスポっていうのに行ってきたんですよ。
0: あ、はい、知ってますよ、はい、
1: 知ってます。
0: あの知り合いが出てました。それ、
1: あ、そうなんですね、はい、それに行ってきて、なんか終わった後パーティーみたいのがあって、まあ、こうポッドキャスターの方とか業界の方と一緒にお話ししてみようみたいなのがあったんですよ。でそこで、まあ、いつも通りこういろんな社長さんにですね、オフィスに行かせてくださいみたいな感じでお願いをしていたんですけど、やっぱり最後に学生なんですよねっていうことが伝わったりとか言ったりすると、もうなんか目が変わるんですよ。すごい学生なのにすごいねって言われて、なんかどんどんこう食いついてくださる方が多くて、なんで学生ブランドっていうのはやっぱり感じているんですよ。そう、でも山本さん今それがなくなったじゃないですか。どうですか、なくなってみて今。
0: いや、なくなった方がいいでしょう。
1: なくなった方がいいんですか。
0: 未経験で、はい、自分自信がないって あった方がいいのはもちろんそうなんだけど、でもそれでもやっぱり自信が持ちきれてないっていう場合に関しては、
1: はい、
0: 学生ブランドはめっちゃこすった方がいいと思 う使った方がいいと思う、
1: はい、
0: 僕は、まあ、それで最初やっていくしかなくて、
1: はい、
0: 学生ですっていうのを前面に売り出してた半年ぐらいがあって、
1: うん、
0: もうちょっとかな、
1: はい、
0: あって途中から学生なのにすごいねっていう、その学生なのにっていう枕言葉が悔しいと、
1: うん、
0: だってあれだよ、学生なのにすごいねって言われてるってことはそれ今なんか気持ちいいかもしれないけど、
1: はい、
0: 学生さんという本職が、学業お勉強をする人で、
1: はい、
0: まだこういわゆる守られる側の立場の人たち、
1: はい、
0: 学生さん、
1: うんう
0: ん、でしかも二十歳そこそこの、
1: うんうんうん、
0: っていうくくりの中だったらすごいねって言われてるもんだよ。
1: そっか、
0: 悔しくない？普通に
1: 悔しいわ、
0: うん、そうで、それが僕は嫌だったので、
1: はい、
0: 若いのにすごいねとか、うん、学生なのにすごいねっていう、
1: はい、
0: いらないですよ、すごいねが欲しいの俺は。
1: 確かに、そっかそっか、
0: そんなんか、はい、ね、そんなね、ありがたい言葉言っていただいてるのにこんなわがままなクソのままなんだけどいやいや、
1: はい、
0: そういうなんかこう、うん、自分の中での葛藤はあって、
1: うん、
0: だから学生がじゃなくなった後も、
1: うんうん、
0: なんかようやくその学生なのにすごいねがなくなるぞと、
1: うん、
0: もう形式上からもなくなると、
1: はい、
0: よかったなっていうふうに思うところもある。だから多分学生だから、でも大学4年の後半とか、うん、
1: はい、
0: あ、もうすぐ卒業だなとなった時は、
1: はい、
0: あの実は学生なんですよみたいな感じでちょっとふざけて言ったら、
1: うん、
0: え、そうなのっつって、そのギャップでネタバレして楽しむみたいな
1: 、
0: うん、ちょっと趣味に悪いかもしれないけど、
1: はい、
0: っていうので楽しんでた、で、うん、場が和んでたみたいなことはぶっちゃけあるけど、
1: はい、
0: それちょっとネタっぽいじゃん、使い方として、
1: はいはいはい、
0: じゃなくてシンプルに学生ですっていうのを、
1: うん、
0: なんか自分の中で生き方を決めたらもう使う必要は僕はないと思ってるタイプなので、杉山さんが将来どういうこうキャリアパスを歩んでいくのか僕は分からないけども、じゃあラジオ関係とかメディア関係一本でやっていく、
1: はい、
0: その一本でやっていく中でもどういう像になるのか、
1: はい、
0: なんか結構前もお話したかもしれないけど、
1: はいはい、
0: そういうどういう像になるのかって決まった瞬間から自分は学生であるという脳みそは捨てるべきだと思っている、
1: うん、
0: だから僕が在学中もう本当にゴリゴリ授業行ってた、3年生前半とか、
1: はい、
0: まさに今の杉山さんの時期とかはもう大学にいる時間の僕とそれ以外の時間の僕を完全に別の人格として切り分けていた、
1: うんうんうんうん、
0: 友達と仕事話なんかしないし、
1: 確かに
0: しても分かんないもん、
1: うん、そうですね、
0: うん、そう、他の人たちは分からないから、
1: うん、
0: あ、なんか下に見てるとかじゃなくて、
1: もちろんもちろん分かります、
0: そう、うん、始める領域もタイミングも全然違えば、はい、感性も違うわけだから、
1: うんうん、
0: それはなんかこう無理に共感してもらおうとか、
1: うん、
0: 俺すごいんだぜみたいなマウントを取る必要はもちろんなくて、
1: うん、
0: それはそれでやっていくから、大学の中での友達とか、
1: うんうん、
0: あんまりいないけどね僕は本当に、
1: うん、
0: いないんだけど、友達と話す時は完全に人格を、うん、仕事の人格をもう消してる、
1: はい、
0: そう、もう IQ3 とかだ
1: 酒うめえみたいな、
0: 楽しいみたいなそう言い方で、はい、そう生きていくっていうのが、うん、僕は楽だった、はい、本

0: オフがつけられるから、
1: うん、
0: も
1: う
0: 授業中は仕事スイッチもフルだよね、
1: はい、
0: もう ひたすらもうあのフォーフォーム営業というか仕事したりしてたから授業中は、はいはい、
1: うん、
0: 友達と休み時間遊んだりとか、はい、なんかお昼ご飯食べます、
1: はい、
0: どっか行きますの場合はもう完全オフにしてやってる、
1: うんうんうん、
0: でも僕一浪してるから、はい、同い年の人たちが今社会人2年目に入ったの。
1: はい、そうか、うん、はい、
0: 大臣2年目に入ってちょうどね、うん、
1: はい、
0: う
1: ん、
0: だからちょっとずつ仕事のことが分かってくるのよ、
1: うんうんうんうん、
0: だからちょっとずつ話ができるようになっていうこの、
1: はい、
0: ようやく追いついてきたかお前みたいなそのいじりをするの
1: はい、
0: うん、
1: だからめちゃめちゃ面白い、はい、
0: 昨日も僕の幼馴染、
1: はい、
0: 小学校4年生ぐらいからずっとこう大学も学校も何も違うんだけど、うん、仲いい友達がいて、うん、空手の友達なんだけど、うん、一泊二日で山梨県の旅行に行ってきて、
1: はい、
0: したら最近どう仕事みたいな話をしたりとか、
1: はい、
0: もう そいつは営業やってる男の子なんだけど、うん、いやもう こんな感じでこれやってて、うん、これってやっぱむずいよね、いやもうまさにそれそういう課題あるよね、うん、話とかでちょっと盛り上がる、でだからこう友達と盛り上がる話のネタが若干こう社会人になってきたなっていうのは感じる部分ではかな。
1: なんかそこまでこう自分をちゃんと確立してオンオフをつけてってやるのってやっぱ自信が必要だと思うんですよね、
0: うん、
1: でなんか前の回でもその根拠のない自信を持つことが大事だよみたいなお話があったんですけど、今社会人になってちゃんとやっぱ形になってきたってことなんですかね。
0: その形の定義がちょっとわからないから、
1: うん、はい、
0: なんかそれでうまくいってますとは口が裂けてもまだ言えないけど、
1: はい、
0: うちの会社のフェーズとかもろもろ見てるとね、うんうん、言えないけど、なんかこう自分一人山本亮太という人間を自分でこうメタ認知する上だったら、うん、
1: はい、
0: その自分がこれまで何も根拠がないけど持ち続けてきた自信っていうのは持っといてよかったなっていうふうに思う。後悔したことは一回もない、
1: うんうんうん、
0: そう実際に行動してくれば分かることだし、はい、根拠がない自信は多分未経験の時に持つべきだみたいな話を前回したと思うんだけど、うんうん、決してそうとも限らなくて、
1: うん、
0: そう前回はその学生さんがメインだったから、はい、そういう言い方をしたけども、うん、社会人になったとしても、はい、それを仮に僕みたいな代表やってる人間だとしても、はい、初めてやることってぶっちゃけいっぱいあるわけですよ、うんうん、そこに対しても同じことが言えるかなっていうのは感じてるところで、うん、この根拠がない自信こそ持つべきである理論は、
1: うん、
0: そのどの世代にも、
1: うん、
0: あの当てはまることだなっていうのはちょっと感じてるところではあります、
1: うんうんうん、
0: はい。まあ、そんな杉山さん最近なんか学生生活の話もさっき聞きましたけど、
1: はい、
0: お仕事面どうですか。どういうタイムスケジュールで、うんうん、多分学業もやりながらって、
1: はい、
0: まさに僕とか、
1: はい、
0: 今インターン頑張ってる人とかが通ってる道だと思うんですけど、
1: はい、
0: 大学行って仕事行くみたいな、うん、その一日のスケジュールとか仕事でやってる内容とかちょっと教えてくださいよ。
1: そうですね、私はもう学校にいる時間以外は基本的にずっと働いていて、
0: ブラックですね
1: でもそれが楽しいから全然ブラックって思ったことないんですけど、だいたい終電が新幹線で今帰ってるんですけど22時半くらいなんですよ。
0: はあ、新幹線使ってんすか。
1: 新幹線使い始めましたね。
0: それ職場とお家が結構遠い。
1: そうなんですよ、普通に在来線で帰ると2時間以上しちゃうので、はい、なんで社長さんが新幹線で行っていいよと、その代わりめちゃくちゃ働いてくれってことなんで22時半で、まあ、帰っているんですけど、まあ、でもとはいえ全然仕事が終わらないので、昨日も深夜1時半ぐらいまでミーティングしてましたし、
0: ミーティングが1時半。
1: 1時半に終わりました。
0: すごいね。
1: でそこから作業して2時半ぐらいに寝て、で今日朝7時に起きて大学に行きました。
0: 受験生みたいな。
1: いや本当に。
0: すごい。
1: ね、はいはい、
0: それ大学は今忙しい。
1: そうですね、週4で行ってます。
0: 週4で
1: 毎日1限です。
0: あーきつい。
1: きついんですよ。でも逆に夜に行くとなんか微妙な時間に空いちゃうのも嫌なんで、もう午前中でできるだけ終わらせるようにしていて、はい、で今日ももう授業終わって走ってこの収録に来てですね。
0: お疲れ様です、
1: はい、この後ミーティングがたくさんあって、あとプロと出張版という形でポッドキャストでこのプロとの番外編をやってるんですけど、その取材がめちゃめちゃ入っていたりとか、編集をしたり、私も最近テレアポをするようになって、テレアポですね、出演依頼をかけたりとかってこともしています。そんな感じです。
0: なるほどな、
1: はい、
0: いやでも楽しそうで何よりですよ、
1: はい、
0: 楽しければね頑張れるしね。
1: そうなんですよ。
0: そうそう、そうなんだ。じゃあその業務の内容とかあったら、うん、まあ、メインで取材とか、
1: はい、
0: あとその取材させてくださいっていう、うんうん、テレアポと呼ばれる 電話営業みたいなのが一番多いってことかな。
1: まあ、そうですね、やっぱり取材に行くってなっても社長さんにお話を伺った時は社長さんの情報だったりとか、あとその業界がどんな業界で今どういう状況で過去こうだからこう変わっていくみたいな全部調べなきゃいけないんですよ、うん、なんでそのリサーチとかどう質問するかみたいな作戦を立てるんですけど、それも割と数時間かかっているので、割とこの取材前後の時間も含めて取材が一番重いかなっていう感じです。はい、
0: それ AI で一撃で終わると思うんだけど俺。
1: マジですか？
0: もう一番最初考えないこれ。
1: いやなんか使ってはいるんですけど、なんかまだ怖くて どうしたらいいか分かんなくて、結局テレビ調べちゃうんですよね。
0: うんうん、あのクロードとか AI で多分使えるところはあると思うから、はい、そうやってみたりとか、うん、でもなんかすごくこうあれだね、テレアポとか取材とかっていう対人的な、はい、社会人と直接触れるっていう機会がすごく多そうで、はい、いいインターンなんじゃないですか。
1: そうです、もう毎日勉強ばっかりで泣いて泣いて泣いてって感じなんですけど、うん、
0: 素晴らしいですね。
1: 必死に頑張っております。
0: はい、そのまま泣いて泣いて内定まで取れるといいですね。
1: あ、そうですね。
0: はい、はい、お後がよろしいようで。
1: お後がよろしいようで。はい、ということでここからですね一曲お聴きいただきたいんですけども、奇跡的にですね流れが良くて、あの歌詞の最初が泣いて泣いて泣いてから始まるこれたまたまびっくりした今、うん、はい、歌詞で始まるですね、あのとても歌詞がめちゃくちゃ熱くて、私が辛い時によく聴いている曲だったりとか、高校生の時に合唱部にいたんですけど、その時に合唱した思い出の曲でもあります。ぜひ聴いてください。リトルグリーモンスターでだから一人じゃない。

0: リトルグリーンモンスターでだから一人じゃないよお聞きいただきました。プロとプロトタイプからオリジナルへ引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ

0: はい、ここからは後編に移っていきます。まあ、前半ではお互いのこう近況報告をしながら学生と社会人の違いみたいなところをいろいろと聞いていったんですけども、今私が、まあ、それを踏まえて聞きたいことがあって、今私が学生として、まあ、インターン生として社会とこう関わっていくことを頑張っているんですが、今その私たち学生が投資すべきなのスキルみたいな、どんなスキルをこう習得していったらいいんだろうみたいなのをずっと気になっていたんですよ。やっぱプログラミングとか AI とか英語とか、まあいろいろスキルが必要と言われてる中、山本さん的には今学生がこう身につけた方がいいと思うスキルって何だと思いますか？
1: それは、はい、メンタル的なスキルなのか、はい、なんかお仕事上的なスキルなのかでいうとどっちですか？
0: うわ、じゃあ両方聞きたいです。
1: 両方、
0: はい、
1: まあ、じゃあし分かりやすい仕事、はい、みたいなところで言うと、うん、もう AI 一択
0: お
1: ではあるかな。まあ、そこと AI ともう一個対人スキル、はい、コミュニケーション、ちょっと定性的かもしれないけど、
0: うん
1: うん、コミュニケーションとか営業力とか、はい、こう相手が人であるその仕事のスキルっていうのはどこまで行っても重要になってくる、はい、これからもっともっと重要になってくるっていうふうに僕は思っている、
0: はい、
1: で AI はまさに本当にみんな使っているように、
0: はい、
1: 多分大学の課題チャッピーでやってますみたいなそういう程度だと思うんですけども
0: バレてる、
1: 俺もしたんでねそう、例えばクロード使う、ジェミニ使うとか、うんうん、マヌス使うとかみたいな感じで、はい、世の中にどういう AI のツールがあって AI が、どういうことができるのかっていうところを、まあ、結構本とか読んだり、
0: はい、
1: うん、スキル的に身につけるっていうのが一番必要になってくる、
0: うん、
1: AI 感覚的になんかいろいろ聞けばいろいろ答えてくれるでしょうっていうタイプだと死ぬ、
0: はい、
1: うん、っていうのがあるかなっていうふうに思ってます、
0: はい、うん、
1: なんでかっていうと、はい、今どの職場でも AI が基本的にスタンダードになってきている、
0: はい、
1: まあ、ちょっとその AI とかをそこまで導入積極的じゃない企業さんも中小企業さんとかいるかもしれないけど、うん、そこは一旦置いといて、うん、
0: はい、
1: 多分新卒で入りますとかっていう大手企業さんとか、また AI がどこも主流になってきている、
0: はい、
1: うん、だって今バックオフィスと呼ばれる、まあ、経理とか総務とかっていうその会社、どの会社にも存在する領域の業務とかは、もう超大企業での人事の人と話をした時に、
0: はい、
1: 今バックオフィスの人材何人いるんですかって話をしたら、
0: うん、
1: 今5人で回ってるよ、もう従業員1000人超えてるんですよ、こだからみんな絶対 100% してる会社さんなんですけど、
0: はい、
1: うん、えすごっみたいな話をして、どうやってやってんのって聞いたら、はい、やっぱ全部 AI だよ、うん、って形になったんで、
0: そうなん
1: だ、 AI 使える人材でかつ対人スキルも高い人材、
0: うん、
1: これが生き残っていく人材だと思って、
0: うんうんうん、
1: 特に未経験の新卒領域に関しては、
0: はい、うん、
1: だから僕は活字が苦手なんですけど、
0: はい、
1: 本が得意、本を読むのが得意ということに最近気づきまして、ようやく、
0: はい、
1: そう、なんか動画とかいっぱい聞きながらこう仕事してたりして、はい、インプットとかしてたことはあるんだけど、僕なんか頭の回転が結構早いっぽいので、
0: はい、
1: 動画の喋る速度だと遅すぎる、
0: うん、わかります、2倍速しちゃう、はい、
1: なので本だったら自分の読むスピードで飛ばせたり、
0: うんうん、確かに
1: そのスピード回せられるじゃないですか、
0: はい、
1: だから本を読むということに最近ハマってまして、
0: うんうんうん、
1: なんか1週間で4冊はこの間読んじゃったんだけど、それは全部内容は地味足りてない部分とか AI だね、
0: はい、
1: うん、AI はもう本当に使えないとお話にならないと言われる時代が来ると僕は思ってるので、その前に今のうちからちょっとずつ練習というか、
0: はい、
1: インプットしとくのが大事かなと思って、
0: うん、AI を使えるようになるってなんかこうふわっとしてるじゃないですか、うん、具体的なこうスキルというか、どんなことができたら AI を使えるって言えるんですかね。
1: そのさっき前半で言った、はい、知ってるとできるとやってるは違うみたいな話だったじゃないですか。ほうほう、
0: はい、
1: でまず知ってるからいかないとね、
0: うんうんうん、
1: っていうところがあるんで、
0: うんうん、
1: フィジビリティっていう言葉知ってます？
0: 知らないです。
1: これはできることみたいな感じなんですよね、
0: うんうんうん、
1: だから

AI のフィジビリティといったら AI でできることっていう方があるんで、うんはい、AI 全体で、のできることフィジビリティをまずはこう調べる、うん、で勉強する、うんうんはい、でこの業務ができるんだあここでも使えそうなんだ、うん、っていうことをまず勉強した上で、はい各業務、はい、で例えば画像を作るデザインを作るときに使う AI はどれだ、はい

0: やっていくって、まず触ってみるしかない、
1: うんうんうん、
0: 大体の AI 全部無料で使えるじゃん、はい、今のところね、うんうん、だからもう片っ端から触ってみるのが大事かな、うん、だけど AI、うん、これはなんていうか AI のツールチャッピーとか、はい、ジェミニとか置いといて、うんうん、もう一個上の概念、うん、AI とは何なのかっていう、
1: うんうんうん、
0: 孫さんのスピーチとかでも AGI がこれから来るぞみたいに言われたりするんだけど AGI って何なんだろうとか、うん、
1: AGI
0: そう、
1: あ、AGI、はい、
0: そう、あとはフィジカル AI と言われる領域もあったりとか、うん、で AI といっても、うん、一括りに AI と言ってるだけで中にいろんな要素があるから、
1: はい、
0: まずは AI はどっから生まれてそもそもどういうこう歴史じゃないけどあのところから生まれてこれが得意なんだ AI はっていうところをしっかり理解すると、
1: はい、
0: あの自分の中で感覚的にでもあこういう AI でできんじゃん、うん、っていうような思考回路になる、
1: うんうん、
0: だからお勉強が大切です。
1: お勉強、
0: そう AI
1: の、それで言うと私はあのいろんな会社さんに出張版であの質問をしてた時に AI に関するポッドキャストに出てみないかっていうのを誘っていただいたんですよ。
0: 素晴らしい。
1: そこでなんかこれからはそのプロンプトの打ち方を勉強すべきだみたいな話が出たんですよ。
0: プロンプトって何ですか？
1: プロンプトっていうのは AI にお願いする時の文章ですね、うん、例えばこの画像を作ってほしいの言い方もこう言い方によっては全然違う画像ができたりとかっていうのはするわけじゃないですか、はいはい、その言い方コツみたいなのを習得していかないといけないし、やっぱ今一線で働いてる人たちはそれができる子たちがこうどんどん新しく入ってくるわけだから、上司がプロンプトの打ち方を知らないとそもそも後輩に教えるなんてことはできなくなる、そんな世界が来るんじゃないかみたいな話があったんですよね。だからそのやり方もすごく大事だなと思うんですよ。プロンプト
0: めちゃめちゃいいと思う、はい、そのプロンプトは本当に大切、
1: うん、
0: だけど
1: うん、
0: 大切で 100% やるべきではある、
2: うん、番組の途中ですがここで地震に関する情報をお伝えします。先ほど午後11時34分ごろ北海道地方で地震がありました。気象庁の観測によりますと震源地は釧路地方中南部、震源の深さは100キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されます。各地の震度です。震度2が芽室町、十勝池田町、豊頃町、本別町、浦幌町。震度1が帯広市、音更町、新徳町、十勝清水町、中札内村、更別村、十勝大樹町、広尾町。震度1が幕別町、阿蘇路町となっています。繰り返します。先ほど午後11時34分ごろ北海道地方で地震がありました。気象庁の観測によりますと震源地は釧路地方中南部、震源の深さは100キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されます。各地の震度です。震度2が芽室町、十勝池田町、豊頃町、本別町、浦幌町。震度1が帯広市、音更町、新徳町、十勝清水町、中札内村、更別村、十勝大樹町、広尾町。震度1が幕別町、阿蘇路町となっています。以上地震に関する情報をお伝えしました。
0: 始めればいいですか、
1: うんうんうん、
0: だけだと出てくる内容がぐちゃぐちゃになっちゃう場合もあるから、はい、ステップバイステップでお願いします。いわゆるこう順序立てて教えてください。まずは1ヶ月目これです、うん、2ヶ月これ出してくれるからね、うんうん、みたいな感じで実際にこう AI を使いながら、
1: うんうん、
0: あれ気軽に無料で使えるから、うん、使いながらまずはこう AI とは何たるかみたいなところの、ナレッジ知識を貯めていく、自分の中に貯めていくっていうのがビジネス面では必要になってくる、
1: うんうん、
0: あとは営業だね、
1: うん、そうですね。
0: 営業はそうやってこう事務職の人たちの仕事がどんどん AI に奪われていくっていうふうに言ったじゃないですか、はい、うん、440万人の事務人材がいらなくなるって言われてるわけですよ。
1: 440万人
0: そう。一方で2040年の人手不足予測数は1100万人なんですよ、っていういらない人材も出てくるし、うん、不足する人材も出てくるんですよ、
1: はい、
0: 人材の、これまでは不足、人手不足がフォーカスされてきたけども、うんうんうん、余剰人材っていうのも世の中に出てくるわけですよ、
1: ね、余剰人材、はい、
0: そう。でも首切れないみたいな、うん、時に救急サポートを使ってくれるわけなんですけど、
1: はい、
0: みたいな感じでいらない仕事出てくるんだよ、
1: はい、
0: 大手企業さんでも新卒はもう取りません、 AI に任せた方が早いから、
1: うん、
0: 24時間働くし正確だしみたいな、うん。

0: のがあるから、新卒を取らない企業さん増えてきているので、はい、その時にどこでこう勝っていくのか、その人がね、うん、新卒の人たちが勝っていくのかってなると、やっぱり対人関係、
1: うんうんうん、
0: AI はお酒飲めないでしょ、うん、飲み会来れないでしょ、うん、っていうそういうこうウェット系な飲み会みたいなのもあれば、はい、営業で人の心を震わせるっていうのは AI にはできると思わない、
1: うん、
0: 俺は、
1: うんうん、
0: やっぱりそこはどこまでいても人になってくるっていうのがあるんで、うん、なんかそういうこう対人的なところもインターンの中でテレアポするとか、泥臭い営業してみる、うん、取材してみるなのか、あと OBOG 訪問で聞いてみるなのか分かんないけど、うん、とにもかくにも人と話をすること、
1: はい、
0: で身につけていかなきゃいけないスキルなんだろうな、
1: うんうん、
0: というふうには思ってはいます。これが、ビジネススキルにおいて、必要とされるものっていうのをちょっとパッとお伝えした、う
1: ん、はい。なんかさっき山本さんもその時間があればとにかく直接会いに行きたいんだよねみたいなお話もされてたじゃないですか。やっぱ私もいろんな方とお話ししてて、こうなんていうのか、インターネットを介して話すのと直接話すのって全然違いますよね、熱量も、
0: う
1: ん、
0: 違う違う。
1: そうなので、なんか私は結構オンラインだと話せたりもするんですけど、対面になると緊張しちゃったりするんですが、うん、なのでなんかそこら辺のスキルもやっぱ身につけなきゃいけないんだろうなっていうのは思ってます。
0: はい、いや、おっしゃる通り大切だと思いますよ、そこは、うん、そうですね。それがとビジネス上の必要なスキル、
1: はい、
0: で次は、そのメンタル的なマインド的な必要なスキル、まあ、これはなんかすげえ前から、はい、なんか根拠ない自信が必要だよとか言ってるのはあるんだけど、うん、もうとにかくメタ認知をしてくれっていう、
1: はい、
0: 認知の歪みがすごい人たちがいっぱいいる、学生さん。
1: というと？
0: というと、
1: はい、
0: 自分自身が今どこにいるのかとか、うん、あとメタ認知だけじゃなくて業界自体の認知だよね。これ前も言ったかもしれないけど、はい、なんかコンサル行く俺かっけえ、くだらんくだらんくだらん。そう、コンサルは確かに中でやってる人たちかっこいいかもしれないけど、うん、行こうとしてお前別にかっこよくないからなっていう、はい、あまり調子取らない方がいいよ。
1: ここだけ切り取ったらちょっと炎上しそうですけど、
0: マジで本当に、
1: うん、
0: でも炎上しても、うん、ちゃんとしたロジックに基づいてやってきた人間だから許してくれると思う、
1: うん、
0: そうっていうのがあるかな、
1: はい、
0: だからこれから世の中どういう方向に動いていくのか、うん、今自分が何ができて、うん、何ができなくて、一方で絶対に自分これできないなと思ってること、
1: うんうん、
0: でも考えてみたりとか、はい、絶対やりたくないなって思うことも挙げてみたりとか、
1: うん、
0: でなんか大体世の中のチャンスってやりたくないことやってると、うん、掴めることが多いんで、
1: はい、
0: あえてそこをうーんつって覚悟を決めていってみるのかって思いだし、
1: はい、うんうん、
0: それがこう自分の定性的なものなのか、
1: はい、
0: 定量的なものなのか、うん、スキル的なものなのかも両方必要だと思いますと、
1: はい、
0: はい、で前に杉山さんにも言ったかもしれないんですけど、
1: はい、
0: やっぱその自分の生き方を決めるっていうところはすごく重要、うん、これ仕事の話じゃないです、ちなみに。
1: お、全部人生としてって
0: ことですね、うん、人として、
1: うん、
0: そうですね、仕事をする上、就職就活をする上で、はい、就活の軸みたいなものは僕はいらないと思ってるんで、
1: はい、言ってましたね、
0: そうみたいなところから、うん、まず君は人としてどういう人になりたいのか、
1: うん、
0: 何をしてる時が一番興奮するのか、エキサイトするのか、
1: うん、
0: 何をしてる時に気分が落ち込むのか、
1: うん、
0: っていうのを行動ベースでも構わないし、感情ベースでも構わないし、うん、もう最悪なんかもう今日雨だったらマジやる気出ないっすよ、ぶっちゃけいいと思ってる、
1: はい、
0: そういうのを自分の中で体系的にまとめるのは、
1: うんうんうん、
0: こう AI 使ったりとかでもいいかもしれないし、はい、ホワイトボードに書き出してもいいかもしれないけど、うんうん、まあ必要かなというふうに思ってる。それは頭の中でできる人はそれでいいんだけど、
1: はい、
0: 感覚が鋭い人とかはね、はい、いいと思うんだけど、まあ、それなんか客観的に自分の中でメタ認知を、仕事を探すとか、
1: うん、
0: 就職をするっていう脳みそを一回取っ払ってもらって、はい、何歳ぐらいまで結婚したいなとか、
1: うんうん、
0: 年収いくらぐらい欲しいなとか、
1: うんうん、
0: これはできるけどこれはやりたくないなみたいな、
1: うん、
0: そういうこう自分自身と対話をするっていう時間をなんか 1日5分でもいいから、うん、毎日も設けるべきかなというふうに思っているかなと、
1: はい、
0: それができてる人はやっぱ強いんだよね、
1: うん、
0: 自分自身のことを知り尽くすわけだから、
1: はい、
0: 自分の中ではね、うん、知り尽くすわけだから、面接とか営業するとかって、
1: はい、
0: 人と社会人になる上で話をする上で、うん、いろんな質問来たり、
1: はい、
0: いろんなこと言われてもブレないんですよね、
1: うんうんうん、
0: そう、これなんか変に取り繕って、
1: はい、
0: 軸がないままお話をしたりとかしちゃうと、うん、予想外の質問、知らないことが来たりとかした時も折れちゃう。
1: 確かに、
0: うんうん、という学生が第一志望落ちるんですよっていう話かな、
1: うんうん、
0: なので就活生とか学生とかに必要なのはスキル面で言えば AI、そして営業とか対人力、
1: うんうん、
0: でメンタル面、訂正、
1: はい、
0: 面のところで言うのであれば、そういうこうメタ認知を深める、
1: うんうんうん、
0: あと自分自身と対話をする、
1: はい、
0: 余裕があるんだったら世の中の社会の動き

0: だったりとか、はい、っていうのを自分で調べてみる、うんうん、これぐらいかな、はい、と思います。
1: ありがとうございます、はい、客観視するっていう上で自分の立ち位置を理解することってすごく大切だと思うんですよ。私結構自分に自信がないタイプなのでくよくよしちゃうんですけど、周りの大人からいやいや思ってるよりあなたの立ち位置って多分上の方にいるからそんなことでくよくよしないでよみたいに言われるんですけど、どうやってその自分の世の中におけるその立ち位置っていうのを見ることができると思います？
0: 概念的に相対と絶対っていう考え方があって、はい、相対的はよく言うかもしれないけど、はい、比較して分かるもの、うんうん、あれより高いあれより低い、まあ、これが相対的、うんうん、あれより大きい小さいそうだけど、はい、絶対的は他と比べないでその、この数字以上だったら大きい、はい、小さいみたいな、はい、その1個だけで、まあ、基準がもちろんあれば、うんうん、基準があれば1個だけで判断できるのが絶対的、
1: はい、
0: でおそらく絶対的な自分の立ち位置を、定義するのはおそらく学生さんには難しい、で世の知らない世界に飛び込んでいくわけだから難しいと思っていて、はい、だから、まあ、そうなると答えは2つに1つしかないよね、
1: はい、
0: そう相対的に自分の立ち位置を見る、
1: はい、
0: それは何かっていうと僕の場合は会社の代表として起業家として生きていくと決めたから、はい、社長さんと話していた、うんうん
1: はい、
0: 社長さんと、まあ、下手した1000人以上名刺交換をしているけども、はいお話をする中で、あ、言い方悪いかもしれないけどここは俺のができる、
1: うんうんうん、
0: やっぱりうわここは俺絶対できないわみたいな、うん、難しいまだまだだなって思うところもあれば、はい、って形で人と比べながら自分はこの位置にいるんだ、はい、っていうふうに見える、見るしかない、うんうん、それが相手が社長さんだから、うん難しいんだけど僕の場合は、はいうん、領域も違うし、うん、僕の2倍ぐらい生きてる人も平気でいるわけで、うん、僕の2倍生きてても50歳いってないからね、
1: ああそっか
0: っていう感じだから、うん、なんだけど、でも学生さんだったらまあ分かりやすいよ、
1: うん、
0: 周りの席を並べてる学生さんたちよりも俺はできるというふうに定義できればいいわけでしょ、
1: 同じ教室と比べてってことですよね、教室の中の
0: 教室とか、はい、大学のキャンパス歩いてる人たちもいいし、はい、あとインターン行ってる先、
1: はい、
0: 企業の中では同期のインターン生たちでもいいし、はい、新卒1年目の先輩たちと比べてもいいし、はい、っていう形、まずはインターンをじゃあ分かりやすいから例えにするとしたら、うんはい、インターンである企業に行きました、
1: はい、
0: でそのインターンで同じく入ってる人たちが、うんまあ、仮に10人いますと、
1: うん、
0: この10人の中で一番目指す、
1: そっか自分でその比べる対象を決めればいいってことですね、
0: そうそう、
1: ね、確かにそうしたら分かりやすいですね、
0: でここで1番取ったな1番2番取ったな、うん、まあ俺いけてんじゃねと思ったら、うん、もうちょっと上のもうちょっと先輩たちと比べる、
1: なるほど、
0: まあ、そうすると次敵が現れたってなって、うん、もっと強い敵なわけよ、
1: 確かにそれを倒そう倒そうできれば上に行けますもんね、
0: っていう形で、はい、もう絶対的は無理だから、うんうん、最初はね、
1: はい、
0: それでどんどんやっていくと、うん、会社になるかもしれないけど絶対的に分かるようになるけど、
1: うん、
0: そう相対的に、うん、や広の人と比べながら自分の位置を確かめていくっていうのが一番、はい、簡単っちゃあれだけど、
1: そうです、ね、
0: シンプルじゃないかな、
1: うん、という
0: ふうに思うかな、
1: はい、やっていきたいと思います。
0: プロトタイプからオリジナルへ

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。
1: はい、ありがとうございました。本日も
0: ありがとうございました。
1: なんか私も本当に社会人になるのがちょっと怖いなと思っちゃってたんですけど、うん、やっぱりこう実際に社会に出た山本さんからお話を聞いて、今やるべきことも明確になったので、なんか逆に社会人になるのが楽しみだなって思えるようになりました。なんか一つ一つやらなきゃいけないこととか、でもさっきもおっしゃってた通りに、こう戦うべき敵とかを、それをしっかりと決めて一歩ずつ進んでいきたいなって思いました。
0: いやー、よかったです、
1: はい、
0: 学生って本当にもう何回も言って恐縮なんだけど、諸刃の剣だから、
1: はい、
0: そこに甘えるという表現はちょっと適切かどうかわからないけど、うん、僕はあえて使うね、
1: はい、
0: その学生という身分に甘えて、うん、まあ、学生だからここまでできれば一緒みたいな感じの思考は今すぐ捨てるっていうのを、まあ、ある程度捨てる勇気じゃないけども覚悟を持ってこれから生きていかなきゃなという、すごくこう人生としての岐路に立っていると思うんで、そのこう岐路で意思決定をする、覚悟を決めるっていうタイミングは人それぞれによって違うから、まあ1年単位かどうかちょっと分かんないけど、その8月のインターンで決まるのか、冬のインターンで決まるのかって分かんないけど、でもその意思決定を

0: しなきゃいけない覚悟を決めなきゃいけないっていうのは3年生から4年生前半ぐらいかな、
1: はい、
0: のまでに必ず訪れるところだから、
1: うん、
0: そこに向けて悔いがない選択を、はい、悔いが残るとしてもその悔いそしてその選択を成功にするのか失敗にするのかっていうのはその人自身でしかないから、
1: うん、確かに
0: 自分が選んだ道に自分で納得がいくように生きていくっていうのは、うんうん、僕もまだまだ道のもん、あーく僕もまだまだ道半ばですが、
1: はい、
0: ちょっと頑張っていこうかなと思っている ところなので、
1: はい
0: はい、リスナーの皆さんも一緒に頑張っていきましょう、
1: はい、
0: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットのご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
1: 杉山美優でした。
0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。切ない。
1: 天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 21.9 度でした。警報注意報です。現在十勝地方に警報注意報は発表されていません。続いて天気概況です。北海道付近は今夜は気圧の谷の中で気圧の傾きが大きく、大気の状態が不安定でしょう。明日は次第に日本の東の高気圧に覆われますが、オホーツク海の低気圧との間で気圧の傾きが大きい見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の明日は西の風、日中やや強く、晴れ、昼前まで時々曇りでしょう。一日を通して雨の降る確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は10度、明日日中の最高気温は27度の予想です。続いて道内の天気予報です。室蘭の明日は晴れ、予想最高気温は23度です。函館の明日は晴れ、予想最高気温は24度です。札幌の明日は晴れ、予想最高気温は25度です。旭川の明日は晴れ、予想最高気温は24度です。網走の明日は晴れ、予想最高気温は22度です。釧路の明日は晴れ、昼過ぎまで時々曇り、予想最高気温は18度です。次に全国の天気です。東京の明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は29度です。名古屋の明日は晴れ、昼過ぎまで時々曇り、予想最高気温は32度です。大阪の明日は晴れ、昼前まで時々曇り、予想最高気温は31度です。以上、天気情報をお伝えしました。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりました、キャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいりますと、いつもこんな調子で始まっておりますが、なんとですね今日はね、もうほんと最初の冒頭5分10分で退散しようと思ってます。というのは先週の放送が終わった直後ですね、夜中なんと福岡とか名古屋とかなんか関西方面で流行っている流行り病、謎の風邪というのにかかってしまいましてね、どうも多分そうだと思うんですよ。そうと名古屋方面に長いこと行ってたもんですから、名古屋から帰ってきて

0: た翌日だったかな。
1: そうですね、
0: 名古屋から帰ってきて翌日朝起きたらなんか喉がすごい痛いという状況になって、日曜日から日月火水もうほぼ寝てるだけ、もう何にもね動けないんですよ。もう喉は痛いし声は出ないし喋れないし、なんか途中ね役員会とかあったんですけど、あの映しちゃいけないからズームミーティングで参加させてくださいって言って取締役会にズームミーティングで参加したはいいけど結局喋れないから聞いてるだけっていうね、なんかねそんな会議にズームを使って参加しましたけど、他の役員の方本当申し訳なかったなと思いますけど、まあ、あの僕はあのいろいろお話が聞けてよかったんですが、何の発言もできないまま喉が痛くて、聞いておりました。本当申し訳ございません。でねふと思ったんですけど、これってなんか福岡から始まって、まあ、関西方面に流行り病みたいになったじゃないですか。僕関西方面に行ってたからそのまま連れて帰ってきちゃったんですけど、東京でもしかしたら第1号なのかなとか思いながらも、周りからはね早く病院行け病院行けって言われるんですけど、あのねみんな分かってないよね、本当に具合悪くてね喉が痛いわ頭痛いわっていう状況で咳はひどいわ。病院ってね病院行けないんですよ。その少し楽な状況になってようやく行けるとか、なんか病気になりそうだなっていう前に行けるんですけど、一番ね苦しい時にはねもうね立ち上がれないんだもん、もううずくまって寝てるしかないっていう、そんな3日半ぐらいを過ごしてようやくなんとか復活できつつってか、本当久しぶりに喋りましたよ。誰とも喋らなかったっていうか喋れなかったの。まあそんな状況の中で、ちょっとレリーズの直美さんにお願いしてですね、まあ、会うと移しちゃうといけないのでリモートでこれも参加してもらってお便りとか紹介、していただきながらも、楽曲を紹介していきたいと思いますので、私はそろそろ退散で最後の方にまた出てくるかな、そんな感じですが今日もお楽しみください。
2: 皆さんこんにちは、リリーズの直美です。今日も皆様からのお便りをご紹介するためにこのキャプテンズレディオスタジオにやってまいりました。まず最初はペンネーム関西魂さんからいただきました。毎週ラジオを楽しみにしています。5月19日から20日三重県亀山桑名での夢スター春秋のコンサートを見に来ました。あら、ありがとうございます。夢のスターが目の前のステージで共演、その中にリリーズ直美さん、夢のような時間を過ごしました。桑名のコンサートでは平浩二さんが私の緑のユニフォームに緑の帽子、夕張メロンのメロングマのマスクの姿をいじって会場が盛り上がりました。そんなことがあったんだ。いや見てみたかったな。いや確かにね、あの姿私も物販の時にはっきり目の前で見ましたけれども、すごいです。よくこんな姿で皆さんの前に来れるかなってちょっと笑っちゃったんですけれども、いや暑い中だしあのいでたちは大変だったと思います。ありがとうございます。リクエストします、月夜キャプテンをお願いします、ということで関西魂さんからいただきました。いやいやいや本当ありがとうございます。三重県にもね夕張メロン出没、夕張メロングマが出没ということでね楽しませていただきました。それでは早速このリクエスト曲をお届けしたいと思います。リリーズ月夜キャプテン、どうぞ。

ザ・リリーズで好きよキャプテン、お聞きいただきました。さあ続いてのお便りはグリーン D さんからいただきました。ナミさんこんばんは。5月後半は友の会のイベント夢コンサートの東海地区、4日間など私の地元にお越しくださってありがとう。そしてお疲れ様でした。その際に味噌煮込みや味噌カツを食されていたようですが、赤味噌お好きなんですね。ひょっとして北海道も赤味噌なのでしょうか。だったら北海道旅行も安心だけど、ちょっと味噌事情を教えてくださいな。ということで東海地方から出たことがないグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。5月後半でしたっけイベント。あ、そうか、そうだったんですね。なんかね最近ね月日の経過が早すぎて、いつがいつだったか全然なんかわけわかんなくなってきちゃったなんてね。本当にねこのイベントだとか、あと夢コンサート東海地区4日間皆さん本当にねよく応援に来てくださって、私は本当に心強かったです。グリーン D さんもねもう何回も夢コンサートにも来てくださって嬉しかったです。ありがとうございます。ところでですね、はい、東海地区ではやはり名古屋に行ったら味噌煮込みうどんはね絶対外せないですから、友の会のイベントで皆さんと食べました。これめちゃめちゃ美味しかったですね。そして、夢コンサートも終わって東京に戻る高速道路でね、高速道路のサービスエリアでこれ味噌カツヤバトンというのは昔から聞いてたんですが、食べたことがなかったので初めてこのヤバトンでの味噌カツを食べてみました。美味しかったですね。はい、私赤味噌好きなんですよ。だから自宅でも赤味噌がちゃんと用意してあって、たまに赤味噌でしじみのお味噌汁を作って飲んだりしています。そして北海道なんですが、北海道は白味噌だと思います。まあでもちょっと考えたら合わせ味噌っていうのでもあるのかななんて思うんですけれども、皆さんがよくまあこちらの本州でも食べる札幌味噌ラーメン、その味噌ラーメンで使われているお味噌がそうだと思うんですよ。まあでもね店舗によって使ってるお味噌も違うと思いますので、よくわかりませんけれども、まあでも北海道はやはり白かな、白に近いと思います。グリーン D さん東海地方からあまり出たことがないようですが、思い切って北海道旅行ゆっくり行ってらしてください。そしてね北海道で美味しいお味噌召し上がっていただければと思います。さて続いてのお便りはペンネーム横浜のサムさんからいただきました。5月16日リリーズ友の会での名古屋バスツアー、さつき晴れの中少し暑いくらいでしたがとても楽しかったです。そして直美さんの水色のスズランの柄のワンピースすごく可愛くて素敵でしたよ。ありがとうございます。なんかね私もねイベントだからジーンズがいいかなと思ったんですけど、たまには直美ちゃんもおしとやかな女性なのよっていうのをねちょっとみんなに見てもらおうかなと思って、ちょっとおしゃれをしてみました。お褒めの言葉ありがとうございます。続いて読ませていただきます。来月6月5日はデビュー記念日、デビュー51周年ですね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。これからも体調にお体に気をつけられて、素敵な笑顔と素晴らしい歌をたくさんの皆さんに届けてくださいね。リリーズ直美さんをこれからもずっと応援をさせていただきますね。よろしくお願いいたします。頑張れ直美さん。リクエスト曲はやはり初心に帰り、水色のときめきをお願いいたします。ということでペンネーム横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございました。いや本当ね先日のねリリーズ、名古屋でのバスツアーなんですけれども、5月のイベントはねこれから5月はもう猛暑になる
ということで、それを踏まえた上でね、内容を考えなきゃいけないなと思いました。何せね、このやっぱりあれですよね、温暖化、まさか5月のあの時期があんなに暑くなるとは思わなかったんですよね。それにしても皆さん、明治村、それから、犬山城、それから城下町、そして商店街ですね、あそこの大須、よく歩きましたよ、暑い中を。そして年齢も決して皆さん若くはないですからね。でもね、年齢はその数で言うんじゃないですね、やはり皆さんの青春年齢は非常に若いんですよ。私はね、それを見てね、非常に嬉しい、頼もしい気持ちにもなりました。本当にね、ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。そしてサムさん、いつもね、どこに行ってもその日に焼けた元気な笑顔、私はね、非常に勇気をもらってます。ありがとうございます。それではリクエストいただきましたリリーズのデビュー曲、お届けしたいと思います。水色のときめき、どうぞ。

ザ・リリーズで水色のときめき、お聞きいただきました。続いてのお便りはサテライトスタジオさんからいただきました。新緑の鮮やかなこの時期、今ならと思い浮かぶ楽曲、好きな歌あれば教えてください。僕は天地真理さんの若葉のささやきとビージーズの若葉の頃が好きです、ということでね、サテライトスタジオさんからいただきました。天地真理さんのね、若葉のささやき、いいですよね、この曲ね、なんか懐かしい感じがします。私はですね、思い浮かぶ曲、これはですね、やはり4月から5月の、風の気持ちいい時に思い出すのが、やはり、クリストファー・クロスのセイリングなんですよ。もうこの曲は年中好きな曲なんですけれども、特にこの風の気持ちいい季節、聴きたいなと思いますね。それから歌いたいなと思う曲はリリーズの曲で、やっぱり妖精たちとか、あとは甘酸っぱい恋の夏、こんな楽曲を歌いたいなと思います。またライブなどでね、歌ってまいりたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。いつも応援ありがとうございます。サテライトスタジオさんからお便りいただきました。ありがとうございます。さあ、続いてのお便りは豚麺とんこつ味さんからいただきました。リリーズさん、ごきげんよう。若葉が茂り、リリーズカラーに染まった野や山や町が心地よいですね。夢歌謡祭のツアーが多いですが、体調にお変わりはないでしょうか。来月のラドンナライブからの夕張もハードなので、お体ご自愛くださいね。自分的にはナオミさんファミリーに会えるのがめちゃくちゃ楽しみです。リクエストは遠いふるさとをお願いいたします、ということで、豚麺とんこつ味さんからいただきました。ありがとうございます。そうですね、確かになんでこんなに忙しいんだろうっていうぐらいね、公私ともに最近多忙な毎日ですけれども、なんかね、元気なんですよ。風邪もひかず、非常に元気っていうのは多分私の特技。寝るときは布団に入ったらワン、ツー、スリー、グーってすぐ寝ちゃうんですよね。もうだから、その寝るのが特技、もうコロッと寝られちゃうっていうのが体にいいのかもしれません。ただし不思議ですね、どんなに夜遅く、例えば2時ぐらいまで起きてて、3時とかね、遅くなっちゃったなと思いながら布団に入ってコロッと寝るでしょ、翌朝必ず6時半か7時ぐらいには目が覚めちゃうんですよ。これって年齢的なものなんでしょうかね。いや、ちょっと睡眠時間が少ないなって思う時がありますけれども、でもおかげさまで皆様にたくさんパワーをいただきました。

ただいていますから元気ですよ。ありがとうございます。そうそう、私の家族に会えるのが楽しみということですけれどもね、これ6月6日の、ラドンナヒルのステージね、ファミリーコンサートということで、これはですね大昔のオールスター家族対抗歌合戦、フジテレビでやりましたね。リリーズは優勝したことがあるんですけれどもね、その時の懐かしい、そうですね、その時の懐かしさを振り返りながらちょっとステージ構成を考えてみました。どうぞ皆さん楽しみにしていてくださいね。さあ、それではリクエストいただきました、懐かしいですね、こちらの曲お届けしたいと思います。ザ・リリーズで遠い故郷、どうぞ。

0: ザ・リリーズで遠い故郷お届けしました。
1: はい、直美さんありがとうございました。すれ違いですけどね、なんか直美さんのスタジオあれなのかな、後ろの方で車がブンブンブンブン通ってることが聞こえてましたけど、なんだろう、車の音が入ってきちゃうようなスタジオだったから、なんか半蔵門でよく野村芳雄さんが撮ってるところって後ろに車がバーって通ってて、なんだっけ、 YouTube スタジオかなんか、どこのスタジオだかな、なんかそんな感じの音が聞こえましたけれども、さあさあ後ろではザ・リリーズの恋に木枯らしかかってますけど、風邪をひいたら大変ということで、ほんと大変だった。3日半一言も喋らず外にも出れず、おかげで体重4キロぐらい痩せましたけど、またすぐ戻っちゃうんだろうなと思ってますけど、恋に

唐辛子は、デビュー当時というかこの発売当時、なぜかね1976年から78年ぐらいってオリコンでの販売枚数がなんか公表されてない時期がなんかあるんですよね。75年の月夜キャプテンとか、デビュー曲の水色のときめきとかって、なんか公表というよりなんだろうな、あの交渉なのかな、オリコンの数字載ってんです。月夜キャプテン80万枚、水色のときめき20万枚とかいうのがよく載ってて、うちの事務所にリリースが入ってくるときに NHK とオリコンに問い合わせして、月夜キャプテン、あとナベプロ渡辺音楽出版にも問い合わせして、月夜キャプテン実際の販売枚数どれぐらいですかって言ったら、渡辺音楽出版は60万枚って言ってたんですよね。だからそのまま NHK に60万枚ですっていうふうに伝えたんですけど、なんかね80万枚が正解みたい でなんか物の本によると8万枚とか6万枚とか書いてあるんだけど、8万枚ってことはないでしょってさすがに思ってはいますけれど、まあそんなこんなで、おそらくねリリース一番売れたの月夜キャプテンでしょ。でデビュー曲の水色のときめきもまあまあで、多分ね恋に木枯らしが次ぐらいで太陽がいっぱいとかなんじゃないかなと思うんですけど、なんかあの辺の76年から78年ぐらいの、売れてる枚数はよくわかりません。ただ最近つくづく感じるのはですね、この15年ぐらいリリースのベスト版とか全国でかなり売ってるんですよ。あれ足していったら相当な数になってると思いますけど、あの当時だけの販売枚数でいいのか、今も、はい、50年経った今も売れている枚数も足したらいいのか、ちょっとその辺は、考えてみてください。さあそれでは今日の別れの曲は、ファンの間で一番人気と言ってもいい、ザ・リリーズの初恋にさよならをお聴きいただきながらお別れしたいと思います。残念ながらね、なんか一般の方にはあんまり知られてない風なんですけどね、知られてるのかなよくわからない。では、また来週

わっちのライブライブライブ。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい、
0: 今夜は、私わっちのギター村中圭司と
1: ベースの小野勇気がお送りいたします。
0: はい、さあこのライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組です。
1: はい、
0: さあというわけでですね、我々はまあちょっと久しぶりにね、野外のフェスに出たりとか。
1: そうですね、
0: はい、ちょくちょくイベントに顔を出しつつ

0: つ、
1: うん、
0: まあ、裏ではしっかりね制作ねしたりしてますけども、もうゴールデンウィークも終わって、もう5月も最終週ですか。
1: おお、もうそんなですか。早いですね。
0: なんかね、だから、次も6月になっちゃうから、まあ半年が終わる月になるってね、毎年いっちゃってる気がするけど。
1: そうだね。
0: いやー早いな。なんで？
1: なんか、
0: うん、いや今年いつもより早い気がすんな。
1: 去年よりもさらに年を取ったからですかね。
0: そうですかね。まあなんだかんだね、割と動いて、うん、動き続けてきてるからかな。
1: ああそうかもね。やることはずっとあるからね、うん、何かしらね。そうそうそう、
0: 極端にライブがない月っていうのもね、
1: うん、
0: 多分そんななかったと思うんで、そういうのもあるのかな。
1: まあ、これからちょっとね橋口くんの弾き語りが始まりますから
0: 、ね、弾き語りツアーが。そうなんですよ、めちゃくちゃ行くからね。
1: 5人でのライブはちょっとしばらくないかな、
0: うん、そうだね。岩手にフェスに行った後に、まあ、7月にちょっとイベントに出るとか、うん、それぐらいだもんね、
1: うんうん、だから我々も秋から冬とかのねホールツアーを楽しみに待ちながら過ごすしかないですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: もういろいろ蓄えながらちょっと頑張りましょう。
1: はい
0: 、はい、あというわけで、今週ですね、
1: うん、
0: ああじゃない、もう先週リリースか。
1: そうですね、
0: はい、になりました新曲からちょっとお届けしたいと思います。聴いてください、ワッチで人生最終日の木曜。

0: 聞いてもらったのはワッチで人生最終日の僕よでした。
1: はい
0: はい、というわけでですね、ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい、さあこの番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。というわけで、
1: はい、
0: まあ、誰しもがね一度は考えたことがある、
1: そうだ ね
0: テーマというかお題なんじゃないかなと思うんですけど、なんかやっぱメールたくさん来ますね。
1: ありがたいですね。
0: ねえ、ありがとうございます。
1: なるべくたくさん読んでいきましょうか。
0: うん、行こう行こう。
1: お、初投稿の方がいるので、じゃあこの方、ラジオネームゆぽんさん。
0: ゆぽん、
1: 人生最後の晩餐、いろいろ考えましたが、うん、2つありまして、
0: う
1: ん、一番は高級なお寿司屋さんです。
0: はいはいはい、
1: 普段は回転寿司しか行かないのですが、うん、特別な日に行った高級なお寿司を食べた瞬間に衝撃が走りました。あまりお寿司が好きではない私ですが、また行きたいと思いたくなるほどの美味しさに出会いました。家族と他愛もない会話をしながら堪能したいですね。
0: はい、
1: もう一つは、好きなものをたくさん作って家族に美味しい美味しいって食べてもらいたいです。これが最後の最後の晩餐会ですと。
0: なるほど ね、提供する側ですね。
1: うん、
0: なるほど。あ、確かにその発想なかったな。
1: うん、
0: 俺もラーメン振る舞うとかいいかもな。
1: あ、いいかもね。
0: ねえ、まあ、俺が作ったっていうよりかはね、お店が開発したラーメンを提供マニュアル通り作るだけなんだけど、
1: やっぱ手料理系もちょこちょこ来てるな。ラジオネーム、
0: うん、
1: ちゃんちゃんさん、はい、私が人生最後に食べたいもの、それは母のチャーハンです。
0: おお、
1: 細かく鬼刻みされた野菜とハムを年季の入った鉄のフライパンで炒め、ご飯と卵を投入、塩コショウとウスターソースで味付けされたチャーハンを夏休みによく作ってくれていました。
0: お、
1: 大人になって何回も挑戦しましたが、同じレシピでもやはり同じ味にはなりません。やはりあの年季の入ったいつも油で手入れされているフライパンじゃないと無理なのかもしれません。フライパンはすでに処分されており、私にとって幻の一品になっています。
0: いや、なるほどね。
1: やっぱフライパンって違うもの、
0: どうなんだろうね。俺もその鉄のフライパンなんか使いたいなとは思いつつ、やっぱりね、うんうん、手入れ大変って言うからさ。
1: そうらしいね。
0: ね、そうなのよ。
1: なんかちょっと育てたりするんでしょ。
0: そうそうそうそう、だからこれからちゃんちゃんさん逆にね、新しいフライパンを育てていくっていうね。
1: あ、そうだよね。
0: そう、やってみてもいいと思うけど、あの、あとウスターソースって結構うちの地域では珍しい気がしちゃうんだけど、うん、
1: 僕も初めて聞いたな、チャーハンでウスターソース。
0: なんかちょっとどちらにお住まいなのか気になるな。
1: 確かにね。
0: うん、なんかさ、あの、うんうん、岡山とかにさ、エビ飯っていう、
1: はいはいはい、
0: あの、まあ、あれ、あれ一応俺はチャーハンっていうジャンルにしちゃってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: あれって割とこの、ね、うん、そうそうそう、ソース系の味というかさ、ソースだけじゃないんだろうけど、
1: うん、
0: なのでちょっとひょっとしたらそっちの方なのかなとかも。
1: 確かに確かに、
0: だよ ね。もしよかったら、あの、地方だけでも送ってくださいね。
1: うん、じゃあそういうご当地系で言うと、うん、ラジオネームちーさん、私が

0: 人生最終日に食べたい最後の晩餐は、うん、渋沢栄一も好んで食べていたと言われる、
1: うん、
0: 二宝刀です。
1: 二宝刀、
0: 煮るに宝刀、
1: 宝刀だね、うん、うん、そうだね。
0: 埼玉県には各地に様々な郷土うどんがあり、私の出身地の熊谷市周辺では幅広のうどんを醤油ベースで根菜類と煮込んだ煮ぼうとうをよく食べていました。最後ということを考えるとホッとする実家の味が一番体に染みて満たされるかなと思いました。父親も時々作ってくれていたのですが、味噌ベースにしたり牡蠣やキノコをたっぷり入れたりいろんなアレンジもしていたな。美味しさと一緒にその時の空気や家族の思い出も味わえそうです。皆さんも何か懐かしさを感じる味はありますか？なるほど ね、
1: 埼玉なんだ ね。
0: 僕も埼玉なんだけど、まあ、両親が埼玉出身じゃないからさ、なんかこういうご当地の料理みたいなのはあんま知らなかったな。
1: ね、セブンイレブンになんか売ってたのかな、どっちなんだろう。
0: へえ、
1: もう
0: あの山梨の方のほうとうとは違うのかな。
1: そうそう、ね、一緒なのかな。ね、なんかほうとうのイメージって俺も山梨県だったからさ、
0: ね、
1: そうそうそう、
0: 美味しいよね、
1: 美味しいよね。ちょっと二号店ちょっと、
0: うん、
1: ね、セブンイレブンで見かけたら
0: 、ね、食べてみようかな、
1: 買ってみようかな。うん、
0: 結構いろいろあるんですが、
1: ね、
0: どんどんいきますよ。これもいいな、はい、ラジオネームサッチーさん、私が人生最終日に食べたいものはお母さんのお弁当です。
1: うわ、
0: 大好きな具材をたくさん詰めてくれたお弁当を最後に食べたいです。高校の3年間毎日欠かさず作ってくれて、大学生になった今でもお母さんが仕事休みの日には作ってくれます。回数が減ってきたからこそ、改めてお母さんのご飯の美味しさや当たり前じゃなかったんだなっていうありがたみを感じています。最後の日はそんなお母さんのお弁当を味わいながらありがとうって伝えたいです。
1: あ、
0: いいですね、
1: いいですね。母ちゃんの弁当が確かにな、
0: う
1: ちも作ってくれてたもんな。
0: うちもだな。でもなんかさ、
1: うん、
0: 僕中学高校まで一貫で、で中学の時はお弁当必須で、高校の方は学食とかその、
1: うん、はいはいはいはいはい、
0: うん、ができてきてさ、時々そっちに行きたくなっちゃうんだよね。
1: そうなんだよ、子供って贅沢ですからね。
0: そうそうそう普段あんなにありがたいものをもらっていたのに、あっちに行きたくなって、なっちゃってたんだなみたいなさ。
1: ねえ、だって学習なんかすごい魅力的に思うもんね。コンビニのお弁当とかもそうだったけど、ね、
0: うーん、
1: ね、こればっかりはね、そのなんつったらいいんだろう、学生当時は気づけないよな、やっぱり
0: 気づけないよね。
1: うん、
0: だからサッチーさんなんかは今気づけてるってことは ね、大学生のその最後のなりそうな日にぜひお礼を伝えてほしいですね、
1: うん、そうだね、その通りだと思いますね。感謝伝えてあげてください。
0: そしたらですね、ちょっとまた独特なのがあったので、
1: う
0: ん、ラジオネームリコピンさん、
1: リコピン、
0: 私が人生最後に食べたいのはミニトマトです。
1: ミニトマト、
0: 私はトマトが大好きで、夏場はトマトが水分補給して、トマトで水分補給をしていると言っても過言ではないくらい大量に食べます。トマトの中でもミニトマトが好きなので、人生最後はシュガリーテール、アイコ、サイ、マユカあたりをお腹いっぱいに食べたいです。
1: へ
0: え、一個もピンとこなかった。
1: アイコはね、俺ねスーパーで見たことある、うん、銘柄っていうのかな、こういうの、
0: ね、なんていうんだろうね、
1: うん、
0: 品種なのかな、
1: 品種か、
0: うん、いや
1: シュガリーテールか、あのなんか最近さ細長いやつもあるじゃん、細長い
0: あるね、はいはい、ちょっとね縦長というか、
1: そうそうそう、
0: でもちゃんと味を理解して食べてんのは偉いな。
1: ねえ、たまになんか果物かっていうぐらいさ甘いやつあったりする、
0: ね、あるあるある、うん、
1: すごいあれなんだろうな、違い分かってるんだろうね、
0: きっとね、
1: ねえ、
0: いや
1: トマトでちゃんとお腹いっぱいに、うん、できるのすごいな。
0: ねえ、なんか他の味食べたくなっちゃいそうだけど
1: ね、でもめっちゃ好きなんだね、すごいよ、ね、それすごいいいと思う、なんか、うん、それだけでいい
0: 名前をリコピンにするぐらいだからね、本当に。ね

0: 好きなんだろうな、
1: 確かに。うん、
0: じゃあ今月はこんなとこですかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、たくさんの募集、あ、応募ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: というわけで、6月になって新しい、うん、来週から6月で新しいテーマになるんですが、
0: うん、
1: まあ、やっぱ新曲も、出したばっかということで、
0: はい、
1: まあ、引き続き、人生最終にかけたテーマでいきたいと思います。
0: はい、
1: はい、6月のテーマはこちら、あなたの走馬灯候補。はい、というわけでですね、はい、まあ、今現在の段階で、
0: うん、
1: その過去の、いや、これは絶対走馬灯に出てきそうだなっていうことを、
0: はいはいはい、ちょっとみんなで募集で、
1: そうそう、ね、募集できたらなと思うんですけども、
0: うん、
1: まあ我々ミュージシャンはね、結構いろいろ思い出深いシーンなんかたくさんありますけど、あ、
0: そうだね、
1: うん、結構やっぱ思い返すと俺、あ、武道館が一番なんかやっぱインパクトでかかったなって思うな、うん、
0: 僕も今言おうと思ったな、
1: そうなっちゃうよね、なんでなんだろうね、うん、他にも大きい会場とかさ、
0: うんうん、
1: イベントとかですけどね、
0: うん、まあ、でもあと、あの最初のライブとかもね、そうかもしれないね、
1: あ、俺最初のライブか、うん、人生でってことだよね、
0: あ、いやいや、ワッチとしてもそうだし、
1: あ、ワッチとしても、
0: うんうん、まあ、人生もそうか、確かにな、バンド始めて初めてのライブね、
1: そうそう、俺多分それ、あの高校の学祭だったから、
0: うん、うんうんうん、
1: 音楽室とか出てくる、もう思い出せないけどな、どんな形でやってたか。
0: でも皆さんのね、そういうの聞きたいですね、
1: ね、聞きたいですからね、メールの方募集しております。はい、宛先は live3@watch.jp live 数字の 3@watch.jp でございます。
0: はい、
1: はい、というわけで、ここらでワッチの曲を1曲聴いていただきたいと思います。
0: うん、
1: まあ季節外れですけど、まあね、ご飯の曲ということでこの曲にしましょう。
0: はい、
1: 聴いてください、ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: 聞いてもらったのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした。
0: さあ、ワッチからお知らせです。新曲、人生最終日の僕よ、こちら5月22日に配信リリースしております。
1: おい、
0: なんかね、まあその人生参加だったりいろいろあるんですけど、僕初めて聞いた印象はなんか応援歌に聞こえて、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、ね、まあ、悔いのないように生きるの難しいけど、なんか、まあ、そういう気持ちでいようよみたいな、すごいざっくりだけどね、
1: うんうんうん、
0: なんか気持ちを大切にしながら生きようっていう感じの、うん、歌なのかなって思ってたんで、俺はなんかぜひね、なんか日々の音もでもいいし、
1: うん、
0: なんか諦めなんかがね、しんどい時に聞いて、もうひょっとしたらなんか背中をね押す力になったらいいなとも思ってますので、皆さんぜひ、
1: そうですね、
0: たくさん聞いてあげてください、
1: うん、お願いいたします。
0: お願いします。そして、橋口洋平ソロツアー、ワッチスピンオフツアー、橋口洋平弾き語り旅ということでこちらがね、なんと全18公演ですので、
1: すごいね、
0: ね、いろんなところに行かせてもらいます。6月でいうと、うん、宮城、三重、静岡、栃木に参りますので、
1: あ、群馬もあるね。
0: あ、群馬もあるか。群馬
1: も結構いろんな会場で、
0: ね、
1: しかもちょっとちっちゃめというか、普段のバンドでやるにはちょっと小さめのところがあるから、うん、弾き語りだからこそのいい空気感にあると思いますからね、
0: うん、ね、ぜひぜひ皆様、
1: うん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい。さあ、そして、もちろんバンドでもホールツアー開催決定しております。今年の11月ですね、はい、全国ホールツアーの開催決定しております。
1: イエイ。
0: これちょいちょっと引き続き続報をお待ちいただけたらなと思いますので、
1: そうですね、
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: はい。さあ、ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの、
1: うん、ワッチの一粒を聞きながらのお別れですね。
0: いいですね。はい。では、僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、うん、ワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹でした。
0: バイバーイ。
1: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィス E でした。

一番 86.1 メガヘルツ横浜マリエフムキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。セットバックリラックスエンジョイザミュージック、ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、電波の日ラジオの曲特集というのをやってみたいと思います。毎年6月1日は電波の日なんですね。1950年、昭和25年ですねのこの日に、電波法、放送法などが、施行された、電波利用が一般に開放されたということを記念して1951年に設定されたんですね。はい、うちのマリン FM もですね 86.1 メガヘルツというね、ハローナンバーワンってですね、はい、いい数字ね。私はハロー一番ってね、春高頑張りにいつも叫んでますけども、いい周波数をとっててですね、このラジオの周波数、これが電波なわけで、私のこの声もね電波に乗ってですね、皆様のところに

届いてるっていうね、嬉しいですよね。でそんなラジオなんですけどね、やっぱり多くのアーティストの方たちが国内外問わずですね、ラジオの影響で音楽に目覚めて、いつもそばにラジオがあってね、それで音楽の世界にハマっていったというね、まさに今ラジオってそういう存在だったんですよね。私の青春時代もそうでした。はい、本当にね、まあ当時ラジオが最新の音楽とか古き良き時代の音楽を知る唯一のアイテムだったしね、インターネットなかったしね。で多くのアーティスト同様ですね、私もラジオのおかげでこう今こうしてね、ミュージシャンもやらせてもらっているわけ でそういう意味でもね、こうしてね、FM 放送でね、今ではね、北は北海道、網走から南は沖縄、宮古島までですね、全国112局でこの番組が流れているという、その音楽番組を作っているっていうのもね、なんだかね、感慨深いわけですよ。これを聞いてくださってるねリスナーの皆さんに少しでもいい音楽を聴いていただいて、日々の仕事の疲れやね、暗いこと悲しいことなんかをね、音楽の力で吹き飛ばしていただきたいなと思って、毎週放送しておりますね。さあ今週はラジオの曲をお届けしたいと思います。まず1曲目はラモーズの Do You Remember Rock and Roll Radio、 1980年ですね。曲のプロデュースはフィル・スペクターでございます。それでは行ってみましょう。ラモーズで Do You Remember Rock and Roll Radio。 The All American Half Pound Pure Beef Patty Lettuce Tomato This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

次は徳永英樹さんの壊れかけのレディオですね。1990年でございますね、はい、いくつものメロディーがいくつもの時代を作った。これはね、まあ、少年少女の頃のね、自分の幼くピュアな気持ちを懐かしみながらも思い出すことで、まあ、今の傷ついた心を癒してほしいというね。やっぱりラジオってノスタルジーでありピュアな思いでありね、青春時代助けてくれた友であり恩師のような、そんなね身近な存在なんでしょうね。誰の胸にもね、行ってみましょう。徳永英明さんで壊れかけのレディオ。

次はクイーンのレディオガガ。これはレディーガガが自分の名前の元となったと公言している曲でございます。クイーンのねレディオガガ、1984年の作品ですね。フレディ・マーキュリーの電気映画ボヘミアン・ラプソディでもね、最後ウェンブリーのライブエイドステージで演奏されてね、みんなもうわーってなってね、盛り上がって、それが目に焼き付いておりますね今でもね。はい、ちょうどこの楽曲が発表された当時っていうのはすでに、まあ音楽は MTV 主流時代でね、テレビやこうビデオで聴くものという価値観が浸透した頃で、ラジオは古いメディアとして廃れるというような意見もまあ言われてた時代なんですけど、そうした世相の中でクイーンはね、ラジオに対するノスタルジーとか他のメディアとは異なる役割魅力があるんだと主張する楽曲を作ったわけですよ。自分たちが影響されたのはラジオなんだぜって、そういう強い主張ですね。それでは行ってみましょう、クイーンでレディオガガ。

はい、次はですね、ザ・バーグルズのビデオ・キル・ザ・レディオ・スターというね、放題はラジオスターの悲劇でございますね。イギリスのニューウェーブグループバーグルズの1979年の 作品でございます。先ほども言った、まあ、テレビの出現ね、 MTV なんかね、ミュージックビデオによって仕事を奪われた歌手の話、ラジオの黄金期を賛美する曲でございますね。数々のチャートで1位に輝いてカバーも多数されました。これがまたね、 MTV で放送された最初の音楽ビデオがこれだったということでね、人気メディアでね、広くパロディ化され利用されましたね。ラジオが昔からまあ音楽メディアのトップだったというね、 MTV にとって変わる70年代後半からまあの、まあ、ラジオ賛美の歌ですよね。なんか技術革新とか、まあ、時代の子供たち に対するね、なんていうかな、過去の良さが伝わらないことへの落胆に触れる、まあ、そんな、それでも私はラジオは普遍的な力を持っていると今でも思っております。今でも思ってます。では行ってみましょう。ザ・バグルズでビデオ・キル・ザ・レディオ・スター。

はい、次は懐かしいジュリー&マーリーのそのものズバリラジオ、1994年にリリースですね。はい、2001年に惜しまれつつも解散してしまった国民的人気を誇るロックバンド、ジュリー&マーリー、ジュリー・マリーですね。はい、90年代 J-POP 第3次バンドブームを引っ張ったバンドでございますね。解散してもう20年も経つのに色褪せないサウンド、キュンキュンしますよね。まさにラジオの力、役割を感じさせる一曲、いってみましょう。ジュリー&マリーでラジオ。

はい、ここでね、私の知り合いの韓国音楽シーンで活躍するトップクラスのねアーティストをご紹介したいと思います。韓国のシンガーソングライターでね、ミーさんっていう方ですね。アルファベットで書くと M に I が4つ、ミーさんですね。はい、 B と書くそうですね。はい、覚えやすいですね、ミーさん。彼女はですね、2010年7月27日に、デジタルシングル7月15日でソロデビューを果たしておりますね。

さんはね、いわゆる韓国ドラマの OST、 あのテーマ曲ですね、主題歌の、まあすごく有名な方でバラード歌手なんですね。はい、ドラマ内でですね、穏やかなメロディーで人の心の感情を深くリフレインさせる記憶に残る歌声を持った歌手でございますね。彼女といえば韓国ドラマ、スカイキャッスルが有名でございますね。日本でもね、2024年に松下奈緒さん主演でリメイクドラマが放送されておりますね。スカイキャッスル、上級階級の妻たちはですね、原作は韓国なんですよ。はい、2018年から19年に韓国で大ヒット、社会現象となりました。はい、子供をまあ名門学校に、大学に入れるために親たちがね、強烈なね、受験戦争と泥沼の闘争を繰り広げるマウントバトルでございますね。はい、面白そうなドラマでございます。はい、ドラマ内に使用された I do の歌詞はね、すごく深いものですございますね。そんなミーさんですけども、この本目矢口、出演してくださいなんて話をして、ちょうどですね、この収録の日に合わなくて、スケジュール合わなくて、また韓国に帰られてしまったんですが、また来日された時にですね、スケジュール合わせてぜひ番組出てくださるということでね、メッセージが届いております。矢口様、こんにちは。韓国の歌手ミーと申します。今回ぜひお会いしたかったのですが、いろいろな事情により出演が難しくなってしまい、本当に申し訳なく思っております。今回のこのご縁をきっかけに、また次の機会にぜひお会いできたら嬉しいです。また楽曲を2曲流していただけるというのことで、本当にありがとうございます。お会いできる日を楽しみにしております。この度は本当にありがとうございました、ということですね。このミーさん、実は以前ね、何回か出てもらってます、チョウンさんの、お知り合いで、チョウンさんからのご紹介でございました。ぜひね、今度出ていただいた時に一緒に演奏したいみたいなと思ってます。楽しみにしております。はい、それでは曲なんですけども、スカイキャッスルの OST でパート6 I do、 それからシークレットガーデンの OST パート1 Here I am、 2曲続けてどうぞ。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレストライブの告知をします。まずはライブ6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら桜

は18時半オープン、19時スタートです。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンと一緒にライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日土曜日、ロックンロールの日ですね。6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、この日はですね、私の実の弟の企画のライブでございます。実の弟と妹、それぞれバンドをやっておりまして一緒に出ますね。はい、私のバンドはワイルドホースです。私と勝地と泉田泉、3人のトリオで久々にライブやってみたいと思います。ロックやりますね、皆さんよろしく。14時15分からスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半ぐらいでございますね。はい、それから試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日は大阪なので怪獣プロレスから怪獣キングマンドラーが降臨いたします。はい、そして6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト東京新木場ファーストリング、18時15分、オープン、18時45分スタートでございます。はい、この日は闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。大仁田敦と私組みまして、試合に、出ますので、来人役よろしくお願いいたします。ということで、今週のテーマ曲は、はい、YMO のライディーンの、ね、曲を、ね、使って入場しておりましたリッキー・スティンボードの、テーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりリッキー・スティンボード選手の入場です。

0: 本木矢口。
1: はい、お次は某ラジオ局の某ラジオ番組でかかっていたテーマ曲2曲。まあこれね、ラジオといえばこの曲たちでしょうということで、どちらも超有名な番組でございます。曲を聴いて懐かしさに思わず声が出ちゃいますよ。青春時代を思い出してね。まず1曲目はハーブ・アルバートのビタースイートサンバ、そして2曲目がフランク・プルセル・オーケストラでミスター・ロンリー。2曲続けてどうぞ。

はい、次はドナサマーのオン・ザ・レディオ行ってみましょうね。昔僕、私の住んでいたボストンのね、あるマサチューセッツ州出身の女性シンガーでございますね。ドナサマーね、ディスコの女王とも呼ばれてましたよね。この曲なんですけども、愛はラジオでは見つからないと思っているならチャンネルを合わせてみて、きっと失った愛が見つかるはずよっていうね、こうちょっとね、いいですよね。なんかね、やっぱりね、ラジオをき、まあいいな、チャンネルを合わせてみて、じゃあチャンネルを合わせてみてくださいね、 86.1MHz にということで、行ってみましょう。ドナサマーでオン・ザ・レディオ。

はい、次はね「オーラジオ」って曲で忌野清志郎さんの最後のシングルであり遺作となってますね。2009年発売でございます。もともとねこの曲は大阪の JFLKFM ラジオ局 FM802 の開局20周年を記念する楽曲として制作されたものですね。本作を作曲後に体調が悪化して、その後5月2日本作の制作を終えたわずか3ヶ月後に、清志郎さんはお亡くなりになった。事実上の音楽作品の遺作として知られておりますね。オールラジオは生前にプライベートスタジオロックンロール研究所にて録音されていたデモバージョンが、まあ、残っていて、ボーカルやギターのみならずベース、ドラムス、ブルースハープ、すべての楽器を忌野清志郎さんが一人でこなしていて、これが現存する生前最後の歌声かつ演奏記録となりました。そんな曲です。行ってみましょう。忌野清志郎さんでオーラジオ。

はい、次はラジオという曲、愛子さんの曲をお届けします。2011年にリリースされました愛子さんの初のベストアルバム、まとめ1まとめ2の初回版の特典ディスクの中に収録されていた幻の楽曲。はい、学生時代からねラジオが大好きだった愛子さんが特別に書き下ろした作品で、自分がラジオのヘビーリスナーだからこその特別な一曲となっておりますね。で、実質未配信曲だったこのラジオが2023年11月にリリースされましたということでね、で行ってみましょう。愛子さんでラジオ。

はい、各アーティストさんのですねラジオに対するすごい深い思いが曲になってるなと感じました。はい、最後は生演奏なんですけども、やっぱり僕は清志郎さんのね、トランジスタラジオ、これがね世界観好きなんですよ。はい、 RC サクセションでございますね。1980年の作品となっております。トランジスタラジオを生演奏したいと思います。どうぞ。

ラジオの曲を特集しました。はい、本当にあの各アーティストの方たちがやっぱ青春時代ラジオにね助けられて、そしてラジオであの音楽のね、ルーツとなっていった、そんな思いがラジオにあってね、それがリスナーの方たちに届くようにまた自分がアーティストになった時にね、素敵な曲を書いて届けてるなっていう、そんな思いがしまして、今日こういう特集をしてみました。皆さんいかがでしたでしょうかね。さあ今週の本目矢口はここまでなんですけど、来週はですね久々ですねゲストに滝山清隆さんをお呼びしてビートルズ特集なので、ビートルズの子供たちというねタイトルで、ビートルズのメンバーの子供たちがまた音楽活動をしております、そんな音楽を取り上げながらですね、キヨちゃんと一緒にビートルズ話を花開かせてみたいと思います。ということで今週のホモゲグジはここまでです。また来週。

リブス。エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございましてですね、今日はですね、皆さんと一緒にエルビスのルーツミュージックの一つ、今日はねカントリーのエルビスを楽しみたいと思いますね。今日はあの1971年1月にリリースされましたエルビスのカントリーナンバーだけを集めたですね、そんなコンセプトのアルバム、エルビスカントリーをですね、皆さんとたっぷりとですねビリーモノカの解説を含めて楽しみたいと思いますけども、そもそもカントリーといっても、野瀬さん、ディレクターの野瀬さん、わかりますか？カントリーミュージック、そう、砂漠系なイメージ、ああ乾燥してる、あのテキサスとかね、グランドキャニオンとか、もうそれもね、もう当たってるわけでございますけれども、まあ結局アメリカのですね、まああの、なんだろうな、こう大地ね、もうそこから生まれたですね音楽でございますけれども、まあ、エルビスのルーツ音楽の一つということでございます。今日はですね、まずはね、あのカントリーミュージックっていうのはどういうものなのかをですね、ちょっと知っていただくために一曲ね、ハンク・ウィリアムスというですねカントリーのですね音楽のですね王様でございます、この人のナンバーからお届けしましょう。ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。

ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。もうジャンバラヤっていうと今若い人たちはですね、すぐにですね、ケジャン料理、食べ物浮かぶんですけど、まあ確かにその通りでございますよ。ね。そうなんでございますけれども、まあ辛いやつね。このジャンバラヤっていうのはもう曲名でございまして、で、実はですね、私ビリー・モロカーもですね、1977年の12月に、カントリー歌手のジミー・トキタさんのところで、弟子入りしたことがきっかけで、まあ、この世界にね、こう、携われるような形になったんですけども、だからビリー・モロカーのルーツの音楽の一つであるのが、このカントリーでもあるわけでございますね。で、今日はですね、もうビリー・モロカーと、そしてエルビスのルーツミュージックのカントリーミュージックを皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけども、この1971年にリリースされたですね、1月にリリースされた、まあ、エルビス・カントリーというアルバム、これジャケットがいきなりいいんですよ。2歳の時のですね、エルビスの写真がメインで。ね。で、両親とね、並んでですね、撮影された、まあ、現存するですね、エルビスの一番若い時の写真と言われてるんですけどもね、多分自分のルーツをね、表す意味で、まあ、その写真使われて、まあ、カントリーのそのアルバムのね、メインジャケットになったと、まあ、推測されるんですけどもね。さあ、それでは、ね、早速ですね、そのアルバム、エルビス・カントリーのまず1曲目行きましょう。これはですね、1970年9月22日に録音された音源で、スノーバード。

そうなんですね。これがエルビスのカントリーなんですね。先ほどのあのハンク・ウィリアムスのね、もうのどかな感じでですね、声をひっくり返しながらですね、もうバイチョーミガラゴーミオマイゴっていうのと全然違ってですね、もっとこうストレートに歌ったね。やっぱエルビスの場合はですね、そこにね、R&B のね、テイストがね、やっぱ強く備わってるところ。ここがね、エルビスのね、カントリーが他のカントリー歌手と一線を隠してる部分だと思うんですけれども、このスノーバード、もともとはですね、カナダ出身のですね、女性歌手、アンマレー。このアンマレーとしての大ヒットナンバーなんですけども、エルビスはこのアルバムの1曲目にこの曲をね選んでおりますけれども、ちなみにこのスノーバードはですねエルビスライブでも歌っておりますので、いずれこの番組で、ね、そのライブバージョンもねお届けしたいなと思ってるんですよ。はい、あのスタジオバージョンとライブバージョンを聴き比べる、そんな特集もね組んでおりますのでね、もう本当楽しみにしていただきたいと思います。さあそれではですね、2曲目でございますけれども、これはやっぱりね、あの先ほどのハンク・ウィリアムスと並んでですね、カントリー界のビッグシンガーの一人でございます。アーネスト・タブのナンバーからお届けしましょう。Tomorrow Never Comes。 明日は来ない。

Tomorrow Never Comes 明日は来ない、アーネスト・タブの作品でございますけれどもね、1970年代の、まあ、エルビスにですねよくある手法で、もう後半に向けて徐々にねこう盛り上げていく手法が使われているナンバーでございますね。ちなみにですね、この今のナンバーはですね1970年6月7日に、ナッシュビルの、RCA スタジオ B で録音されています。さあ続いてはですね、今度はビル・モンロー、ブルーグラスのですね神様でございますね。このビル・モンローの作品を、まあ、エルビスがですね、アコースティックギターを弾きながら歌っています。短めのバージョンでございますけれどもお届けしましょう。リトル・キャビン・ザ・ヒル。

トルキャビンオンザヒル、一人ぼっちの山小屋、1970年6月4日の、レコーディングナンバーですけれどもね、ビル・モンローの、まあビル・モンローといったらやっぱりエルビスの言う場合はブルーム・オブ・ケンタッキーがありますけれども、このビル・モンローのナンバーをエルビスが、取り上げています。ちなみにですね、今、聞いていただいたバージョンはですね、キーが E でですね、本当にあのカントリーのテイスト あふれる、バージョンだったんですけれども、1956年12月にですねメンフィスのサンスタジオで、カール・パーキンス、そしてですねジェリー・リー・ルイスと一緒にセッションを行った時にね、ミリオンダラーセッションと言われてるんですけども、そのセッションではですねエルビスがビル・モンローの、声真似をしながらですねキーを A に上げてですね歌ってるバージョン、そういったものもありますからね、もし機会がある時はこの番組でもお聞かせしたいと思います。さあ続いてはですね、今度はですね、ジェリー・リー・ルイスの、大ヒットで、アメリカンポップチャートの第3位まで上がったナンバーで、もともとはですねロカビリーのピアノプレイヤーロイ・ホールのナンバーでエルビスが取り上げました。お届けしましょう、ホール・ロッタ・シェイキング・ゴーイング・オン。

Roger. Take it out. まあ、これはですね、言ってしまえばですね、カントリーというより、まあ、ロックンロールでございますね。まあ、もともとオリジネーターの、ロイ・ホールがですね、まあ、カントリー畑の人というのもありますけれども、まあ、あえてこのアルバムに入れたということで、録音は1970年9月の22日になっていました。ちなみにこのホール・ロタ・シェイキング・ゴイン・オンでございますけれども、1973年1月14日ね、ハワイからのですね、衛星生中継、そのコンサートでノッポのサリーとメドレーで歌われておりました。それ以後はですね、エルビスはロックノールメドレー、ノッポのサリー、監獄ロック、ハウンドドッグね、そういったナンバーにこう交えて、このホール・ロタ・シェイキング・ゴイン・オンを入れて、で、単独ではですね、ホール・ロタ・シェイキング・ゴイン・オン、ライブの音源っていうのはですね、未だちょっと僕は聞いたことないんですけれどもね、ちなみに私ビーリーモノカね、何かある時には必ずこのホールだったシェイキングゴインオンで場をつなぐということでございます。さあ続いてはですね、ウィリー・ネルソンのナンバーからお届けしたいと思います。1970年6月7日の録音源から、この曲 Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いもの。

この曲もね、僕大好きなナンバーなんですね。1970年6月7日録音されたナンバーで、Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いものというね、この放題もまたいいんですね。で、この作者のウィリー・ネルソン、もうカントリーのですね、本当に大御所でございますけれどもね、雨の別れね、そういったナンバーも作っています。ウィリー・ネルソンはですね、ちなみにエルヴィスのナンバーではハートブレイクホテル、さらにはですね Always on my mind、こういったナンバーをですねレコーディングしています。エルヴィスはこの、Funny How Time Slips Away、33本目の主演映画エルヴィス・オン・ツアーの中でですね、歌ってるんですけれども、その時にね、エルヴィスさん、ね、言うんですよ。客席を明るくしてって言うと。そうさ、もう客席が明るくなってですね。そう、お客さんが一斉エルヴィスに向かってキャーって叫んで手振るんですね。もう超満員。2万5千人のお客さんが見えるわけですね。そしてエルヴィスがですね、おかしいなって。もう前列の方しか見えないっていう、こう、情報を飛ばすところがいいわけでございます。さあ、続いて参りましょうね。続いてはですね、同じく1970年6月7日の録音、音源からお届けしましょう。I really don't want to know。知りたくないの。

はい、I really don't want to know、 知りたくないの、これ日本ではですね菅原洋一さん、はい、あなたの過去など知りたくないのってこう大ヒットさせたんですね。で、もともとはね、エディ・アーノルドというですね、エルビスのマネージャーがエルビスと出会うまでずっとね、マネージメントしてた、もうカントリーシンガー、エディ・アーノルドの1954年の、ナンバーワンヒットだったんですけれどもね、これをエルビスが取り上げてみました。で、このアルバムですね、エルビスカントリーなんですけども、曲が終わった後もですね、またね、曲が流れてるじゃないですか。実は、曲と曲の間にですね、ブリッジソングとしまして、オイラは何でも見ちゃったよというエルビスのナンバーがですね、このブリッジソングとしてね、こうかけられてるんですね。で、これが当時としては非常に斬新なアイデアだったんです。こうやってね、この番組でね、野添さん一曲ずつやるにあたってはここ非常に難しいポイントだね。ね。でもいずれね、このオイラは何でも見ちゃったよ、これはアルバムね、エルビスナウに収められていますので、エルビスナウのアルバムを特集するときにフルでお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、1970年6月8日の、録音音源から There Goes My Everything、 寂しき足音。

There goes my everything、これはですね、僕の生きがい、たった一つの夢、その全てが去ってしまうという去りゆく女性にですね、未練の涙を流す男の哀愁歌となっていますけれどもね、カントリーっていうのはですね、この去っていったまあ、恋人のことをですね、こう、まあ、未練がましくというかな、こう歌ってる一方で、ね、実はその去ってった恋人に対してですね、こうなんだろうな、まあ仕方ないか、また次行こうみたいなね、部分も実はあるんですよ。これがまあなんていうかな、アメリカの音楽っていうのかな。さあ続いてはですね、1970年、6月5日のですね、音源お届けしたいと思います。 It's your baby、It's your rocket.

エルビスのために書かれたですね、オリジナルのカントリーロックといったナンバーでございますね。It's your baby, you rock it ということでございますけれどもね、今日のですね、

エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜはですね、1971年1月にリリースされました、エルビスのカントリーアルバム、エルビス・カントリーの特集をお届けしています。さあ、続いてはですね、1970年6月4日のですね、ロックン音源からお届けしましょう。曲は、ザ・フール。

ザ・フールというナンバーをお届けしました。これはですね、リー・ヘイゼルウッドというですね、デュアン・エディ、トワインギターですね、グワーン、グワーン、グワーンって弾くね、あのデュアン・エディを世に送り出したですね、人物なんですけども、このリー・ヘイゼルウッドさんがですね、奥さんの名前、ナオミ・フォードさんというね、名前を使ってで作ったナンバーなんですね。で、まあ、オクラホマ出身のですね、サンフォード・クラークがですね、この曲を大ヒットさせました。ちなみにですね、エルビスは、この1970年のこの6月4日の録音音源以外にですね、1959年に、まあ、エルビスが陸軍に入隊してね、ドイツに駐留している時にですね、自宅でホームレコーディングしていますね、このザ・フールね。これも機会がありましたらこの番組でね、ぜひともおかけしたいと思っております。さあ、続いてはですね、このアルバムの中で僕が一番好きなナンバーお届けしたいと思います。1970年6月7日の、録音音源からこの曲 Faded Love 色褪せし

ウエスタンスイングのですね、代表ミュージシャン、ボブ・ウィリスの、ナンバーでですね、エルビスがカバーしました。フェイデッド・ラブ、色褪せし恋、お届けしました。そうなんですね。だから、その、よくね、カントリー&ウエスタンと言われるじゃないですか。はい。で、カントリー&ウエスタンというとですね、やっぱりあの、西部劇。ね、イメージする、音楽、うん、でそこに、今ちなみにですね、あのボブ・ウィリスというのはちなみにウエスタンスイングというですね、まあ、ジャンル分けされて、だこのカントリーもですね、ロックと一緒でですね、もういろんなですね、なんだろうな、ジャンルに分かれてる、細かく分類すると。だから例えばカントリーでもね、カントリーロックもあればですね、カントリーブルースもありますし、それから今のね、ウエスタン、カントリー&ウエスタンもありますし、ロックではロックンロール、ロカビリー、ブルースロック、カントリーロック、いろいろありますよね。だから、細かくジャンル分けしていくってところがですね、これがまあ、それだけ音楽の幅が広がっていくということで、この番組でもですね、特集しやすくなるといった部分なんですけども、ちなみに、1973年2月15日に、エルビスのね、ラスベガス公演。で、この時に、エルビスはですね、風邪をひいてしまってですね、声が出なくなっちゃったんですね。で、これね、今ね、YouTube なんかで見れちゃうんですよ。すごい時代ですね。で、ショーの途中で、まあ、声が出なくなったっていうことで、フィーバーを歌った後に、もうそのままエンディングの、好きにならずにいられない、入っていくんですね。で、ラスベガスのですね、ステージ終わりと同時に、こう、カーテンが降りてくるときに、エルビスさんそのカーテンからですね、顔を出してですね、やっぱりこのままじゃ申し訳ない。終われない。ね。だからこのままショーを続けたい。ということになって、風邪をひいてね、喉の調子が最悪にもかかわらず、このね、フェイデッドラブを歌うんですよ。ですからもしね、機会があったらですね、エルビスシックという形でですね、YouTube 見ていただきますと、その時のね、模様をね、わずか1分足らずなんですけれども、見ることができます。さあ、続いてのナンバーをお届けしたいと思いますね。続いてはですね、1970年6月7日の、録音音源からお届けしましょう。I washed my hands in my muddy water. 泥まみれの手。

この曲もいいですね。今の泥まみれの手、 I washed my hand in muddy water ということでございます。エルビスの1950年代60年代のバックコーラスのジョーダネアーズのですねサポートメンバーとしてエルビスのレコーディングにも、参加したことがありますね。ジョー・バブコックって人のナンバーなんですけれどもね、これをですねエルビスはね、まあ本当にロックンロール調にしたというかね、カントリーというよりもロックンロール調でございますけれどもね、エルビスはですねやっぱり1970年代に入るとこういったですねカントリー、これはもう今日はですね皆さんと一緒にエルビスカントリーという、まあ、1枚のアルバムね、そこに収められている曲を、聞いていますけれども、70年代に入るとねエルビスはね他にもね Always on my mind とかね、もうそれからグリーングラスオブホームね、トム・ジョーンズが歌ったね思い出のグリーングラス、こういったナンバーもねレコーディングしてますから、やっぱり自分のルーツのね、音楽の一つとしてですねすごいやっぱ敬愛してたんだなって思いますけれどもね。さあそれではですね、今日の特集最後はですね、Makes a World Go Away という曲で、まあ、思い出のバラードという放題がついています。これはですねエディ・コクランと一緒にですねコクランブラザーズというね、デュオをですね組んでいました。ハンク・コクランという人の、作品なんですけれども、もう同じコクラン、ハンク・コクラン、エディ・コクランということでよくねロカビリの人たちからですねビリさんエディ・コクランのねお兄さんのハンク・コクランって言うんですけど、血縁関係は実は全然ないんですよ。はい、もうただ同じコクランということでエディ・カクランですね、ハンク・カクラン、コクランブラザーズということだったんですけれども、余談なんですけどもね、ちょっと今せっかくエディ・コクランの名前出ましたのでね、エディ・コクランはですね、まあ、ロカビリーの歌手としてですね、まあ、サマータイムブルースやね、カモンエブリバディ、ね、トゥエンティフライトロック、そうそうたるですねロカビリーのヒット曲を残している人なんですけれどもね、実はですねエディ・コクランね、当時1950年代ね自分もねスター歌手だったんですけども、エディ・コクランねエルビスに影響を受けて、まあ、ロックンロールロカビリを始めたということで、ね、なんとですねエルビスのファンクラブにも入っていたというですね、そういったエピソードも残っています。さあそれではですね今日の特集最後のナンバーをお届けしましょう。1970年6月7日の録音音源からこの曲 Make the World Go Away、思い出のバラード。

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つ、カントリーのアルバムの特集をお届けしました。さあ次回はですね、映画 G.I. ブルースのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. バイバイ。

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということで、5月もねもう終わりでございまして、もうあのゴールデンウィークとかが懐かしいみたいなね。5月病で皆さんどうなんですか？会社辞めたり学校辞めたりしてるんですかね？どうなんでしょうね、うん、うん、結構辛くなってたりとかいろいろしてたら、この番組聞いてもらってね、寝られなくなるといいんじゃないかと思いますけど、ノーボーダー X ファイルというね、YouTube に最近出てまして、で一番最初に出たのが脳外科医武田くんっていうね、これ漫画になったんですよね。で実際に脳外科医で手術を、いやもう何、次から次へと失敗していくっていうお医者さんいて、実際に訴えられて、でこの間も裁判負けて、で刑事事件も負けて、そういう人なんですけど、その何だろう、病院の医者がいかに、その医療免許、医師免許っていうのが剥奪されないか、そういうお話をねこの中でしてますから、もう医師免許を剥奪されるっていうのはよっぽどのことがないと剥奪されてないされないっていうね、
1: うんうん
0: うん、ことごとく手術失敗してんだよ。
1: もうだから手術はできないようになったってことするとかできないかしらね。
0: あのね、うん、それもね、うん、この人は絶対そのうちまた戻ってきたらやりますよって言ってた。
1: あ、そう、うん、こんだけ顔が分かってんのに、
0: あのね勝手に入ってきちゃうんだって今までも、こいつには手術でき、させられないって言っても、勝手に手術室入ってきて俺にやらせろってやって失敗しちゃうんだ。とんでもないやつ。
1: なんか殺人鬼的なとこがあるの？ちょっと、
0: いや、なんだろう、目立ちたがり屋で、俺がこうやるんだみたいなことやって全部全失敗っていうね。
1: あ、怖い。
0: で、なんだ、例えば普通ね、メス持ってさ、切ってこういろいろやるじゃない、うんうんうん、でちょっとねこうなんだ、背筋をピンとして、うん、手を前にやって、でこうなんだろう、ちょっと眼鏡ででかく見えるようにして、なんだろうな、手を前の方に出して、うん、カチャカチャやるんだけど、うん、この人はやっぱ細かい手術になってくると前のめりになって、こうなんだろう、まあ、いろいろ皆さんがなんか細かい作業やると前のめりになっちゃうじゃないですか、
1: うんうん、
0: でこういう感じでやっちゃうんだって、うん、でこういう感じで手術やるとどうなるかっていうと、汗がポタポタ落ちて、その傷口とかにね、メスで切ってるとこ入るから、うん、感染症になるんだって。
1: あら、
0: でこの人は感染症にさせるリスクがものすごい高かったりとかするんだって。そういうので脳なんかあんな中に汗ボタボタ入ったら大変なことになるでしょ。
1: とはいえ本当止められなかった人、病院の人たちもあれなんじゃないの。
0: だからね、うん、なんかすごくその嫌なこと言ったりいろんなこと言うから、うん、もうなんかみんな周りが疲弊してっちゃうっていうね、そういうこと言ってましたけど、だからそういうの
1: 裁判中
0: で、裁判終わったかな。他にも多分裁判されてんじゃないの。
1: うん、
0: だから結構

0: 構ね、そういうのあんだ、あんだって、オウムの、オウム事件の時のお医者さんとかでも、オウムのお医者さんでも、
1: うん、
0: その、要は、名前を変えて、名前はほら売れちゃってるじゃん。
1: うんうん、
0: 売れてるから分かっちゃうから、うん、名字を変えて、うん、またお医者さんで普通にやってたりとか、そういうのもあるって言ってたから。うん。そういう話をですね、このノーボーダー X の中でいっぱいしてます。
1: 面白いよね、ノーボーダー X。うん、
0: ぜひ見てみてください
1: 。
0: で、その後にね、また呼ばれまして、今度は、八田与一。これは大分県で、ひき逃げしたやつ。バイクに乗ってる人のとこに車でバーンって突っ込んで、
1: うんうん、
0: 要は、殺してそのまま逃走して逃げて今逃げ続けてるっていうね。だから交番とか行くと八田与一のね、あの顔写真がいっぱい貼ったって、あるんですけど、こいつが今どういう感じになってるかっていうのを、うん、リーゼントデカっているじゃない。
1: いる。
0: あの方が来てくれていろいろ説明してくれて、リーゼントデカ追っかけてんだよね。で、今どこにいるんだっていう、ね。
1: こんなに監視カメラあるけど捕まらないもんなのかしら。
0: でしょ？
1: うん。
0: ところがどっこいね、
1: うん、
0: その大分とか、
1: ところがどっこい、
0: うん、大分とか、うん、ああいう九州のところっていうのが、うん、意外とその監視カメラをつけましょうっていうことに、
1: うん、
0: なんかね、予算を出さなかったりとか、うん、腰が重かったりするんだって、だから、つかないと。で、顔認証のカメラっていうのがあって、これはオリンピックの時に山手線とかそういうのにいっぱいついたらしいんだけど、要はテロリストとかね、犯罪者が世界的にどこに行ったか分かるように、
1: うんうんうん、
0: 見つけられるように、
1: うん、
0: でもオリンピック、東京オリンピック終わった途端にその弁護士会かなんかの方が人権侵害だとかなんか言って、それを取り外すことになっちゃったから、
1: うん、
0: こういう八田与一とかそういうのを見つけるのがなかなか大変だっていう。
1: そうなんだ、うん、
0: だ犯罪に限ってそういうのやれたらいいんだけどね、別に。
1: うんうんうんうん、
0: だって世の中今もいっぱいカメラあってさ、会社だろうが人ん家だろうがさ、いっぱいカメラあって、それだと車だって全部撮ってるわけでしょ、
1: うん、
0: でそういうのだってさ、じゃあ人権侵害だって言うのかっていうさ。
1: うん、
0: うん、だって犯罪が捕まえられるからいいと思うんだよね。で、だから特に警察の方とかそういう公安の方とかが言ってんのが、県境につけてほしいと。そうするとだから、あ、こっちの県に逃げたなとか、あっちの県に逃げたなって足取りがどんどんつかめるから、県境にはとにかくカメラをつけてほしいなっていうこと、それをね、番組で言ってくださいって、警察関係の人からね、よそから言われて、まあ、この収録にね、
1: うん、
0: 挑んだんですけど、だから予算があったらね、そういうカメラつければ犯罪が抑止できますからね。今多いですから本当に犯罪が。
1: そうですね。
0: うん、もう人権侵害してくるのは犯罪者ですからね。その辺を考えていろいろつけてもらえたらいいなと思いますけど。じゃあ番組行きましょうか。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋屋さんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことをお話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、夜間沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵でないゲストが来てくれています。芸人のポロンチョ吉江さんです。
1: あ、どうも。わかかかアニマル浜口さんモノマネポロンチョ吉江でございます。すいません、
2: テンション低いな今日。
1: あ、やばい、
2: テンション低いぞ。
1: やばい、テンション低いやばい。今日テンション、あの
2: 気合入ってないじゃん。
1: 気合、おい、かかかって、もう汗ばんで今日シミが今日はい、
2: もう T シャツが雑巾みたいな色
1: してる。今日ですね、ちょっと、あ、今日この前、じゃあ猫さん、猫さんの伴走してきまして、
2: 走ってた
1: の。あの、僕はチャリンコだったんですけど。
2: あいつ何キロ走ったの今日。
1: 今日だよ、なんと20キロぐらい走ってましたよね。したあと1000メートルダッシュみたいにしまして、それ自転車でブワーッ

0: って。
1: ダッシュ遅いよな。
0: 私は。
1: あの、マラソンで走ってるのとさ、あの、100メーターをダッシュで走ってたこれ、100メーターダッシュの方が遅いんだもんね。
0: あ、多分、そう、短距離は。
1: マラソンの方が早いんだ。
0: 確かに、長距離で、うん。
2: 長距離ですもんね。
0: 短距離で僕のが。
2: すごい、
1: 遅いんだ
2: よ。妻がすごいん
0: だよ。バス、バス。
2: 全部、
0: すいません、飛沫。
2: すいません、飛沫。
0: もう僕のルシーが。ありがとうございます。すいません。
1: そんなよ、ポロンチョヨシエ、もう芸歴どのぐらいになるんですか？
0: これ早いもんですね。昔サラリーマン、保険の営業マンやって、
1: 保険の営業マン
0: やってまして、うん、あの、車の保険売りながら、まあ、群馬ですからね、車を運転していたんですけども、うん、お客さんのところに来まして、お客さんの車をぶつけまして、はい、保険で直しますっつね、という保険のやつやって、それが、まあ、
1: 当たり屋じゃないか。
0: 当たり屋で、
1: 当たり屋保険。
0: そう、当たり屋保険なんですけど、うん、当たり相手のクラッカーの教えてでございますけど、それがまあ、6年間やって、
2: 6年間結構やりました、ね。
0: そしてまあ、98年から上京してから、うん、そういう芸人活動とか、まあ、実は初め、役者活動しまして、
1: うん、役者になろうとして上京したの？
0: 初めですね、実際とか、ちょっとまあ、話持ってたんですけど、まあ、自分の弟、まあ、吉井とか、西日本プロレスの元プロレスラー
1: として、
0: はい、実はです、当時付き合った彼女さんが女優さんだったんですよ。うん、女優さんが、まあ、おにぎりスキッパーズ、すごい名前なんですけども、うん、そこで客演してまして、うん、僕はちょっと、まあ、テレビっ子だったんですね、初めは、まあ、ザック・バラントも、やっぱり、こう、タレントになりたいと思ってかっ、うん、芸人さんも憧れてましたけど、うん、まずは、その女優さんのね、彼女が、勉強するんだったら、お芝居の勉強した方がいいって、劇団の、それで入りまして、で、それがまあ、98年度ですね。
1: うん、あ、劇団からなの？
0: 劇団からスタートして、はい。アメンボ赤いなあいうえを、それだけです覚えたのが。
1: 何でそれ。
0: すいません。
1: 何で口を回す練習。
0: はい、アメンボ赤いなあいうえウイロウリって言われまして、それを覚え。
1: アメンボ赤いな
0: あいうえを。
1: あ
0: い
1: うえを。
0: はい。あと、あせめ、今下ネタで一緒になりました、ね。僕なるべく。はい。公共の電波では下は
1: 我慢。公共の教祖は平気で言っちゃうから。
0: それはい、はい、
1: う
0: ん、
1: あれ。
0: 一体そうになっちゃうんですけど。
2: そうそうそう。
0: はい。
2: もうグッと抑えて。
0: アメンボ赤いなあいうえ、あそこは小さい。ちょびちょび。すみません、それは98年で、なんだかんだ28年間、芸歴になってしまいました。
1: あ、本当。
0: もうすごい、薄くですね、はい、相模オリジナルみたいな。
1: なんで芸人になるの今、なん
0: だ。それで、実は僕、芸人さん大好きだったんですけども、まあ、ひょうきん族ドリフターズが見てまして、うん、まあ、夜間さんももちろんも拝見させてい
1: ただ
0: いて。
1: でも役者でしょ？
0: いや、で、それで、やっぱりコントとかなんで、やっぱりお芝居のした方がいいよっつって、まあ、勉強させていただいたんですけども、まあ、その劇団に客演で、うん、ワーホンポのセクシー女性の椿船子さん、やめちゃいましたよ。その人を客演できたんですよ、うん。で、その時ちょっと、いや、劇団にもいながら、ちょっとピニエも、ちょっと、頑張ろうと思って、うん、なんとかな、まあ、イベントとかでちょっとピンネタやったんですよ。で、うん、船子さんが、まあ、ワーホンもショービジネスの作り方っていうのをやってるから、オーディション来ないっつって、それは本格的にやり出したのが
1: あ
0: った
1: と思います。あ、そうなんだ。
0: はい。
1: じゃあもう、なんだ、役者としてこういう役者さんになりたいとかなかったんだね。
0: 役者としてはですね、だけどいろんなこと勉強しようと思って、うん、まあ、西田敏行さんとかね、うん、あと僕、片岡鶴太郎さんのような破天荒なギャグが好きだったんですよ。うん、マッチでーすみたいな感じで、うん。で、鶴太郎さんも、あと役者さんもやってらっしゃったですか。
1: うん、あ、まあ、後にね、あとは
0: そう、だから、鶴太郎さんも、あ、やってらっしゃると思って、うん、あ、これお芝居もやろうかなと思って、
1: う
0: ん、まあそういう感じの。
1: まあ、なるほど、なるほど。
0: まあそんなこともありまして、やってましたね。
1: 東京に出てくると親に何か言われたの？
0: これがですね、まあ弟はしっかりもうプロレスラーだったんですけども、うん、もう母ちゃん、もうすっごい俺が上京するともう心配しちゃって、うん、まず初めに弟に電話して、うん、常夫が東京行っちゃうんだけども、うん、で、豊かと。東京の親代わりになってくれと。まず弟にですね、電話行きました。
2: 逆ですね。
0: 行きまして。だけどまあね、会社辞めるときにね、こう、まあちょっと、うん、まあ夢を目指していきますって、うん、会社の先支店長がですね、うん、保険の、まあやった支店長が来て、うん、なんか吉江君頭おかしくなっちゃったんやからって、家まで説得しに来てくれたんですけど、まだ親も心配しまして。
1: 東京に出て役者になる。
0: 役者になる、役者ってもうみんななるって言ったら、うん、吉江君大丈夫なのかって、うん、まあお前の人生だからねって、うん、まあ背中押してくれ。くれまして、
2: うん、はい、弟さんが
0: 弟を押して
2: お兄ちゃんに
0: お兄ちゃんに押してで、なんか弟が言うには僕も押したらしいんですけど、全然覚えてないんですよ。なんか弟もなんか俺に相談したらしいんですけど、はい、なんか全然それ言った覚えがない
1: ん
2: です
1: よ。ないよ、
2: でも自然に出たんでしょうね、はい、きっとね。
0: たまに僕もね、まあ名前言っちゃいけないですけど、なんかすごいなんかアダルティなコンビを組んだりしてるんですけども、うんうんうん、 それもなんか弟がそのアダルティのライブ見に来てくれた時に、まあこうお尻をパカッて開いたりするライブですよ。それからなんか弟が見て、ああ俺兄貴の背中を押しちゃった責任あるなとか、たまにライブ
1: を反省、それは反省してんだよ。
0: 反省弟はしましたね。
1: 変な道に行かしちゃったなと。
0: 行かしたなという言ってまして。
2: 結果的にはお母様もまあじゃあお兄ちゃん、弟さんがいるならいいよ。
0: そしてまああの両親もあのまあ群馬から群馬なんですけど、群馬前橋。

0: 中心でね、うん、あの前橋市長がやらしいことやった前橋市長なんですけども、うん、やっぱ群馬から両親来てくれましたよ、お芝居見に来てくれて、
1: じゃあ喜んでらっしゃる。お尻パカの方は見てらっしゃる、
0: お尻パカもね、あの、うん、たまに群馬に帰った時に、うん、お尻パカはしないんですけど、うん、あの美空ひばりさんのアダルトバージョンの歌をね、うん、あの聞いてくれたりとか、
1: いいですね、
0: 気合だ気合だって、あのお袋とね親父の前でやったら、うん、あお前本物と全然アニメの浜口さん全然気合になってねえよと、うん、ダメ出しが来て、うん、美空ひばりさんもここでは言えないんですけど、すごい歌詞の曲があるんですけど、うん、それ聞いてひばりさんもっとキーが高いよと真面目なダメでしょ、聞いて、
1: なるほど、歌詞の方ではなく、
0: はい、
1: はい、キーの方だ
2: った、ね、群馬県庁でやればいいじゃん、
0: あ、県庁やりますかね、
2: 群馬県庁聞かせた方がいいんじゃないの、
0: 確かに行きたいですね、
2: うん、一緒にやりましょうって
0: 、でなんかわかんないですけど、この間ある営業が来たんですけども、うん、あ、違う人から、まあ、仲間から群馬で仕事があるんですって名前言ったら、うん、吉井さんはすいませんって、なんかあのそのやらしいライブが知れ渡っちゃいまして、
2: うん、ダメなの、
0: ダメだったみたいですね、
1: なんかいい意味でも悪い意味でも知れ渡って、
2: はい、いいじゃん、だって群馬のね、
0: 群馬の、
1: そうそう、ね、まあ、でも吉井さんはもうだってほら、 TPO に分けた会場でそれぞれのいろんな、うんうん、パフォーマンスしてくれた
0: ら、ね、幅広く僕は、ね、はい、
1: ですよね、
0: あの遊園地からね、大人の遊園地とか、ね、やらしい
2: あのストリップ劇場まで、 TPO だってもういろんなね、 TPO わきまえていろんなことやるわけだからね、
0: 前橋はそういう街なんです、
2: 前橋学生時代ってちゃんと勉強とかテストとかやったの、
0: これがですね、
2: やらなくていい学校なの、
0: あ、だけど、
1: ない。
0: まあ、なんか知らないですけど、僕、中学までは弟に言う全盛期だって言われまして。
2: 何が？
0: 中学、まあ、生活の、いろいろな人生の中で。うん、じゃ柔道部だったんですけど、柔道部長もやったんですよ。うん、あと、なんとか委員会って昔、うん、
1: ありましたよね。
0: 僕、給食委員会って聞いたことない名前か
2: もしれない。何給食委員会。
0: 給食委員会ってありまして。
2: 食べ残し食べんの、全
0: 部。食べ残しですね。食べ残しも、いっぱいあったんですけど、それをいっぱいこう、
1: 集めて
0: 片付け、コンテナ室って給食センターから来るんですよ、こうやって。そこの、こう、なんか、あの配膳をです
2: と、刑務所じゃないのじゃ、刑務所とかじゃ、少年院とかじゃないのそれ、
0: って
2: やってる行為や、
0: ちゃんと行為今考えると
2: 違うの、
0: 委員長になったの理由はですね、誰もやんなかったんですよ、3年間在籍したんで委員長、
1: うん、すごいじゃないですか、
0: それは多分中学が全盛期だった、
2: 学校なのね、
0: 学校です、ちゃんと学校です、学校
2: です、番号で呼ばれる、
0: 番号ですね、
2: 違うの、
0: よしえ南号、いやいや、うん、高校前橋商業というところで、
2: うん、
0: なんでまあちょっと
2: 野球が強い、
0: 野球も強い、自分の時サッカーも全国3位になった、うん、水球の
2: 強化が、水球も強いんだ、
0: 水球が僕なんかの、まあ、代まで全国4連覇
2: しました、すごいね、
0: であとは有名人が足立光さん、タッチの足立光さん、行ったりとかして、今の巨人の井上温人っていうピッチャーがいるんです、うん、前橋商業出身で、うん、自分の代も選抜行きました、はい、
2: いるよね、そういう自慢する人、
0: そう自慢しますよ、ね、周りが、はい、
2: そうそう、まあまあ、周りの自慢する人、
0: はい、周りの自慢する人、僕は応援者だけで何もできなかったですね、
1: いやいや、
2: うん、だから俺らのさ時代ってさ、あのスポーツ強い学校ってバカだよね、
0: いや、みんな
2: 結構大体ね、
0: みんな、
2: ね、
0: みんな大体1、2時間1時間目、2時間目、相手でもお弁当食っちゃってね。
2: うん、早弁して。そうそう、そういうもんだもんね。
0: そうです。大体早弁してまして、うんうん、早弁って言っても違うお弁ですから、ね、すいません。すいません。
2: あ、そう、ごめんなさい。ずっとね、あの、下品な話だよ。俺がね、あの、漏らしたって話するとね、それにね、マウント取ってくるんだよね。自分の方が漏らしたっていうことを必ずマウント取って
0: る。いやもう高校時代も漏らしました、
1: 漏らしました、
2: で授業中漏らしたことないの？
0: 授業中ないですね、部活の時は漏らしました、
2: あ、部活、
1: まあ、
2: 寝技で、
0: 寝技はなくてですね、うん、寝技は多分先輩が漏らしてましたね、先輩のこうあの道着をですね、最後終わった後、今見ファブリーズとかないですよ、あ、うん、そのまま干すわけなんですけども、うん、先輩の実は柔道着って下フルティンなんですよ。干してるとなんか、あの、道着の真ん中にですね、黄色い、物が、塊がありまして、結構このぐらいの大きさ。
1: 500円の。
0: マイクの。
1: マイクの。
0: はい、ありまして。
1: 相当。
2: すごいね。
1: あれ、洗わないんですね。
0: 洗いますけども、うん、多分こう、毎日練習あるんで、洗っても、あと、
2: 乾かないです
0: 、乾かないです。コインランドリーとかなかなか乾燥機とかないもんですから。
2: 相撲の回しだってさ、陰干しするじゃん。洗いいのね、と、あんな汚ねえの。
0: そうですね、絶対ついてますよね。うんう
1: ん、何ついてますか、
2: 普通に洗えばいいじゃん。
0: あの、食い込み具合やばいですね。
2: だって食い込ませる競技でしょ、あれ。
0: そうそう、もう。
2: どんだけ相手のケツに食い込ませたかっていう。それだけの競技でし
0: ょ。そうそう、食い食い食い食い。 くいです、
2: うん、お互いに引っ張り合って、
0: って
2: な
0: るほどね、
2: どんだけね
0: 世界バレやってますね、うん、もうやってます、すいません
2: 、最初の頃から同じ芸風、
0: あ最初はそうですよ、あだけどピンネタの時は一人小間劇場で、あ同じですね、やっぱりティーバッグ一番で暴れてましたね、
2: あやっぱストリッパーなんだ、
0: ストリッパー的な
2: 男性ストリッパー、
0: 男性ストリッパーな感じで、うん、はい、うん、一人ロックスとかなんかね、やっぱりロックスとかやってましたあんま変わんないですね、
2: うん、
1: 学生の頃から
2: ストリッパーだった、
0: ストリッパー、あ学生の時はまだですやっぱりこう今完璧武器なんですけども、
2: 教学
0: なんです、うん、あ初め実は1年生の時は男女別共学なんですけど男女別クラスだったのが、うん、2年生になってから初めて共学になったんですよ、それは興奮しましたけど、なかなかねないですよね、いいこと何にもなかった
2: です
0: 、
2: そうでは真っ裸になんなかった、
0: なんだから、だから今のこの真っ裸の脱ぎ方を覚えていれば高校の時に見したかったですね、女性にまだ高校の時ちょっとなんか真面目だった気がします、ちょっとなんかもう
2: 恥じらいがあった、
0: 恥じらいがあってやっぱり先輩後輩なんかね恐ろしいなんか前橋商業ね、その時は
2: 結構怖かったの、じゃあ後輩とかに、
0: あ後輩の時全然、
3: 我々の中で世代はおはようございます何ですない説明とか、
0: あそれはなくて高校の時は、うん、一回中学の時やっぱり少しね異変があったとか、中学の時なんか部長だったんでうわっと
2: 怒るぞ、
0: 怒るぞおいっつって、もっと打ち込みってバンバン打ち込み、もっとみたいにやったんですけど、もう高校の時はもうちょっと初め先輩後輩が厳しかったんで2年になってからやっぱもう優しく、あの後輩の強くて僕逆に
1: でも愛されキャラっぽいですけどね、うん、すごい人気者のような気がしますが、
0: なんかね、
1: ね
0: こういう
1: 先生たちからも、
0: 先生からも愛用して
1: くれる、う
0: ん、
1: そういうね、
0: なんかそれで実は同窓会がありまして、うん、またそれは中学の同窓会だったんですけど、うん、まあ仲間は芸人やってるからじゃあ寝てやってくれっつって、して先生はなんかその柔道部部長給食委員長のイメージが強いみたい、でも何十年前ですから、うん、僕がやっぱ裸芸やったらあれっつってあれっつってアルバム、まあその時アルバムを先生持ってきたんですよ、あの吉井君がっておかしくなったって言った
2: ら手を振らせまして女の子もいるわけでしょ、
0: やりました
2: 小学だから、
0: はい、うん、いやそのパカパカやりました、
1: パカパカ
0: あのだから学生時代できなくてお
2: かしくなった
0: っつってお
1: かしくなった、その脱ぐタイミングはいつ
0: から、脱ぐタイミングは何だ、脱ぐの
2: 何がターニングポイントなの、
0: 何ですかね、いや多分もしかしたら最近分析したんですけど、やっぱ僕なかなかそういう夜の体験が少ないんですね、
1: うんうん、
0: まあ、そういう見るものが少ない分を逆に僕は発散して
1: た、
2: 裸になった
1: ことあるスコーカイロが
2: 街中で裸になって歩いちゃうことはないの、
1: うん、捕まる
0: 街中でまだ気づかないうちに、あ来たはいいよってあるんですけど、気づかない
1: とき
0: は、
1: ね、どういうとき
2: 来たほうがいいよってどういうことよ、
0: 何かあの、うん、脱いだら着ること忘れちゃうんですよ、ね、うん、
1: はい、どういうことですか、うん、じゃあもうあの肌が服着てるみたいなぐらい、
0: なんかわかんなくて、はい、
1: うん、
0: ずっと丸、まあ野外プロレスだったんですけど、うん、もうイベントがあって、うん、しまあ日焼けもできるなと思ってずっと行ったら、朝から夜までティーバッグ1枚だった
2: いやでもね、プロレスであれだとさ、東洋太平洋でさ、東洋ライブね、毎月下北沢でやってるじゃん、で大喜利コーナーの時に DDT のね、はい、高木大社長とか、DDT の選手が乱入してきたの、
0: はい、来ました、
2: そうそう、路上プロレスで、うんうん、そう東洋ライブに乱入してきて、で大喜利コーナーでプロレスが始まったんだよ、
0: ね、はい、ました、
2: で高木さんを大社長を倒して、で吉江でホールしろって言ったらさ、普通乗っかってホールしてワンツースリーじゃん、
0: はい、
2: ホールしに行くかと思ったら普通に高木大社長にキスしに行った、
0: はい、僕あれも記憶ないですね、
2: あれはちょっと笑ったな、
0: まあ、あの高木さんそのフェイスブックとかあったんで、うん、ありがとうございましたって言った、吉江さんの唇柔らかかったっていう感想
2: があって高木倒れてる高木社長が、
0: はい、
2: キスじゃねえかって起き上がって、はい、怒ってなんか逆襲してたもん
0: ね、あの怖かったですね、
2: この野郎っつ
0: って、はい、あれはやばいな、
1: 記憶がなくしたん
2: だ、ジャイアントロゴの
0: 格
2: 好して、で路上でプロレスしてたもんね、
0: そうでした、
2: はい、で休みの時はプロレス見てんの、どうしたの、
0: あだけなんかたまにこうあーってなんかやっぱ布団寝るも好きで、ね、寝ちゃうんですよ、
1: ね、寝ちゃ
0: って、そしてあーって起きて、で、うん、でなんか携帯見ちゃう、まあ、X とかですね、はいはい、あすみません、あの危ない、X ですよ、言いまして、
2: X じゃない、
0: まあ、でやっぱりプロレス見ちゃったらずっと眺めちゃいますね、でいい YouTube とか、あ三平さんもお願いした、うん、三平さんにね、最近送れなくなったんですけど、いい試合の映像があったら送ったりとかして、
2: うん、
0: 三平さんもいい映像送ってくれたりとかして、そういう交流もあったりなんかするんですけど、あのやっぱプロレス、あと雑誌とか見ちゃったりとか、
2: うん、
0: 何ですか、ダラダラと、いや、プロレス関係のもあさっちゃいますかね。寝っ転がりながら。
1: 寝っ転がりながら。
0: ゴロゴロしながら。
1: 起きない。
0: 起きなかったりとかしたりとか。
2: だってグルメとかじゃないもんね。
0: グルメとかないですね。
2: 美味しいの食べに行くとか、例えば映画館にで映画見に行くと、そういうのないもんね、あんまり。
0: 最初、そうですね。前はね。
2: 遊園地行くとかね。
0: 遊園地。
2: あ、仕事以外でね。
0: あ、そう、仕事いっぱい行ってますけど。いいですよね、だけど、デートがないからだ。さっきちょっと僕の年上の彼女がいるんですけど、ね、マキコ、普通下着屋さんで頑張ってるんですけど、僕の、
2: ティーバッグをね。
1: ティーバッグをね。
0: ヌードの時のね。ヌードと。

0: 提供してくれてるんですけど、うん、よくで最近はねデート行かないですけど、だけど2人デートの時映画見に行きましょう
1: か、あそう見るの
0: 決めないでその時間帯の映画を見るんですよ、うん、2人で隅っこ暮らし見たことあと、あの、鬼滅も見ました。
1: いいな、見たんだ。
2: マジで。隅っこ暮らし見た。
0: 隅っこ二人にポカーンって出ちゃいましたね。うん。だからゴロゴロして、なんだろうこれ、なんか、ゴロゴロしてプロレス見て、まあ、あと本も読む。
1: あ、本読むの
0: 本読む
1: の
0: 本も読みます。うん。シュープロも読んで。
1: シュープロってプロレスだっちゃね。
0: プロレス。
2: プロレス。
1: 本じゃねえじゃん。
0: で、江川さんの本も
1: 読んでる。
0: 読んでる。まあ、すみません、僕本当に老眼で遅いですけど、今、東洋のところも今読んでまして。
2: はい。すごい。
1: 猫ひろし読めないからね。
0: あ、そうですか。
1: 奥さんに読み聞かせて寝る時に読み聞かせて
2: それいいですね、
1: 今後の目標はどうなの
0: 目標ですかね、
1: どういう風になりたいの将来的に、
0: 将来だけどやっぱりこう最近体力がね、なんかそのアニムル浜口さんものまさせていただいてるんで親していただいてるんで、やっぱアニムル浜口さんぐらいまでずっとこう元気でずっとやりたいですね、まあ健康がやっぱり心配になるのもありまして、まあちょっとまあなんだかこう体力維持か体力低下しながらこう頑張って、まあずっと続けていいです、僕また保険会社戻れ絶対戻れないんで、
1: 無理だね、
0: 一般社会ルールわかんなくて
1: 無理だね、
0: 無理でわかんないんで、
2: 浜口さんにお会いになったことあるんですか？
0: わあ、あります。そう、弟の師匠なんですよ。浜口さんもともとプロレスラーで、今アニマル浜口チームという、アマレスとかウェイトリーニングもやってるんですけど、プロレス教室もやってらっしゃって、その弟子が弟なんです。で、それで弟結婚式のも気合だ気合だってやってくれましたし、で、京子さんとも去年ちょっとご一緒できたんです。
2: うん、はい。
0: して、あ、お父さんとか言って、なんか、ハグしてくれて。ハグした後に、ありがとうって身元言ってくれて、ちょっと興奮しますね。
2: いい話で
1: 何に興奮すんだよ。で、結局将来どうなり
0: たい？将来、ずっと僕が続けて、現役でいたいです。
2: 何歳でいらっしゃる？
0: あ、これが今53歳、キムタクと同い年。
2: だいぶね、
0: 答え。キムタクと、あと、ドジャース監督のロバーツ監督。
1: あ、ロバーツ監督と、すごいね。
0: あと、ロック、ザ・ロックです。
1: あ、ザ・ロック様。
0: はい、ロック様、ロバーツ、キムタク。
2: いやでも若いです
1: ね、ロック様と戦えるぐらいなんだけど、
0: ですね、一回なんかロック様役者やったんですか、役者となんか西口プロレス、あ、西口プロレスお世話になってます、西口プロレスね、こうやってますから、ロック様みたいだなっつってね、
2: 役者もやりたい、
0: 役者、あ、役者もなんかちょっとね、セリフ覚えられないですけどね、仮説悪いし、
2: でも一番初め役者やろうとしてますよね、
0: まあお芝居やっぱり勉強
2: お芝居して、
0: いや、お芝居やっといてよかったと思いますね、やっぱり。
1: でもほら、あの VGN みたいのなんか出てたじゃん、千葉テレビかなんかのドラマ、
0: MX、はい、
1: MX か、
0: あのやわらちゃんじゃなくてたわらちゃんっていう、はい、何でもやりたいですね、
1: 告知ある、告知、
0: 告知はですね、毎月そうです、最終火曜日とかで、たまにちょっとですね、日にちが変わっちゃう時があ るんですけども、まあ僕も X とか、
2: そうですね、
0: あの SNS、 X たまにシャドーバンクらっちゃって、
1: バンクだったり乗っ取られたりいろいろ大変
0: だ、はい、インスタも乗っ取られちゃってびっくりしましたね、
1: 乗っ取られ取り返せなかった
2: んで、
0: ダメです、乗っ取りも、まあなんとか投票お願いしますっていうのは絶対
1: くるくるくる、
0: あれは絶対 100% ダメと思うんですけど、
1: 100%
0: 自分が乗っ取りの理由がボクシング関係の人がボクシングのアンケートをしたらこうズバリだったんですよ、こんな笑顔で、
1: そう、投資の音
0: か、そう、まあ自由ですけど、なんか投資最高みたいな、
1: そうだろ、投資先のな、
0: そう、投資先の投資最高、
1: うん、
0: し、見事に撮りました、笑顔です、
1: これやんないやつバカみたいなね、
0: その上にさ、こんな笑顔、
1: まあそんなね、ポロンチョヨシエ君ですけど、
0: すいません、
1: 東洋ライブにも出てますからね、
0: ぜひ皆さん、よろしくお願いします、東洋めちゃくちゃ、はい、もう最高の皆さんで、
1: 言い残したことある、
0: 言い残したこと、そうですね、あ、そうですね、残したことは、あ、なんか、ブレイクする、あ、言いましたっけ、僕、占い師の人がブレイクするって言われまして、80歳でブレイクする言いました。
1: おお、80歳。
0: はい。
1: いいね。
0: で、81歳でちょっと
1: 高い。
0: 体壊して、あ、まだ大丈夫。なんかちょっとなんか施設に入るみたい。ちょっと、だからちょっと。
2: 1年、
1: 認知症とかになっちゃう
0: の？もしかしたらなんか忘れ、今も忘れちゃってるんで。
1: してたんだ。
0: 施設入るか
1: もしれない。でもいいじゃん、ブレイクする。
0: ブレイクする。80歳でブレイクする
1: って。約1年間
0: もね。
2: じゃあその日まで楽しみにね。
0: お願いします。
2: あとですよね。
1: あと、2日で、あれ、81歳になるかもしれない。
0: あれ、
1: 80歳の、残りわずかで、2日間しかブレイク
0: できない。確かに。
1: 81ですぐ病院。
0: 病院で。
1: 施設入っちゃう。
0: 施設入っちゃうかもしれないですね。はい。
1: そうかもしれない。
2: でも分かんないですよ。もう、すぐにでももう、どんどんご活躍を。
0: あ、もう、ありがとうございます。
2: はい。ということで、本日は、
0: すいません、もう、なんか、
2: ねえ、
1: お待たせ
2: でございます。芸人のポロンチョ、ヨシエさんにお話伺いました。
0: ありがとうございました。どうも、よろしくお願いします。
3: 鍋屋館の部品。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。タンポポを見て安眠する芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。
2: せっかく久々にそんないいこと書いてくれたの
0: に、う
2: ん、何がタンポポ。
0: びっくりした口から
2: 冗談じゃない。
1: 気持ち悪いよね。それ いや
0: もうダメですよ。生誕そんなこと言っちゃう。
2: 夫婦揃って俺を落とし入れようとしてるでしょ。
0: はい、そして犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード赤菜オリジンの清水さんです。
3: よろしくお願いします。清水さ
1: ん、お久しぶりです。お久しぶりですよね。
3: かなりお久しぶりで、はい、
1: そうですよね。
3: ありがとうございます。
1: もうインターペットではね、もういつも見て、はい、ステージで喋ったりすごいですよね。
3: そうですね、もう本当ありがたいことに、はい、忙しくさせていただいてました。
1: 素晴らしい。今年も結構大きなブース立ちしたけど、はい、来年は多分改装工事終わって、はい、さらにね広がるじゃないですか。
3: そうですね、
0: また大きく
3: する
0: 、
3: うん、そうですね、今年が60コマだったんですけども、はい、一応70コマまで行こうかなということで
0: 広げてもちゃんとお客さんがパンパンに入ってます
3: よ
0: ね。
3: そうですね。
1: ステージがあるほら曲がりのとこあるじゃないですか、はいはい、あそこ全部取っちゃえばいいじゃないですか、
3: はいはい、あ、いや本当そうですね。もうちょっとそこの、
2: は
3: い、
2: そのゾーンを全部取
1: る。あそこの フロアホールあれごと全部取っちゃえば、
3: はい、そうですね。
1: だって赤菜オリジン通んないといけないんですもん。
3: そうですね。
0: 他に、はい、ね、終わった頃、はい、シナモンところガラ
2: そうですね。
3: そうですね。
2: 僕も今回行かせていただいて、
3: ね、最終日までやっぱり残らないんですよね。物、ね、によっては売り切れちゃうので。
2: あんまり物がないから、俺暴動でも起きたから。
0: あの赤菜オリジンさんのお店の中にお店を入れさ
3: せて、はい、コーナーをちょっと、
1: ね、というわけでね、今日はですね、テーマがこれなしでは生きれないね、うん、というテーマでいきたいと思うんです。じゃあサンちゃんからまずこれなしでは生きれない、うん、物とかこと、これ教えてください。
2: まあいろいろありますけどね、自分の好きなもの、うん、まあ、例えばお酒とかもそうです、うん、僕はアニメ好きだからアニメとかもそうですけれども、うん、やっぱりまあさっきインターペットの話でも出ましたけれども、うん、ビッグサイトですね。
1: あ、ビッグサイト大好きな、
0: そうだそうだ、
1: 終わった後にもみんな撤収して片付けて、
3: はいはいはいはい、
1: でうちらご飯食べて、う
2: ん、お台場まで行ってご飯食べて、
1: でこの後帰るでしょって言ったら、
0: うん、
1: いやビッグサイト戻ります
0: って、
2: はいはいはい、ビッグサイト行って、はい、ただずっとビッグサイト見てましたね。
0: そう、あの吹き抜けをね、
2: 吹き抜け、
1: 酒飲みながらインターペット終わってみんな撤収を終わったやん、
2: はいはいはい、ただ
1: ビッグサイト見て、
2: ただ僕もうちょっと早く本当は帰るつもりだったんですよ、うん、いくら僕でも、うん、ただまだ中入れたん で中入って、うん、あ、ちょっとこうギリギリまでよみたいな、
0: なんか普通の格好だとイベントが終わった後って、
1: はい、
0: ちょっと寂しいから、
3: う
0: ん、あんま残りたくないのもじゃないですか、うんうんうん、違う、
2: いやだって僕はあのコミケね、うん、開催されるじゃないですか、うん、はい、でもコミケに行ってた時期もありますけど、うん、ここ何年かはコミケが終わった翌日行って1日いるっていうのを10年くらいやってますからね。
1: それ見て泣くの？
0: 泣くの？
1: 涙とか自然と出て
2: くる。それは情緒不安定ですじゃあ俺のバカンスなんですよ。
1: あ、そうなの。
2: だから昨日まであんなにぎっしり人がいたのに、うん、もう誰もいない、なんか独り占めみたいな贅沢を味わう、
1: 一人で楽しそうね。
2: いやだからあの夜間さんよく言いますけれども、うん、夜間さんは寂しがり屋さんなんですよ、うん、俺から見ると夜間さんの方が異常ですよ。
1: いやいやいや、
2: でもあの日本が滅んだらこの人の方が先死ぬ、うん、俺は生きていけるけど、
0: 私ね、あの思ったんですよ、多分サビさんすごい寂しがり屋っていうじゃないですか、はい、ほとんど家にいないから私が一人なんですよ。
2: あ、
0: だからそんなになんか一人でも出かけない。いや、
2: 違う違う、他に女がいるんですよ。
0: 女
2: だ、騙されちゃダメですよ。
0: 騙されちゃダメだよ。
2: 騙されちゃダメですよ。港に
0: 危ねえ、
2: 港に女と怪獣がいるんです
1: よ。犬じゃない獣がいる。獣がほぼ怪獣だけど、
2: はい、
1: じゃあ清水さんどうでしょう、これなしでは生きれない、
3: ね、そうですね、まあ私もたくさんあるんですけど、うん、一番はあの変化がないと生きられない、あのとにかく平凡が苦手なんですよ。だから、はい、あのいいことばっかりじゃなくて、うん、山あり谷ありがある方が退屈しない。
0: いい答え。
3: なんかそうなんですよ、だから大変なことがあってもなかなか心折れなくて、
1: おお、すごい、
3: これここ越えたらもっといいこと起こるからみたいな、
1: いい景色が見えるぞと、
3: はい、なんか本当にそれはもう本当にずっとそうなんですよ。
0: 男性のタイプもそう、はい、
3: そうですね
2: 山あり谷あり、
3: 山あり谷あり
0: すっごいいい人なんだけど、はい、つまらんと、
3: はい、そうなんです、ね、そうなんですよ、
2: ね、女の言い分、
3: そう
2: ドランクドラゴンの鈴木拓がいいこと言ってましたよ、ね、あの

0: なんかなんで男は浮気しちゃうのみたいな話になった時に、はいはい、それはあんたらが危険な男を好むんだよだそれ普通の男つまんねえっつって付き合わねえからそうなんだよ、
1: 違う違う、危険で浮気しそうな人が浮気するとさほど腹立たないんですだけどしなさそうなやつがするとむっすごい
2: 分かります
1: 分かります分かります、むっすごい腹立つんですよ
0: 不良が捨て犬拾ってたらキュンとくるみたいな話許せねえそのギャップ冗談じゃねえ真面目にやってるやつをバカ
1: そうかそうかダメかダメか
3: この間だって俺あの小沢仁さんに会った時に差し入れあげたら、はい、ありがとうって言ったらいい人だと思ってい
0: や小沢仁さんだって令和今じゃないとあそこまで俳優やれてないですあの本当に役のままだって
3: 、ママリは
1: 私はね本当にねうちのママがいないと生きていけないんですよ本当マサコンみたいなんですけどね、ほとんどうちの母がいろんなことやってもらってるし、全部把握してますし、結構結婚した感じがしないのは多分うちの母が全部やってるから、あの何でも例えば朝起きてちっちゃいことですよ、なんか、それこそ見たことないような虫がね壁を、あるじゃん、もうこれも全部愛おしい、これも母に伝えたい、もうママどうしたのマリちゃん今日ね
0: 見たことない虫を見たの
1: あら素敵じゃない今日いいことあるかもよそうね、終わりとかもうそういうなんか全部報告してだから今はこうテレビ見て何でもない時に勝手にもう80近いですから、はい、いつね、お迎え来るか分かんないとして、勝手に今何の病気もないし超元気なのに、死んだら私どうなるんだろうってすごい泣いてたり
0: 健康なのに
1: 健康なのに
0: 大きなお世話になってお母さん
3: かわいそうにいなくなった変なこと考えないで
1: なんで大事なのにもすごいなんかあの今はちょっと出かけるととにかく母のちょっとした動きを写真撮ってみた
0: ストーカーじゃないです
1: か、まあ、そうなんですそうなんです、
0: ね、だってお金の管理とかも全部お母さん
1: 全部ですよ
2: ね、そうなんですね、
1: そうですが全部してだからこう現金でそれこそこの間もそうだけどうちの母でちょっと何かするともう50近いのになんかお小遣いみたいにすぐくれようとするんです、はい、でそれをこれまるちゃんつって1万円とかこうくるじゃないですか、でその1万円も愛おしいから使わずに
2: ああでも分かるかもしれないです
1: 秘密とか書いてい
0: や書いちゃダメですよお金にそれダメです
3: よそれポチ袋に書いて
1: もらってポチ袋ポチ袋ポチ袋ポチ袋ポチ袋書いて、で何のためにくれたかも書いてとかって言って使えなくて
0: タンス預金
1: でその写真で撮ってとかね
2: なんかでも分かるかもしれないです、あの祖父にもらったポチ、小学生の時にもらったお年玉のポチ袋がずっと捨てられなくて、でなんかそこにこう大事なものを入れてでこう持ち歩くんですけど、ただボロボロにな
1: って、ちょっと待って、中身は使ったの？
2: あ、中身使いました、
0: マリさん、あのだからさもおかしなことをねやってるように言ってますけど、マリさんの方がおかしいんですよ、
1: そうなの？
0: ポチ袋残しておくのはまだ理解全然できない、
3: ポチ袋取ってるよ、取ってたけしさんからもらったやつとか、あとポールマキさんからもらったやつとかさ、ポチ袋取ってる、
0: 唯一取ってあるそのお金はたけしさんから1回だけもらったことのあるそのポチ袋に入ったお金はまだの使わないと取っております、
1: あら素晴らしい、
0: 親からもらった金はバンバン使いました
3: で私はねこれなしで生きられないのは妄想、常にね妄想を妄想して、犬の散歩中も妄想、例えばあの全ての宗教のところに俺が神様として現れたらこれどういうふうに変わるんだろうなとか、
2: 深いですね。
0: いやでもここだけ聞くと深いと思うでしょ、でも我々芸人が迷惑してるのは、夜間さんのそのライブ前の楽屋とかで取り留めのない妄想話聞くんですけど、それがもうもし急にさ今空がさガッて割れてさ、そこからさ無数のうんこがさ降ってきたらさ
1: 本当にそう
0: どうするみたいなこと言って、
1: わかるわかる、
0: 俺ら本当苦笑いです。
1: わかる。でなんか例えばだけど、あの嫌なことがあったとじゃないですか、会社とかでね、で仕事みたいな、でそれをちょっと愚痴みたいに例えば言ったとですから、その答えがこういうふうに言ってやればいいん、よかったのに、からの絶対に言えないようなこう妄想で、なんかすごいのが始まるんですよ、ね。
0: すごい始まるんですよ。
1: あいつにうんこを投げて
3: こうやって。うんこ投げるんだ
0: よ。もうね、本当なんでって言うとうんこが出てくる。いやいやいや妄想の中に
1: これについていかがです
2: か。でもあの、わかります。
1: わかるか。
2: いや、なんかもしこうなったらとかすごくよく考えます。ただそれはなんかこうあのリスクっていうか、ここでもし車が来たら とか、はいはい、そういうちょっと現実的なこれを今落としたら、はいはいはい、そういうのを考えてしないようにしようっていう危機管理系の妄想するやつ。
1: これは大人のね、
0: 大人ちゃんとした妄想。この人は空が割れてうんこが出てくる。
3: 俺だからおいおい教の元気やつをどうやったら懲らしめられるかなんてよく妄想してるし、
0: それもよくわかんないです。懲らしめる必要
3: ない。あるの。
0: だからさ、あるのって何なんですか。一回も理論的な意見が出たもんないです。
3: いや、自分に甘いからね。自分に甘いから懲らしめなきゃいけないな。
0: うんこ降ってくる妄想言うから、こっちからしたら。
3: あとだから、映画とか見てても俺、

0: ってるでしょ。うん。
1: だ
0: そういう常に。
1: いや褒めてないですよ。
0: うん、常にそういう。
1: 褒めてないですよ。
2: そうか、だから私今ので分かったけど、うん、すごい考え事する時の顔とかすごいするわけよ。うん、で、はい、足事のね、あれとか、うん、いろんなね、経理のこととかいろいろ考えてんだなとか、うん、すごい気使って話しかけないようにするわけですよ。はい、今の聞いたらクソバカ野郎みたいな。ずっとクソみたいなことしか考えてないわけじゃないですか。
1: クソみたいにクソのこと考えてない。冗談じゃないですよ。
0: だから元気さん懲らしめなきゃいけない。
2: なんだこれ、なんだったんだよ今まで。
0: 懲らしめないといけない。じゃあ次ね、逆にこれはなくても生きられる、そういうものはありますか。
1: あの、例えば僕、うん、お酒は飲むけど、タバコとかギャンブルやんないんで。
2: 一、うん、回もギャンブルしたことないんですか。
1: 一回もってことないですけど、全然ハマんなかったっすね。
2: パチンコですか。
1: パチンコとかもやったことあるけど、だから、結局、2000円使うじゃないですか。うん、終わった後に、あ、これであれ買えたな、とか思っちゃうし。
2: わかります
1: だからちょっとそういうのもあるけど、俺でも最近ちょっと思ったのが、これまあ女性はちょっと反対意見かもしれないですけど、うん、俺花を贈る文化ってなくてもいいんじゃないかなって思ったりして、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ開店祝いとかね、あと、うん、でそういうのもあったりとか、
1: ま
0: あ、
1: 例えば特別な日に好きな人から女性がもらうっていうのを別に否定してるわけじゃないけど、うんうんうん、だ最近やっぱ法事があって、
0: う
1: ん、花とか多く、
0: ね、まあ、そう
1: そうですね、じゃないですか、
0: う
1: ん、でもその花を結局ちょっと持ち帰るのどうですかって、
2: そうそうそう、
1: あの葬儀会社の方とかも気を使って言うんですけれども、うん、結構
2: 大変だしね、
1: 大変なんです、
0: あれ切ってお金入れたりしないの、
1: お金入れる、まあ、それもありますけど、でも全然量が違いますから、
2: そう、
1: ちゃ
2: う、そう全然違うから、う
1: ん、ちょっとねこれもしかしたらそこまで必要では、だから本当にみんなにアンケートを取ったら、実はいらないと思ってる人が多いんじゃないかなとちょっと思ったりします。
2: いやもうなんか そうおっしゃる通りね。
1: うん、ただ のに咲いてるタンポポ取ったりするのは好きなんですけど。
0: あれ、はい、タンポポ耳に入ってるあれでしょ。
2: ほらまた出た。
0: 耳聞こえなくなってるでしょ。
1: その話をする必要が今どこにあるんですか。
2: そのタンポポがあるところ横歩いたら犬のうんこが
1: どうそうそうそうそう。まだ
0: 大抵あるからね。
2: ほらね。
1: 終わってからもラインで届いたり。冗談じゃないですよ。対抗してくれと。
2: 本当だよ。
0: 清水さんどうでしょう。これいらないよ。
3: そうですね。あの、うん、長時間の飲み会。
0: いらないいらないいらない。
3: よりもちょっと早く家に帰って犬といたいみたいな。大丈夫。
2: いやいやいや。
0: 飲んべや長いんですよ。
3: 長いですね。
0: あと一杯。これ一杯飲んだら。
3: そう。
0: いや長いですよ。
3: そう。あの特にあのかなりお酒飲んだ方がみんなにおごるから、あと一杯ずつ飲んでいこうみたいなのが一歩一杯上。
2: そうなのよ。
3: あと
2: そうなのよ。
0: あとあれあの1時間だけ付き合って、こんなんで1時間だけねとかって、1時間じゃ済まないからね、あれ。
3: そうなんですよ、ね。
2: だからこう交流して楽しい時間としてはいいんだけど、はい、こう時間を経過するごとに多分飲んでる人たちはだんだん分からなくなる時間がね。
1: そうね。終電が2時ならいいのにと思
2: って。楽しそうでいいなと思うと、私たちはあんま飲めないから、うん、いいなと思うんですけど、ね、うんうん、
0: はい、長い、確かに。そうね、マリオは、
2: はい。私、携帯電話。うん、本当にね、
1: いらないですか。
2: いらないんですよ、私。なんかね、脅迫観念みたいになっちゃってて、今。
1: はい。
2: その皆さんがあまりにも携帯をすごく駆使してるじゃないですか。うん、で、携帯で、なんかいろんなことしてるじゃないですか。はい、で、できれば家帰ったら、携帯を触りたくないんですよ、私、本当にね、うん。もう家は全部終わらせたい。
1: はい。
2: だから、車の中、うちの駐車場ついて、車の中で、一回みんなの LINE とかをチェックして、来てるかどうかとか、うん、はい、全部チェックして、先に返して家入りたいぐらいなんですよ。
1: はいはいはい、はい。
2: でも、その後、そういうのって、返信が家入った後に来るじゃないですか。
1: うん、まあ、そうですね。
2: 二度と見たくない時があるわけです。その子のことが嫌いとか全然会社の人が嫌だとかじゃなくて、なんか苦手なんですよね。だから SNS も本当にもうこういう顔して書いてるわけですよ。
1: もうそういう顔してやるもんじゃないですよね。
0: 西は寄せて。
2: みんなのもこうやってみんなのもいねいねってやって、で10個ずつって決めて、なんとなくね。
1: ノルマ。
2: ノルマじゃないけど。とは言っても、こう自分でネットショッピングとかしてるんですよね。ああいうのは永遠に見れるんだけど、でもなければないでお金使わなくて済むし、ね。携帯がない時の方が私は結構自分で自由でいられたので、なきゃないで平気。
1: これまでに携帯何個壊したの。
2: 247台目です。
0: 壊してるんですよ。
1: 壊して
2: る、昔0円とかだったから。はい、
0: 私はね、からし、
1: からし、
2: からし、
1: 山田よく言いますよね。
0: からしいらない。で、冷やし中華とかおでんとかに、なんかあの何、割り箸のさ、割らない状態でこう、なんか変なとこからすくってさ、こんもり盛るじゃない。
1: はい、
0: で、中華屋とか出さない、あれいらないっていう。
2: そうか。
1: おでんもいらない。とんかつもいらないんですよね。
0: いらないいらない。とんかつにもいらない。からしいらない。
1: 子供自体。
2: そういうことですよね。
1: 子供自体。
2: そういうことですよね。
0: からしはなくて。
2: あの、カレーライス作るやつも、ボンカレーさ、甘口かけるじゃない。

0: いの、うん、いいの、うん、それでいいの。
1: でスパイスが効きすぎてるカレーはいい、ちょっときついかもしれない。
0: きついかもしれない、
1: うん、あれね、うん、
2: もう今日の話総合するとやだ、子供ですね。アダルトチルドレンです。
0: そうですね。
1: 妄想してね。じゃあね、はい、これがあることで人生が楽しくなった、うん、
2: はい、
1: さあ何でしょう。
2: 僕はもう二次元嫁ですね、は
1: い
2: は
0: い、
1: 二次元、
0: はい、いいですよね、すっごいいいんですよ。聞いてるとちゃんとその節目節目にデートに連れて行ったり、はいはい、なんかちゃんとその中
2: ちょっと今ドヤ顔してる、
1: お人形さんです、お人形さん、
0: もっと聞いてて、
2: よりしろです。
0: いやいやいや、もうできるなんていうの、彼氏とか夫のまんまの行動してますよね、
1: お人形さんに。
2: だからマリさんの他局のラジオ出た時に、うん、マリさんがやたらその俺の二次元嫁の話を聞いてきて、うん、まあこれこれこういうことしてますよ、バレンタインデーにはこうでこうですると、うん、本気で羨ましが
0: って、そう大好きなのこの話が最高にいいんですよ、うん、
2: で俺が二次元嫁の話した後に大抵夜間さんの悪口
0: を、そうなの、一ミクロもやんねえから本当にそれ人の話を妄想して楽しんで、
2: はい、
1: ジミーさんどうですか、うん、じゃあ。
3: そうです、もうあのやっぱ犬との時間で大きくやっぱ変わりましたね、本当に、うん、だから多分あの一人でいいタイプで、私は犬がいてくれれば一人でいいです、うんうんうんうん、
2: 二次元嫁と一緒
3: で、そうそうそう
2: そうです、ね、そういうことです、
3: そうですね、
1: でも人と喋りたくなんないですか、
0: うん、疲れてるとちょっとね、
3: そうですね、いやいやなんかこう何も言わずに話聞いてくれる、うん、常に 100% で来てくれる、
2: なるほど、
3: 否定もしない、常に全力でっていう姿が、はいはい、もうこれは人にはできない、
0: うーん、ね、叶うものはないです、うん、確かに本当にそうです、う
3: ん、ただなんか、うん、あのあるなんかの科学的な統計で、うん、はい、人間のストレス値っていうものを、うん、あのが高い時に、まあ、犬が癒してくれますと、うん、そうすると犬のストレス値が上がるっていう結果が出たという、はい、あの論文を見て、うん、ちょっと私のストレスを与えすぎてストレスを感じてないかたまに心配にな
1: る。10円ハゲとか急にワンちゃんが
0: AI に相談した後にちょっと和らげてからワンちゃん行った方がいいね、うんうん、かもしれないね、
2: うん、なるほど、そういうのも
0: あるのか、
3: そうあるみたい、
0: 確かに、動物がいるとまた全然違いますよね、
3: 違いますね、
2: わかりますね、
1: 本当に和やかに、まあ、周
0: りは私美容皮膚科、
2: おう、
0: はい、あの本当に日焼けしてたんで若い頃、
2: はいはい、
0: もうすごかったんですよ顔が、うん、顔が、
2: うん、ガングロってやつ、
0: そうです、ね、その後やっぱりその美白の時期が来て、はい、みんなその美白してるじゃないですか、
2: はいはい、
0: でもどうもなんか私はあのその美白には遠いわけですよ、はい、多分元々の皮膚が、
2: うん、
0: はい、ってなった時にじゃあ分かったあのこのちょっとしたシミを取ろうと思った時に、はい、その頃まだ全然そういうのがなくって、うん、エステというところでが流行りだして、うん、はいはい、でエステにこう見つけていくんですけどまあ高いわけですよ、
2: うん、
0: で技術も今みたいにいろいろいっぱいあるわけじゃないから、うん、なんかいろいろその時にしばらく経ってたら経ってきたらこの美容皮膚科というのがすごくこうなんていうメジャーになってきて、そんなにこそこそ行くようなとこじゃなくても、はいはい、行ってますみたいに
2: 行ってます
0: そうもう確証みたいな感じで、はい、行ってもいい感じになったら値段もね通えるように下がって、
2: ね、あまあまあそうでしょうね、
0: となった時にこうみんなに言うのがその化粧品を買うときに基礎化粧品とかその美容皮膚科でするようなことでもともとの肌をきれいにしておけばその覆いかぶせるものに値段をつけなくていいんです、例えばファンデーション、
2: うんうん、
0: コンシーラーとか、うんうん、なんとかなんとかってこうごまかす方にいっぱいお金を使うのをやめて、うんうん、その元をきれいにする方にした方がまあ、安上がりなんじゃないかと、うんうん、時間の
2: 負担
0: にも、
2: はいはい、
0: っていうのをこうすごく発信しようって思うんですけど SNS が嫌いなもんですから
2: 険しい顔でシワ増えちゃうシワ増えちゃう
0: 誰かが言ってくるぞ誰かがやったらいいよそれもうやってる人いるかもしれない
1: なるほどね、はい、僕もねやっぱ犬、うん、犬ですね、やっぱ犬と出会って犬と散歩していろんな何ですか人とのつながりが広がってったりとか、うんうん、そういうコミュニケーションとかが増えてたなっていう感じで、で犬いなかったら清水さんとも多分会ってないです
3: よね、そうですね、
1: インターペットも行ってないし、
3: はい、
1: でそういうのもあるし、あと、まあ、街中歩いてても芸能人に会うね、
2: あでもなんか夜間さんの SNS 見てると、ね、いろんな人と写真撮ってますもんね、
1: 吉田鋼太郎さんとかも会うしね、
2: はいはいはい、ちょっとびっくりしました、
1: うん、そうそう、会ったりとかね、まあ柄本明さん、柄
2: 本明さんとかもね、
1: しょっちゅう会いますし、いろいろ会いますし、あとポケモンが集まるね、ポケモン GO、
2: ポケモン GO やってるんです
1: か、ポケモン GO、
0: もうさ、本当に
1: 卵が買えるんだ、あれ

0: 歩して、清水さんどっち派ですか？散歩して、はい、意外と私はその結構苦手なタイプなんですよ、他の方と交流するのが。でもそのワンちゃんが行きたがるから、もう奥歯をグッと噛み締めて、
1: いろいろ我慢してます。
2: 俺だから犬連れて歩いてる人と絶対
0: 言ってるよね、偉いよね。わかるわかるわかるわかる。行けるタイプですか？
3: 行けますね。
0: 偉いね。
3: というかもうやっぱあの先に行っちゃうんで。
0: そっか、
3: はい、
0: もうそうなの。
3: なんかまああのコミュニケーション取りたいのかなみたいな、犬の方も。
0: そうか、犬がね。犬が、そうそうそうそう。だからもうそこのやり取りがいつも食って我慢しながらそう言ってますよ、私は。
1: 人間嫌い。犬は好きだけど人間嫌い。
0: そうなのよ。本当にそうなのよ。なんか多分そうなのね。
2: だからちゃんと、こんにちはーって全部無視する人いるじゃないですか。は
3: い、いますね。
0: そう
3: する
0: の、
2: は
0: い、います。
2: そうすると、あの犬は不幸だなって思いながら、
1: かわいそうに。妄想始まるんです
2: ね。そういうのを考えながら行ったりとかね。
0: まあ確かにね。だからこれからの時期、どんどん服とか着せて、まだ暑いのに、こう、その、もう暑いのにっていう人とかいるじゃない、うん、そういう人はどうやって教えてあげればいいのかしらね。
3: そうで、あとアスファルトが暑い日中の散歩とか、
0: いる。
3: いますね。から声はちょっとかけづらいですけど、犬がかわい
0: そうだな。
2: 今もこの時期はカートとカートセット、うん、カートで歩いて、まあ、ちょっとでもあれしたらもうすぐカート、
3: うんうんうん、
2: でもほら歩く今カート乗っててもストレス解消になるから、
0: うんうん、扇風機当たり
2: して、ね、そうそうそう、セットだね。
0: まあ、だから発信していくしかないんで、誰か SNS やってる人、
1: マリさんが、マリさんが率先して、犬のために自分のシワを犠牲にしてもらう。
2: だどっちの散歩か分かんなくなるんでね。そうそうそう。
0: 確かに。
2: じゃあ清水さんにお聞きします。はい、犬や猫にとって赤なオリジンがあることとないことではやっぱり違いますか、犬の人生は。
3: いや、もう絶対。絶対違うと思いますね。うん、だから、長生きすればいいっていう問題でもなくて、うんうん、まあ仮に、まあね、赤ナオリジン食べても長生きする保証はもちろんないんですけど、うん、短命でも、やっぱこう健康で、うん、本当に飼い主さんと楽しくこう生きていけるっていう、うん、で、やっぱコミュニケーションの一環として、うん、ご飯を使っていただくっていうのが、やっぱものすごく、よく言われる QOL を上げるということにもなりますし、満足度も、お互いの満足度も絶対違うだろうなっては、うん、本当つくづく、やっぱ二代目の、こう、お迎えして、うん、さらにそう感じて、うん、はい、そうですね。
0: もう健康寿命で
2: いいんだけど。健康寿命じゃないとダメだからね。
3: うん、そうですね。
2: うん、うん、病気で長くじゃなくて、健康でね、
1: う
2: ん、長
1: く。あ、そうですね。
0: 本当そう。
2: この間、あれ、清水さん詰められて買ったやつが、うん、開けてびっくりしたんですけど、うん、一個一個が、こう、四角いジャージ、ジャーキーみたいな感じ。
3: はいはいはいはいはい。
2: あれ、ジャーキー。
1: 人の間違いが厳しい。
0: 嬉しいよ。
3: 嬉しい。
2: ジャーキーみたいなご飯で、あれびっくりしました
3: ね。はい、そうです。やっぱちょっと新しいものもね、いろいろ出てきてて、うん、なかなか食べてくれない、食いつきが悪いとか、うん、こうもたくさん今いるんですけど、うん、その時にこう、こうジャーキーっぽいものを、うん、上にトッピングしてあげたりとか、うん、あとはこう、水分量があれ多い、
0: うん、
3: まあ、ジャーキーというかご飯なので、うん、こう簡単に割っておやつとしてもあげれたりとか、うん、まあ、そういう今こう、合わせ技で、うん、ご飯食べさせる感じ
2: が。混ぜて入れてますね。
3: まあ、はい、ですよね、
0: う
3: ん。なんてすごく増えてて、
0: うん、
3: はい。なんかやっぱ、毎日同じものを食べさせるっていうのが、嫌だと感じる、飼い主さんが増えてるみたいで、やっぱこう、家族化が進んで、どうしてもやっぱこう、毎日同じものみたいな。
0: そうだよね。
3: こう、なんかこう、味変させながら何かこう、上に乗せてみたいな。
2: アレルギー対策でね、
3: そうですね。
2: 回しながらね、いろいろ。
3: ローテーションで使ったり、
2: ね。魚だとかね、鶏とかいろいろ分けてね。
0: そっか。
2: うん。そっかそっか。じゃあ、赤ナオリジンの宣伝を最後お願いします。
3: うん、はい。ありがとうございます。うん、
2: はい、
3: 6月の、はい、19、20、21で、うん、インターペット大阪を、
2: 大阪ありますね。はい、はい、
3: 出展いたしますので。
0: また大きく？
3: そうですね。ただ、ちょっとやっぱ、東京と比べると、かなり
2: 会場が、ね、
3: はい、会場が小さくなるので、まあ、約半分ぐらいのサイズで。
0: でも大きいね。
3: まあ、35とか、コマぐらい、35コマとかぐらいで行くんで。うん、予定で、
2: はい、真ん中ぐるーっと回るような感じで、うん、真ん中中庭になってるじゃないですか、
3: はいはい、
2: まあ、中庭全部取っちゃう
3: よね。そうですよね。
2: うん、
0: そう、妄想で、
3: じゃあ本当妄想で
0: 妄想始まりました。
2: あそこ取っちゃえば、
3: 野外とか、うん、野外イベントとかあんま出たことないので、うん、はい、やっぱそういうちょっと外のイベントもね、今後出てみたいなとか、うん、はい、思ったりしてはいるんですけど。
0: いいと思う、はい、確かにそうね、野外イベントでね、
2: うんうん、俺あそこの会場でたこ焼きうどんっていうのが出てたから、
1: はい、
2: それ多分常設であるところなんですよね、はい、多分利権でついてる。
1: 美味しそうじゃないですか。
2: もう本当にね、普通のうどんにね、普通にたこ焼きが入れられてるだけ。
1: 炭水化物。
2: そう、
1: 炭水化物。
2: うん、なんかそれ用のたこ焼きじゃないんだよね。
1: もう本当に、
2: 本当に、本当に。
1: うん、一

0: ス1を2にした
1: 別々で食べた方がうめえやみたいな感じ
2: 美味しかった話ではないのね。なるほどね。
0: お皿をね、うん、使わなくて済むっていう。2枚使わなくて済む
1: みたいな。
2: そう
1: な
2: のね、ぜひ食べてみて、はい、
1: じゃあぜひね、はい、大阪のインターペットにね皆さん行ってください、
2: はい、19、20ですね、はいはい、赤のオリリンさん、
1: はい、う
2: ん、
1: よろしくお願いします、
2: はい、ということで本日は犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード赤菜オリジンの清水さん、そして芸人の三平三平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 鍋屋館の

0: 鍋屋&物質パー、あっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再退社の夜というユニットで、はい、ポッドキャストを週1で更新しておりまして、で6月の13日にはですね、YouTube と、ニコ生で同時配信で、生配信をまた、やりますので、そちらの方もしよろしければ、ポッドキャスト聞いて生配信見てください、そして今 TikTok もいろいろやってまして、でいろいろ上げてるんですけれども、マリさんの他局のラジオとも、生放送連動してて配信したりしてまして、でその、録画というかダイジェストを、僕の TikTok に上げてますので、マリさんさんぜひぜひ見てください、マリさんが赤裸々にやかんさんの悪口を、
2: 堂々と
1: 堂々とあり
2: がとうございます、はい、
1: ちゃんとやかんさんにもあの隠れていってないよってことでメンションっていうの飛ばしてます、はい、だからマリさん味方かどうか僕は分からない
2: メンション、
1: はい、そしてですね6月9日、こちら鍋やかんさん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されます。
0: 6月9日
1: です、
0: ね、青い雪の元気さんの誕生日、
1: あそうですね、
0: これが懲らしめたい人の、
1: はい、もう別にいない人の話もできてるんですよそれより前半で出てたポロンチョ吉江も出ますよ、
0: う
1: ん、ここ重要じゃないですか、
0: ポロンチョと一緒に懲らしめようと
1: 自分のライブの宣伝ですよ邪魔してどうする、まあそういうことでですね、東洋ライブあります。そして6月の30日、こちら西口プロレスが、新宿フェイスという会場でありまして、おそらく、今大会は私も出場すると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、こちらの情報はすべて、僕の SNS X で主に発信してますのでよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 清水さん、赤菜オリジンは買い方を教えてください。
3: ありがとうございます、はい、まずあの実店舗ですね、路面店でもご購入いただけますし、あの楽天さんやアマゾンさんの方でも、購入することが可能です、で実は、1ヶ月か2ヶ月前に、定価を値下げしまして 15% ほど、なので、まあ、8000円で買ってたものが6800円になったというこのご時世に値下げを行いまして、
0: 普通だって輸入品が届かないから値上がりするじゃないですか、
3: そうなんですよ、
2: 皆様のために
3: そうですね、ちょっとよりいいものを安くお届けできるようにということで、
1: 逆転の発想です、
0: すごいですね、15%
3: オフやっております。
2: これずっと
3: ずっとです。だから、まあ、私たち あの体力が続く限り、はい、
2: そうだよね、はい、でもみんなが広まっていけば、
3: そうですね、
1: そうです、そうです、
2: 買いやすいの助かる、
0: すごいよな。
3: でさらにネットで買えばそこからまた 10% オフということで
1: やって
3: ますので、
0: なんかジャパネットとかそういうようなね、東華堂とかさ、なんかそんな
1: すごいな、
3: かなり今試しやすくなってる、時期ですので、
0: すごい。じゃあぜひ皆さんね、この機会に、
1: これは
2: 赤菜オリジンね、
0: ドッグフードでした、ね、本当栄養満点でございますからね、
2: もう本当ワンちゃん猫ちゃんの食いつきですからね、
3: もう抜群ですね、
0: ちょっとしか食べない子でも栄養
2: と
0: かいいから、
2: う
0: ん、
2: ギュッ
0: て、それだけでも全然栄養は取れるっていうこと
3: です、そうですね、
2: ぜひお願いいたします、
0: それでは皆さんまた来週さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

0: み。
1: 5月31日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月最後の放送です。5月病だった方、5月病ぶっ飛ばしましたか？私は、ゴールデンウィーク中15日までずっと連勤で、でその翌日15日の夜夜行バスに乗って大阪に行ってきました。そんでですね、前回チケットが売り切れで入れなかった太陽の塔の中に入りました。それ予約しないと入れないわけですよ。で時間指定もあって、なのにね、太陽の塔の中でね、前一緒に働いてたメイドカフェの子に会いました。なんかロリータ服の人が一人で来てる、すごく知り合いに似ていると思ってワンちゃん声かけたら本人でした。奇跡みたいなことってあるんですね。まあ一応行ったことによって、脈々と太陽の塔一緒に立ってる、なんか5月末までだったんだってね、今日までってことなのかな、うん、写真が撮ることができました。そして偶然会った元メイドカフェの同僚のことも写真が撮ることができました。神様ありがとう。一人で来たんじゃないかん。まあでも本来の目的はね、大阪の日本橋でストリートフェスタっていうね、コスプレのパレードがやっていて、もうね、毎年ね、大阪のメイドカフェに通ってる方がね、いや皆さんもこれに来てくださいって言ってパンフレットをねくれてたんです。もう10年ぐらいくれてたよね。そんで初めて行きました。いやー本当にすごかったです。人の量もすごいし、日本橋にあるメイドカフェ、コンセプトカフェのお店が20、30パレードで出てきて、その後100人以上いたんじゃないかな、コスプレイヤーさんがわーってパレードして、それ以外にもコスプレ広場ではいっぱいコスプレイヤーさんがいたし、いやー秋葉で

ういうのができたらいいのになと思いながら、まあ牙はね、ずいぶん前の悲しい事件があったからちょっと難しいんだろうなと思いながら見ておりましたね。ゴールデンウィークどんな風に過ごしたか、そしてどんな風に思ったかね、ぜひ皆様の思い出聞かせてください。今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS TwitterX に書き込みお待ちしております。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印ですので、ぜひそちらを探してみてください。つぶやきポストの後に1個スペースを空けてシャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけていただけると、この番組宛てなんだなって分かりやすいので、いいねって後で押しに行きますので、ぜひハッシュタグパワーモニ、シャープパワーモニをつけてつぶやきお待ちしております。さあ今日の1曲目参ります。今日はですね、ラジオネームハチボンさんからいただいたメールによりますと、今日5月31日は東京で行われる競馬、日本ダービーの日、劇場版ウマ娘プリティダービー新時代の扉の曲をリクエストお願いしますって、ね、いただきました。それ以外にもですね、 FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさん、5月31日競馬の祭典、日本ダービーが東京の競馬場で行われます、なのでウマ娘プリティダービーの曲リクエストお願いしますっていただきました。いやちょっとね2曲違う曲が来ちゃったんですけれど、ちょ両方聞いてみたところ、こっちを選びます。大石正義お兄さんが曲を作ったこっち馬娘プリティダービーの劇場版主題歌から参ります。今日の1曲目はレディーステディーダービー。

魔女房。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りします。ラジオネームナトラジ、FM ナトリで聞いてくれている一福二条三国志さん、ありがとうございます。僕はゴールデンウィークフリーマーケット古本出品で参加していました。電車代往復1,000円、場所スペース代が1,000円で、売り上げが2,200円、昼飯なしでしたっていただきました。いやでもほらね、あの断捨離っていうんですかね、そのまま捨てちゃうよりは、あとね実際に手に取ってどんな方が買ってってくれたのかっていうのが分かるのも嬉しかったりするんじゃないですかね。時給計算とか関係なしなし、度胸試しと新たな出会いの赤と黒のエクスタシーを探し求めて、まあ冗談はさておき、某大手古本店に売るよりは値段がついたはず、多分っていただきました。同行の志らしい方々と入門編じゃない会話、俗称おた話ができたのは一人じゃないという感覚が持てて収穫でした。何よりこうして投稿のネタ化に消化することができて十分元は取った心持ちですっていただきました。私フリーマーケット自分では開催したことない、でもね、あの一福二条三国志さんも書いてくれてますけど、これお好きなんですかとかね、会話が広がったらいいですよね。私もね買ったことがあるんですフリーマーケットで、でねプリキュアの布で手作りで作ったと思われる巾着が売ってて、でその布を見たことがなかったんで、これ買っていいですかって言ったら、そのプリキュア好きなんですかって言われて、プリキュア話に花が咲いたことがあります。あとさ、もう手に入んない UFO キャッチャーの景品とかね、こんな柄のがあったんですかって買ったりしたことがあります。いやいい経験をしましたね。続きましてはお久しぶり、ラジオネームもちてもちにさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークは熱海春のビール祭り、昨年に続いて3日と5日おっさん友達と行ってきました。浜焼き、伊勢海老、サザエ、イカ、熱海焼き、熱海焼き、イカのすりおろしなどと野菜を混ぜて揚げたイカメンチみたいな感じです。それを魚に、あのテーブルに備え付けの七輪がとても良かったですっていただきました。なんかあの想像するだけでこう磯の香りがしてくるような気がしました。ビールも飲み放題だったし、音楽のステージも聞けました。3日は JA 清水キラリ新茶フェスタも行きました。美味しい緑茶をいろいろ試飲したり、新茶ジェラートや新茶スイーツ、チーズケーキなども美味しかった。楽しめて本当良かったですばーいっていただきました。いやいいですね、あの食欲の秋ならぬ食欲のゴールデンウィーク、ありがとうございます。ちょっとあの伊勢海老焼いたの食べたくなりました。続きましてはラジオネームガチョーンさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク初日には地元のとあるイベントの見物に行ってきました。そのイベントとはたらいこぎ競争だったのです。たらいこぎ競争、あの写真を送ってくれてるんですけど、あの本当にたらいに人間が乗って、あの小さいお子さんと思われる方から大人の方までたらいに乗って
手で漕いでますよ。すごいね、こんなイベントがあるんですね。ちょっとあのレースじゃないなら私もやってみたい。全国的にもなかなか見られないレアなイベントです。見れてよかったですって言ってね、たらいこぎの写真撮ったので送りますって言ってね、ありがとうございます。たらいこぎ競争ってこうなんて横断幕みたいのもねついております。そしてあの川なんですかね、そこにはバンコクの国旗も飾ってあって風になびいてる写真を送ってくれました。ありがとうございます。それ以外ですとゴールデンウィーク家の庭の草むしりしてました。というのもゴールデン期間は風が強い日が多く遠出するのも疲れるなと思ったので、あえて家の草むしりしました。ゴミ袋3つ分草をむしれたのでいい汗かきましたねっていただきました。いやいいですね、草むしり検定4級取れちゃうかもしれませんね。いやあの草むしりもさ今の時期にやった方がいいですよ。だって真夏になってさむちゃくちゃ暑くなってから炎天下でむしるよりさ今ぐらいの気温でね、午前中にやれば風も気持ちいいだろうしね。ゴールデンウィーク何もしなかったって方、草むしり今からやるのもいいかもしれませんよ。ありがとうございます。じゃあここで一曲お送りします。ラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。大型連休これやりましたですが、先日パワモニで映画の話題が出ておりましたが、私も映画見に行ってきたんですよ。アニメの映画なんですが、超かぐや姫です。これすごいあの私のツイッター X のタイムラインでは結構話題になってますけど、すごい面白いって言いますよね。上映関数がもう少なめになっていたので検索したところ、一番近くでやっていたのが立川という町でした。そして当日映画館に行くとやたら混んでいてほぼ満席でした。公開からかなり日が経っているのにこんなに人が入るんだ、上映関数が少ないからかなと思っていました。そして映画が始まってしばらくしたところであれ?となりました。ついさっき映画館に来る途中で通った場所がなぜか映画の画面に映っていたんです。そこで初めて知ったんですが、実は立川の街、この映画の聖地だったんです。そのためたまたま聖地巡礼ができてしまいました。ちょっと得をした気分です。映画自体も非常に良かったですっていただきました。さらに劇中で使われている曲が昔のボーカロイドの曲が何曲かあり、たまたま私がボカロ好きだったことでさらに楽しむことができましたっていただきました。そうなんだ、もうあれだね、あのシティハンターの映画は新宿のあのゴジラの映画館で見たいみたいな感じで、それを見るなら超かぐや姫を見るなら立川で見たいみたいな感じで集まっちゃったのね。リピートするなら立川で見ようみたいな。あの逆ですね、先に通った道をモニターで見るっていう。いやありがとうございます。私はまだ超かぐや姫見てないので、見れるなら立川で見たいですね。そんなわけでリクエストを送ってくれましてありがとうございます。スーパーセルの主題歌もいいのですが、劇中でカバー曲で使われていたこの曲、私がすごく好きだった曲なんです。こちらをリクエストお願いしますって言ってねいただきました。この曲は12年前にリリースされたもので、12年前はボーカロイドはまだメジャーな存在ではなく、世間的にはオタクだけが興味があるというイメージだったと思います。しかし当時すでに大人気だったロックバンドバンプオブチキンがこの曲でなんと初音ミクとデュエットしていたのです。そのライブ映像を見た時鳥肌が立ち心が震えたのを覚えていますってねいただきました。ではバンプと初音ミクのデュエット、こちらの曲をお送りします。バンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイ。

送りしている曲はバンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイです。映画超かぐや姫を見てボーカロイドの曲が出てきたのでこちらのリクエストをいただきました。映画のメールはですねもう一度来てますね。ラジオネーム FM モットコムのロゼッタさん、ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーと最終楽章響けユーフォニアムの前半を見てきましたって言ってね画像送ってくれました、ありがとうございます。マリオの方は今までやってきたゲームのキャラが飛び出してきて少し感動しました。ストーリーは王道なものを楽しむことができました。そして響けユーフォニアムの前編はアニメの総集編といった感じだったんですがとても素晴らしかったです。映画化まで考えられたアニメの構成だったんだなと映画を見て感じられましたって。そうなんだ。私さ UFO は1期しか見てないんですよ。2期になってからさすごい人気が上がった感じがするから2期も見なくちゃだよね。でそして劇場版で最後の最終章を楽しむとかですよね。見に行った方がなんかグッズを他に好きなメイドさんにプレゼントしてたような感じの紙袋を見ました。いやありがとうございます。私はまだこの放送を収録してる時にはまだ見に行ってないんですけどパトレイバーの映画新作やってるよね、見に行きたい、あれを見に行きたい。ありがとうございますね。なんか見に行きたかった映画を見るっていうね連休も多いですよね。それからラジオネームおーちゃんさん、サンシャイン FM で聞いてくれてます、ありがとうございます。ヘベレケ家族とケゲバジャーロ宮崎を応援してって書いてあります。ラジオネームヘベレケさんのお友達さんってことなんですかね、ありがとうございます。ヘベレケ家族とケゲバジャーロ宮崎を応援して琉球戦で勝ち点を挙げて J リーグ100年計画ウエスト B チームの1位通過して来月から本戦ですっていただきました。もうなんか盛り上がってるんですねその界隈が。あとは宇都神宮に行ってイオンで買い物して柔らかい宮崎うどんとチキン南蛮食べましたっていただきました。いやいいですね、応援してるチームがさ勝ってさらにご当地のものを食べてそしてご当地の神宮でねお祈りしてさらにいい結果ご報告お待ちしております、ありがとうございます。ヘベレケさんともぜひ仲良くしてパーモに聞いたよっていう話題で盛り上がってくれたら嬉しいです。続いてラジオネームラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。定年を迎え有給消化に名古屋の愛知美術館で開催中の松本零士展に行きましたって、写真送ってくれました。美しいメーテルと一緒に写っております。私も先月名古屋に行ってスタンプラリーやったんですけどその横に松本零士さんのスタンプラリーのね紙ももちろんあったんですよ。でも場所が結構それぞれ遠かったんで松本零士さんの方はできず窓かまぎかのスタンプラリーだけやってきました、すいません。それ以外に岐阜県に行って柳瀬プロレスを観戦したり静岡県静岡市に東京女子プロレス静岡大会を観戦したりしましたって。東京女子の子はみんな可愛いよね。実はメイドカフェに一日店長で来てくれたことがあってこんな可愛い子はプロレスラーなんすかって思いました。ね、可愛くて強い最近のもう女子プロレスラーさんはねプリキュアだと思ってます。地球を守ってほしいです。それから愛知県豊田市岐阜県で開催されるラリージャパン2026も間もなく開催されますが、自分はどっちかというとプロレス観戦に行っちゃうかもしれませんっていただきました。

日によって優先順位はね人それぞれですからね、それからラジオネーム丹波の石戸さんもね定年退職しましてっていうのをね送ってくれてます。ありがとうございます。定年退職して4月から無職という新生活に突入しました。そんな中ゴールデンウィーク中5月6日に61歳になりました。おめでとうございます。バースデーケーキを用意してくれたんですが、まともにろうそくを立てるのは結婚してからやっていたか不明ですが、バースデーケーキにろうそく、名前のプレートもつけてもらいました。61本もろうそくは入らないので、大きめサイズ6本、小さいの1本でお祝いしてもらいました。いただきました。ゴールデンウィーク連休だったので自宅で生活暇ですっていただきました。あの目が悪くなる前に本を読む、積みプラモを作る、ね、あの 目老眼でね全然見えないってなる前に細かいものをやり終えちゃった方がいいですよ頑張ってください。ここで1曲お送りします。ラジオネームラジオラビートで聞いてくれているしもどんさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークなんですがライブをしました。5月2日に半年ぶりのライブ、先月誕生日で還暦になるので親父バンドですが、ボーカルは若い女性です。40歳の誕生日の記念に購入した280万円のグレッチドラムを使用しました。ヒエー、ドラムって280万もするんですか。5バンドの対バンだったので自分がドラムセットを出し、他のバンドドラマーにも使ってもらいました。うちのバンドはボーカル、ギターが2人、ベース、ドラムの5人編成ですが、スタッフが2人いるので7人で行動しています。若い頃のようにツアーはもうやりませんが、体が動く限りドラム、バンドは続けると思いますっていただきました。いいですね、あの還暦になっても、あとねそれこそさっきの定年退職になっても自分の趣味のことを続けるっていうのはいいですよね。それこそね定年になった後にツアーやってもいいじゃないですかありがとうございます。曲のリクエストはですね結構前に送っていただいたんですけどね、かっこいいバンドサウンドをお送りします。ラジオネームヤッピーさんが送ってくれた曲です。お送りする曲はショーヤでワンウェイハート。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーではそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん。 SDGs なホテル旅館、
2: 当ホテル旅館ではオリジナル地ビール、地酒、地焼酎などを仕込んでいます。
1: お米、麦、さつまいもなどお酒の原料が余っている方は連休中に持ち込んでください。
2: 次回の連休にお泊まりの際はその材料で作ったお酒マシマシで
1: おもてなしいたします。
0: 最近スーパーとかでもね、 SDGs って言ってね、余った食材このカゴに入れていただけたら足りないところに持ってきますみたいなキャンペーンやってたりしますけど、それの旅館バージョンみたいな感じなんですかね。
3: 余ったお酒回収いたします。きっとみはるんさんはお酒だからやったーってなるんですけど、私田川真由美さんは残念ながらお酒が飲めませんので、そのお酒を火でアルコールを飛ばしてアイスクリームにかけるとかだったらいいかもしれない。フランス料理屋でねバイトしてた時ね、デザートがねそういうねやつでした。赤ワインをねバーって火にかけてね、でアイスクリームにてーってかけて美味しそうだなと思いながら横で見ていました。だからそれがいつか食べてみたい。
1: ラジオネームもけけさん。麺好き必見、うどんとそばがセットになったランチセット、
2: さらに希望者には追加で半ラーメンか半パスタもついてくる。

0: 麺のサービスがさらに麺あの全く関係ないんですけどお腹空いてきました私は今日来る前に、東京池袋のメイドカフェハニーハニーでスパゲティを食べました。なんで今日は、付け合わせはお蕎麦でお願いいたします。あ、冷やでお願いします。冷たい方で、ね、うん、あのわさび好きなんでわさびはね他の人よりちょっと多めで、あとネギも多めでお願いします。はい、いや麺好き必須、麺はいくらでも食べれちゃう。あ、この間ね大阪夜行バスで行く時も行く前に、蕎麦2人前食べてから行きました。あ、まだね、あの夜行バス乗る前にメイドカフェに出勤したんですよ。でその出勤の前に2人前食べました。いやー、もう翌日まであまりご飯いらないって感じで、大阪ではまともに食べたのはたこ焼きだけでした。それではそれで幸せなお時間でございました。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: あちらのお客様からですのサービス、おうどんバージョン
0: あちらのお客様からです。いやいや、なんか うどん来たんだけど、え、まあいいんだけど、シャーってやって、あのグラスと違ってさ高さないからさ、ちょっと若干出汁こぼれてんだけど、ま、マスター拭いてくれてるじゃあとりあえずそのくださった方に これ いいんですかというジェスチャー OK みたいなリアクション返ってきた。じゃあいただきます。うーん、うまい。これ出汁が程よい甘さでうまいですね。これいつも食べてらっしゃるんですか？あ、食べてる。うどん県出身。あー、だからですか。この甘さはさ、なんかもう現地で食べたやつの美味しさなんですよ。これをね再現しようと思ってね、関東でやってもね全然できなかったんですよ。このうどんのつゆの作り方ご存知なんですか？あ、知ってる。あらららら、ら、じゃあちょっと父と母にも作ってあげたいんで、じゃちょっとまずは連絡先を交換していただいてね、うどん師匠と呼ばせていただきます。うん、うどん師匠よろしくお願いします。こうしてうどん師匠から教わった秘伝のれ秘伝はてなのレシピで、親孝行を目論みる田川さんなのでした。
1: ラジオネーム持ち手もっちーにさん、
2: さつきみどりの風薫る季節だけになんと新幹線グリーン車で全国のみどりさん美人が衣装すべていろんな緑色のコーデで決めちゃうすごい美女コンテスト、かっこ爆 笑、
0: 自分で爆笑って言っちゃう本日のグリーン車はグリーンのお召し物の方優先でご入店いただきます。ご予約いただいた方以外は、グリーンの服装の方、優先でご乗車いただきます。あ、グリーン料金はいただきます。すいません、そこは皆さん平等になっております。あ、入ってきたぞ、グリーンの服の美女。あ、いいですね。あ、髪までグリーンの方とか、うわ、目もグリーン、え、なんか緑にペイント肌塗ってきてる人とかもいるよ。うわー、なんかもうなんつうんですか、あれはもうフリーザじゃねみたいな人もいるよ。すごい緑だね。でもこれ美女コンテストなんだよね。いやー、緑の服もいいんだけど、でもこれさ通り過ぎちゃったらもう皆さんランウェイみたいに真ん中歩いてますけど、通り過ぎちゃったらもう見えないですけど、これどこで結果発表するんですかね。自分あの東京から乗って静岡で降りるんですけど、これ発表の時、発表終点あたりなんですかね。これ結果どこで見たらいいんですかね。まあ、とりあえず投票しますけど、うん、あ、結果は新幹線の公式ホームページで出る。ああ、そうですか。

あ、わかりました、うん、これあのランウェイこれ参加してる人は希望の駅で降りられるんですかね、これどうするんですかね、まあいいのか、最近はね声優

0: も新幹線いろんなことやるな、お金がないけどそれのために乗りたい。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん。
2: あの竹取物語のかぐや姫が結婚を申し込まれた際持ってくるように要求した難題、それが超絶レアなオタクグッズ。
0: なんだって。もしも田川さんがかぐや姫だったら、
3: と私は田川かぐや姫、私と結婚したい人は持ってきてほしいものがあるんです。数年前に池袋の丸井で開催されたマシン英雄伝渡る30周年の丸井通販限定のキャラクター集合イラストのアクリルスマホスタンド、これを持ってきてちょうだい。通販限定って書いてあったからいつでも予約できると思ったら、気づいたら売り切れになっていたの。そして在庫は復活しなかったの。それを持ってきてくれたら私結婚いたしますわ。
0: 田川かぐや姫はそのマニアックなグッズを手に入れられなかったため、嫁に行き損ねたのである。めでたしめでたしのような気がする。

りしている曲は高橋由美子でグッバイティアーズです。私大阪のストリートフェスタというねコスプレパレードを見に行ったって言ったんですけれど、あそこで出会ったコスプレイヤーさんで覇王体系リュウナイトというアニメのコスプレをしていた方がいたんですよ。私リュウナイトのねカード、それをスマホのスイカのとこにくっつけてるんですよ。なんで、あ、これ私このカード毎日持ち歩いてますって言って一緒に写真を撮ってもらったのがハイライトでした。なのでこの曲をお送りしました。覇王体系リュウナイトのオープニングテーマ、グッバイティアーズです。さあ今日はゴールデンウィーク大型連休、これやりました、そのテーマでお送りしてまいりました。まあ読まれなかった方はですね、来週以降も少しずつ紹介することができるかもしれませんので、また聞いてくださいね。そして来週からのメールテーマも発表します。来週からのメールテーマは俺の嫁。6月はジューンブライドなんて言われていますし、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りしていきます。こんな

0: アニメキャラがいるんだら結婚してみてえなっていうキャラクターがいたり、あとこのキャラクターは理想の嫁だみたいなキャラがいたり、あとご結婚されてる方はね、うちの嫁さんのいいところなどなど送っていただけたら嬉しいです。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット CO.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD ドット CO.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁、メールファックスお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日グリーン車のコーナーにうどんネタが多かったのは、
1: はい、
0: あの数週間前に美晴さんが3分間クッキングでうどんを作ってくれたからですよねきっと
1: そういうことか
0: うん、あのラジオネーム秋の日陰さんからねこんなメールも来てますよ。
1: はい、
0: あらお姉さんのおうどんレシピ、田川さんも言っていたようにほうれん草と卵が入るだけでも高級ですよ。何気に贅沢な一品ですね。食材が揃った時に真似してみようと思いますって。
1: おお、ありがとうございます。確かにそうかも、ちょっと贅沢かもしれない。
0: ちなみに秋の日陰さん自身は、
1: はい、
0: 冷凍の牛丼の具を温めてうどんにかけて作る肉うどん、簡単にできて好きですっていただきました。
1: わー、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。お肉入ってますよ、しかも牛肉、お牛肉でございますよ
0: お牛肉私だったらもし牛丼の具を温めちゃうんだったら、
1: はい、
0: あのご飯も用意して半分はご飯にかけて食べるかもしれません。
1: あー、美味しいやつ
0: 、ね、いいですね。うどんをテーマにしてやるのもいいかもしれないですね
1: みんなのうどんの食べ方って
0: そうそうそうそう、いずれその時が来たら皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてですね、天の声のみはるんさんに、みはるさんの無茶ぶり係っていう件名でメール来てますよ
1: 新たなコーナーというかできましたね、ありがとうございます、
0: はい、みはるさんの無茶ぶりっていうなんかすごいかしこまった感じなのがいいですね
1: わかりやすい、
0: はい、ちょっとねストーリー調になってるんで、
1: はい、
0: 一応読み上げますね。
1: はい、わかりました。
0: 中間テストで赤点を取った高校生の田川くん、一人居残りついつい追試験に挑む役そして先生には色っぽい美晴さん、
1: あら
0: あ、ついついじゃないね、追試試験ですね、追試試験に苦しんでいる田川くんに優しい色っぽい美晴先生、しかし最初は優しかったのに嫌気がさし諦め気味になってきた田川くんにだんだんとイライラモードが発動する。優しかったはずの色っぽい美晴先生が怒り出すというシチュエーションをお願いします
1: なんか久しぶりにって言ったらあれですけれども、がっつり設定いただきましたね。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: ね、同人誌だったらそのままね優しいまんまいい点取ってご褒美もらうみたいな流れですけど、
1: はい、
0: 怒り出すそうです。
1: なるほど、
0: 現実バージョンだ
1: 私優しいからな、怒れるかな、怒れるかな、
0: あ、怒りの重心ライガーになっていただきましょう。
1: ガオ
0: ガオ
1: すいません、解像度が低かった
0: 大丈夫です、何でもないですじゃあ居残りで追試試験に挑んでる田川くん、
1: はい、
0: そしてまずは優しい色っぽいみはるん先生をお願いいたします。
1: なるほど、わかりました。じゃあ色っぽいっていただいてますが、あらお姉さんにはならないように気をつけたいと思いますあ

0: さんとは違う色っぽい方が出るんですね。
1: たまには出してみようかなって。
0: お、期待大
1: ドキドキではでは行ってみましょうか。
0: お願いします。
1: それじゃあ田川くん、お勉強テストまず頑張って。
0: なあ、また赤点だよ。一人だけだし今回。ああ、松石試験とりあえずやるか。はあ、勝たれ、とりあえず名前書いてと。一問目。まず問題の漢字が読めねえんだよな。これどうなってんだこれ。いやあ、やべ、先生来た。うっ、先生、三春先生じゃん。三春先生色っぽいんだよな。ちょっと追試試験とかやってっけど、三春先生チラ見しながら頑張ってるふりしよう。
1: ねえ田川くん。
0: はい、どうしたんすか。
1: さっきから先生のことチラチラ見てない。
0: いや、見てないですよ。
1: 本当にちゃんとテストに集中してる？
0: うん。先生、この漢字読めないんすよ、これ。
1: ん？どれ？
0: 先生が近づいてきた。
1: カツカツカツカツ。そうね、この字は、微分、積分って書いてあるのね。
0: ああ、そうか、なんかそれ、授業の時に聞いたような気がするわ。そんなことより三春先生がここに来たらなんかいい匂いがしてきました。いや、いいね三春先生。
1: あら田川くん。
0: え、
1: まだ追試のテスト中だけれども、あと5分だけれども、ちゃんと書き終わるの？
0: これやばい、これ1問目なんですよね。やばやば、もうダメだよ。もう5分だったら無理じゃね？
1: ちょっと、そんなことないよ。
0: いやいやいやいやいやいや、まずこのなんかそのなんたから石板みたいなやつがわかんねえしよ。その次もなんだこれは。ねえ、なんかこうなんか記号みたいのいっぱいあるし。
1: へぇー。高
0: 橋。とりあえず、何？いや、どうしたんですか、三原先生。
1: 田川くん頑張って。ちゃんと頑張ったら先生がご褒美あげちゃうから。
0: これ少年コミックで見た流れじゃん。ちょっと頑張んなきゃ。いやでも、いやでもこれ全然もう分かんないから。てかもう言ってる間に今あと2分しかねえじゃん。どうすんだこれ。とりあえずもう なんかこの丸つけるとこだけ全部丸して、適当に丸して。
1: 田川くん、適当に丸してるの分かってるわよ。ちゃんと勉強した結果をね、見せないといけないから。適当はダメよね、適当は。
0: とりあえず全部埋めますんで、全部埋めますんで、なんかしら書きますんで。
1: はーい、わかりました。あと30秒よ。
0: いやもうお手上げっす。もう次はもうダメです。これできなくたって生きていけますから。
1: 田川くん、これができないってことは先生の授業聞いてなかったってことだと思うんだけれども、まさかそんなことないわよね。
0: 先生の授業の時は、いや先生の美しいね、ボディーラインを見ておりますよ。
1: なるほどね。それじゃあまずテストはおしまいのお時間になりました。
0: あ、やった、解放だ。
1: はい、じゃあそれから、これからついついついついつい試験すぐに始めましょうね、田川くん。
0: 目が笑ってるけど笑ってないよ。そしてもう一回は勘弁してください。
1: さあこのテストで90点以上取るまで返さないからね。さあ頑張りましょう、田川くん。
0: 90点。三春先生は笑顔で怒るタイプでした。じゃんじゃん。
1: 難しいね、怒るってね。
0: なんかブチギレる

0: 系じゃない感じでした。あの最近の先生はもしかしたらリアルでこうなのかもしれませんよ。
1: そうかもしれない。怒っちゃうとねいろんなところからね先生が怒られちゃうからね。
0: うんね、すぐ言われちゃうからね。
1: ね
0: そっか、怒らせるとついの課題が来るかもしれないんですね。じゃあほどほどに進めた方がいいですね。
1: そうですね。でももしかするとついつい火力試験まで行くとね、ずっと帰れないってことなんでね、先生と一緒にいる時間は長くなるのかもしれない。
0: あ、それもまた青春だった。そんな風に思えたらいいな。
1: いいな。先生は容赦なく帰りそうだけど。
0: 用務員のおじさんと二人きりになっちゃうね。
1: それもそれでいい青春になるかもしれないイカ略。
0: 親御さんには連絡済みですイカ略。では本日も無茶ぶりリクエストいただきありがとうございました。なんか予想と違った感じがしましたが大丈夫ですかね。
1: 大丈夫でしたでしょうか。
0: またみはるさんの無茶ぶり係へメールリクエストお待ちしております。
1: お待ちしております。お手柔らかにお願いします。
0: 天の声の塩地みはるさんでした。
1: ありがとうございました。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。また。

さんご機嫌いかがですか？千尋です。私は先日中学時代の恩師からいただいた新玉ねぎを玉ねぎステーキにしていただくのにハマっていまして、すごく大きなサイズなのでこれはステーキにしようということで、2センチくらいの輪切りにしてバターで両面焼いて、ハーブソルトととろけるチーズで味付け、これだけです。もうトロントロンの食感と玉ねぎの甘さが何とも言えない美味しさです。私は毎年何かハマる食材が違うんですけれども、今年は玉ねぎステーキと、未だに豆乳鍋にもずっとハマり中です。玉ねぎも豆乳も血液サラサラ効果があるので、きっと今私の血液はサラッサラです。それではサラッサラな気分で今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今週もメッセージ届いていますが、喜びをみんなで分かち合いたいメッセージが届きましたので、早速ご紹介したいと思います。島根県のラジオネーム摩天楼男爵さんからです。お久しぶりですね。メッセージのタイトルが飛び上がりたくなるような吉報とありますが、千尋さんこんにちは。こんにちは。大変にご無沙汰しております。でもみすゞさんと明るい方へは毎週欠かさず拝聴しております。ありがとうございます。ゴールデンウィーク前にとても嬉しい知らせが入り、涙が出るくらい嬉しかったので、千尋さんにもお知らせしたくメールしました。長女のお腹の中に新しい命が芽生えました。結婚して4年目、私にとっては初孫です。知らせを受けた時に、長女の誕生の時からのことを思い出して、一人うるうる来ちゃいましたよ。予定日は12月10日、妻の誕生日なんです。今はその日を楽しみに待っています、といただきましたよ。おめでとうございます。初孫とはまた喜びも大きいですね。お嬢様もきっと

初めての出産ということで楽しみも不安も入り乱れていろいろ大変だと思いますが、心のサポートをしてあげてくださいね。以前私のコンサートにお腹の大きなお母様が聞きに来てくださった時、コンサート終演後間もなくして産気づかれて、それで大安産で生まれて、数年後にそのお子さんと一緒にコンサートに来てくださったことがあったんですが、そのお子さんは音楽が大好きです、千尋さんの歌も大好きですって話してくださって、胎教にもいいってよく言われるので、お嬢さんが妊娠中のいろんなイライラがある時、みすゞさんの詩に触れたり、私の CD をかけていただいたり、 YouTube で聞いていただいたり、ぜひストレス解消にご活用いただけたら嬉しいです。妊婦さんに限らず、よく車の運転中とか私の歌を流していると運転中のイライラがなくなるなんてお声も届くので、皆さんにもぜひ何かストレスを感じている時は歌を流してくださいね。さあ、ということで今週の1曲目ですが、喜びいっぱいの摩天楼男爵さんのご家族にお届けする気持ちも乗せてお聴きいただきましょう。ちょっと気が早いでしょうか。子守歌をお聴きいただきましょう。みすゞさんの詩にはいくつか子守歌の詩がありますが、アルバム明るい方へに収録しています波の子守歌です。この歌は実は YouTube でも配信しています。私が書いたイラスト動画になっていますよ。これもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではお聴きください。波の子守歌。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今年の4月からこのコーナーがスタートしましたが、とても嬉しい反響もいただいています。さあ今週は中学生の感想文です。私は教育現場での人権講演会という時間にコンサートをしてほしいという依頼も多いですが、大半の講演会はお話の講演会スタイルですよね。そんな中、私の場合はトークと歌を半々くらいの割合でお届けするので、いつもより新鮮にお聞きいただけるのが好評いただいています。それでは中学生の感想文ご紹介しましょう。今までの人権講演は話を聞くだけでしたが、千尋さんの人権に対する思いを乗せた歌を聞くことによりすごく心に残りました。一緒に参加できる形で手話、手を振ったりしてすごく盛り上がりました。知っていた歌などは一緒に歌えてすごく楽しかったです。みんな違ってみんないいは自分の考えですが、世界共通語にした方がいいと思いました。この言葉を思い続け、これからの将来に突き進んでいきます。あと最後に千尋さんからいいねと笑顔を褒められた人です。これからも笑顔で過ごしていき、周りの人も笑顔にしますという内容です。みんな違ってみんないい、違うからこそ助け合うことができて自分の長所を役に立てることができるんだよとお話しするんですが、この中学生もしっかり受け止めてくれています。そしてみんな違ってみんないいを世界共通語にと思う気持ちも嬉しいですね。こだまし合いました。本当に私もそう思います。もったいないというね、日本語が世界で広がったように、みんな違ってみんないいという言葉も世界中に広がったら、争いが少しでも減ってゆく、今の悲しい世界の状況も変化してゆける、そう思います。また私は学校でのコンサートでは特に質疑応答の時間を持つことも多いんですが、この中学生と会話している時の笑顔をそのやり取りの中で褒めたんですね。そのほんの一言、一瞬ですが、こうして心に残る言葉として、これからも周りの人も笑顔にするという気持ちにつながった、嬉しいですね。言葉は発した相手が

何気なく言った言葉でも、それが一生残る思い出の言葉になることもあります。だからこそ、相手の良いところを言葉にするって、とっても素敵なことだなって思うんです。さあ、それでは今週の詩の朗読はリクエストをいただきました。東京の小林和明さんからですが、木という詩です。この同じタイトルの詩2編あるんですが、リクエストメッセージの中に木の寿命と循環を端的に見て表現するみすゞさんの目の付けどころに感心しますとありましたので、この詩だと思います。木の寿命って種類によって本当に様々で、30年くらいのものもあれば1000年以上のものまで。なんと世界最古の木はアメリカにありまして、4800年以上とも言われているそうですよ。さあ、その木を見つめて思う人生観です。木、お花が散って実が熟れて、その実が落ちて葉が落ちて、それから芽が出て花が咲く。そうして何遍回ったら、この木は御用が済むかしら。はい、という詩です。毎年毎年同じ繰り返し、それを何遍回ったら御用が済むんだろうと、木を見つめながらも人間の営みも重なる詩ですね。私たちも一年一年繰り返し繰り返し、でもその繰り返しの中で成長し、やがて人生を終える時が御用が済む時かも。木はその長い年月に何を思い、何を見つめているんでしょうか。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集から、今週は木をご紹介しました。

歌はアルバムみすゞソングス、金子みすゞの歌が聞こえるから、この道でした。梅雨の時期はカエルの合唱が風物詩の一つですよね。ちなみにあの大合唱はオスがメスを呼んでいる求愛行動だそうです。それではもう一曲お届けしましょう。みすゞさんの512編には5編ほどおとぎ話の続きを描いた作品があります。その一つ、浦島太郎の続きです。海の竜宮城では乙姫さんが、また浦島太郎が来てくれるのをずっとずっと待っています。ちょっと切ない物語、お聞きください。海のお宮。

さて、6月もいろんなコンサートで飛び回りますが、その中でも近づいてきました6月12日の東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケット今も発売中です。昼の部は13時開演、夜の部は18時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍二さんの落語、そして私のコンサート、さらに金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。ぜひお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席です。ライブポケットというサイトからもチケットご購入いただけます。お問い合わせはジュラ出版局、電話番号申し上げましょう。東京 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。そして来週はもう6月ですね。なんだか今年もまた早く感じるこの頃ですが、さあそんなこんなの6月のメッセージテーマは、この半年上半期を振り返ってです。今年の上半期、こんな意外なことが印象的だったとか、そう、まさかね、お菓子のパッケージが白黒になるなんてこともね、びっくりな今年のニュースの一つでしょうか。皆さんの個人的なことも OK、 上半期の思い出、びっくりしたこと、ニュース、意外な展開などなど、いろいろお寄せください。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは私と小鳥と鈴と、金子みすずさんの願いにも感じる詩です。みんなが、自分も相手もみんなみんな大切で、違いがあるから素晴らしいんだよと、その違いの中の長所を出し合って、助け合って生きてゆこう、その輪がもっともっとどんどん広がってほしいです。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 数年前の話になりますけど、
0: はい、
1: まあ、私ちょっと職業柄こう、子供と接する機会も ありましてですね、小学校4年生の女の子ですかね、普段こう子供と接する時もちろんですけど、うん、まあ、なるべくこうハッピーな感じで笑顔で接するようにしてるんですけど、その子が僕の顔じっと見て、先生の笑顔は商業的だねって
0: 言われたの。
1: 商業的って何ってその言葉を知ってるのもすごいし、それ言われたのがちょっとショックすぎて、僕も今でもずっと覚えてるんですけど、商業的だね。
0: 職業的にやってたっていうかね、
1: そう
0: ね、子供たちのためにやっていたんだけど、
1: なんか商売系がちょっともしかしたら出てたのかもしれないですけど
0: 子供はね、変なところでこう敏感だから、ね、
1: そうです、ちょっとバレてたんですか、ね、
0: バレちゃった
1: ちょっとね恥ずかしいなってのがありました。
0: なんかお父さんの笑顔と違ったのかもしれない。
1: ずじゃバレちゃったからやっぱ
0: そうですね。だから本当にね、
1: はい、
0: 子供が可愛い愛しいっていうところじゃなくて、ちょっとこう、先生だからみたいな、ねばならないみたいになってたのかもしれない、
1: ね、そうですね、はい、ちょっと
0: 人の子だからこう緊張してね、
1: はい、
0: 傷つけないようにとかね、
1: そんなところもしかしたら、
0: いろいろ ね、
1: 自
0: 分の価値観にとらわれていた、だったのかもしれない、ね、
1: もうどうやったらちょっとじゃあ商業的じゃない笑顔になるのかしらっていうちょっとヒントをこの後ですね、一曲お送りした後にちょっと愛川さんにご相談させていただければと思います。
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい。今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズスタートです。

0: てここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。商業的な笑顔の私でございますけれどもどうやったら、まあ普通というか、ビジネスライクじゃない、もう心からの笑顔になるのかしらっていうのがこう長年のちょっと疑問というか課題なんですけれども、はい、私はまずどうしたらいいでしょうか。
1: まあやっぱし学校の先生だからね、はい、こうしっかりしなくちゃとか子供たちにちゃんと教えなくちゃとか、その役割の方にすごくね行っているんじゃないかなってね、正しさの方にね、
0: はい、
1: だからもうちょっとこう、まあ、いい加減でいいってことじゃなくてこう リラックスというのか、
0: は
1: い、
0: リラックスして、
1: ね、無意識にねちょっとしっかりしなくちゃね、
0: はい、
1: 間違っちゃいけないみたいなね、それ真面目さが出過ぎてるのかもしれないよね、はい、だから子供と遊ぶ気持ちっていうかね、そういうの
0: を
1: なんか教えなくちゃみたいなね、
0: はいはい、
1: そういう一生懸命さが出ちゃう、それはいいことなんだけどね、
0: はい、
1: だからそれはまだほら先生になりたての時だったかもしれない。
0: あ、そうですね、確かに始めてまだ数年ぐらいの時だったので、
1: 非常に余裕が出てくるとね、いろいろ引き出しが出てくると、
0: はい、
1: まあちょっとこうね言ったりして、
0: はい、
1: 相手のいいところを見てね、
0: うん、
1: こう安心させるようなそういう、まあぜひね、
0: はい、
1: ヒマラヤ診断瞑想をね、受けていただくといいのかなって。
0: あら
1: そうするとすごい深いところからほぐれてくるとね、
0: はい、
1: 深いところに喜びのセンターがあるんですよ。とらわれのないね、
0: 喜び
1: もともとね、はい、私たち生まれた時こう純粋だって、
0: はい、
1: こうあらねばならぬみたいな、そういう自分の方にスイッチが入ってると、
0: あ
1: でそれを通してこう出てくるからさ、
0: はい、
1: ちょっとぎこちなくなるかもしれないよね。
0: そうなんですね、
1: だからそうなんだからね、
0: はい、
1: 笑いの業法とかあって、
0: あそうなんですか、
1: そうそうでこうね笑って、あと朝1分くらい笑ったらどうですか誰もいないところでね、
0: そうですね、
1: そうするとこうスイッチ切り替わってね、
0: 確かに、
1: ホルモンも出るってね、
0: はい、
1: すごくね、
0: あ
1: なんていうの、
0: いいですね、
1: なんかねドーパミンとかなんか出るんじゃないんですか、はいはい、いろいろなホルモンがね、そうやってすごく喜びのホルモンみたいのくつろがせる、はい、ホルモンですか、
0: はいはい、
1: セロトロニンとかなんかね、
0: そういう、
1: まあ、リラックス、そういうのが出るって感じ、いいんじゃないですかね。
0: そうなんですね、きっと、
1: 笑うとね、はい、だから笑うブッダとかあったりして、
0: あ笑うブッダ、
1: だからブッダもなんか笑いを教えたのかどうか知らないけどね、なんかブッダって言うとこうなんか静寂とかね、
0: はい、
1: だから静寂もこう喜びの静寂みたいな、くつろいでね、
0: はい、
1: そういう、こう自由性っていうかね、
0: はい、
1: そういう感じのねエネルギーが躍動してるっていうの、それでこう静かになるね、こう純粋なエネルギーになって躍動する、それで静かになる、そういうプロセスがあるんですよ。
0: ああそうなんですね、
1: とこう品のいい笑いになるっていうか、なんかさ、
0: はい、
1: 人のミステイクを笑っちゃうとかね、そういうの嫌ですよね。
0: うん、
1: でなんか無理に

0: といいのかな、ね、
1: あ質のいい笑い、うん、あ
0: だからね相手の幸せを喜ぶとか、
1: はいはい、
0: 成長を喜ぶとかね、
1: はい、
0: 応援するようなね、
1: あ
0: どうしてなんかこうあと何かこう バランス崩れた時にね、はい、こう笑ったりするけれども、
1: うんうんうん、
0: もっとこうね、こう幸せを喜ぶみたいな、
1: そうですね、喜びの笑いっていうのが、
0: うんうん、そうですね、はい、なんかこうワクワクしたりね、はい、深いところからね、
1: あそうですね、うん、
0: 生きてる喜びとかね、
1: そっちにこうフォーカスを当てて、
0: うん、そうですね、うん、なんか無理に笑わせようとしたり、うんうん、そうするとこう変な感じかもしれないですね、
1: そうですね、嬉しくって笑っちゃうみたいな、
0: うん、そうそう、そうで本人もねあんまりこう笑顔してね、あのなんか顔面神経痛になっちゃうとか疲れちゃって
1: そうです、ね、
0: 無理して
1: 無理にね、
0: うん、うん、まあほら口角を上げると美人になるとかっていうこと
1: でさ、はい、
0: うん、なんかまあでもなんかねだからわーってこう破裂、
1: うん、
0: ね爆発して笑って、うん、そうするうちにこうほぐれてくるのかなって、うん、もっと全体をほぐして、
1: はい、そうですね、皆さんもぜひちょっと、うん、たくさん笑っていただきたいと思いますけれども、はい、笑顔といえばですね、笑顔がシンボル、
0: シンボル？
1: シンボルの、はい、マリリン・モンローがですね、あの今年で生誕100年ということですので、
0: モンローさんの顔見たら、
1: はい、
0: なんか地下鉄の子らが風が吹いた時に笑ってたね。
1: あ
0: とはそうでもなかった。
1: あ、じゃあちょっとそういった情景もこう思い浮かべながらこちらの曲聴いていただきたいと思います。

Japanese.

0: If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone.
1: ヨグマタのマインドフルネス。

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ありがとうございますと、どんなことにも感謝しましょう。すると良いエネルギーにつながり、あらゆることと調和していくのです。私たちはですね、常にこう、いろいろなね

0: ものを見たり聞いたりするとリアクションというね、反応するんですね。でこう感じたことをねこう言ったり、また心の中にねこういろいろな思いが湧き上がったり、それはね、またそういうものをねこう打ち消すためにね自己防衛で一瞬一瞬こうね反応しているんですね。それで嫌いだって思うこともあるかもしれないし、また怒りが湧いてきたりね、ネガティブな気持ちが湧いてくるっていうことがあるんですね。ですからそういうものをねさらにこう強めていってしまうとね、自分の心体全体がねネガティブな波動にね染め上げられていってしまうんです。ね、深いところにね、小さい時にもしたら嫌な体験をしたからかもしれないんですね。だから本当はそういうものもね取り除いていくように、まあしっかりとですね気づきを持ってこれからの人生修行をしていただきたいなって思うんですね。ともかく感謝をしましょうね。嫌なことにもね、まあいいことはね、何か友達からね何かいい話を聞いたりね、何かプレゼントをされたりしたら、まあ思わずね誰でも感謝はすると思うんですけれども、でもね嫌なことにも何かねこう気づきを与えてくださってるのかもしれないので、感謝していきましょうね。でまた調子が悪いとかねこう機嫌が悪くなっちゃうじゃないですか。そういう時ほどね、なんで調子が悪いのかな、まあちょっと疲れてるのかなとかね、ちょっと昨日飲み過ぎたのかなとか反省をしていただく、そういう機会を与えられているわけですから、そういった嫌なことにも感謝をする。そうするとねこう順に調和してですね、いいエネルギーにこうそこからこう切り替わっていくんですね。原因と結果、心がね自分が思ったこと、またそれが記憶されて、またそういうことの波動をね引き出してしまうのね。だから切り替えるのにぜひ感謝をしましょう、ありがとうございますとね心の中で唱えてみてくださいね。それがマインドフルネス、良い心の波動がバーンとあなたの中に広がるんですね。
1: 相川さんからお話いただきましたけれども、まあ、日々感謝感謝ですね。やっぱり
0: そうですね。まあね、こう見えるところには感謝をするんですけどね、だから見えない、例えばね酸素とかこう吸ってますよね、はい、空気ね、そういう見えないところとかね、そういうものにも感謝をするといいのかなって思いますね。
1: そうですね、
0: だからいろいろご両親にね感謝するとか、まあうちではねそういう祈りをしてるんですよね、感謝の祈り、
1: はい、
0: だからまあ全体にね先祖様とかね、こう自分につながるものをずっといろいろにつながってるじゃないですか、
1: はい、
0: そうですね、体にもつながってるし、ね、体もこうみんなね一生懸命頑張って、胃も頑張ってるかもしれないよね、こうなんかいっぱいたくさん食料が入ってきちゃって ね一生懸命こう働いて、昼夜ね、
1: はい、
0: もう働いてるわけですからね、
1: 飲み過ぎちゃった時は肝臓とか
0: も、ね、そうね、解毒作用でね、はい、しっかりやってくださってるしね、足もこういろいろとこう歩いてってね、
1: はい、
0: 疲れちゃうじゃないですか。
1: そうです、
0: 体も疲れますよね、だからそういうのに感謝していくっていうのね、だから疲れたっていうとね疲れがさらにこう染み込んでいくのでね、感謝するとね、
1: はい、
0: こう喜んで体もね元気をいただいて早く回復するかもしれないよね。
1: そうですね、
0: 心もね、はい、やっぱ使いすぎてるのかなって思って、まあつまないことを考えてたりね、だからブレーキ効かないわけですよ、だからね心をコントロールするっていうことを覚えていくといいもんね。
1: コントロール、
0: だからその心ってこう自動的に動いてしまうから、
1: はい、
0: まあ体が動かなくてもね心は動いてんのよね、 うん、もう疲れてると思う。

0: が動かないとか、
1: はい、
0: でも心だけはなんかね、あれを食べたいとかね、うん、ベッドで寝ていても
1: そうですね、
0: そうですね、だから無心になるっていうね、で意外にね、その心の消耗っていうのはね、まあでもね、すごい苦しい時、誰かこうみんなに責められてるようにまあ感じてんのかもしれないけどね、針の後ろにいるとか、だからそういう心もね、まあね、あるがままを受け入れてね、
1: はい、
0: 感謝をしていくと、うん、ちょっとこう切り替わってね、安らいでね、肯定的になっていくのかなって、でもこう切り替えていくといいのね、うん、そうするともうパワフルになってマインドがフルネスになるんですね。
1: ありがとうございます。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は、体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さんからヒントをいただきまして、私はもうこれからね、商業的じゃない笑顔の林です。よろしくお願いします、
1: はい。
0: できっと今これお聞きいただいている皆様って、ちょっと笑顔とかどうしたらいいんだろうって思ってる方もいらっしゃったと思うんで。
1: そうですね、
0: はい。朝一ちょっとこう大きく一回笑ってみよう。
1: そうね、
0: いいかもしれない、
1: ね、解放させてね、
0: はい、
1: あと自分を愛してね。
0: そうですね、
1: で周りの幸せを祈ってね、
0: はい、
1: やっていけるんじゃないんですかね。
0: そうですね。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが体験会になります。6月2日東京目黒で、6月6日静岡と松江で、6月7日仙台と那覇で開催されます。以降もですね、各地で開催されるということですので、公式サイトをご確認ください。そして番組の中でもお話がありましたヒマラヤシッター瞑想、こちらの説明会、そしてカウンセリングですね、こちらが6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、よぐまた相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: よぐまた相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 山信介の復活北海道。
1: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、 FM オタル、 FM アップル、三角山放送局、 FM ネムロ、 FM ジースカイ、ラジオフラノ、エアーテッシE には、 FM ビュー、 FM 花、 Y ラジオ、 FM 網走、札幌村ラジオ、 FM 苫小牧、 FM 栗山、 FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
0: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れず、ゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。お元気ですか。もうね、5月も最後になりました。早いですね。たったったったったとね、時は過ぎていきますがね、お元気ですかね。本当にね、でもですよ、1週間くらい前かな、また急に寒くなった時もありましたよね。やっぱり北海道はやっぱ四季がありますね。四季が、4つのシーズンがありますね。本州でお邪魔してますとね、二季、二つのシーズンっていう言葉がもう普通に言われてますもんね。そんな中で北海道はね、季節ごとの楽しみ方、あなたはどうですかね。はい、今週はですね、子ども学生若者支援プロジェクトね、この話をちょっとずつしてまいりました。参加する学校法人、それからですね、社会福祉法人、医療法人、こちらの募集がスタートしました。今週はですね、この募集スタートということと合わせて、そもそもこれどんな話っていうのをですね、少しじっくりとお伝えしていきたいと思います。かなりあなたの周りにですね、ご関係者がいらっしゃる、もしくはあなたご自身が、それだったらうち、僕、とね、そんな感じになるのかもしれません。ということでね、今週は子ども学生若者支援プロジェクトの特集をさせていただきます。最後までごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。子ども時代、そうですね、子供時代、懐かしい歌いきますね。これもね、私ほんと久々にお聞きしましたね。選曲してまして、今この方どうされてるのかな。非常にね、環境問題とか様々なことで活躍されてたことは存じ上げてるんですが、1978年、アグネスちゃんで草原の輝き。

0: 北海道を元気にしたい復活北海道、大山信介がお送りしています。この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル徴用亭をウェブで検索してください。
2: ナンポロ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
2: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
2: 80坪が110万円？詳しくはナンポロ町役場まで。
4: 札幌定心会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定心会病院、定心会で検索してください。
5: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療福祉関係者と連携し人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
0: 大山信介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、今日はですね、一つだけ簡潔にね、いや気になるって言いますかね、いや不思議だなと思うんですよね。世の中お金とか、それからですねビジネスの慣行って言いますかね、今までのですねいろんなこう仕組み、そうですね、いいことも悪いことも、悪いって言いますか、法律に触れることも様々なことがねありますよね。まあそんな中で僕やっぱりもうシンプルにこれ、え何これと思ったんですよね。日本からの金の輸出過去最大になりました。僕この見出しを見たのがですね、5月の下旬かな、もう1週間くらい前でしたかね、日本経済新聞だったんですけども、金の輸出過去最大の4兆円超えましたというね、密輸入したものの海外への輸出、つまりですね密輸入して海外に流出したということなのかという記事だったんですよね。意味わかんない、意味わかんない、意味わかんないっていう感じでね、ちょっと読ませてもらったんですけど、要はですね、日本で金はほとんど取れないわけじゃないですかね。そしてまあ中に例えばですね、レアメタルというんですか、電子機器のリサイクル、都市型のレアメタルですね、電子機器のリサイクル、こんなんでね得られるものも少しあると、で産出量もちょっとあると、ですがそんな4兆円という話にはならないと、これ表載ってたんですけど、ずっとですね何千億、3000億、4000億って話だったらしいですね。それがガーッと急に伸びて4兆円、どっから来たのって僕思ったんですけど、ちらっとお伝えした通りですね、日本経済新聞によると密輸して日本に持ってきたものではないかと。まずその金自体が密輸、考えるんですね。これね、密輸するとですね、輸入するときに本来課せられる課税ですね、本来課税されるべき 10% の消費税を免れるんですね。あ、そういえばそれ聞いたことあったとか思いましたね。で、そして海外に輸出するとその利ざやで儲かると。いやーね、考えてるんですねとか思いながら、いやでもこれなかなか見つからないみたいですね。ですからですね、財務省の担当者のコメントが載ってました。 これは密輸入の流出を、ね、密輸入した金の流出を示唆しているというコメントが載ってました。世の中ね、いろんなことありますね。新幹線関連では今ね、小鳥がね談合の告発をしてますよね。談合、なんかこう談合っていうワードも忘れないうちにこのワードが出てきますね。さまざまな業界でそういったこともあるんですかね。どうなんでしょう、あなたの周りはどうですか。がっちりしっかり働いている方がね、どうなのかなと、世の中不思議だなと思って気になった大山慎介でございました。じゃあ次に行きますね。ちょっとね気分を変えていきますよ。あのですね、これはですね谷山ひろ子さんの作詞作曲した歌なんですよね。1998年だったかな。それをカバーした曲ですね。ご案内の曲ですが、2007年手島葵で岸を離れる日。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山新介の復活北海道。ただいまの時間は大山新介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 AM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのささやかなお礼として、私が大好きな特産品を、日持ちする特産品をですね、番組でもまあね、よく出てくるものもありますが、そういった特産品をですね送らさせていただいてます。 Facebook やってます、地味にやってます。復活北海道で検索していただきますと、この次はこんな回です、こんなことをお話しますというのをですね、1分から2分で私お伝えしてます。この Facebook もタイトルも含め全て室蘭まちづくり放送が制作しています。各局でお聞きの皆さん、お元気でしょうか。 FM イルカ、函館、そして近郊の皆さん、本当にたくさん聞いていただいてありがとうございます。 FM 根室、あ、根室ね、元気ですか。僕、根室高校の生徒さんとね、ちょっとお話したいと本当に思うことあるんですよね。いつか必ずと思ってるんですけどね。 FM 浜那須、あ、八重沢ですね。そして FM いいにわ、えにわ、そして FM 栗山、各局でたくさんの方にお聞きいただき本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、子ども学生若者支援プロジェクトを NPO が企画しまして、まあね、主催してるんですけれども、こちらに標茶町と幌加内町、この2つが参加して実施するというプロジェクトなんですが、こちらの、まあ、募集をスタートすると、募集といいますのはね、こちらに参加する学校法人、社会福祉法人、医療法人、これを全国から募集するということなんですよね。ですね、5月の22日でしたか、読売新聞の全国版でも掲載していただきました。で、つい最近募集をスタートする、その NPO のホームページなんですけれどもね、そちらでエントリーのスタートということになりました。で、このプロジェクトのですね、ご説明をしながらですね、その背景をお伝えしていこうかなと思うんですよね。まず3本柱です。1本目、経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、給付型奨学金、給付型奨学金、まあね、増やそうと。いずれも今1本目ですけどもね、3本ともですね、ふるさと納税を活用して行うということなんですよ。これなかなか信じてもらえないんですけど、信じてって言いますかね、それ何何何っていつもですね、事前説明してますとね、意味わかんないっていうね、そういうこうご質問を受けるもんですから、このね、子ども学生若者支援プロジェクトは何度かに分けてねお伝えしていこうと思うんですが、とりあえずはエントリーのね、法人を参加募集スタートということになりましたんで、今日お伝えしますね。で、戻りまして、1本目は経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、学校法人募集してますと。で、2本目、経済的理由で結婚を諦める、あるいはですね、返済が大変だという若者をゼロにすると。この2つはですね、非常に
いわば川上対策と川下対策、川上対策と川下対策。川上といいますのはね、貸与型借りるタイプの奨学金ではなくて、給付型の奨学金、つまり奨学金を借りないという意味で川上対策で、川下と言いましたのはね、そうは言ってももうこの4月から働いてるんだよとか、2年前から働いてるんだよと、今ね奨学金を返済するので大変なんだという借りてしまった方への対策という、この2本立てがまずボーンとあります。いずれもくどいですが、ふるさと納税を活用します。で、3本目が子どもの体験格差、栄養格差ね、さまざまな格差がございますが、こちらをゼロにすると。この3本目もふるさと納税を活用するんですけれども、一般公募しますのは、初めにお伝えした学生版川上対策、借りないと、奨学金を借りないと、給付型奨学金にしようと、返済がしなくていいですね、給付型奨学金にしようと、を拡大しようという1本目、そして2本目、借りてしまった方へのご支援、こちら2つはですね、全国から学校法人、社会法人、医療法人を募集します。で、今お話した子どもの体験格差3本目ですね、子どもの体験格差の、あるいは栄養格差、地域食堂も含めてですね、こちらはまだ初年度ということもありますので、NPO 法人の正会員、もしくは NPO 法人の正会員が紹介する、そういった団体法人に限らさせていただきます。ということで、本日はですね、この奨学金に関係する川上対策、川下対策、こちらをですねご説明していきたいと思います。ご説明って言いますかね、まあ、シンプルなんですよね。背景としてはですね、もうね、世の中に10兆円の奨学金があるわけですよ。残高が10兆円ですよ。10兆円、これ番組で何度かお伝えしてると思いますが、そしてね、今ね、そう大変なのは金利が上がってきてますでしょ。そうすると学生時代は返済しなくていいんですが、社会人になると返済が始まりますよね。10年前20年前に比べて、要するに金利がほとんどなかった時代と違うわけで、今大学で、あるいは専門学校で、あるいは短期大学で、あるいは私立高校でね、奨学金を借りるとなると、返済はこれはね、もう金利のある社会ですから、世界になっちゃいましたんで、大変なんですよ、金額が。このことはね、マスコミで多く取り上げられてますよね。ですから、まず学生借りない、給付型奨学金を増やそうということです。これはね、一度ではなかなかご理解いただくのはね、難しいというのは、耳で聞いてもね、信じられないっていうレスポンスが多いもんですから、何度か繰り返すことになりますが、お伝えしますね。今私、給付型奨学金という話をしました。で、借りてしまった方への返済支援という話をしました。じゃあうちの社会福祉法人もエントリーできるの？うちの大学も？うちの息子が通っている専門学校も？とかね、そういったご疑問を持った方がいらっしゃると思うんですけど、日本全部です。全国です。そしてここからが非常に重要なんですが、エントリー料はありません。エントリー料はありません。エントリー料はありません。で、あなたの息子さんが通っている大学がこの給付型奨学金拡大するという場合のご支援をすると、あるいはあなたが通っている、後輩たちにね、奨学金返済で大変なんだよねという医療法人、社会法人、そのご支援をします。返済の原資となるご支援をします。その場合も社会法人、医療法人ともにエントリー料はありません。ということでね、だんだんなんか摩訶不思議な世界になってきたと思うんで、ここで一曲、ちょっと曲を挟ませていただきます。これはですね、
や、どの方にお話しても、このフルセットバージョンは初めてだよねっていうことなので、なかなか、信じていただけないシリーズなんですが、曲を曲挟んでまたもう少しご説明したいと思います。ではここで曲いきますね。私よくよくあるパターンなんですけど、古い歌で聞いたことあるんだけど歌い手の名前が出てこないんだよね、歌手の名前が出てこないんだよねっていう、そんな曲のシリーズ調べました。1979年、リッキー・リン・ジョーンズで恋するチャック、どうぞ。

ニッキー・リー・ジョーンズで恋するジャック聞いていただきましたね。聞いたことありますよね。あ、そっか、皆さんはね歌手のお名前ご存知なんでしょうかね。私芸能音楽零点なんでね、なかなか見つけられなかったんですけどもね。てなことで今週は子ども学生若者支援プロジェクトを NPO 法人が企画しまして、標茶町と幌加内町、この2つの町が参加して行います。そのさあ学校法人ね、そして、社会法人医療法人を募集というふうにお伝えしました。ふるさと納税を活用するという話もしました。じゃあ一体どういうことさというのを具体的にですね、今回は分かりやすい例でお伝えしますね。分かりやすい例って言いますかね、区切りのいい例。10万円、あなたが標茶町に10万円ふるさと納税したとします。本当1万円でも3万円でも結構なんですけどね、計算上分かりやすく10万円標茶町にふるさと納税したとします。そうしますと、まあ、返礼品ありの場合は、ありの場合はですね、そうですね、だいたい2万5000円分の返礼品が来ます。2万5000円分の返礼品が来ます。それは牛肉なのか何なのか、あなたが選んでください。で、5万円があなたが指定する学校法人に行きます。え？と思われた方ね、ご負担はふるさと納税ですから2000円なんですが、2万5000円分のだいたいそのくらいですかね、返礼品を選ぶことができます。で、あなたが応援する学校法人、社会福祉法人、医療法人をチェックしますと、そちらに5万円が行くと。で、残りの2万5000円はと言いますと、ホームページの作成代ですとか決済ですとか、さまざまな事務費があるんですね。業者さんに委託するんですね、町が。で、その分が 25% くらいかかると。え、じゃあ標茶町にお金残らないの？と。そうなんです、標茶町にはお金が残らないんです。0円なんです。え、意味わかんない、意味わかんないと。ここも意味はなんかね、不思議な世界だと。つまり標茶町、幌加内町はですね、いやもうね、まあほんの少しでもねお役に立てばなと。つまり観光地として来てください、そしてたくさんの方に来ていただいてますと、特産品もたくさんの方に買っていただいてますとね。であれば、まあ、たまにはって言いますかね、これから少しずつほんの少しでも日本にいいことしようと、と言ってもお金をかけて何かすることはできないと。なかなか財政的に厳しいと。全国の方への恩返し、これをお金をかけてはなかなかできないんですよ、財政状況が厳しくてと。でもまあお金はかけれないけれども、この仕組みによって自分の町には0円だけれども皆さんのお役に立ちたいという、この2つの町と NPO がタッグを組んだということなんですね。もう一度言いますね、10万円の場合、つまりまああり得に言うとですね、分かりやすい例で言うとって言いますかね、事前説明しているうちに話が盛り上がった実例をお話しますと、それでちょっとね意味わかんないけど、でも結局こういうことって言われたのは、例えば出身大学後輩たちがね、いや給付型奨学金少なくて困ってると、これね借りると大変なんだよって、今2人に1人は奨学金を借りてます。で、奨学金を抱えたまま社会人になって経済的理由で結婚を諦める人もいると。結婚するかしないはね、ほんとご自由なんですけど、結婚を経済的理由で諦める人たちが一定数いる、かなりいると。で、この経済的理由はたくさんありますよね、いろんな諸事情ありますよね。 NPO 法人はあれもこれもちょっとできないので、まず奨学金に絞るということなんですね。で、そのことを分かっていただいた方は、
じゃあね、母校をちょっと応援しようかと。で、母校を応援しながら、ね、10万円なのか5万円なのかわからないけれど、とりあえず自分の可能額を、ふるさと納税の可能額を計算してみて、あれいろんなサイトですぐできるんですよね、大体の額が。大体の額ができるんで、まあその半分くらいかなとかおっしゃってましたけどね、半分くらいちょっとやってみようかなと。で、返礼品が来ると。お、しべ茶の場合は、あ、ジンギスカンもあるし、牛肉もあるんだと。だったら、俺ジンギスカンね、食べながらね、母校の思い出をね、あ、そうだ、友達も呼んで、そいつにも、ふるさと納税させて、二人で母校の思い出を語りながら、ジンギスカン食べようと。っていうことはですよ、どういうことかというと、000なんですよ。000って言いますのは、母校の後輩たちに給付型奨学金っていうふうに応援する諸先輩たちも、2000円の負担あっても、先ほどの例では2万5000円で、半分の5万円の場合でも1万2500円相当、まあ大体ですけどもね、その牛肉が来るということは、

まあ、実質的に負担ゼロ円なんですね。で、応援する母校大学、この場合は大学でしたけども、大学もエントリー料がゼロ円なんで、ゼロね。えということはゼロゼロゼロ、みんなゼロなんですよ。みんなっていうのは町も負担していませんのでね、収入もない代わりに負担もゼロということで、ゼロゼロゼロの世界なんですね。それで学生たちに給付型奨学金が行くと。で、これと同じ仕組みで社会法人の場合に、ね、例えてみますと、じゃあ返済で大変な、ね、仲間たちをこれでご支援しよう、あるいは私がお世話になった医療法人の方々ご支援しようと、あるいは社会法人医療法人サイドから見ると、自分の社会法人にね、ご自身の社会法人こちらに入社された場合、入ってきた場合、毎月の返済金をご支援しますということで、職員の募集をしようということもお考えになってます。これは借りた奨学金をですね、代わって返済するのを代弁済と言うんですけども、学生支援機構は2021年からスタートしたのかな、番組でもお伝えしました。この代弁済につきましては徐々に増えてるんですが、なかなかそういう気持ちはあっても、その原資がないと。これを全国の方に呼びかけようと。で、今ねお話ししましたように、いや、じゃあ母校の後輩を応援しようとか、お世話になった社会法人、おじいちゃんがねお世話になったんだよね、あの社会法人の方に、じゃあそこを応援しようと。で、エントリーがされているところからですね、チェックをすると。で、そこをご支援するとというお気持ちになって、さあ応援しようとなった時に、そこにエントリーされてないと応援できないんですよね。エントリーされてないと。そこでまず第1弾、エントリーの募集からスタートということです。え、じゃあふるさと納税するのはっていうと、これね、初めての試みなんで、サイトを作成するのがちょっと時間かかりますんで、7月くらいかなという予定で今進んでます。7月頃のサイトオープン、それはふるさと納税をするサイトオープン。じゃあ今はっていうとくどいですが、エントリーする学校法人、社会法人、医療法人を全国から募集しています。ちょっとね、信じられないシリーズかもしれませんが、まずはみんなの北海道2100のホームページを見ていただきますと、口頭でお話したことが若干ビジュアルに書いてます。で、いろんなご質問もお寄せください。で、よくある質問のページもね、それによってアップデートしていきます。全国初だと言われてますんでね、これでほんの少しでも皆さんのお役に立てるようにという思いなんですね。じゃあ次の曲いきますか。そうなんですよね、学生たちが、あるいは若い方々が将来に夢を持てるようにね、そんな思いでこの歌をどうぞ。矢野明子さんが作詞作曲を手掛けた歌ですね。平和と、そして安らかな、そんなことですかね。2022年 MISIA で希望の歌どうぞ。

い、ここで一通メールご紹介しますね。これはですね、ラジオネームねむねむねむろさん、あ、いつもありがとうございます。あ、紹介するのは久々ですね、申し訳ないです。大山さん、こんにちは。パワーカップル、あ、パワーカップルのお話しましたね。ご夫婦それぞれ700万の収入以上というね、合計1400万円以上の収入の世帯、これをまあ一般的にといいますかね、パワーカップルっていうふうに呼ばれることが多いです。パワーカップルでも生活が苦しいというお話がありました。東京都内のお話でした。復活北海道は道民向けの放送なので道民の話をしてほしいです。私は北陸在住ですが、北陸在住なんだ、あ、そうでしたね、北陸在住ですが全国一律の平均所得の値には違和感を覚えます。地方は給料が安い代わりに家賃地価が安いですと。なるほどね、そっか、都会に比べて入りも出も少ない方がお金の価値が高まり家計のやりくりがしやすいと思いますというね、ねむねむねむろさん、まだもうちょっとね書いていただいたんですが割愛させていただきました。そうなんですよね、この番組は北海道内の話題もします。ですが北海道民会社地域がどんな風に今後ちょっとずつ歩を進めたらいいのというコンセプトなんですよね。ですから北海道内の情報はうわーっと毎日入ってきてるわけですよ。でそこで僕がいつもずっと指してるのは、今じゃあさ本州の方ってどんな風なのとか、大都市部の方はどういう状況なのと、そういったお話を織り交ぜてます。あるいはそちらの目線が大事だと、そちらの状況を知ることが大事だと、なんとなれば大消費地なんですよ大都市は。そちらに売ったりそちらから来ていただいたり、そういった経済交流もあるので、また主たるものであるので、そういった意味で今後の地域各地域がですね、どんな風に取り組んでいったらいいか、会社が取り組んでいったらいいか、そういった視点で各情報を取り上げさせていただいています。

どうかご理解をいただきたいと思いますね。このお話はねもう11年間ねずっと僕言われてます。ですが申し訳ないですが各大都市部のお話続けていきたいと思いますが、ねむねむねむらさんということでご理解いただきましてよろしくお願いします。引き続き大山信介の復活北海道をお付き合いください。あなたが気づけば地域が変わる、北海道を元気にしたい、大山信介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週はこの NPO 法人がですね、ほんと小さい NPO 法人なんですけれども企画しました子ども学生若者支援プロジェクト、ようやくエントリーの募集を開始しています。学校法人は大学、短大、そして専門学校、そして高等学校で、社会法人、医療法人、これらすべて全国からです。お知り合いにですねお声をかけていただければなと思います。これはですね今奨学金ということにフォーカスしました。格差ね、あるいは経済的理由で結婚を諦めることをゼロにと、進学も諦めないようにということなんですよね。お気づきの方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あれそれ南幌町でやったよねと。そうなんです、令和3年4年学校法人のバージョンだけで、その時はですね返礼品なしのバージョンで7つの学校法人で実施しました。で今回フルセットバージョンということで返礼品ありもなしもありますし、借りてしまった方への対策にも手を広げると、輪を広げるということなんですよ。これは今後もですねちょっとずつお伝えしていきたいと思います。みんなの北海道2100で検索していただきますと、エントリーする要領ですとかこの授業の趣旨、そういったものをご覧いただくことができます。ぜひ一度ご覧になっていただきたいですし、学校法人ね、社会法人、医療法人の方に一声かけていただければなと思います。これで北海道から日本の笑顔を本当にささやかですが作っていきたい、そんな思いを込めてのプロジェクトスタートです。では今日最後の曲いきますね。そういう意味では僕はね、そうなんですよ、北海道から日本元気にしたいなとかってねずっと学生時代も思ってましたね。何の根拠もなく何の力もないのになんかそんなこと思ってましたね。そんな時聞いた曲かな、よく聞きましたこれね。1979年サザンオールスターズでラチエンドーリのシスター、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。
1: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
2: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しいがん陽子線治療、最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
3: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
4: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
5: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は子ども学生若者支援プロジェクトをエントリースタートというね、そのお知らせでした。なかなかこうね、ご理解いただくにはと思うかもしれませんが、多分ですね、私ちょっと暮らしをした企画した時ですね、その時と同じ雰囲気があるんですが、2年後3年後は全国で行われるのかなと思うんですよね。そうなってほしいなと僕は思ってますけどもね。はい、今週の私からのささやかなお礼です。今週はそうですね、エントリースタート記念と勝手に私を銘打ってですね、大大好評の下川手延べセット、今週はお二人とスタート記念ということで、お二人ということです。番組へのご意見ご感想、そして私からのささやかなお礼なんですけどもね、こちらへの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いいたします。メールです、すべて小文字で842@fmview.jp842@fmvi

ew.jp。 おはきは郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです。 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。復活北海道プレゼント係、こちらに送ってくださいね。そして今週のキーワード、ちょっと長いんですけれども、子供ひらがな、学生若者、子供学生若者と書いてお送りください。ちょっと長いですね、すいませんね。あ、締め切り言わないといけませんね。来週の金曜日ですので、5日、あ、もう6月ですもんね、5日ということになります。子ども学生若者支援プロジェクトエントリースタートということで、今週これでもね、ほんの少しなんですよ。と言いますのは、ふるさと納税の矛盾ね、地方財政の矛盾、それからですね、高額所得者が減税になっているということの矛盾、僕はその制度そのものの矛盾について今までお話してきました。私は今もその気持ちは変わりません。そして様々なところでお伝えしてきましたが、制度がそのままであるならば、 EC サイトではなくてね、日本のほんの少しでも日本のために北海道からちょっと、ほんのちょっとということで、現行制度が変わらないのであれば、その中でという気持ちなんですよね。そこに標茶町と幌内町、2つの町が参加し、頑張るぞと。学校法人、社会福法人、医療法人の広く募集する町はですね、ふるさと納税の受付広くするのは標茶町です。幌内町は4つの学校法人に限定するというね、あのね、本当に事務が大変ですからね、まずはそこからというような、ちょっと違いはあるんですけども、同じく2つの町とも収入ゼロだけど、皆さんにお世話になってるんでお礼をと。どうですかね、こんな仕組みがですね、日本にあってもいいじゃないですか。北海道から始めてもいいじゃないですか。そんなことで頑張っていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は、北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
2: あなたの働きたいを叶える、十勝の求人情報誌、十勝ジョブ。十勝毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、十勝ジョブ。携帯、スマホでも検索。
3: おはようサンデー。

31日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。5月最終日ですね。東京はちょっと雲が広がっていますが、まあおおむね晴れと言っていいのかな。今日は朝方ね、夜が明けたばかりは綺麗な青空が広がっていたんですけれども、ただちょっとあれですかね、台風が近づいてきてる影響なんでしょうか。ちょっと風が湿り気があるような感じがしましたけれども、ね、台風6号が近づいてきてるそうですから、ね、皆さんも注意してください。後ほどあの天気予報のところでね、詳しくお伝えしますけれども、まあ、5月、昔は運動会っていうと秋のイメージでしたけども、今ぐらいにやってるところが多いみたいですよね。昨日ちょうど近くの小学校で運動会やっていて、まあ賑やかでした。子供たちがね、本当に元気に駆け回って、ただお父さんお母さんは昨日もちょっと日差しが強かったので、日傘を手にね木陰を選んでね、こう木の陰にいるか、こう日傘を差しながら応援するか、どっちかっていう感じでしたけれどもね。でもまあ本当は暑さを避けてのこの時期だったのかもしれないのに、結構暑くなっちゃって熱中症とか気をつけながら、だから先生たちも大変よねなんて思いながらね見ておりましたけれども、今日も運動会っていうとこあるのかな。まあいい季節ですからね、5月31日ということで、今日はメッセージテーマ密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。あなたの密かな楽しみをこっそり番組宛てに送ってください。お待ちしております。私の密かな楽しみはね、先週からの続きになっちゃうけど、時々ですよ、時々すごく昔のローカルテレビ番組、大泉洋さんが出てたね、水曜どうでしょうを昔のを引っ張り出してきてちょっと見るのがね楽しいんですよね。いつ見ても面白いんですよ。こう時代関係なくっていうか、なんかそんな昔のバラエティ番組何度もこすって見る人いるって思うかもしれないんですけど、それがねちょっとした密かな楽しみになってるんですね。さあ皆さんの密かな楽しみは何でしょうか。ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしておりますよ。今日もこれまでにお送りいただいたリクエストの中から1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。リスナーズコレクションのエントリーもメッセージの宛先と同じくおはようアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。初めて番組に参加しますよという方からのお便りもお待ちしておりますからね。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。このあと7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座ユミのコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。ということで川村ユミがお届けするおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目いってみましょう。なんととしちゃん田原俊彦さんが新曲リリースです。今週5月27日にデジタル先行発売となりましたとしちゃん通算82枚目のシングルです。田原俊彦、何これ最高。

ではこの時間のニュースと天気予報です。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発・生産に関する取り組みを加速する方針で一致しました。会談ではアメリカ側から日本の防衛費への言及もあったということですが、小泉大臣は会談後、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りはしていないと説明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年を別の実行役の一人に紹介したとして職業安定法違反の疑いで神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が昨日警察に逮捕されました。男子高校生はリクルーター役とみられ、この事件での高校生の逮捕者は5人となりました。高市総理大臣は昨日東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると決意を述べました。また高市総理は問題の解決に向け金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除しないとする考えを示しました。国際エネルギー機関や世界銀行など4つの国際機関は29日、事実上

の封鎖が続くホルムズ海峡の通航が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。石油在庫の急激な減少により、燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まるとしています。変わってスポーツです。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、阪神がロッテに4対3で勝ちました。阪神は1回に佐藤が先制のソロホームランを放ち、森下は3回にツーランを、5回にもソロを運びました。巨人は日本ハムを5対3で下しました。巨人は今シーズン初登板の先発西舘が6回までを無失点、8つの三振を奪う力投で白星を挙げました。西武は DeNA を6対0で破りました。ソフトバンクは広島に4対2で勝って3連勝です。敗れた広島は今シーズン初の5連敗となりました。オリックスは中日に3対1で勝ちました。ヤクルトは楽天に8対7で逃げ切って勝ちました。楽天は5連敗です。おしまいにお天気です。台風6号は明日6月1日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃には西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に警戒を呼びかけています。今日は本州付近は高気圧に広く覆われますが、沖縄の南には台風6号が進んできます。沖縄は所々で雨が降り、次第に風が強まるでしょう。海上は高波に十分注意してください。九州から関東にかけてはおおむね晴れますが、太平洋側は一部でにわか雨が降るでしょう。北陸や東北、北海道は安定した晴天になる見込みです。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州は猛暑日となるところもありそうです。熱中症には十分注意が必要です。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

現在来日公演中のボズスキャックスのナンバーをお送りしました。明日月曜日が大阪、そして4日木曜日と5日金曜日が東京ドームシティホールというスケジュールになっているそうです。お送りしたのは AOR の名盤と言われておりますシルクディグディースからのナンバーなんですが、このアルバムリリースから今年50周年なんですね。すごい。お送りしたのはこのアルバムからのナンバーです。ボズスキャップスでリドシャッフルでした。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからね続々とメッセージありがとうございます。 FM 出雲のデルクモさん、日曜の朝に布団の中でまったりとおはようサンデーを聞くことが密かな楽しみです。まったり感が楽しいのですよ。そして自分のメッセージが読まれた際にはまったり感が感激の喜びに大変化。今日はどうかな、というトップバッターですよ。デルクモさん、起きてくださいこれ大感激になった時どうなるんだろう。布団の中から飛び出るのかな、それともこうまだ布団にくるまったままちっちゃくやったみたいな、こうちっちゃくガッツポーズみたいな、でまだ布団の中みたいな感じなのかしらそれから広島の田舎広志&船さんから、日曜日早朝に片道 1,2 キロのコンビニに新聞、スポーツ紙か、スポーツ紙を買いに行き、家に帰り歩数計を3333歩により近くすること。おー、密かな楽しみだな。これはコンビニの入り口の新聞を取り、出るまでに30歩、ここさえ守れば誤差は10歩以内。へーもうコツがつかめてるんですね、すごいな。ここさえ守れば誤差10歩以内。そしておはようサンデーを聞くこと、由美さんのエンディングの癖のあるバイバイを聞くのも楽しみですが、言わないときは寂しいです。バイバイそうでしょう、バイバイ。ちょっとオープニングから紹介しちゃった、これ最後に紹介すればよかったね。東の谷のしんちゃん、本日58回目の誕生日、おめでとうございます。義理の娘から誕生日プレゼントが届くのが密かな楽しみなんです。いいですね。あ、川村さんからのおめでとうも密かな楽しみということで、いいですね、おめでとうございます。プレゼント、そうね、楽しみね。それから熊本県八代市カッパ FM 肥後のだるちゃん、おかげさまで明日退院します。こちらもおめでとう、よかったですね。この先も通院とリハビリを続けながら、二度あることは三度目がないように気を引き締めて日常生活を送りたいと思っていますが、引き締めっぱなしじゃ苦しいので楽しみも必要ですよね。来週近くの公民館で落語会に足を運ぶ予定です。熊本出身の落語家桂竹門さんが講座に上がります。どんな話が聞けるか、それが今一番の密かな楽しみです。もうこれはもう密かにしなくていいんじゃないですか。いいですね、落語。私はあまり聞きに行ったことがないですけれどもね、分かるようになったら世界がまた広がるんだろうなと思っているジャンルの一つです。帯広の FM ジャガで聞いてくださっています、北海道のおじパパ大将さん、密かな楽しみ、車内カラオケ、車の中のカラオケ、わかるな、これのどかなところにいるんで、ここぞと

0: ばかりに熱唱していますが、交差点近くなるとさすがに声量にミュートをかけて口パクで熱唱している感じです。
1: おお、そうですか。私車内カラオケの時は交差点も何のそのって感じかもしれないですねあと歌わなくても結構仕事の前とかだと車の中大きい声出せるので発声練習してる時ありますね。うん、旗から見たら何やってんだこの人って感じなんでしょうね。大きな口開けてみたいな。熊本シティ FM の自動ドアさん、密かな楽しみ、甘いもの、ケーキ、シュークリーム、チョコ、アイスクリーム、大福とかいろいろです。でもここ2ヶ月間体を痛めて運動ができないので甘いものは少し控えようかと思います。えらいね。そう、こういうバランス大切かもしれないですね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ教えてください。メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

はプリプリが解散してから30周年の記念日なんだそうですね。ラストライブとなりました1996年5月31日の日本武道館公演を収録しました全35曲175分に及びますライブフィルムが全国の映画館で上映されるということです。お送りしたのはプリンセスプリンセスハイウェイスターでした。さあ今日のメッセージテーマ、密かな楽しみ。山口県からリニアブルーさん、おはようございます。今日は山口県山陽小野田市で復活住吉祭り開催で、これから見に行くところです。2012年より開催されていて、旧小野田市で1950年代まで開催されていた住吉祭りを21世紀に復活、今年もまためっちゃ盛り上がるでしょう。へー、いいですね。その復活させるっていう地元の方の努力と熱意がないとできないですものね。楽しんできてください。あとはセパ交流戦がスタートしていますが、阪神タイガースファンの私もロッテになんとか連勝、テレビでの観戦も密かな楽しみの一つでしょう。あ、そうね、毎日のこの結果楽しみかもしれない。私今夜の密かな楽しみがあった。そういえばサッカーワールドカップのね、本戦前の最後の壮行試合か、アイスランドとの試合が予定されてますけれども、なんかね、吉田麻也選手が招集されていて出るらしい、先発させる考えだっていうことですから、ほほー、これはまた見応えあるなと思ってますが、壮行試合だからねまだというところもありますけれども、さあまだまだ皆さんから密かな楽しみお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで。初めてですという投稿もお待ちしております。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは密かな楽しみ。 FM 上越のトムトムファントムさん、自宅の庭の狭いいちご畑でのいちご狩りです。
1: おお、自分の家でいちご狩りいいな。
0: 赤く熟すとアリやらナメクジ、そしてカラスまでが狙うので網をかけて守っていますが、早い者勝ち。毎日探して食べるのが密かな楽しみです。
1: おお、そっか、やっぱり美味しいものはみんな知ってるのね。
0: 早い者勝ち。でもいちごってそんなこうあれなんですね、繰り返し繰り返しこう実が、食べられる実ができてくるっていうか、何日間ぐらい楽しめるのかな、ね、実を摘むのもどれぐらい、1ヶ月ぐらい楽しめる。いいですね。私は今年はねラディッシュに挑戦してますよ、自宅のプランターで。まだどれぐらいかな、3センチぐらい芽が出たぐらいですけど、まあ、ラディッシュだからそんなに大きくはならないと思うんだけれどもね、食べられるようになるのが密かな楽しみです。それから仙台 FM 大白の夢仙人さん、ポイ活密かにハマってますと。スマホでプラス1ポイントが出るたびに誰にも見られていないのを確認して小さくガッツポーズ、気づけばそんなの何が楽しいのと言っていた妻までしっかり仲間入り、今では私より貯めています。1円でも得すると妙に嬉しい年頃、この小さな喜びが毎日の密かな楽しみです。わかりますね、こうプラス何ポイントとかこうスマホの画面に出てきたりすると、おお、たまったたまったと思ってホクホクしますよね。これ私もやってるな。ポイ活は結構ね最近は精を出してるっていう方もいるかもしれませんが、どうしてますか。いろんなほらポイ活があるじゃないですか、まあ、それぞれに貯めているのか、それともこう一箇所にたくさん貯まるようにあれやこれやと工夫してある一箇所に貯まるようにしてるのか。私は割と後者を目指していて、なんかいろんなものをこう連携させてね、で結局最終的にそのまあカードなんだけどね、クレジットカードを通して決済が行われるようにすると、そこにポイントがたくさん貯まるというようなことを目指していますけれどもね。皆さんはどうでしょうかね。それから FM 上越のさゆさん、私専用のお菓子缶があります。お菓子の缶、ミフィーの絵柄の缶で、中にはラスク、サブレ、チョコレートなどが入っています。用事が一段落するとちょっと一休み、相方のいない間に密かな楽しみの始まりです。蓋をそっと開け、今日は何を食べようかな、ラスクにチョコレートかなとにんまり、コーヒーと一緒にいただきます。相方には悪いですが、私専用のお菓子缶なので私のお菓子、そろそろお取り寄せをして補充しましょうという相方さんはご存知なのかしら、知っていて手は出せずにいるのかしらでもこういうのはね必要ですよね、自分の楽しみなんだからっていう、うん、それから FM 大和、58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の密かな楽しみはドラマを見ることです。私はドラマが大好きで毎シーズン最低8作品は見ますが、夜仕事だったりでなかなかリアルタイムで見れません。それを休みの前の晩に一杯飲みながら、かっこコーラかわいいですね、一杯飲みながら8作品以上を一気見。本来

ならばリビングにある50インチの大画面テレビで大音響で見たいのですが、家族が寝ているので携帯画面でイヤホンを挿して見ていて、見終わった頃には空が明るくなっています。これは楽しみでしょうね。毎週1回ってことかな。もう明日は気にすることなく朝寝坊できるんだっていう前の晩は本当に幸せですもんね。なんか何しようかなと考えちゃいますけど、鶴ちゃんはもう決まってるのね、ドラマを一気見って、没頭して空が明るく、ま、なるまでって。いや、これは楽しいね。さあ、まだまだ密かな楽しみお待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ブライアン・アダムスとともに80年代カナダのポップシンガーとして活躍しましたコーリー・ハート、今日64歳のバースデーだそうです。おめでとうございます。お送りしたのは1988年のナンバー、コーリー・ハートで In Your Soul でした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2009年公開重力ピエロです。先週の日曜日ね、競馬のオークスで重力ピエロっていう名前の馬が勝ったんですよね。すごく注目されたきっかけが JRA の女性騎手初のクラシック制覇を達成したということで、今村聖奈騎手がね、女性で初めて制覇したということでも話題になって、またこの今村選手が馬と会話するね、 YouTube の動画なんかが大人気になってるらしいですよね。と一緒に人気になってるのがやっぱり馬の名前についてる重力ピエロ。これは伊坂幸太郎さんが2003年に発表した小説のタイトルなんですけれどもね、この影響があって、この伊坂さんの重力ピエロ小説が今ものすごく売れてるらしいですね。書店では在庫切れが続出ということで10版かかってるそうですよ。すごい、そんなところから火がつくなんてびっくりと思いますけれども、伊坂さんね、ご本人も重力ピエロという名前の馬がいるっていうことはご存知だったみたいで、オークステレビで観戦してたみたいですね。私昔からこの伊坂幸太郎さんの小説は大好きで、独特の言葉の

のチョイスが非常にこう刺さるんですよね、私の胸には。でこう物語の展開とかも、まあ、ミステリーが多いですけれども、すごく伏線がいっぱい張ってあって、でちっちゃい伏線から大きい伏線までいろいろあるんですよ。物語を大きく左右するものじゃないところの伏

伊坂さんのエッセンスをねちょうどいい感じに2時間に閉じ込めた映画だなっていう感じがありましたね。長編の小説作品を2時間の映画のサイズにするっていうのはものすごく大変な作業で、その物語の核とかね大事なところはちゃんと残しつつ、何を生かしてどれを削るのかっていう取捨選択みたいなものがすごく難しい作業なんですが、この重力ピエロっていう映画に関しては小説のいいところっていうのをすごくすくい上げている作品だなというふうに思ってます。主演は加瀬亮さんと岡田将生さんが兄弟役で共演をしてるんですね。とっても仲のいい兄弟で、加瀬亮さんが演じたお兄さんは遺伝子を学んでる、遺伝子工学かなを学んでいる大学生で、岡田将生さんはすごく芸術的な才能に恵まれた弟くん、春っていう名前なんですけどね。で、絵を描く才能とかがあるんです。で、そんな兄弟が街中の壁とかシャッターに描かれた落書き、グラフィックアートって言いますよね。小説とか映画の中ではグラフィティアートって言ってますけども、そんなグラフィティアート、街中にあるアートと連続放火事件にあるつながりがあるというふうに気づいて、その謎を追っていく中でいつしかですね、亡くなってしまったお母さんと家族にまつわる悲しい過去に直面することになるという物語なんです。まあ、思いもかけないような物語展開となっていて、そのミステリーとしての面白さもぎゅっと詰まっているねものなんですけれども、伊坂幸太郎さんの小説、伊坂さんご自身が仙台を拠点にしてらっしゃるので仙台が舞台になっているものが多くって、重力ピエロもやっぱり仙台が舞台になっていて、映画も仙台、宮城県内でねロケがたくさん行われてるんですよね。蔵王とか大倉ダム、それから東北大学なんかも出てくるということで、地元の方にとってはその地元が舞台の映画だという楽しみ方も当時、なされたと聞いております。まあ、何よりねこの兄弟が直面する厳しい現実、そしてミステリーのその謎解きの行く末っていうのがね一番の見どころにはなるんですが、その小説の世界でもそうなんですが、結構シビアな展開になったとしてもなんか爽やかな余韻が残るという不思議な魅力がありますね。ちなみに皆さんはその原作の小説があるもの、それが映画化されるもの、小説じゃなくてもいいですよ、アニメだったりとか漫画でもいい、コミックでもいい、そういうものが映画化されるときにどっちを先に見たいと思います？小説というか原作先か映画が先か、これ結構ねいろいろ論争になりますが、私は普段は映画先に見たいんですよ。なぜかっていうと、小説とかね原作の世界って自分の中でイメージが出来上がってるから、それと映像がちょっとでも違うとすごく違和感を感じてしまうので、先に映像の方を見てから小説の世界に入ってきたいなって思うんですけれども、この作品に関しては逆のパターンだったけど、それでも楽しめたなというふうに思いました。ちなみにその主演の加瀬亮さんはね、撮影の前に原作あえて読まなかったんですって。理由は自分の勝手な解釈が邪魔にならないようにということで、映画として臨もうということなんですよね。そんな加瀬さんが演じたお兄ちゃんの役は、私が小説を読んでる時にイメージしていたそのお兄ちゃんぴったりでした。まあ、それは私個人の感想ですけどね。あと弟の春を演じた岡田将生さん、まあ、今から何年17年ぐらい前の作品ですから、まだまだね少年味が残る感じの岡田将生さん、イノセントの魅力にあふれております。ということで、今日はですね重力ピエロという作品をご紹介しました。名画座指のコーナーでした。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は長野県塩尻市高ぼっち高原 FM で聞いてくださっていますわんぱくひでじいさんからのリクエストにお答えしております。由美さん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいています、ということでありがとうございます。最近の私の密かな楽しみは体重計に乗ることです。今年の2月頃から1ヶ月に1キロくらいのペースで減量できています。去年は食事の量を減らすなどしてみましたが、長続きしないし、辛い割にあまり効果もなく、今年は食べたらそれ以上に体を動かそうってことにしたら少しずつ効果が出てきました。体重計の数字を見て一人にやけています。引き続きもう少し頑張ります、ということで、いやー素晴らしい、いいことですね。これはね、ちゃんと体を動かして健康的に体重を減らしてらっしゃる。見習わなきゃ。薄着の季節になるからな、これから。リクエストをお送りしているのは太田裕美さんで南風サウスウィンド。この季節になると聞きたくなります。太田裕美さん、今は病気療養中だそうですが、お元気に復帰されることを願っております、というメッセージもありがとうございます。わんぱくひでじいさんからのリクエスト、太田裕美で南風サウスウィンドをお送りしました。さあ、では引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。密かな楽しみ、 FM 島田のコリンライターさん、おはようございます。早くも暑い季節がやってきていますが、私の密かな楽しみは夏のお風呂です。お風呂、なんか温まるお風呂なのに、暑い夏に厚めの湯船に入って足の指をマッサージしながら汗をかきます。お、ここまではまだ暑いね。その後冷水のシャワーを浴びてから湯船にもう一度浸かって、最後にまた冷水のシャワーを浴びます。体を温めたり冷やしたりすると血の循環が良くなるのか、エアコンで冷えた体の疲れが取れて、よーし整ったとなります。ほー、何年か前、中村梢さんに冷水シャワーのメッセージを送ったら、年寄りの

冷や水と笑われたので私の内緒の密かな楽しみとなっています。小杉さん年寄りの冷や水ねうまいですね、さすがだな。そうですか。でもこれサウナの効果と似たようなものがあるのかしら。熱いのと冷たいの繰り返しでよし整ったっていう感覚。まあでも本当に暑い季節になると私も最後に足だけね冷水でこう冷やしてからお風呂出るようにしてますけれども、体全体の方がいいのかな、ちょっと試してみようかな。それからですね、七尾パープルおばちゃん、密かな楽しみベスト5。第5位、毎晩の主人との晩酌。4位、毎日作る料理で新メニューが作れるようになること。3位、投稿したメッセージが読まれるかと待つこと。2位、孫たちの成長。そして第1位は6月に今井美樹さんのコンサートを主人と見に行くこと。全然密かじゃない、めっちゃ大きな楽しみじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみをテーマにメッセージお待ちしております。初メールも大歓迎。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント。

あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

天気情報をお伝えします。7時50分現在の気温です。帯広は 14.3 度、音更町駒場は 13.5 度、目室は 13.5 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に警報注意報は発表されていません。続いて天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東の高気圧に覆われますが、オホーツク海や中国東北区の低気圧との間で気圧の傾きが大きい見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は西の風、日中やや強く晴れ、朝から昼前曇りでしょう。朝6時から深夜0時まで雨の降る確率は 0% となっています。今日日中の最高気温は26度の予想です。続いて明日の天気です。帯広の明日は晴れ、朝晩曇りでしょう。続いて道内の天気予報です。室蘭の今日は晴れ、予想最高気温は23度です。函館の今日は晴れ、予想最高気温は24度です。札幌の今日は晴れ、予想最高気温は25度です。旭川の今日は曇り、昼前から晴れ、予想最高気温は24度です。網走の今日は晴れ、予想最高気温は22度です。釧路の今日は晴れ、朝から昼前曇り、予想最高気温は20度です。次に全国の天気です。東京の今日は曇り、夕方から晴れ、予想最高気温は30度です。名古屋の今日は曇り、夕方から晴れ、予想最高気温は32度です。大阪の今日は曇り、夕方から晴れ、予想最高気温は31度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: クラシック。
1: 長尾貴人のディアークラシック。この番組は株式会社岡本、北野匠、石塚建設の提供でお送りします。
2: チーム岡本、スケートの久保浩輝、ジャンプの瀬戸優花、バイオリンの和光優斗とピアノの長尾貴人、プロナチュラリストの斉藤彦真、世界への挑戦も心を揺さぶる音楽も命を見つめる眼差しも、ここ十勝から岡本はチーム岡本として地域の才能を全力で支援していきます。
3: 時代を超えて愛されるクラシックの名曲、そこには妥協のない匠の技が宿っています。十勝の厳しい自然に寄り添い、確かな技術で理想を形にする、北野匠、石塚建設。
1: 長く住む家だからこそ匠の家を、北野匠、石塚建設。
3: おはようございます。ディアクラシックのお時間でございます。いや、早いもんでね、5月ももう最終日ということで、夏が近づいてきました。やつが、僕はね、暑がりなんで、もう夏は苦手なんですよ、本当に。十勝に来て10年以上経ちますけど、来た頃はね、夏はそんなに暑くなかったんですよね。で、やっぱ北海道って涼しいじゃんって思って快適に過ごしてたんですけど、まあ5年ぐらい住んでからですかね、帯広市が最高気温叩き出しちゃったりとか、あとアパートに住んでたんですけど、もうエアコンないと死んじゃうっていうぐらい暑かったですね。まあその時はエアコンなかったんで扇風機だけでしのいでましたけど、あとね、暑いって言ったアイス、最近ジェラート屋さんね、いろいろ続々営業開始ということで、ちょっと気が早い気もしますけど、暑い時は僕はアイス食べて束の間のひんやりタイムを楽しんでます。市内のね、ジェラート屋さんだと自衛隊の近くにあるチェルシークリームさんが僕のお気に入りです。まあほとんどね、牧場絞りかパルムしか食べないですけど、普段はたまに贅沢で食べに行くと幸せになれますよね。皆さんのお気に入りはどこでしょうか。これから暑くなるので体調崩さないようにね、気をつけてお過ごしください。今日はタンゴの革命児アストルピアソラのおすすめ曲数曲紹介します。もともとダンスミュージックだったタンゴにクラシック、そしてジャズ、そしてちょっとね、前衛的な和声を組み合わせた唯一無二の音の世界を作り上げたという、もうこれだけでもかっこいいですよね。まあ、曲もまあ想像の通り、普段クラシックとか聴かない方にもおすすめです。まずピアソラを日本で有名にしたヨーヨーマさんのリベルタンゴ、これね、聞いて、あ、知ってるってなる人たくさんいると思います。そして自分の一押しのアベマリア、これもね、よく演奏するんですけど、お気に入りのレパートリーの一つです。これ石田康直さんのバイオリンで2曲続けてどうぞ。

ピアソラのリベルタンゴ、アベマリアをお届けしました。ピアソラはもちろんオリジナルでもいいんですけど、他の楽器でこうしてカバーしてもすごくいいんですよね。何なんでしょうね、これバッハとかもそうなんですけど、次はギターとフルートのために書かれたタンゴの歴史という組曲からナイトクラブ1960というのをお届けします。ギターとフルートってこれ意外な組み合わせですけど、これかっこいいんですよ。これがまたナイトクラブのね、名の通りちょっと大人な一曲です。中間部のね、ちょっとロマンティックなメロディーにキュンとしちゃいますよ。それではどうぞ。

最後は、ピアソラタンゴの歴史からナイトクラブ1960をお聴きいただきました。最後はピアソラ本人の演奏ということで、僕の最推し曲悪魔のロマンスというのを紹介します。1965年のニューヨークでのライブ録音を聴いていただきます。ピアソラはね、バンドネオン奏者で、多くの作曲家がそうであったようにね、プレイヤーとしても非常に優れた演奏家でした。この悪魔のロマンスは僕最初に聞いた時も素晴らしくて涙が出ました。悪魔っていうタイトルがついてますけど、さてどんな曲なんでしょうか。それも含めてぜひお楽しみください。それではどうぞ。

アストロピア空で悪魔のロマンスをお聴きいただきました。いや名曲、もう悪魔的に美しい曲でしたね。ピアソラはね、あの悪魔だけじゃなくて天使を題材にした曲も書いてるんですよ。これがまたねちょっと影があっていい曲なんですけど、今日はねもう時間なんでそれはまた今度ということでね、今回こんな感じだったんですけど、ピアソラの名曲いかがだったでしょうか。今日はね本当に分かりやすいものを中心に書けましたけど、ブエノスアイレスの四季とかもっと書けたい曲はたくさんあります。最近ね、あの最後に書けた悪魔のロマンス、これピアノ用に編曲しました。大変だったんですけど、ね、また何かの機会にこれ皆さんの前で演奏したいと思ってます。来週はドライブシーズンということで、6月1回目の放送は十勝の夏景色に合う名曲を独断と偏見でお届けしたいと思います。それではまた来週。番組スポンサー株式会社岡本から6月に開催される2つのイベントの紹介です。6月7日日曜日、 JICA 北海道帯広で夢中になれ世界の昆虫展を開催します。会場には

虫の標本や生態展示が合わせて50種類が大集合。午前10時半と午後1時からはチーム岡本所属の昆虫博士斉藤彦馬による昆虫トークショーも開催します。他にも虫を描いて色を塗るワークショップや普段は入れないジャイカ帯広の館内ツアーもあります。参加は無料。ご家族みんなで虫の世界に夢中になりませんか。そして続いて6月28日日曜日、十勝プラザにてフルートピアノトーク&コンサートを開催します。フルート奏者の吉信由里子さんとティーム岡本所属岡本レジデンスアーティストの私長尾隆人が送る1時間で紐解く楽器の世界、アルルの女、くるみ割り人形、カルメンファンタジーなど心に響く名曲を演奏します。開演は午後2時、入場料は一般1000円、高校生以下は500円。現在チケット好評発売中です。昆虫と音楽、この夏素敵な思い出作りにぜひご来場ください。詳しい情報は各施設のホームページをご確認ください。株式会社岡本から6月に開催される2つのイベントについて紹介しました。

0: クラシック。
1: 長尾貴人のディアクラシック。この番組は株式会社岡本、北野匠、石塚建設の提供でお送りしました。
2: チーム岡本、スケートの久保光希、ジャンプの瀬戸優花、バイオリンの和光優斗とピアノの長尾貴人、プロナチュラリストの斉藤彦真、世界への挑戦も心を揺さぶる音楽も命を見つめる眼差しも、ここ十勝から岡本はチーム岡本として地域の才能を全力で支援していきます。
3: 時代を超えて愛されるクラシックの名曲、そこには妥協のない匠の技が宿っています。十勝の厳しい自然に寄り添い、確かな技術で理想を形にする、北野匠、石塚建設。
1: 長く住む家だからこそ匠の家を、北野匠、石塚建設。
4: 老後資金のために家を売るけれど、その後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら、家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
5: 今日のお父さんは畑でアスパラの収穫をしていました。冬の間に栄養をたっぷり蓄えたアスパラは春のお日様を浴びて太くて甘くて柔らかいんだって。早く食べたいな。
6: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。
7: ハケ、なんでお前の家だけこんなに電気代が安くてゼロカーボンなんだ。
8: ただ朝日電機に相談しただけなんです。あそこ提案が柔軟すぎるから。
7: 朝日電機、創業78年の仕業か。道理で隙がないわけだ。
9: 住宅から V2H まで誠実に解決、朝日電機。
10: 今後の農業を作るのは僕たち。

ここからはフィールドオブドリームのお時間です。この番組のテーマは農業。十勝の農業の未来を担うのはここ十勝で農業に励み学ぶ若者たちです。皆さんにインタビューを行い、十勝の農業の今これからをお伝えします。パーソナリティは私野口香織が務めさせていただきます。

0: 今週と来週は2回に分けて広尾町の鈴木牧場、鈴木俊文さんにお話を伺います。この番組は十勝農協連、株式会社ニコントリンブル、グリーン株式会社の提供でお送りします。
1: おい、ニコントリンブルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
2: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
1: ん？シーラカンス？
2: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
3: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンブルの GFX シリーズ。
4: 今日のお父さんは畑でアスパラの収穫をしていました。冬の間に栄養をたっぷり蓄えたアスパラは春のお日様を浴びて太くて甘くて柔らかいんだって。早く食べたいな。
5: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。
6: 記録的猛暑と気候変動の時代、グリーンのいいかかしは植物がどう感じているか、植物の声をデータで科学的に把握、 AI がちょっと先の未来を予測し栽培の判断にすぐに活用できます。帯広でも増収実績あり、グリーンのいいかかし。
7: 農家の皆さん、今年もこの一言から。お待たせしました。大根人参で使えるようになった線虫防除剤はネマキック流剤と液剤。大根人参はもちろん、バレーショもしっかり防除。線虫対策にはアグロカネショウのネマキック。
0: フィールドオブドリーム、今回は広尾町の鈴木牧場、鈴木俊文さんにお話を伺います。ではまずは自己紹介からお願いします。
8: はい、広尾町から参りました、鈴木牧場の鈴木俊文です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。鈴木さんは今何頭くらいの牛さんを飼育されてるんでしょう？
8: そうですね、全部で70頭ぐらい牛を飼ってまして、実際に搾乳しているお母さん牛は40頭ぐらいです。
0: で、実はね、鈴木さん、はい、牛を健康に管理するという方針を掲げて、はい、オーガニック酪農というのをされているそうなんですが、はい、これはどんな酪農なんですか？
8: そうですね、まあ、父の代というか過去の話を言うと、うん、牛さんがこう食べる主食としている牧草は、まあ、化学肥料だったり農薬を使ったり、で実際牛さんが食べる、ものは、まあ、牧草プラスあと穀物飼料っていうのがこう一般的なんですよね。
0: はいはいはい、
8: それをですね、まあ、あることがきっかけで少しずつ化学肥料とか農薬を減らしてって最終的にはゼロにしてまして、まあ、今現在だともう無農薬無化学肥料で牧草を栽培してますし、はい、牛に与える穀物飼料っていうのも今は一切与えてなくて、牛を。
0: そうなんですか、はい、じゃあ牧草だけっていうことですか？
8: そういうことです。はい、まあ、オーガニック認証で言えば、はい、まあ、少し与えてもいいんですけれど、うん、鈴木牧場はオーガニック認証とあとグラスフェッド認証っていうのも2つの認証を取ってまして、そのグラスフェッド認証の方が穀物を一切使わないっていう、はい、プラス放牧っていうのが、うん、グラスフェッド認証なんですよね。だからオーガニックとグラスフェッド認証両方持ってるので、うん、もう牧草だけで、
0: はい、
8: 牛を育ててるっていうことになります。
0: わー、はい、私初めてそういった酪農を手掛けている方にお話を伺うんですが、はい、やはり十勝でも珍しい酪農家さんですよね。
8: そうですね、うん、自分が知ってる限りで2軒3軒ぐらいですかね、
0: う
8: ん、
0: そうですか、はい、何年ぐらい前からチャレンジしてるんですか？
8: そうですね、チャレンジ、まあ、牛を健康に飼おうって思ったのが15年前ぐらいですね、うん、
0: はい、
8: 当時はすごく牛の病気が多かったんですけれど、うん、その当時はもうオーガニックとかもう全く考えてなくて、とにかく牛の病気を減らしたいっていうのがもう一番でした。
0: はい、実際その食べるものによって牛さんの体調っていうのは変わってきたんですか？
8: そうですね、やっぱそれがすごく実感してきたことで、はい、やっぱりその当時うちの牛って実際どんな牧草を食べているのかっていうのを

0: まあ、自分が分かってないといけないと思って、はい、実際あの牧草地の牧草を食べてみたんですよ。はい、食べてみたらその当時はめちゃめちゃまずかったですね。
1: あ、
0: もうえぐみがあるというか、もう食べた、もう口に含んだ瞬間もうまずくて、もうペッて出したぐらいまずかったです。
1: 飲み込めないくらい、
0: はい、
1: へえ、
0: はい、うちの牛ってこんな牧草を食べているんだって思いましたね。はい、でいろんな人にこう相談したりとか話を聞くと、うん、でまあプラスあの父にもあの聞いてみたら、うん、あの今じゃ考えられないですけど、あの堆肥を牧草地に還元しないで、うん、あの化学肥料と農薬だけであの牧草を育ててたんで、もう本当にあの、うん、化学肥料の味っていうわけではないんですけれど、あの本当に美味しくない牧草が育ってたっていう、はい、そこから、うん、はい、どうしたらいいのかっていうのを考えた時に、その時そのふと森にある化け牧草っていうか野生のイネ科牧草ってあるんですよね、
1: はい、
0: それをあの食べてみたんですよ。そしたら、うん、ほんのり甘くて美味しかったんですよね。あの美味しい青汁を食べてるかのように美味しかったんですよ。
1: 違うんですね、はい、自然の中で育ったお味っていうのがね、はい、
0: そうです、だからそのやっぱりこう人の手を加えないで、やっぱりこのなんていうのかな、微生物だとかこう有機物を介した牧草を育てたら、自分家の牧草もそういうあの美味しい牧草になって、牛もこうたくさん美味しく食べてくれるようになるんじゃないかなと思って、はい、いろいろ、はい、取り組みを始めました。
1: でも、はい、ガラッとねその栽培方法を変えるってなると、
0: はいはい、
1: 最初からこう順調にいくものなんですか？
0: そうですね、最初はやっぱりあの何をしていいか分かんなかったんで、まずはその奇跡のリンゴの木村さん、
1: はい
0: はいはい、の本をもうすごく読みましたし、うん、まあ、あと個人的に好きな人参から宇宙へっていう、あの大分県で自然農法をやってる赤峰勝人さんっていう方の、うん、はい、本をめちゃめちゃ読みましたし、はい、
1: やっぱり土作りからこう、
0: そうですね、土作りだとか微生物だとか、あとはそういうこうやってる方のやっぱりこう世界観をまずはこうインプットしたっていうのがすごくありますね。それプラス、うん、そのうちの病気が多くて、でその時こうよく来てくれた女性の獣医さんが、はい、あの今の妻なんですよ。もう、
1: 素晴らしい出会いが、まさかの出会いがそこにあったわけなんですね、
0: は
1: い、
0: もう牛の病気が多くて、うん、唯一良かったのはもう妻に出会えたこと。はい、
1: なんて素敵な、はい、
0: で、その妻に聞いたというかアドバイスを聞いたんですよね、
1: うんうんうん、
0: その時にその妻が言ってくれたことは、牛が病気になって獣医さんを呼んで治してもらうっていうことじゃなくて、うん、あのそもそもその牛が病気にならないように牛を健康に飼いなさいって教えてくれたんですよ。治療じゃなくて予防っていうか健康が一番なんだよって教えてくれたんですよ。
1: へー、
0: はい、でそこであのすごくスイッチが自分の中で入って、うん、あの妻が持ってるあの獣医さんの教科書だとか、うん、あの獣医師のその文献とかをもう徹夜で読み漁って、もう大事なところはもうアンダーライン引いて、うん、自分家で実践できそうなところはもうすぐ実践してみたいな、
1: うん、
0: で並行してその奇跡のリンゴの木村さんの本を読んでみたいな、うんうん、そういうことをもう毎日繰り返してましたね、
1: はい、まあ、そうでしたか、
0: はい、
1: お父様はね、はい、従来のまあ育て方をされてきたと思いますけれども、
0: はい、
1: そうです、
0: はい、
1: まあ、そういったこう鈴木さんのこう、はい、チャレンジしてみたいっていう姿勢を最初から応援してくださっていたんですか？
0: はい、まあ、文献とかその酪農雑誌に載ってることの、うん、そのまあ、こうやったらこうなりましたみたいなことは結構やらせてくれたんですよね、うん、
1: なるほど、今までの実証効果があるもの、
0: はい、はいはい、で、あの息子頑張ってるなみたいな

0: たいな、そんな感じでしたけど、うん、やっぱりこの科学的なものをこうやめたいって父に相談したんですよ、
1: うん、
0: でその時

0: まあでも自分がもう口酸っぱくというか毎日のように伝えていく中で、よし分かったってこうある日こう認めてくれて、うん、まあ、ただその3分の1化学肥料を減らして、あの牧草の収量が減ったら元に戻すっていう条件付きで、やらせてもらったんですよね、はい。 で、うん、でも単純に3分の1化学肥料を減らしたらやっぱり牧草もあの減るっていうのは、あのこれは間違いないんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: はい。でその代わり何をやったかというと、あの今まであの堆肥を牧草地に還元してなかったんで、うん、
1: はい、
0: まあ、あの並行していい堆肥を作ってそれを牧草地に還元するようにしたんですよ、はい、有機物を牧草地に還元するようにしたんですよね、
1: うん、
0: はい。そうするとあの収量が変わらないでその年はうまくいったっていう、
1: は
0: い、でうまくいったんで翌年はさらに3分の1、うん、でその翌年はさらに3分の1減らして最終的にゼロにしていきました
1: 。へ、はい、徐々に広げていったということなんですね、
0: はいはい。
1: で実際その大切な牛さんの体調ですけれども、はい、ここには変化は見られましたか？
0: そうですね、やっぱりこうゼロにした時はもう明らかに牛さんがこう牧草を食べる量というか、うん、あとはその食いつきというか、うん、はもう、ま、明らかに変わってきましたね。
1: へ、
0: はい、やっぱり、うん、美味しくない牧草だったんでその美味しい穀物ばっかり食べるんですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: あ牧草じゃなくてね、
0: はい、で美味しい穀物を食べて最後にこう渋々こう牧草を食べるみたいなそういう感じだったんですけれど、うんうんうん、化学肥料ゼロにした時はもう牧草を結構食べるようになったんですよね。
1: はい、明らかに変わるものなんですね。
0: そうなんですよ。で、あの毛艶とか顔つきもすごく変わってきましたね。
1: 病気も減りました。
0: あ、病気もなんていうのかな、並行して減っていきました。
1: うん、へー。
0: はい。
1: 穀物を食べないっていう風にね、うんうんうん、穀物を食べないっていう風になると、はい、逆にこうなんかこう牛乳の品質っていうのに影響し、はいはい、するんじゃないかなって心配になっちゃうんですけれども。
0: はい。
1: その辺はどうだったんですか？
0: 牧草の、うん、化学肥料ゼロにした時はまだ穀物飼料は半分ぐらいに減らしたのかな、
1: うん、なるほど、
0: はいはい、そこから少しずつゼロに向かってったんですけど、うん、まあ5年間ぐらいかけて最終的にゼロにしてったかなっていう感じですね。
1: は
0: い、で5年間ぐらいかけていけば、うん、牛さんもそこまでなんか変にこう栄養失調っていうか、はい、栄養バランスはちゃんとキープしたまんまもう並行してやっぱりもう毎年こう美味しい牧草を作るように努力していったんで、まあ、そのおかげで穀物飼料をゼロにした時は、うん、なんていうのかな、牛の体調っていうのは全く問題なく、
1: あ、そうですか、はい、やはり
0: 移行することができました。
1: 急がずに徐々に進めていくっていうのが非常に大事なんですね、はい、
0: そうです。
1: うん、はい、で牛乳のその大事なお味っていうのもまたガラリと変わったと伺いましたが、
0: はい、そうなんですよね、はいはい、恥ずかしいことなんですけど自分20何歳までは、うん、牛乳も牛も好きじゃなかったんですよね。もう酪農家あるあるかもしれないんですけれど、で明らかに牛が変わったな、もう健康だなと思った時に自分家の牛乳ってどんな味がするんだろうと思って飲んでみたんですよ、
1: はい、
0: そしたら牛乳が苦手だった自分でもめちゃめちゃ美味しいと思ったんですよ。
1: へえ、はい、それだけ違ったってことなんですね、
0: はい、やっぱりこう、うん、牛が健康だとそこからこう生まれる牛乳もやっぱり味が変わるんだって、うん、やっぱその時すごい感じました。
1: へえ、はい、じゃあもうその段階では本当に自信を持ってお客様におすすめできるようなお味になっていたと、はいはい、いうことですね。
0: 全国の皆さんに届けたい、直接届けたいって思いましたし、うん、その時に初めて、まあ、やるんだったらオーガニックだなって思ったんです。

そのオーガニック認証を受けるのもまた一苦労だったということで、後半そのオーガニック認証についてね、詳しく伺っていきます。ここで鈴木さんからのリクエスト曲です。自分の本当の気持ちや夢と向き合いながら一歩踏み出す勇気をもらえる曲、夜遊びの群青です。どうぞ。

0: ルドオブドリーム。今回は広尾町でオーガニック酪農をしている鈴木牧場の鈴木俊文さんにお話を伺っています。オーガニック酪農を始めて自信を持っておすすめできる牛乳を生産できるようになったということですが、そのねオーガニック認証を受けるのもまた大変だったと、
1: はいはい、そうですね、まあ、認証自体もやっぱりお金もかかりますし、畑とかだと、うん、あの化学肥料とか農薬を使わないとかっていうのがもう本当に一般的な、うん、あのやり方としてその一つあるんですけど、うん
0: はいはい、
1: プラス、ホルモン剤をが認められてないとか、あと予防的にあの抗生物質を使えないっていうのがあるんですよ。ちょっとあの専門的な話になるんですけれど、
0: うん、
1: まあ、あの今の牛さんっていっぱい、血統的に牛乳が出るような血統になってるんですよ、
0: うんうんうん、
1: ってなるとあの食べた栄養ってほとんどが牛乳の方にあの行くんですよね、
0: うん、
1: ってなると牛さんも人間と同じように妊娠出産しないと牛乳って出ないんですよ、
0: はいはい
1: はい、そのために牛乳を出してる時に、うん、来年の出産のために妊活をしないといけないんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: そのためにまあ、今はそのエネルギーがほとんど牛乳の方に行っちゃうんで、ホルモン剤を使った妊活

0: をしないといけないんですよ。
1: 牛乳を出し続ける一方で、はいはい、妊娠に向けて体も作っていかなきゃいけないという。
0: そうです。それをあのホルモン剤を使ってるのがこう現代の、まあ、牛さんというか、うんうん、まあ、以前の鈴木牧場もそうでしたけど、まあ、牛乳を生産するためには、まあ、それがまあ一般的なやり方なんですよね、
1: うん、はい、うんうん、はい、
0: であと、まあ、出産前に産休に入る期間があるんですけど、うん、牛さんの、まあ、それはあの貫乳って言うんですけど、その貫乳になる前になんだ乳房の炎症にならないように、うん、貫乳軟膏っていう抗生物質を使うんですよね、まあ、それが予防的な治療なんで、
1: はい、
0: まあ、その場合はその抗生物質の使用が認められてないんですよね。
1: じゃあ、はい、ホルモン剤も、はい、抗生物質も、はい、使っちゃいけませんと。
0: はい、それで酪農しなきゃいけないんで、これはもう本当に大変っていうか、
1: はい、
0: もう学校っていうかその教科書とか本にも載ってないですし、もう本当に牛を健康に飼わないとできないことですね、
1: はい、本当にその牛さん本来のこう、はい、体調とか、はいはい、免疫っていうものが本当にいかに大事かということですね、
0: はい、
1: まあ、そうして取られたオーガニック認証だったわけですね。今から何年ぐらい前になるんでしょうね、はい、オーガニック牛乳として販売されたというのは、はい、
0: そうですね、2020年ですかね、
1: 2020年ですね、
0: はいはい、
1: 牛乳自体の生産も牧場内で行っていらっしゃる。
0: あ、そうですそうです、
1: ということなんですね。
0: 乳化工室も建てまして、もう搾りたて5分以内の生乳をもうすぐ低温殺菌できるような施設がちゃんとあります。
1: そうですか、
0: はい、
1: 実はこのね鈴木さんのオーガニック牛乳、はい、大変人気だということなんですが、はい、実はねちょっとねお値段も高めでいらっしゃるんですよね、
0: はいはい、そうですそうです。牛乳だけだとおそらく日本一高くて、
1: わお、
0: 同じ十勝の中札内村に思いやり生乳っていう、まあ、それは生乳で販売してるんで、まあ、牛乳とはまた別なんですけど、うんうん、そこと合わせれば2番目っていう感じですかね。
1: わ、
0: はい、牛乳だと一番高いです。
1: ちなみにおいくらっていうのは、はい、
0: 900ml で税込み2700円です、
1: うん、
0: はい、
1: どうしてその値段設定になったんですか。
0: そうですね、まあ一言で言うともう自信があったっていうのがもう、
1: わお
0: まあ第一なんですけど、
1: うん、
0: まあやっぱり、まあ、牛を健康にこう飼ってきたやっぱり自信っていうのもすごくありましたし、
1: うん、
0: まあ、その中ですごく一番感じたのがやっぱりこう牛乳っていうかその乳についてやっぱり我々人間も牛さんも同じ哺乳類じゃないですか、
1: うん、
0: でその哺乳類にとってその一番その命の支える源が乳だと思うんですよね、うん、その乳の価値をこう上げたいっていうのがすごくあるんですよ、
1: うん、
0: その水とかジュースと同じような値段価格帯で売られてるのがなんかすごく悔しかったんですよね。はい、哺乳類にとって、うん、大事な乳っていうものの価値を上げたいし、うん、それをこう生産している酪農家のなんていうのかなこうステータスっていうかその、地位向上を目指したいっていうのがすごくあったんですよね。実際その牛さんが食べてる牧草っていうのは、まあ、太陽とか水土とか空気さえあればこうどんどん再生してくれるこう牧草、まあ、人間が利用できない牧草を牛さんが食べてこう人間が食べれるこう乳肉を作ってくれる素晴らしい動物だと思ってるんですよね、
1: うん、
0: まあ、そういうのをこう全てひっくるめてやっぱりこう価値を高めたい、はい、だからもうあえてもう高く設定。
1: あ、そうだったんですね、
0: はい、でなおかつ高い方が売れるんじゃないかなと思ったんですよ、
1: うん、
0: あえてズバ抜けた値段にした方がこう目立つというか、うん、手に取ってもらいやすい。
1: なるほど。
0: だしその日本人って結構そのブランドとかそういうものって結構好きじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: 服とかバッグとか高級車とか、うんうん、じゃあそういう

0: いうものは売れてないかって言ったら多分売れてるんですよ。ということは高いものもちゃんと売れるんだ、そのちゃんとしたその価値が伝わってれば。
1: はい、そうですよね、はい、いやとはいえですよ、あまりにも強気な価格設定すぎて、はい、周りのこうご家族の反対とかはなかったんですか？
0: はい、めちゃめちゃ反対されました。
1: 心配というか、
0: はい、もう絶対売れないって言われました家族でも
1: その獣医師の奥様はどうでしたか？
0: はい、あ、妻からも絶対売れないって、もうやめた方がいいって言われました。はい、でも自分はもう、うん、いや大丈夫だって思う、もう家族を説得して、うん、はい、なんていうのかな、なんか根拠のない自信はすごくあって、うん、はい、まあ味も美味しいっていうか、もう感激感動レベルだと思いましたし、うん、やっぱり牛乳の価値を高めたいっていう思いがあったんで、まあこの値段で大丈夫だっていう変な自信はありました、うん。
1: いや実は深い考えが
0: そうですね、
1: はい、このお値段にも込められていた、はい、ということですね、
0: は
1: い、
0: そうなんです。
1: 鈴木さんありがとうございます。今週はオーガニック酪農を始めた経緯やその魅力について鈴木さんに教えていただきました。
2: 今後の農業を作るのは僕たち、
3: 私たち、ビールオブドリーム。
1: ビールドオブドリーム、今週はいかがでしたか？鈴木さんの何よりも牛を健康に飼いたいという強い思いがオーガニック酪農につながっていたんですね。さあ来週はこうして生まれたオーガニック牛乳のみならず、新商品を生み出して海外にもその魅力を届けようという鈴木さんの新たな挑戦についてお話を伺います。どうぞお楽しみに。フィールドオブドリーム、野口香織がお届けしました。この番組は十勝農協連、株式会社ニコントリンブル、グリーン株式会社の提供でお送りしました。
4: 記録的猛暑と気候変動の時代、グリーンのいいかかしは植物がどう感じているか、植物の声をデータで科学的に把握、 AI がちょっと先の未来を予測し栽培の判断にすぐに活用できます。帯広でも増収実績あり、グリーンのいいかかし。
5: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
6: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
5: 乗る前には小銭の準備を。
6: パパ、東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
5: 東洋タクシーに乗りなさい。
7: 明日をもっと素敵に、十勝の女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラ十勝で検索。お電話は 23-2323 まで。
1: 流れのホームメイドラジオ。お元気ですか？音更町出身で全国旅をしながら歌を歌っています、私流れが地元に向けてお送りする1時間番組です。どうぞよろしくお願いします。この番組は日曜朝9時から本放送、そして水曜夜7時から再放送を行っています。本放送の日は5月最終日31日ですね。再放送の日は6月3日という時がどんどん進んでいきますね。皆さん2026年も6月に突入ですからいやーでも本当本当に気持ちのいい季節だなというふうに、道内移動しながらも感じている日々です。緑も濃くなってきましたしね。本放送の前日5月30日は帯広にあります B フラットメジャーセブンを会場に、泉さんと私流れのツーマンライブ行っていたはずです。いかがだったでしょうか。今はね、その